After traveling, God knows how long.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: اونهایی که در داخل ایران هستند بگم شما به آزادی خواهید رسید. ما این رو میدونیم که آن زمان خواهد رسید. ما اینجا در نیویورک هستیم. طی هفته‌ای که رهبران سراسر جهان اینجا گرد هم میان تا در رابطه با دیپلماسی صحبت کنند، تلاش کنند اختلافاتشون رو پشت سر بگذارند و آینده بهتری رو رقم بزنند برای انسان‌ها. ولی یک گروهی که اینجا هست، تعدادی از رهبرانی که اینجا هستن نباید اینجا باشند و اونها رهبران تحت حمایت سپاه پاسداران هستند که دشمنان آزادی بشر، دشمنان دموکراسی و کسانی هستند که در جهان هرج و مرج ایجاد می کنند. آنها نباید اینجا باشند. 47 سال پیش یک حاکم جدید در ایران به حکومت رسید. او یک رهبر مذهبی بود که از نجف به تبعید رفته بود، از پاریس اومد و وارد ایران شد و با بدترین جلادان ساواک همکاری کرد، یعنی اونها رو وارد کرد. خمینی یک دیدگاه بنیادگرایانه توسعه طلبانه اسلام رو نمایندگی میکرد و میخواست همه خاورمیانه رو برش تسلط پیدا کنه و کشورهای مسلمون رو با وادار کردن مردم به پذیرش این حکومت و اجازه ندادن به اینکه ایران مدرن بشه. و امروز جهان این بحران رو داره به خاطر میراث او. مردم ایران بزرگترین قربانیان اون هستن. حق سیاسیشون ازشون سلب شده، حقوق بشرشون ازشون سلب شده، آزادی بیان، آزادی تجمع و حتی آزادی پوشش.
1: That is corrupting and stealing the wealth of the people of Iran.
0: و با این فسادشون حقوق و در واقع سرمایه‌های مردم ایران رو دزدیدند. میدونید که ایران چه خدمتی کرده به تمدن بشری؟ و اکنون این افراد تحت عنوان یک حکومت مذهبی اومدن وارد شدن. در قرن 21 چه جایی وجود داره برای یه حکومتی که هدف اصلیش رو نابودی دیگر حکومت ها میدونه و میخواد میلیون ها نفر رو بکشه و هر سال و هر سال و دهه ها بعد از دهه ها درگیر تلاش برای دستیابی به سلاح‌هایی است برای کشتن و حمله به دیگر مردم و همزمان مردم همون کشور رو به تسلیم با می‌داره، تحت تسلط خودش می‌گیره کسانی که شایسته حقوق بشر هستند. این حکومت در ایران در قدرت هست امروز. نباید مشروعیتی داشته باشه که اینجا در نیویورک داشته باشه به عنوان عضو سازمان ملل.
1: How can the other nations
0: میتونن بقیه کشورها که اینجا جمع شدن در نیویورک بپذیرند در میان خودشون حکومت ایران رو بپذیرند که شبکه ای از ترور ایجاد کرده از شروع دهه 80 میلادی هزاران نفر رو کشته در همکاری با دیگر دولت‌ها، مستمرن خواهان نابودی دیگر کشورها و ملت‌ها شده، با هر تلاشی در مردمش مسالمت‌آمیز انجام دادن برای تغییر مخالفت کرده، جلوشون وایساده، هزاران نفر رو زندانی کرده و سازمان ملل خودش همین امسال هزاران نفر رو کشته و هر روز داره اعدام میکنه چون یک دیدگاه سیاسی دیگه داره. چرا این دولت امروز در نیویورک هست؟
1: now that government more power to intimidate the international community
0: الان میخواد با نقض قانون بین الملل، نقض قوانین دریایی و بستن تنگه هرمز جامعه بین المللی رو در واقع به چالش بکشه و حتی از متحدانش میخواد که باب المندب رو ببندن با موشک‌های بالستیکش و در پی سلاح هسته‌ای. این چه دولتیه که بخوایم اینجا در نیویورک به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت بشناسیم؟ ولی امید وجود داره، امید برای تغییر، و این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت میشه. این امید جهان هست، نه فقط برای مردم ایران، امیدی است برای جهان. طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی این مقاومت و سازمان مجاهدین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کردند، قدرت ایده هاشون مقاومت کردند و همین جنبش هست که بزرگترین دشمن آخوندها هست که بیشتر از همه از همونها میترسه و امیدی هست برای تغییر در ایران و همچنین امید برای صلح.
1: In Washington D.C., not in Paris. You're in every province in Iran.
0: مان مجاهدین در همه استان‌های ایران حضور داره و شما در قلب‌های میلیون‌ها میلیون ایرانی هستید. شما سازمان یافته هستید، شما مقاومت می‌کنید، ایستادگی می‌کنید و به ما و به جهان بیرون میگین که اونجا چه خبره، که تغییر در شما در پی تغییر هستید، در پی دولتی هستید که میخواد مردم رو نمایندگی کنه، آرزوهای اونها، نماینده آزادی و انتخاب رهبران توسط مردم، انتخاب آزادانه پوشش و انجمنها و سفر و هر امکانی که بقیه مردم تو جهان این حق رو ازش برخوردارن. امروز سازمان مجاهدین درگیر مقاومت هست، از اقدامات کوچک مقاومتی گرفته تا سایر اقدامات، تا به این رژیم نشون داده بشه در ایران این رژیم تحت حمایت سپاه پاسداران باید برود، باید برود. در همین جاست و اعتماد هم در همین جاست. ما به خانم رجوی اعتقاد داریم و همچنین به اقدامات شورای ملی مقاومت که تضمین خواهد کرد یک انتقال قدرت دموکراتیک رو در ایران. برنامه ده ماده خانم رجوی برای آینده ایران تضمین کننده جدایی دین از دولت و پایان دادن به سیاست پیگیری سلاح هسته‌ای است و او قدرت سپاه پاسداران رو از بین خواهد برد. خانم ها و آقایون، این همون امید ماست برای شما در ایران، ولی ما نمیتونیم این کارو برای شما انجام بدیم. این مردم ایران هستن که باید اون رو رقم بزنن و اونها هستن که میتونن آزادی رو به ارمغان بیارن. زمان بسیار طولانی است که ما با سیاست‌های این رژیم فریب خورده ایم. 47 ساله که هیچ چیزی به طور واقعی سبوعیت و دیدگاه های گسترش طلبانه آخوندها رو متوقف نکرده، ولی اکنون جهان داره میبینه که مسیر درست پیش رو چی هست. و اگر به مردم ایران گوش فرا بدن، مردم ایران خواهان یک دولت جدید هستند، خواهان آزادی هایی هستند که همه در جهان ازش برخوردارند. آنها خواهان دوستی با کشورهای منطقه هستند، خواهان صلح هستند با همسایه هاشون مثل مردم در هر جای دیگه. میخوان میراث خودشون رو بهش افتخار کنن، به زبان خودشون، به خانواده های خودشون، به دوستان خودشون، به کشور ایران. برخی به همه ملیت های ایرانی میخوان افتخار کنند، آذری ها، عرب ها، کرد ها، بلوچ ها و طبعا فارس ها، شیعیان، سنی ها و سایر ادیان، ولی تحت رژیم آخوندها همه اونها سرکوب شده اند و ایران رو رژیم آخوندی اینطوری میخواد از تمدن بشری دور بداره. And hesitant talk of regime change. غرب به سختی و به آرامی صحبت میکنه از تغییر رژیم، چون میترسن که مثلا چه اتفاق میفته اگه به مردم ایران یک تصمیم مشروع داده بشه و صدای واقعی برای آیندهشون داده بشه. میترسن از مثلا بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. این زمانیه که جامعه بین‌المللی باید این ریسک رو بپذیره و به مردم ایران اعتماد کنه، باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد کنه، اعتقاد داشته باشه به اون، به شجاعت و تعهد این جنبش باید اعتماد کنه، جنبشی که تونسته 47 سال دوام بیاورد و ایستادگی کند در برابر اقدامات رژیم. به نظر من تغییر رژیم در ایران امکان پذیر و معتقدم که رخ خواهد داد و معتقدم که با شجاعت و تعهد عزم جزم مردم ایران و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین اتفاق خواهد افتاد. لطفاً لحظه درست رو انتخاب کنید، ولی اقدام کنید و جهان به شما بدهکار خواهد بود، مدیون شما خواهد بود. شما متشکرم.

0: thank you, production. And I just want to say what a privilege and an honor.
1: من از شما میخوام بگم که چه افتخار بزرگی برای من که اینجا هستم. در حمایت از و دیدن دوستان یک ایران آزاد در اینجا، یک ایران آزاد. و میخوام به

0: Ladies and gentlemen, our next speaker is a distinguished diplomat, policy leader, and advocate for freedom and democratic values. She served as the United States Ambassador to Denmark from 2017 to 2021
1: and has remained
0: an
1: influential foreign policy and international security.
0: We are honored to welcome a respected supporter of Iranian joining, welcoming Ambassador Carla Sands. Good morning. I am thrilled.
1: بسیار خوشحالم که در مقابل سازمان ملل ایستادم و در مقابل هزاران تن از شما صحبت میکنم که از سراسر آمریکا به اینجا اومدی تا به جهان بگید که کرسی ایران در سازمان ملل متعلق به مردم ایران هست و نه حاکمان سرکوبگر. ما امروز اینجا گرد هم اومدیم تا در کنار ملت پر افتخار ایران بایستیم که چند دهه است در پی آزادی و دموکراسی خودش بوده. ما در کنار ایرانیانی هستیم که برای آزادی مبارزه می کنند. چیزی که جدایی ناپذیر از آزادی و ثبات در سراسر جهان و به سود امنیت آمریکا هم خواهد بود. چند دهه است که رژیم ایران شهروندان سراسر جهان رو تهدید کرده. اونها افراد خارجی رو گروگان گرفتن و از طریق اون باج‌خواهی کردن. تروریسم رو تامین مالی کردن. در فیصله هسته‌ای بودن. بی‌ثباتی رو صادر کردن. و در راه اندازی جنگ و نزاع دخیل بودند در خاورمیانه. کشورهای سراسر جهان و مردم آمریکا شایسته سیاستی هستند که به این تهدید پایان بده، نه سیاستی که فقط بیاد از بحران به بحران بعدی اون رو هدایت بکنه. پرزیدنت ترامپ روشن ساخته که رژیم ایران هرگز اجازه نخواهد داشت سلاح هسته‌ای داشته باشه که آمریکا و متحدانش رو بدون پرداخت هزینه تهدید کنه. در چند ماه اخیر نشان داده شد که هرچند عملیات نظامی رژیم رو تضعیف میکنه، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که میتونن تغییر و صلح با دوام رو برقرار کنند. یک راه حل با دوام حمایت از مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها نهفته برای رقم زدن تغییر در ایران. بخاطر همین ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم که هم دیکتاتوری شاه رو رد می کنند، هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها رو رد می کنند.
0: We stand with the courageous resistance.
1: در کنار کانون‌های شورشی شجاع ایستادیم که با سرکوب در داخل ایران مقابله می‌کنند و در کنار زندانیان سیاسی که به مقاومت ادامه می‌دهند به رغم شکنجه انفرادی و تهدید اعدام. این زندانیان سیاسی طی هفته‌های اخیر با شجاعت پیام‌هایی را فرستادن از زندان و از خواست خودشون دفاع کردن برای حمایت از اپوزیسیون اصلی ایران و در 61 سال به مناسبت 61 سالگرد سازمان و گفتند که هم دیکتاتوری شاه و هم دیکتاتوری آخوندها را رد می‌کنند. ما در کنار خانواده هایی ایستادیم که قربانیان این رژیم هستند. در گرامی داشت فداکاری آنها همچنین باید نقش مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران رو به رسمیت بشناسیم.
0: You you are Iran's leading opposition movement.
1: آ جنبش اصلی مقاومت ایران هستید و مبارزه خستگی و تزلزل ناپذیرتون به مدت 61 سال علیه دیکتاتوری برقرار بوده. اعضای سازمان مجاهدین، زندان، شکنجه، قتل عام، حملات تروریستی و یک کارزار بی‌بخته شیطان سازی رو پشت سر گذاشتن و ایستادگی کردند و دووم آوردن، گسترش پیدا کردن، مبارزشون رو ادامه دادن، چون ریشه های اونها در تعهد عمیقشون به آزادی است. یک جنبش سازمان یافته برای مقابله با رژیم هستش و این توانمندی رو داره. در 15 شهریور این سازمان وارد 61 سالگرد تأسیس شو گرامی داشت، بزرگ داشت و خانم مهناز میمنت رو به عنوان دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب کرد. من میتونم تصور کنم که این خبر چقدر خونها رو خشمگین کرده در ایران، ولی برای زنان ایران این یک دلیل دیگه ای بود برای امید، افتخار و اعتماد بیشتر به قدرت خودشون. انتخاب او یک نشانه دیگه قدرتمند هست بر سازمان یافتگی مقاومت ایران و نقش مرکزی که زنان در اون ایفا کرده اند. از سال 1989 تا کنون 10 زن در رأس سازمان مجاهدین خلق ایران قرار داشتن. به این فکر کنید، 10 زن طی بیش از 3 دهه. این به واقع یک رکورد فوق‌العاده است. در کشوری با یک استبداد حاکم، جایی که زنان رو همواره حقشون رو محدود کردن، به واقع عجب تفاوتی بین این دو هست. این انتخابات یک پیام روشن داره، در حالی که آخوندها وحشی‌ترین و زن‌ستیزترین نهاد در تاریخ بشریت هستند. قدرتی که با اونها می جنگه با زنان قدرتمند در رأس خودش، در رهبری خودش با اونها مبارزه می کنه. این خودش کافیه که نشون بده و تضمین کنه که این حکومت مذهبی محکوم به سرنگونی توسط یک مقاومت متحد است. این جنبش آخوندها نتونستن رو از بین ببرن و این نشان دهنده نقش بلا جایگزین خانم رجبی هست که باعث شد این اتفاق بیفته. او فقط یک رهبر با دیدگاه خوب برای کشورش نیست، برای نسل خودش، بلکه یک رهبر الهام بخش هست با تعهد و توانمندی برای پشت سر گذاشتن موانع تاریخی برای ملتش، برای زنان، برای نسل خودش، برای فرهنگ خودش، و به واقعیشون فوق‌العاده است. مردم ایران خواهان این نیستن که یک ارتش به جای اونها بجنگه، بلکه خواهان این هستن که جهان دموکراتیک به رسمیت بشناسه حق اونها رو برای مبارزه با استبداد و اینکه حق آینده خودشون رو تعیین کنند. دیدگاه این آینده نهادینه شده در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی، یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، جدایی دین از حکومت، آزاد برابری بین زنان و مردان، احترام به اقلیت‌های مذهبی و قومی، لغو قوانین شریعت آخوندی و یک ایران غیر اتمی و در صلح با جهان. فکران آزاد پاسخی هست به همون مسئله که آمریکا چالش که آمریکا باش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک به دور از دیکتاتوری های سلطنتی و مذهبی، ایرانی که دیگه تروریسم و تامین مالی نمی کنه، آمریکایی ها رو به گروگان نمی گیره، که همسایه هاش رو تهدید نمی کنه، منطقه رو بی‌ثبات نمی کنه. این ایران تبدیل میشه به یک شریک برای صلح به جای اینکه منبع جنگ باشه. انتخاب برای جامعه بین‌المللی روشنه، در کنار جلادان بیسته یا اونهایی که در برابر اعدام قرار دارن، با دیکتاتوری همراه بشه یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک، با گذشته همراه بشه یا با آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم، ما در کنار کانونهای شورشی ایستاده ایم، با سازمان مجاهدین همراه هستیم و 61 سال مبارزه اون برای آزادی. ما با خانم مریم رجبی و برنامه ده ماده ای دموکراتیک ایشون ایستاده ایم و در آرزوی روزی هستیم که مردم ایران یک جمهوری آزاد رو برقرار کنند. وقتی که ایالات متحده با یک ایران آزاد کنار هم باشند به عنوان شریک در صلح، در امنیت. از شما بسیار متشکرم. تشکر از همه شما.
0: Ladies and gentlemen, our next speaker has dedicated his life to national service, military leadership, and international
2: security. بعدی تظاهرات امروز جنرال کیت کلاک، مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور مایک پنس از سال 2018 تا 2021 و همچنین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین در سال 2025 بودند.
0: National Security Advisor to the Vice President
2: and recently
0: as President Trump's Special Presidential Envoy for Ukraine. Please join me in welcoming Lieutenant General Keith Kellogg.
3: Good morning. Azadi, Azadi, Azadi. Thank you for being here today. Your presence today here
2: is important. بسیار مهم. شما پیامی از امید و مقاومت رو ارسال میکنید. امید به مردم ایران و به دنیا این را میگین که شما فراموش نشده اید. شما مردم ایران امید این نماینده این امید هستیم که باید مقاومت کرد علیه رژیم بنیادگرا که مردم ایران رو به یوغ بندگی کشیده. این آینده ای است که شما شایسته اون هستید. این آینده ای است که شما برای آن باید مبارزه بکنید تا ایرانی آزاد داشته باشید. برای ایرانی آزاد باید اول اون رو آزاد کرد. هیچ گونه توهمی نمی شود داشت. آزادی ایران و ایران آزاد به عهده شماست. شما کسانی هستین که مقاومت میکنین. شما یعنی کسانی میتوانید ایران رو آزاد بکنید از سرکوب سپاه پاسداران. کسانی هستین که امروز اینجا هستین و این پیام رو میفرستین به رهبران جهان که امروز اینجا در سازمان ملل هستند که آزادی قابل مذاکره نیست. ما صدای شما رو میشنویم. شما الزامات برقراری یک دولت جدید رو در ایران دارید. امروز ما در اینجا هستیم تا صحبت کنیم از مقاومت ایران، از شورای ملی مقاومت ایران. در 45 سالگرد تأسیسش یک دولت در تبعید که توسط خانم مریم رجوی نمایندگی میشه و رهبری میشه و نقش مسیری رو برای اداره ایران در آینده داره.
3: 61 سال پیش
2: بر اساس آزادی، مسیری که آزاد و البته آسان نخواهد بود. ولی توسط شما به سرانجام خواهد رسید. 61 سال پیش سازمان مجاهدین خلق ایران بنیانگذاری شد. همکنون کانونهای شورشی اون در 31 استان در سراسر ایران به عنوان موتور تغییر عمل می کنند و استراتژی اونها مقابله و مبارزه با سپاه پاسداران هستش. شما امروز اینجا هستین تا صدای اونها باشین و پیام مقاومت اونها رو به دنیا مخابره بکنین، پیام آماده بودن برای پرداخت بها برای آزادی در ایران. و الان زمان امیدواری است. الان زمان آزادی ایران از چنگال آخوندها است. شما هزینه مقاومت در برابر رژیم شاه و رژیم آخوندی رو پرداخت کردید و این آسان نبوده، ولی آزادی همواره به سختی به دست میاد و با فداکاری بسیار. شما نقش مسیری برای رسیدن به آینده‌ای برای انتقال به جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت غیر اتمی در ایران رو دارید تا کشور شما به جهان آزاد ملحق بشه. برنامه 10 ماده‌ای راه شما رو به جلوست و زمان شما فرا رسیده. این رژیم هیچ وقت به این اندازه ضعیف نبوده، هرچند سر و صدای زیادی میکنه ولی صحبتهای اون معنی ندارن. اونها تهدید میکنن و خشونت رو ترویج میدن و شما نوید امید و آینده‌ای سرشار از امید برای مردم در ایران هستیم. 100 نفر توسط این رژیم در این سال گذشته اعدام شدند و این نشان دهنده ضعف اونهاست، ترس اونهاست و آسیب پذیریشون، نه قدرتشون. به اونها توافق صلح پیشنهاد شد ولی اونها پس زدن. اونها نمیخوان که دست از پروژه اتمیشون بردارن و میخوان از شبکه تروریستی خودشون حمایت بکنن. حمله نظامی و تحریم ها باعث تغییر رژیم میشن، هرچند باعث ضعف اون شدن، اما نه، این تغییر بر عهده مردم ایران هستش. قطعا این فداکاری بیشتری رو میطلبه و شهدای بیشتری در این مسیر تقدیم خواهند شد. فداکاری های بیشتری رو شاهدش خواهیم بود. راه رسیدن به آزادی هیچ وقت آسان نبوده، ولی برای فرزندان شما، برای نوه های شما و نسل های بعدی این هزینه ایست که باید پرداخت بشه. شما نمیتونین با مذاکره این مسیر به آزادی رو طی بکنین. شما باید برای اون مبارزه بکنین، باید برای اون فداکاری بکنین. زمان پیروزی شما فرا رسیده. این راه شما به آزادی است، راه برقراری دولت موقت که متعهد هستش به انتخابات آزاد و این بر عهده کسانی است که مبارزه میکنند امروز.
0: آزادی هوران، آزادی هوران. Thank you. پایان به جان جانان، حاضر حاضر تا پایان. پایان به جان جانان، حاضر حاضر تا پایان. Friends, today as the
1: در حالی که رهبران جهان در مقابل در سازمان ملل جمع میشوند، میخواهم در رابطه با دو ایران متفاوت با شما صحبت کنم. دو جهانی که دو دیدگاه کاملا متفاوت رو نمایندگی میکنند و دو سرنوشت تماما متفاوت برای مردم ایران. بیش از نیم قرن هست بیش از نیم قرن هست که مردم ایران برای حق سرنوشت خودشون بیش از یک قرن هست که مردم ایران برای مبارزه برای حق خودشون برای تعیین سرنوشت خودشون مبارزه میکنن. در دوران شاه یک سلطنت حاکم بود، قدرت در اون متمرکز بود، اپوزیسیون سرکوب میشد، زندانیان سیاسی شکنجه می شدن و ساواک سمبل ترس و سرکوب بود. در سال 1979 سال 57 میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمدند. آنها خواهان یک حکومت مذهبی نبودند، تظاهرات کردند چون می خواستن به آزادی برسند، مشارکت سیاسی و دولتی که متعلق به خودشون باشه. اما آن انقلاب به سرقت رفت. تاج شاه با امامه آخوندها جایگزین شد و حکومت مذهبی سر کار اومد. ده ها هزار زندانی سیاسی اعدام شدند. معترضان در خیابان به قتل رسیدند. زنان با یک سیستم کنترل بر زندگی، انتخاب هاشون و جایگاهشون در جامعه مواجه شدند. ولی در کنار این تاریخچه دیکتاتوری یک تاریخ دیگر رو میبینیم. تاریخ یک مقاومت سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق ایران
0: as the PMOI or the MEK was founded 61 years ago.
1: 61 سال پیش با این اعتقاد تأسیس شد که مردم ایران شایسته آزادی و استقلال هستند. همه شما که امروز اینجا هستید بخشی از این تاریخ هستید. حضور شما نشان دهنده همین مبارزه است که چند نسل رو پشت سر گذاشته با یک تعهد تزلزل ناپذیر که جایگزین دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگه هرگز مبارزه رو متوقف نخواهد کرد. ما رو به همون دوتا ایرانی میاره که امروز در مقابل ما قرار داره. در یکی از اونها قدرت در متمرکز هست در بالای این حکومت با سلطنت، با شاه یا با جمهوری اسلامی و رژیمی که در ولایت فقیه خلاصه میشه، نهادهایی که نمیگذاره مردم ایران اونا رو انتخاب کنند یا برکنارشون کنند. آلترناتیوی که مقاومت ایران ارائه میکنه یک جمهوری دموکراتیک هست بر اساس انتخابات، کثرت‌گرایی سیاسی، جدایی دین و دولت، برابری، حقوق اقلیت‌ها و رد حکومت موروثی. و شاید هیچ جانش این تفاوت رو بیش از نقش زنان مشاهده کرد. رژیم ایران بیش از چهار دهه هست که زنان رو در معرض تبعیض قرار میده، تبعیض قانونی تحت قوانین خودش و نمیگذاره اونها در زندگی عمومی مشارکت داشته باشن. سازمان مجاهدین با رهبری زنان در این جنبش آزادی زنان رو از یک وعده به یک اصل حاکمیت تبدیل کرده. برای آینده سیاسی ایران به مدت بیش از سه دهه زنان هستند که بالاترین مواضع رو در این سازمان داشته اند. در همین ماه خانم مهناز میمنت به دهمین زنی تبدیل شد که مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران میشه. میمنت به عنوان یک دانشجو وارد این مبارزه شد. مادرش توسط سپاه پاسداران به قتل رسید. دو تن از برادرانش از جمله یکیشون در قتل عام 67 اعدام شدند، ولی با این حال مسئولیت اونها رو به عهده گرفت تا اینکه به عنوان مسئول اول این سازمان انتخاب شد. به همین تفاوت دقت کنید. رژیمی که سرمایه زیادی رو برای مقابله با زنان صرف کرده و دهه ها در برابر زنانی که دهه هاست مبارزه می کنند در رأس یک سازمان سیاسی، اینها دو سرنوشتی هست که در مقابل کشور ما ایران قرار داره. یکی میگه قدرت متعلق به شاه هست یا ولی فقیه. دیگری میگوید استقلال و تعیین سرنوشت از آن مردم ایران است. ایران علیه سلطنت مبارزه نکردند تا یک حکومت مذهبی سر کار بیاد و پاسخ به حکومت مذهبی بازسازی سلطنت نیست. وعده ناتمام نسل مبارزه نسل‌هایی از ایرانیان حق مردم ایران است که آینده خودشون رو تعیین کنند. این همان ایرانی است که من به آن اعتقاد دارم، ایرانی که زنان و مردان برابر باشند، اعتقادات آزادانه انتخاب بشن، رهبران رو بشه انتخاب کرد، نه که موروثی باشه و دولت از آن مردم باشه، نه اینکه مردم از آن حکومت و متعلق به حکومت باشند. این همان ایرانی است که پدر من مهتا شمانپور در سال 67 برای اون مبارزه کرد و جانش رو فدا کرد. این همون ایرانی است که من میخوام به کودکانم برسه و همون ایرانیه که هر ایرانی شایسته اون هست. آینده ایران متعلق به مردم ایرانه. از شما سپاسگزارم.

پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول مهر، آغاز سال تحصیلی 1405-1406. آزادی درس اول نسل‌های قیام و انقلاب. اول مهر و سال تحصیلی جدید مبارک. با گرد آمدن دوباره میلیون ها جوان و نوجوان در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها، نیروی عظیم قیام و آزادی از نو می شکفد و می جوشد و می خروشد، می رود تا در نوشتن سرنوشت سهم شایسته خود را ادا کند. به دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان درود که در ادامه تاریخ 120 ساله مبارزه مردم ایران دانش را با آزادی در هم آمیزند. از کلاس درس تا میدان رزم، درس اول درس آزادی است. بالاترین درس، درس جاودانه و درسی که پیوسته فراروی همه انسانهای بزرگی است که جامعه بشری را از تاریکی ارتجاع و عقب ماندگی و نادانی و استبداد به روزگار آزادی و دانش و پیشرفت می رسانند. دانشجویان و دانش آموزانی که نیروی تعیین کننده در انقلاب بر ضد دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 بودند، آنها که در دهه 60 هزار هزار در میدانهای رزم یا در شکنجگاه های خمینی جان خود را فدا کردند، قهرمانانی که حماسه سرخ فام پنج مهر سال 60 را آفریدند و نسل در نسل جوانان و نوجوانانی که نیروی پرشور و پرتأثیر در قیام ها از دهه 1370 تا دهه 1404 بودند، درس آزادی را با رنج و خون و فدا به نسل های پس از خود منتقل کردند. سال گذشته سال شتافتن دانش آموزان و دانشجویان و جوانان دلیر به میدانهای خونین نبرد برای سرنگونی رژیم بود. از دلیرانی که در رویارویی با سپاه پاسداران در میدانهای قیام جان فدا کردند تا شورشگرانی که از ابتدای امسال بر سر موضع سربدار شدند. کانونهای شورشی و جوانان پیشتازی مثل مجاهدان شهید وحید بنی عامریان، بابک علیپور، پویا قبادی و مهدی خانکی، الگوی نسل جوان ایران در انتخاب یک مسیر تابناک برای نجات و آزادی جامعه ایرانند. این نسل رویان، نسل زد، دیکتاتوری و وابستگی را به چالش می کشد، چه شاه و چه شیخ. نسلی که فریاد می زند ما تسلیم نمی شویم. نسلی که مسیرش به سوی آزادی، دموکراسی و برابری است. نسلی که شورش در شهرهای ایران، مقاومت در زندانها و ایستادگی تا پای چوبه های دار را انتخاب کرده است. بخش زیادی از شرکت کنندگان در قیام دیماه از همین نسل بودند. مقام های رژیم اعتراف کردند که در برخی استان ها
تا 45% قیام کنندگان جوانان و نوجوانان زیر 20 سال بودند. شمار زیادی از شهیدان و دستگیر شدگان نیز از همین نسل بودند. آری، حرف اول و درس اول همان است که دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: آ مثل آزادی. آنها از مدارس و دانشگاه‌هایی برخاستند که سال به سال بیشتر با اختناق و فقر و نابرابری به بند کشیده می شود. فقر و نابرابری و میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل، در حالی که 9 میلیون نفر از جمعیت کشور بی سواد و میلیون ها نفر دیگر کم سوادند، میلیون ها جوان و نوجوان نیز به خاطر فقر و ناداری خانواده هایشان از تحصیل باز می مانند. مطابق گزارش های رسمی 15% از جمعیت کودکان کشور در زمره کودکان کارند. با در نظر گرفتن این درصد، شمار کودکان کار به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. میلیون ها کودک به نحوی دردناک که مایه شرمساری است در حال زباله‌گردی اند. بسیاری از آنها برای حمل و نقل مواد مخدر یا کولبری یا کارهای خانگی به کار گرفته می شوند. زندگی کودکان و جوانان و نوجوانان کپرنشین یا بی خانمان یا ساکنان حومه های فقر زده سال به سال بیشتر در هم کوبیده می شود. در دانشگاه ها نیز تحصیل و زندگی دانشجویان آماج فقر و گرانی و کنترل های خفقان آور است. در پایان تحصیلات نیز جز محرومیت و تحقیر سهمی ندارند. از 14.5 میلیون نفر فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور، دست کم 6.5 میلیون نفر از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می شوند. این بخشی از فهرست طولانی معضلاتی است که ریشه در 100 سال استبداد و وابستگی و فساد شاه و شیخ دارد. دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. مسعود گفته است: ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند، درود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت هرگز اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر توافقی با رژیم ایران نشود آنها را نابود می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا گفت
1: There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril.
2: پزشکیان قبل از سفر به نیویورک طی مصاحبه‌ای در تهران گفت اختلافات داخلی را می‌خواهند دامن بزنند و از ضعف‌هایی که ممکن است داشته باشیم می‌خواهند حد اکثر استفاده را ببرند تا از درون ما را وادار به تسلیم کنند.
3: در حقیقت ما داریم اونجا محلی است، مرکزی است که در این مجمع ما میتونیم حرفامون رو، مظلومیتمون رو و اقتدارمون رو به گوش جهانیان برسونیم و در این فضایی که وجود داره خواهیم توانست با تعداد زیادی از سیاستمداران، از جناح‌ها و مراکز فرهنگی با رسانه‌ها گفتگو کنیم و دیدارهای متعددی خواهیم داشت.
4: آقای دکتر، در این سفر چه مواردی رو برای اعضا مطرح خواهید کرد و چه پیشنهاداتی رو برای اونها خواهید داشت؟
3: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایت‌هایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدن که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتن.
4: آقای رئیس جمهور، در ادامه تلاش های آمریکا برای فشار علیه کشورمون، آخرین اقدامشون جلوگیری از حضور تیم رسانه‌ای شما در این سفر بود. به نظرتون میتونه این نشونه ای باشه از تلاش آمریکا برای اینکه صدای حقیقت به دنیا نرسه؟
3: اینا این تلاش میکنن که نشه این کارو کرد، ولی اون تریبونی که اونجا هست، اون سکوی که اونجا هست و ما حرف میزنیم، درسته شاید ماها اونجا نذاشتن که شماها بیاید و سیستم رسانه ای ما بیاد این روند رو آنگونه که باید باشه به گوش جهانیان برسونه، ولی اون مقدار و تعداد بسیار زیادی از رسانه‌ها هستن که اگر ما بخوایم این پیام رو مدیریت کنیم خواهیم توانست کاملا عمل بکنیم.
4: و به عنوان سوال پایانی، خب در نبرد نظامی آنچه که دنیا و کارشناسان اذعان میکنن آمریکایی‌ها شکست خوردن، به نظرتون چرا رو آوردن به این دست اقدامات مثل همین جلوگیری از حضور تیم رسانه‌ای شما؟ چه اتفاقی افتاد که به این دست اقدامات رو آوردن؟
3: اینا تنها به این دست رسانه نی، تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن، راه ها رو میبندن، راه های هوایی رو میبندن، زمینی رو میبندن، اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزن، با رسانه هایی که هست گفتگو میکنن، با قومیت ها گفتگو میکنن و از ضعف هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حداکثر استفاده رو میخوان ببرن تا از درون ما رو به ضعف وادار کنند و به تسلیم وادار کنند.
5: عراقچی طی مصاحبه‌ای در نیویورک گفت مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بین المللی است.
0: خب این سفر بعد از جنگ ناجوانمردانه ای که علیه ما صورت گرفت توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحولات بعد از اون و در حقیقت وضعیتی که همچنان به عنوان یک وضعیت جنگی ادامه داره صورت میگیره و در وهله اول طبیعی هست که مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بزرگ بین‌المللی هست برای دفاع از حقانیت مردم ایران، از حقوق مردم ایران و از منافع مردم ایران. سازمان ملل بزرگترین مجمع یا بزرگترین تریبون بین‌المللی هست. این که در رسیدن به اهدافش برای برقراری صلح و امنیت و عدالت چقدر موفق بوده یه بحثه، این که به هر حال یک تریبونی رو در اختیار کشورها قرار میده تا مواضع خودشون رو و حرفای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن یه بحث دیگر هست و این قسمت دومش خب برای ما اهمیت زیادی داره.
6: همزمان با حضور عراقچی و هیئت همراه وی در نیویورک، رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم ایران نوشت اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، ایران میتواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایران افزود آمریکا باید اعلام کند که میخواهد این مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کند.
0: این قسمت دومش خب برای ما اهمیت زیادی داره.
6: همزمان با حضور عراقچی و هیئت همراه وی در نیویورک، رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم ایران نوشت اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، ایران می‌تواند

زمانی برای چگونگی پیشبرد این روند توافق کند. رویترز به نقل از مقام ارشد رژیم افزود، هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است و اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا را دارند. این مقام به رویترز گفت پزشکیان صبح سه‌شنبه که تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد، با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار نخواهد کرد. این مقام رژیم ایران توضیح داد پیشنهاد تهران در 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به آمریکا تحویل داده شده است. به افزود مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای آمریکاست تا به دیپلماسی بازگردد. اگر واشنگتن گام‌های ملموسی بردارد، تهران از احیای دیپلماسی استقبال خواهد کرد. رویترز در ادامه نوشت روز یکشنبه قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران اعلام کرد مطلع شده است که آمریکا در حال آماده شدن برای از سرگیری عملیات نظامی با حمایت کشورهای منطقه است و هشدار داد این امر منجر به انتقام تهران بدون محدودیت و ملاحظات خواهد شد.

بازار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 139. بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 139 روز سه‌شنبه 31 شهریور 1405 انتشار یافت. این بیانیه ضمن اشاره به گزارش‌های حقوق بشری درباره ادامه اعدام‌ها و صدور احکام غیرانسانی اعدام در ایران و اعدام رضوان اصغرزاده، زن 45 ساله و مادر 6 فرزند در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر می‌افزاید. با وجود تمام سرکوب‌ها، مقاومت در زندان‌ها همچنان ادامه دارد، به طوری که با پیوستن زندان بندرعباس و زندان ضیابر صومعه‌سرا در استان گیلان، شمار زندان‌های مشارکت کننده در این کارزار به 64 زندان رسیده است. این اعتصاب و اعتراض‌های زندانیان در شرایطی ادامه دارد که بنابر آمار منتشر شده، شمار اعدام‌های ثبت شده در سال 1405 دست کم به 448 مورد رسیده است. این آمار وحشتناک از دید ناظران بین‌المللی پنهان نمانده است، به طوری که عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود درباره سرکوب اعتراضات 1401 نام 87 مقام ایرانی را برای بررسی و تحقیقات کیفری درباره نقش احتمالی آنان در جنایت‌های مرتبط با سرکوب این اعتراضات مطرح کرده است. سه‌شنبه‌های نبه اعدام در چنین شرایطی به نمادی از اعتراض زندانیان به مجازات اعدام تبدیل شده است، اعتراضی که از درون زندان‌ها آغاز شده و مسئله حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه را به افکار عمومی یادآوری می‌کند. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام سه‌شنبه 31 شهریور 1405 در هفته 139 در 64 زندان در اعتصاب قضا هستند.

اعدام قصابت بار 7 زندانی در اصفهان در 10 روز اخیر شامل 2 زن، یکی با 6 فرزند و دیگری با 3 فرزند. اعدام 1 زندانی به اتهام جاسوسی و اعدام 6 زندانی زن در شهریور ماه. نشیمان رژیم آخوندها در روزهای اخیر دست کم 7 زندانی از جمله 2 زن را در زندان دستگرد اصفهان به چوبه های دار سپردند. روز 23 شهریور رضوان اصغرزاده 45 ساله مادر 6 فرزند و روز 22 شهریور زینب رجبی 46 ساله مادر 3 فرزند را حلق‌آویز کردند. به این ترتیب زندانیان اعدام شده در زندان دستگرد اصفهان در شهریور ماه دست کم به 14 تن شامل 3 زن میرسد. تعداد زنان اعدام شده در شهریور ماه حداقل به 6 تن بالغ می شود. روز

0: 28 شهریور قضایی جلادان اعلام کرد حسین پدران به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی اعدام شد. روز 23 شهریور عبدالرحیم نارویی روزنه و وحید وفایی و روز 22 شهریور هوشنگ سلطانی و خلیل افغان در اصفهان اعدام شدند. علاوه بر این روز یکشنبه 29 شهریور هادی حسنلو 36 ساله در شیراز و پیش از آن در روز 25 شهریور مهرداد اسدی در زندان قزل‌حصار و نعمت مقامی 32 ساله در اهواز و روز 24 شهریور فریدون اکبرزاده در ایلام و امیر حسین همتی در جیرفت حلق‌آویز شدند. شقاوت و بیرحمی سرکردگان رژیم در اصفهان از اعدام شورشگران دلیر در ملأ عام و صدور احکام جنایتکارانه اعدام علیه زندانیان قیام تا روند فزاینده اعدام زندانیان در زندان دستگرد بیش از هر چیز غیظ و خشم فاشیسم دینی از جوانان برومند اصفهان در جریان قیام دیماه و تلاش مذبوحانش برای زهر چشم گرفتن از این جوانان و جلوگیری از بالا گرفتن مجدد قیام را نشان می دهد. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگانهای زیرفت و تمامی مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نجات جان زندانیان محکوم به اعدام فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 31 شهریور 1405.
1: قضایی جلادان از فرط ترس و استیصال محاکمه 104 تن از مجاهدین را برای 55 بار برای در امان ماندن از قیام از سر گرفت.
2: 55 جلسه محاکمه غیابی پس از 7 ماه با عجز و لابه و التماس های مضحک برای استرداد مجاهدین.
1: پیام و مضمون جلسه دادگاه به کشورهای اروپایی: به داد ما برسید و مجاهدین را استرداد کنید و الا سرنگون می شوید.

0: محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین و مقاومت ایران به خاطر شورش و جنگ پر افتخار، بغی و محاربه با رژیم ضد بشری از 3 خرداد 1360 28 بهمن 1404 آخرین قسمت محاکمه جهت یادآوری و اتصال مطالب دادگاه رژیم به یکدیگر پس از 7 ماه.
1: اخبار 29 بهمن 1404
2: وازیا خوندک:
3: شستشوی مغزی در تعریف حقوقی و روانشناختی یعنی فرد با اختیار و اعتقاد درونی رفتار جدید را بپذیرد و تصور کند کار درستی انجام می دهد. اما آنچه در اظهارات شهود مطرح شده چنین وضعیتی را نشان نمی دهد. خود افراد، برید مزدوران، تصریح می کنند که این اقدامات را قبول نداشتند و فقط به دلیل ترس انجام می دادند. این یعنی شستشو انجام نشده است.

0: سخنگوی مجاهدین به قاضی آخوندک: تو نیازمند سه عمل شستشوی اجباری هستی. یکم عمامه، دوم دهان، سوم تحویل به مردشور برای شستشوی سراسری.
1: ادامه مطلب از 55 جلسه محاکمه تا سرنگونی 31 شهریور 1405.

ناگفته‌هایی از پشت پرده فعالیت‌های منافقین در عراق، از جعل 700 هزار امضای تروریست داعشی تا سوء استفاده از کودکان کار.

قاضی آخوندک و تعیین تکلیف مضحک برای دولت‌ها. با توجه به مستندات حقوقی در خصوص مسئولیت بین المللی و کیفری دولت‌ها در میزبانی و پناه دادن از متهمان پرونده‌های تروریستی، به ویژه قوانین کشورهای اروپایی، به ویژه قوانین داخلی فرانسه و موازین کیفری اعلام می‌کند، دولت‌های عضو مکلفند از اعطای هر گونه پناه امن به افرادی که در تأمین مالی، برنامه ریزی و پشتیبانی یا ارتکاب اقدامات تروریستی نقش دارند یا پناهندگان وابسته به این گروه ها اکیداً و جداً خودداری کنند. دولت‌ها مکلفند در فرایند بررسی وضعیت پناهندگی احراز نمایند که آیا متقاضی مرتکب اعمال تروریستی شده است یا خیر و آیا برابر با اصل استرداد اتهاماتی متوجه فرد متقاضی وجود دارد یا خیر، تا از این طریق از سوء استفاده از وضعیت پناهندگی جلوگیری نمایند. دولت‌ها موظفند متهمان به اعمال تروریستی را در چارچوب اصل استرداد یا محاکمه تحت پیگرد قرار دهند.

با توجه به تشکیل دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی به اتهامات، دولت‌های اروپایی ملزم به رعایت اصل استرداد هستند. همچنین بر تعهد دولت‌ها در جلوگیری از تردد، سازماندهی، اسکان و فعالیت عناصر رسانه‌ها و شبکه‌های متهم به اقدامات تروریستی تأکید شده است.

اصل بنیادین استرداد یا محاکمه ایجاب می کند، دولت‌های فرانسه و آلبانی که به متهمان به اقدامات و جنایات تروریستی در قلمرو و سرزمین خود پناه دادند یا آنان را در محاکم خود با رعایت موازین دادرسی محاکمه کنند و یا به کشور محل وقوع جرم و دادگاه صالح جهت اجرای عدالت مسترد نمایند. از منظر حقوق داخلی فرانسه، میزبانی و تسهیل فعالیت این افراد با مواد متعدد از قانون مجازات این کشور مغایرت صریح دارد. قوه قضاییه فرانسه و دادستان کل این کشور مکلف به استرداد متهمان به این دادگاه صالح می باشند. تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم مبنای حقوقی این پیگرد است.

اقدام دولت‌های فرانسه و آلبانی در بعد بین‌المللی نقض آشکار قطعنامه‌ها در سرزمین اروپا است و در بعد حقوق داخلی آن کشورها نیز مغایر با مقررات صریح قوانین جزایی است.

0: ماندگی رژیم جلادان و حواله دادن دولت‌ها به مردم کشورها.
1: مردم فرانسه و مردم آلبانی، شما در کنار افرادی زندگی می‌کنید که در قالب یک سازمان اعضا و کادر مرکزی آن متهم به اقدامات تروریستی هستند.

دستگاه‌های قضایی شما مکلف به استرداد این متهمان هستند. با این حال دادستان‌های کل فرانسه و آلبانی در این خصوص سکوت اختیار کردند که این سکوت نقض صریح قوانین داخلی آن کشورها و موازین بین المللی است. عجز و لابه وکیل رژیم. مسعود رجوی در مذاکره‌ای با رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق اعلام می‌کند که از سال 1981 تا 1986 در فرانسه و پاریس حضور داشته و در آن سالها با وجود اینکه کاخ سفید و کاخ الیزه از ارتباط آنها و اقدامات انجام شده در ایران اطلاع داشتند، سازمان مجاهدین را تروریست نمی‌خواندند.

سوز و گداز جلادان از درهم شکستن برچسب‌های آخوند ساخته. این سازمان تا سال 2010 در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تا سال 2005 در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت. پلیس ضد تروریسم فرانسه نیز در 17 ژوئن 2003 مریم رجبی را به اتهام مرتبط با فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرد. این موضوع نشان دهنده سابقه است که باید درباره خروج مجاهدین از فهرست‌های تروریستی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد.

مسلح کردن افراد و انجام عملیات اقداماتی است که از سال 1360 انجام داده و ماهیت آن نیز تغییر نکرده است. حتی اگر ابزارها متفاوت شده یا افرادی که در دهه 60 در شورای مرکزی و مسئولیت‌های عملیاتی حضور داشتند امروز در مسئولیت‌های دیگری قرار گرفته باشند. کسی که در دهه 60 فرمانده تیم ترور بوده ممکن است امروز در جایگاه مسئول سیاسی همان مجموعه فعالیت کند.

همان شخصی که روزی اسلحه به دست گرفته، امروز نیز با تغییر ابزار و شیوه فعالیت همان مسیر را دنبال می کند. بنابراین تقاضای استعلام از نهاد امنیتی برای تبیین استمرار فعالیت مجرمانه این سازمان را داریم.

وحشت حکومت جلادان از خطر قیام و پیشتازی مجاهدین. کلیپی در رسانه رسمی منتسب به سازمان مجاهدین منتشر شده که مربوط به قبل و بعد از ایام آشوب و اغتشاشات 17 و 18 دی ماه و همچنین جریان جنگ 40 روزه است و در این کلیپ ها مردم به آشوب و اغتشاش دعوت شده اند.

سازمان مجاهدین در دهه 60 با انتشار جزواتی به دنبال ایجاد آشوب و اختشاش بود و امروز نیز در بستر فضای مجازی با استفاده از تولید فیلم‌ها و کلیپ‌ها مجدداً به آشوب و اختشاش دعوت می‌کند.

در جریان اختشاشات 17 و 18 دی ماه کلیپی منتشر شد که در آن مریم رجوی صراحتاً درباره عملیات فروغ جاویدان سخن گفته و از اقدامات انجام شده در این عملیات دفاع کرده است. در این محتوا سازمان مجاهدین مدعی شده است که در عملیات فروغ جاویدان 55,000 نفر کشته و زخمی شدند و این افراد را با تعابیری همچون تبهکاران و پاسداران و دشمن معرفی کرده است.

این سازمان در مقاطع مختلف نیز اقدام به دعوت به آشوب کرده است، از جمله در سال 1388، 1398، 1401 و همچنین در جریان اختشاشات 17 و 18 دی ماه که بیانیه‌ای در دعوت به آشوب و اختشاش منتشر کرد.

در روز نخست جنگ 12 روزه مسعود رجبی بیانیه صادر کرد و در روز دوم نیز مریم رجبی در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. وی مدعی شد جنگ اصلی از 44 سال پیش یعنی از 30 خرداد 1360 در جریان است که این اظهارات به استمرار دشمنی سازمان با جمهوری اسلامی طی این سالها اشاره دارد.

مریم رجبی در رابطه با صنعت هسته‌ای نیز ضمن استقبال از قطعنامه جدید شورای حکام بر ضرورت فعال شدن فوری مکانیسم ماشه و جمع کردن تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد.

این سازمان زمانی که زندان اوین مورد حمله قرار گرفت، بیانیه‌ای منتشر کرد و از افراد خواست مقابل زندان اوین حاضر شوند و حمایت خود را از جان زندانیان اعلام کنند.

یکی از اعضای این سازمان علیرضا جعفرزاده در نشستی در 23 مرداد 1381 نقشه‌های تأسیسات هسته‌ای و تصاویری درباره تأسیسات اصفهان و نطنز ارائه کرد و درباره نقش سازمان در ارائه این اطلاعات سخن گفت.

این سازمان در طول سالهای فعالیت خود از هیچ اقدامی علیه امنیت دریغ نکرده و تغییر ابزار، تغییر اعضا و تغییر شکل فعالیت نمیتواند رافع مسئولیت کیفری این سازمان باشد.

شخصیت حقوقی این سازمان اقدامات خود را به صورت مستمر انجام داده و در طول این سالها تغییر رویکردی در ماهیت آن مشاهده نمی شود. ماهیت این گروه مجرمانه است و استمرار اقدامات مجرمانه آن حاکی از وجود وحدت قصد، وحدت اراده و انگیزه مشترک در کادر مرکزی سازمان است.

رژیم ورشکسته و راه حل جبران کسری بودجه در باطلاق سرنگونی. بازی آخوندک. در خصوص توقیف اموال متهمین نسبت به شناسایی و اقدام افراد متهم در سراسر کشور و در کشورهایی که به صورت معاضدت کیفری یا حقوقی داریم، اقداماتی را انجام دادیم. اموالی شناسایی شده و اموالی برابر با نامه‌ای که به دست ما رسیده توقیف شده است. برابر با دستور توقیف نسبت به دارایی‌های مرتبط با متهم ردیف اول و سایر متهمان، دادگاه دستور توقیف صادر کرده و دادسرا در حال اجرای دستور دادگاه است.

نماینده دادستان قضایی جلادان. اجتماع و تبانی فعالیت تبلیغی علیه نظام، اداره تشکیلات ضد امنیتی و تحریک مردم رفتارهایی پیوسته و مستمر هستند که این سازمان طی 50 سال اخیر همواره در دستور کار داشته و خط مشی خود را بر اساس آن طراحی کرده است.

0: سخنگوی مجاهدین. آری، مجاهدین تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای آزادی خلق و میهن علیه دیکتاتوری و وابستگی بر سر موضع و خط مشی تغییر ناپذیر خود هستند و خواهند بود.
1: خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز 30 شهریور از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی خبر داد و نوشت این مأمور در پی حمله یک تیم تروریستی به ماشین حامل مأموران فراجا در محور ایران شهر بزمان کشته شد. گفتنی است 3 نفر دیگر از حافظان امنیت در این حمله زخمی شده اند.
2: میهنان گرامی، توجه شما را به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته است، در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با شهردار نیویورک بر اینکه رژیم ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد، تاکید کرد و گفت آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند و امروز ملاقات هایی در این باره دارم. ترامپ افسود در مورد جنگ هم ما خیلی خوب عمل کردیم. همین جا بگذارید بگویم که وضعیت رژیم ایران خوب نیست. آنها خیلی بد عمل می کنند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در مصاحبه با CNN در ارتباط با برنامه اتمی رژیم ایران گفت این موضوع صرفاً مسئله ایالات متحده نیست. طی 20 سال گذشته قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده که تصریح می‌کنند ایران نمی‌تواند و نباید برنامه تسلیحات هسته‌ای داشته باشد. هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد. والتز افسود هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که اورانیوم را تا این سطح بالا غنی سازی کند بیان که در نهایت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت کرده باشد، چه رسد به این که آن را نه در یک تأسیسات زیرزمینی بلکه در 4 تأسیسات زیرزمینی به شدت حفاظت شده پنهان کرده باشد، آن هم در حالی که ادعا می شود این برنامه صرفاً یک برنامه غیر نظامی برای تولید برق است. مرکز تجارت دریایی انگلستان از اصابت پرتابه به 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت ناخدای نفتکش LPG در حال خروج از تنگه هرمز گزارش داد این نفتکش توسط پرتابه‌های ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. تمام خدمه سالم هستند و هیچ تأثیر زیست محیطی وجود ندارد. مرکز تجارت دریایی انگلستان در خبر دیگری به نقل از مقامات نظامی نوشت یک تانکر در تنگه هرمز توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. در این حادثه 2 خدمه کشتی دچار جراحات جزئی شدند. CBS گزارش داد عراق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد فعالیت این شرکت‌های تحریم شده اواخر همین هفته در سراسر جهان متوقف خواهد شد. 2 منبع دولتی عراق روز دوشنبه این تصمیم را تایید کردند و یکی از آنها اظهار داشت که بغداد ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا به اجرا در خواهد آورد. روز دوشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC هشدار داد اگر هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود بیایند، شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه کنید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم مبادلات دلاری کنار گذاشته خواهید شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره بنادر ایران 110 کشتی را که در مسیر ورود یا خروج از بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت با وجود اینکه رژیم ایران هر روز برای کشتی‌ها ایجاد مزاحمت می‌کند، ما همچنان شاهد جریان قابل توجهی از عبور نفت و گاز از طریق تنگه هرمز هستیم. و انسفسود ما کاملا واقفیم که به دلیل اقدامات ایران در ایجاد ناامنی و تهدید کشتیرانی بین‌المللی قیمت انرژی افزایش یافته است. تا زمانی که ایران سعی در ایجاد ناامنی و تهدید کشتیرانی بین‌المللی داشته باشد، قیمت سوخت بالا باقی خواهد ماند. رویترز 31 شهریور گزارش داد قبل از ظهر سه‌شنبه قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. قیمت نفت خام برنت با 2.01 دلار کاهش به 98.33 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام وست تگزاس با 2.50 دلار کاهش به 93.28 دلار در هر بشکه کاهش یافت. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه در نیویورک با علی الزیدی درباره آینده همکاری دو کشور گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر عراق بر اهمیت برچیدن شبه نظامیان تروریست در عراق تأکید کردند. آنها همچنین در مورد جلوگیری از حملات شبه نظامیان از خاک عراق به کشورهای همسایه و اعمال کامل حق حاکمیت عراق توافق کردند. تلگرام چند ثانیه رژیم روز 31 شهریور نوشت عراق اعلام کرد ایران از عبور نفتکش‌های این کشور از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق مدعی شد هدف تهران از این اقدام افزایش قیمت جهانی نفت و اعمال فشار است. او گفت مسئله بر سر نزدیکی یا دوری روابط با آنها نیست. در هر صورت آنها قصد اعمال فشار دارند. رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داد رئیس جمهور آمریکا تلفنی با رشاد العلیمی رئیس جمهور یمن صحبت کرد و درباره پیشروی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در اطراف باب المندب گفتگو کرد. وزیران خارجه گروه 7 روز دوشنبه پس از نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه ای از رژیم ایران خواستند به تسلیح و حمایت از حوثی ها در یمن پایان دهد. در این بیانیه آمده است حمایت رژیم ایران از حوثی ها الگوی خطرناکی از تشدید تنش را نشان می دهد و می تواند تجارت بین المللی را تضعیف کند و به بی‌ثباتی جهانی دامن بزند. وزیران خارجه انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا حملات مستمر و غیر قابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه عربستان را به شدت محکوم کردند. آنها از حوثی‌ها خواستند که فوراً تمامی عملیات نظامی، تهدیدات و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی را متوقف کند. وزیران خارجه گروه 7 همچنین تأکید کردند اقدامات رژیم ایران خطر تضعیف تجارت بین المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان را به همراه دارد. خبرگزاری فرانسه 31 شهریور گزارش داد انگلستان برای سوخت رسانی هوایی نظامی با عربستان سعودی همکاری می کند. دولت انگلستان اواخر دوشنبه تایید کرد که یک هواپیمای تانکر ارتش انگلستان عملیات سوخت رسانی هوایی با ماهیت دفاعی را برای جنگنده های عربستان انجام خواهد داد تا به این کشور در دفاع در برابر حملات حوثی ها کمک کنند. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان اواخر روز دوشنبه و در حالی که عازم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود خبر این حمایت نظامی جدید را اعلام کرد. او قرار است در حاشیه این نشست ها با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر انگلستان به خبرنگاران گفت با درخواست عربستان برای تامین منافع انگلستان و منطقه خاورمیانه موافقت کرده و بر لزوم بازنگه داشتن مسیرهای ارتباطی تاکید ورزید. ادامه خبرها. در ادامه جنگ گرگ‌ها و بالا گرفتن حملات علیه حسن روحانی رئیس جمهور سابق رژیم، عوامل باند غالب رژیم در مقابل خانه روحانی دست به تظاهرات زده و علیه او شعار دادند.
3: خدای رهبری تو به گور ببر،
4: خدای دونه هیزه کرد، خدای رهبری تو به گور ببر،
3: خدای دونه هیزه کرد، خدای رهبری تو به گور ببر.
4: شادی نمیشتاسیم من از چه این بیدیشی به مولا هیچی نیستی، به مولا هیچی نیستی،
3: بنفشه انگلیسی،
4: ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرون رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای که الان هست باشه. چرا تو با اعمال انصار آزادی، چه اونایی که پنهانی چه اونایی که پیدایی، چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بی‌امنیتی حضور رهبرمون هستی.
3: خاتمی و ظریف و روحانی

پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول مهر، آغاز سال تحصیلی 1405-1406. آزادی درس اول نسل های قیام و انقلاب. اول مهر و سال تحصیلی جدید مبارک. با گرد آمدن دوباره میلیون ها جوان و نوجوان در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها، نیروی عظیم قیام و آزادی از نو می شکفد و می جوشد و می خروشد، می رود تا در نوشتن سرنوشت سهم شایسته خود را ادا کند. به دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان درود که در ادامه تاریخ 120 ساله مبارزه مردم ایران، دانش را با آزادی در هم آمیزند. از کلاس درس تا میدان رزم، درس اول درس آزادی است. بالاترین درس، درس جاودانه و درسی که پیوسته فراروی همه انسانهای بزرگی است که جامعه بشری را از تاریکی ارتجاع و عقب ماندگی و نادانی و استبداد به روزگار آزادی و دانش و پیشرفت میرسانند. دانشجویان و دانش آموزانی که نیروی تعیین کننده در انقلاب بر ضد دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 بودند، آنها که در دهه 60 هزار هزار در میدانهای رزم یا در شکنجگاه های خمینی جان خود را فدا کردند. قهرمانانی که حماسه سرخ فام پنج مهر سال 60 را آفریدند و نسل در نسل، جوانان و نوجوانانی که نیروی پرشور و پرتأثیر در قیام ها از دهه 1370 تا دهه 1404 بودند، درس آزادی را با رنج و خون و فدا به نسل های پس از خود منتقل کردند. سال گذشته سال شتافتن دانش آموزان و دانشجویان و جوانان دلیر به میدانهای خونین نبرد برای سرنگونی رژیم بود. از دلیرانی که در رویارویی با سپاه پاسداران در میدانهای قیام جان فدا کردند تا شورشگرانی که از ابتدای امسال بر سر موضع سربدار شدند. کانونهای شورشی و جوانان پیشتازی مثل مجاهدان شهید وحید بنی عامریان، بابک علیپور، پویا قبادی و مهدی خانکی، الگوی نسل جوان ایران در انتخاب یک مسیر تابناک برای نجات و آزادی جامعه ایرانند. این نسل رویان، نسل زد، دیکتاتوری و وابستگی را به چالش می کشد، چه شاه و چه شیخ. نسلی که فریاد می زند ما تسلیم نمی شویم. نسلی که مسیرش به سوی آزادی، دموکراسی و برابری است. نسلی که شورش در شهرهای ایران، مقاومت در زندانها و ایستادگی تا پای چوبه های دار را انتخاب کرده است. بخش زیادی از شرکت کنندگان در قیام دیماه از همین نسل بودند. مقام های رژیم اعتراف کردند که در برخی استان ها تا 45% درصد قیام کنندگان
جوانان و نوجوانان زیر 20 سال بودند. شمار زیادی از شهیدان و دستگیر شدگان نیز از همین نسل بودند. آری، حرف اول و درس اول همان است که دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: مثل آزادی. آنها از مدارس و دانشگاه‌هایی برخاستند که سال به سال بیشتر با اختناق و فقر و نابرابری به بند کشیده می شود. فقر و نابرابری و میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل، در حالی که 9 میلیون نفر از جمعیت کشور بی سواد و میلیون ها نفر دیگر کم سوادند، میلیون ها جوان و نوجوان نیز به خاطر فقر و ناداری خانواده هایشان از تحصیل باز می مانند. مطابق گزارش های رسمی 15% از جمعیت کودکان کشور در زمره کودکان کارند. با در نظر گرفتن این درصد، شمار کودکان کار به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. میلیون ها کودک به نحوی دردناک که مایه شرمساری است در حال زباله‌گردی اند. بسیاری از آنها برای حمل و نقل مواد مخدر یا کولبری یا کارهای خانگی به کار گرفته می شوند. زندگی کودکان و جوانان و نوجوانان کپرنشین یا بی خانمان یا ساکنان حومه های فقر زده سال به سال بیشتر در هم کوبیده می شود. در دانشگاه ها نیز تحصیل و زندگی دانشجویان آماج فقر و گرانی و کنترل های خفقان آور است. در پایان تحصیلات نیز جز محرومیت و تحقیر سهمی ندارند. از 14.5 میلیون نفر فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور، دست کم 6.5 میلیون نفر از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می شوند. این بخشی از فهرست طولانی معضلاتی است که ریشه در 100 سال استبداد و وابستگی و فساد شاه و شیخ دارد. دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. مسعود گفته است: ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند، درود.

0: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان میرسد. برای شما آرزوی پیروزی داریم.
1: خدا نگهدار همگی شما.

پیام از قتلگاه قزل حصار اکبر باقری شهریور 1405 در 61 سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران یاد و خاطره بنیانگذاران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان را گرامی می‌داریم. چراغی که آنها در سال 1344 برافروختند، هیچ بادی قادر به خاموش کردن آن نیست، چرا که مشعلش به دستان پیر گردنه‌های صعب العبور همیشه حاضر مسعود رجوی است و سازمان مجاهدین خلق در این 61 سال ثابت کرده که از گردنه‌های شاه و شیخ مکار گذر کرده و ابتلاعات برگذاشته است. به راستی چگونه ممکن است سازمانی که با این همه فشار و توطئه که در مسیر حیات خود تجربه کرده همچون دماوند استوار و پابرجا ایستاده است؟ راز ماندگاریش چیست؟ مگر نه اینکه وقتی که مسیر مبارزات انقلابیون ایران را مرور می کنیم در همه آنها یک چیز مشترک وجود داشت: فداکاری. فداکاری فقط یک واژه نیست، عمق دارد، عمقی به اندازه گذشتن از جان که سرمایه وجودی تمام انسان هاست. راز ماندگاری سازمان مجاهدین گذشتنش از تمامی جذابیت های فریبنده دنیوی است. مجاهد مظهر صدق و فداست و این را به راستی ثابت کرده است در وفای به پیمان و فدای بیشران. سازمانی که اعضایش خود را تمام عیار فدای خلق می کنند به معنای واقعی کلمه فدا، یعنی هیچی برای خود نمی خواهند، نه مال، نه جان و نه غیره. تمامی تعلقات زندگی را از خود سلب می کنند برای یک چیز، آزادی. و باید گفت که بنیانگذاران سازمان چه چشم ساری را بنا نهادند که بعد از 61 سال هنوز فرزندانی از این خاک همچون فرمانده وحید و یارانش نعیم و مهدی از این چشمه پاک می نوشند و خود را فدای رهایی مردمشان می کنند. باید به مسعود و مریم تبریک هزار باره گفت که آزادی خواهانی تربیت کردند از نسل بیشمار، از بهروز احسانی 70 سالی سربدار تا مهدی خانکی 26 سالی سربدار. بله، چنین است رمز وجود یک سازمان پویا و ماندگار. در پایان 61 سالگرد تأسیس سازمانم را به برادر مسعود و خواهر مریم و خواهر زهرا مریخی، مجاهدین خلق در اشرف سه، به تمامی اشرف نشانها به ویژه به کانونهای قهرمان شورشی تبریک عرض می نمایم. اکبر باقری، شهریور 1405، زندان قزل حصار کرج. لطفاً در سیمای آزادی و شبکه‌های مربوط به سازمان مجاهدین منتشر گردد. زهرا مریخی، مجاهدین خلق در اشرف سه، به تمامی اشرف نشانها به ویژه به کانونهای قهرمان شورشی تبریک عرض می نمایم. اکبر باقری، شهریور 1405، زندان قزل حصار کرج. لطفاً

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با سلام و با پیروی از حسین ابن علی، با یاد و گرامی داشت خاطره سرداران بزرگ تاریخ معاصر ایران، ستارخان، میرزا کوچکخان، مصدق کبیر و حنیف بزرگ، و با سلام و سپاس و درود به برادر مسعود و خواهر مریم که این گنجینه تاریخی مبارزاتی مردممان، سازمان مجاهدین خلق ایران را حفظ کرده و ارتقا داده و شورای ملی مقاومت ایران را که لازمه وحدت و یگانگی در جهت مبارزه ضد استعماری و ضد استثماری و ضد سلطنتی و ضد ارتجایی مردممان می باشد را به وجود آوردند. با یاد شهدای به خون خفته سرتاسر تاریخ ایران تا به امروز، به تاریخ معاصر که نظر کنیم می‌بینیم که دو پدیده اجتماعی همیشه در مقابل هم قرار دارند که استثمار شده و استثمار کننده می باشند. استثمار کننده معمولاً از ثروت، قدرت و ابزار تبلیغات بهره‌مند می باشد و بر خیلی عظیم مردم جامعه حکم می راند و سلب حق حاکمیت مردم می نماید. به همین علت مردم در سرفصل‌هایی از روزگار به اعتراض، عصیان و شورش مجبور می شوند و از میانشان اندیشمندانی با تکیه بر آرمانی بلند این جنبش ها را سمت و سو می دهند. در سرزمینمان ایران هم همچنین بوده و هست. طی 120 سال گذشته مردممان برای عبور از بردگی فئودالیسم و ارباب رعیتی و سلطنت مطلقه و نبودن آزادی و استقلال و حق حاکمیت مردم بارها در مقابل قاصبان و حاکمان مستبد و دست نشانده و غیر دست به شورش و عصیان زدند و گرد مردانی چون ستارخان و میرزا کوچکخان و مصدق کبیر علیه وضع موجود مبارزه کردند. بعد از مصدق سه جوان به نامهای محمد حنیف نژاد، سعید محسن و الیسخر بدیزادگان از جوانان نهضت آزادی در نتیجه گیری مطالعات در مبارزات رفرمیستی قبلی نقیصه آن را نبود یک سازمان انقلابی دیدند و پا به میدان گذاشتند و سازمان مجاهدین خلق ایران را تأسیس نمودند و این سازمان با تکیه بر اسلام انقلابی و با محوریت حق حاکمیت مردم علیه دو دیکتاتور شاه و شیخ 61 سال است که با صداقت و وفای به عهد و پیمان و حد اکثر تهاجم بر استثمار کنندگان تمامیت خواه شاه و شیخ مبارزه می کنند و این مبارک است بر مردم مظلوم ایران. با امید پیروزی و برپایی حق حاکمیت مردم ایران، یعنی جمهوری دموکراتیک نوین ایران، 61 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به برادر مسعود و خواهر مریم و همگان تبریک عرض می نمایم. ایران زندان قزلحصار، شهریور 1405، اسدالله هادی. لطفاً این متن در رسانه‌های سازمان و مقاومت و هر رسانه وابسته به آن منتشر گردد.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

0: میپردازیم. اما بریم سراغ گفتگوی فشار بر رژیم ایران. هر بار یک اوج تازه میگیره. یکی دو روز قبلم که ترامپ موضع‌گیری کرد، آمریکا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی گفت که حالا دنبال محدود کردن دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات بین‌المللی هست و کشورهای دیگر رو هم ملزم کرد که حتما باید این تحریم‌ها رو اجرا بکنند. البته خودش هم خود ترامپ هم از تصمیم‌های بزرگ درباره ایران سخن گفته. امروز بخشایش هم الان از یاسر شنیدیم که توی سخنرانیش در ملل متحد در مجمع عمومی چی گفته. تو همین وضعیت هم بود که علاوه پزشکیان هم رفته اونجا، حالا اینکه چی پیش اومده حالا معلوم نیست، خبراش بیشتر هم میاد. ولی خب یک سوال مطرح هست، اونم این که اصلا این تحریم‌های جدید روی خطوط هوایی که اعمال میشه چه تأثیری میتونه روی رژیم بذاره و اصلا چیز جدیدی هست یا خیر، و خود رژیم چه راه حل‌هایی داره برای عبور از این وضعیت و شرایطی که خب تازه داره براش ایجاد میشه. برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و با تشکر از حضورتون.
1: خدمت شما و همه هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم، مخصوصاً درودهای بسیار بسیار فراوان و صمیمانه از صمیم قلب برای هموطنان عزیزی که همکنون در جلوی مقر سازمان ملل متحد فریاد مظلومیت یک ملت رو دارن به گوش جهانیان میرسونن.
0: خواهش میکنم، درود بر شما آقای پرتوی. من دیگه به ریز این موضوعاتی که از تحریم ها هستن نمیپردازم، فقط فکر کنم از یکی چند ساعت دیگه به وقت ایران اگر حساب کنیم از اول مهر ماه این تحریم ها اعمال میشه بر خطوط هوایی. چه تأثیری فکر میکنین داره؟ یعنی چه چیز جدیدی دارن به همراه خودشون این تحریم ها؟ چه فشار جدیدی رو روی رژیم وارد میکنه؟
1: ببینید، تصمیم جدید آمریکا برای تحریم خدمات هوایی ایران ضربه این مستقیم به یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی و مالی رژیمه. شاید در نگاه اول این طور به نظر برسه که تحریم‌های هوایی موضوع جدیدی نیستن، اما ممنوعیت همزمان ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی و فروش بلیط فلج کننده است و فشار سنگینی رو در چند ساعت به حکومت میاره که بنده سعی میکنم خیلی تلگرافی بهش بپردازم. اولیش به نظر بنده بحران عملیاتی و زمینگیر شدن پروازهای بین المللیه. ببینید، بدون دریافت خدمات فرودگاهی و سوختگیری در فرودگاه‌های مقصد، هواپیماهای ایرانی عملا نمیتونن مسیرهای طولانی رو طی بکنن. این یعنی ناوگان فرسوده ایران ایل و سایر شرکت‌ها یا مجبور میشن بخش عمده پروازهای خارجی رو کلاً تعطیلش بکنن، یا برای سوختگیری مسیرهای خود را دورتر میکنند، و که خود این موضوع بالاخره مشمول هزینه های سرسام‌آوریه و پروازها رو اساسا غیر اقتصادی میکنه. محور دوم در واقع مسدود شدن شریان های مالی و تحریم بلیط فروشیه. ببینید، ممنوعیت بلیط فروشی از طریق سیستم های بین المللی دسترسی رژیم به درآمدهای ارزی حاصل از سفرهای خارجی رو قطع میکنه. این اقدام نه تنها شرکت‌های هواپیمایی رو به مرز ورشکستگی کامل می‌کشونه، بلکه ارتباط سیستم بانکی سوری رژیم رو در خارج از کشور رو برای جابجایی نقدینگی از طریق خطوط پروازی بسیار بسیار دشوارتر می‌کنه. نکته سوم در همین زمینه ضربه سنگینی به شبکه تردد عناصر رژیم و لجستگی منطقه‌ای. بالاخره خطوط هوایی ایران همه ما میدونیم صرفا مسافربری نبوده و نیستن. رژیم سالهاست از این پروازها برای انتقال نیرو، تجهیزات، نقدینگی، دیپلمات‌ها، سلاح، مهمات تحت پوشش پروازهای تجاری استفاده کرده. محدود شدن این خدمات توان تحرک و مانور لجستیکی حکومت در خارج از مرزها رو به شدت کاهش میده. بنابراین نکته آخر این که افزایش نارضایتی عمومی و انزوای بیشتر. ببینید، تاوان اصلی این تصمیم رو مردم عادی و مسافرانی میدن که از سفر درمان یا سفرهای تحصیلی باز میمانند، اما فشار سیاسی و روانی آن مستقیما متوجه حکومته. ناکارآمدی رژیم در تأمین ساده‌ترین نیازهای یک ناوگان ملی نشان دهنده تعمیق انزوای بین المللی و در واقع فروپاشی زیرساخت‌های کشور تحت مدیریت فعلیه. در نتیجه این اقدام آمریکا تنها یک تحریم ساده نیست، بلکه بستن یکی از آخرین منافذ تنفسی رژیم در عرصه حمل و نقل بین المللی است که هزینه‌های نگهداری حکومت و جابجایی منابع آن رو به اوج خودش می‌رسونه.
0: خود ترامپ حتما شنیدین دیگه، این یکی دو سه روزه تهدید کرد رژیم و گفته بود که در آستانه یه سری تصمیم گیری های بزرگ در قبال برخورد با رژیم ایران هست. الان هم شنیدیم یاسر بخشی از اون اشاره کرد تو سخنرانی خود ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد. به دقیقا دنبال چیه؟ چون اگه مثلا صرف تحریم ها باشه که خب این تحریم ها از سال هاست ادامه داره، یعنی دقیقا الان با این تهدیدها دنبال چیه و فکر میکنین که اگر چیز جدیدی هست آیا رژیم هم گزینه‌ای در برابر اونها در دست داره؟
1: بله، ببینید واشنگتن در پی عقب راندن همزمان هسته‌ای و منطقه‌ای ایران از طریق فشار حداکثریه. رژیم با یه سراحی تلاقی مستقیم، صبر استراتژیک یا مذاکره تحت فشار مواجهه. بذارید دونه دونه من به این مؤلفه‌ها خیلی تلگرافی بپردازم. گفتیم اهداف واشنگتن دقیقاً به این ترتیب است که من خدمتتون عرض میکنم. تغییر محاسبات رژیم بدون جنگ کامل اولی مؤلفشه. یعنی چی؟ یعنی هدف اصلی آمریکا ایجاد یک دالان مسدود کننده است تا رژیم رو مجبور بکنه میان پذیرش محدودیت‌های سنگین یا افزایش شدید ریسک بقا اولی رو انتخاب بکنه. به همین سادگی. اهرم‌سازی از سیگنال‌های ابهام نکته بعدیشه. یعنی چی؟ یعنی سخن گفتن از اقدامات بسیار بزرگ ابزاری برای جنگ روانی و ایجاد بازدارندگی پیشدستانه تا تهران رو از هر گونه اقدام تلاقی جویانه برحذر بداره. بنابراین توقف کامل و معکوس سازی غنی سازی با عیار بالا، تضعیف شبکه نیابتی با بازوهای منطقه‌ای، تنگتر کردن حلقه تحریم‌های اقتصادی و شریان‌های مالی، اینا بخش اوله. بخش دوم گزینه‌های رژیمه که شما فرمودید. رژیم گزینه‌هایی که در مقابلش هست اینه که افزایش عیار غنی‌سازی رو بالا ببره، محدود کردن نظارت‌های آژانس یا هدف قرار دادن منافع آمریکا رو در منطقه، که البته در بخش اول ما امروز در سایت پاسدار سبزعلی رضایی داشتیم که تهدید کرده بود که اساساً ایران میتونه از امپیتی خارج بشه. ولی پیامدهاش میتونه چی باشه؟ پیامدهاش خطر بالای جرقه زدن درگیری مستقیم نظامی و فعالسازی مکانیزم ماشه که برای رژیم واقعا یک کابوسه. گزینه دومی که رژیم داره صبر استراتژیک و مدیریت بحرانه، کاری که همین الان بهش مشغوله. بنابراین کنترل تنش، جذب ضربات و واگذاری بازی به زمان برای فرسایشی کردن تحتمشی آمریکا یکی دیگه از اهداف رژیمه. ولی پیامدی که داره اینه که تداوم فرسایش شدید اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های داخلی برای رژیم مثل زهر هلاهل میمونه که توی حلقومش بریزی با توجه به وضعیتی که الان داره. گزینه آخری که من خدمتتون عرض کردم عقب نشینی تاکتیکی و دیپلماسی اجباریه که بتونه بهش تن بده و ورود به این معامله یا پذیرش خطوط قرمز برای رژیم بسیار بسیار خطرناکه با توجه به پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین خلاصه و مفید، واشنگتن با ایجاد ابهام و تهدید به اقدامات بزرگ قصد داره هزینه پایداری بر مواضع فعلی رژیم رو برای تهران غیر قابل تحمل بکنه، که همونطور که می‌بینیم دارن جیغ و نفش می‌کشن. رژیم در یک نقطه عطف تاریخی قرار داره که هر گزینه‌ای رو که انتخاب کنه هزینه‌های استراتژیک و بازگشت ناپذیر رو برای آینده سیاسی و اقتصادی خودش خواهد داشت.
0: در رابطه با بحثی که داشتیم سر ممنوعیت پروازها، دوستی نوشتن که فاینانشال تایمز 17 سپتامبر گزارش شده بوده که ماهان ایل در پی تشدید فشارهای تحریمی پروازهای بین المللی خودش به استانبول، آنکارا و مسقط رو متوقف کرده. حالا تو همین شرایط پزشکیان هم رفته، یکی دو روز قبلش هم عراقچی رفته بود نیویورک دیگه. حالا یک بحثی هم الان مطرح هست، این که یک احتمالی دادن که ممکنه که یک رابطه‌ای هم بین مثلا نمایندگان رژیم با آمریکا اونجا برقرار بشه، گفتگویی هم بکنن. حالا چه بشه چه نشه این که زیاد مهم نیست، ولی هدف اصلی رژیم فکر می‌کنه این سفر چیه؟ یعنی هدف اصلی از اون که اون حرف اصلی که می‌خواد توی این به اصطلاح این رویداد بزنه چی هست؟
1: ببینید، سفر پزشکیان به نظر بنده به مجمع عمومی سازمان ملل احتمال تعامل با مقام‌های آمریکایی یا با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی، شکستن انزوای دیپلماتیک و ایجاد فضای تنفس اقتصادی مخصوصا در سایه بحران‌های داخلی و منطقه‌ای که هم‌اکنون باهاش درگیره. ببینید، تلاش برای ایجاد کانال‌های ارتباطی یا کاهش تنش با غرب به منظور تسهیل معیارهای اقتصادی و مهار بحران شدید ارزی و تورم داخل کشور یکی از اهدافیه که به نظر بنده پزشکیان تعقیب میکنه. نکته دوم، جلوگیری از اجماع سازی علیه ایرانه. تلاش برای تعدیل رویکرد کشورهای غربی و جلوگیری از فعالسازی مکانیزمهای تنبیهی شورای امنیت، مثلا به عنوان نمونه همون مکانیزم ماشه، از طریق ارائه چهره های میانه رو مثل همین بسیجی پزشکیان. نکته بعدیش به نظر بنده مدیریت بحران های منطقه ایه. ببینید، تلاش برای کاهش هزینه های راهبردی ایران در منطقه پس از ضربات وارده به نیابتی ها و ارسال پیام آمادگی برای دیپلماسی جهت مهار درگیری ها نکته دیگه ایه که در این سفر به نظر بنده دنبال میشه. یه نکته دیگه هم که مصرف داخلی داره، اجازه بدی بهش اشاره بکنم، که برای مشروعیت بخشیه، برای نشون دادن عزم دولت 14 برای پیگیری حل مشکلات از مسیر دیپلماسی به بدنه اجتماعی حامی تغییر و بهبود وضعیت معیشتی. اینم بیشتر مصرف داخلی داره به نظر بنده.
0: بله. تا زیاد فاصله نگرفتیم از اون موضوع تحریم ها، سوالی رو که یکی از دوستانم مطرح کردن بپرسم. فقط خیلی کوتاه درخواست من بود آقای پرتوی پاسخشو بدین. گفتن که حکومت از طریق کشورهای ثالث یا شرکت‌های واسطه تحریم‌ها را دور می‌زند. این اقدامات چه اثری بر کارآمدی این سیاست خواهد داشت؟ منظورشون سیاست تحریم آمریکاست.
1: ببینید، دوستان حق دارن این سوالا رو بکنن، چون ما سابقه طولانی از این سیاست ها داریم و از سیاست مماشات. منتها دوستان باید قبول بکنیم که دور جدیدی و مدار جدیدی در برخورد با رژیم به طور واقعی در دنیا الان وجود داره. اراده سیاسی که الان پشت این تحریم ها وجود داره قبلا مطلقا وجود نداشته. نکته بعدی، همونطور که در چند برنامه قبل در چند سه شنبه گذشته خدمت شما و دوستان عرض کردم، اونم اهمیت دادن به این تحریم های ثانویه. واقعا با کسی شوخی ندارن که اگه قرار باشه در هر جایی این تحریم ها دور زده بشه و یا کمکی به رژیم بشه، این تحریم های ثانوی بسیار سنگین و کمرشکنه. اینه که بنده فکر نمی کنم این بار رژیم موفق بشه در اون سطح وسیعی که ما ازش تجربه داریم بتونه این اقدام رو انجام بده، و اساسا جواب نمیده با توجه به عمق بحرانهایی که رژیم داره.
0: بله، اصلا الان در وضعیتی هم نیست که بتونه اینقدر به اندازه ای که قبلا مانور میکرد روی این موضوعات مانور کنه. به طور خاص همین شرایطی که شما گفتید، هم موضوع جنگ و دعوای داخلیشون، هم شرایط داخلی.
1: بله.
0: آقای پرتوی، یکی از موضوعاتی که شاید کم بهش پرداخته شده و به نوعی شاید، من از نظر شخصی خودمه که مهمتر از موضوعات تحریمم هست، اونم همراهی کشورهای منطقه با این سیاست آمریکا در این دوران جدید هست. چون مثلا عراق اومد پروازاشو لغو کرد، حتی قبل از اینکه این خبر عمومی بشه دو سه روز پیش اعلام کرد هیچ پروازی رو نداره، و همینطور کشورهای دیگه. حالا سوالم اینه که این اقدامات، این کارها چه تأثیری روی موقعیت منطقه‌ای رژیم میذاره؟ و چه تأثیری روی اهرم‌های رژیم توی منطقه میذاره که مثلا با اونا مقابله میکرد با آمریکا، مثلا روی نیابتی‌هاش، روی اهرم‌هایی که با اونا مانور میکرد، فکر میکنه چه تأثیراتی روی اینها داره؟
1: بسیار بسیار سوال خوبیه، بسیار بسیار سوال خوبیه، و به نظر من یکی از کابوسای رژیم، یکی از عاملهایی که واقعا این روزها تمام مهرهای ریز و درشت رژیم جیغ بنفش و سیاه میکشن، دقیقا در سوالی که شما فرمودین نهفته است. ببینید، اجرای تحریم‌های آمریکا توسط کشورهای منطقه رژیم رو در یک انزوای شدیدی قرار داده، و فقط این انزوای شدید سیاسی نیست، بلکه اقتصادی و حتی ساختاری هم هستش، و اهرم‌های منطقه‌ایشو همونطور که شما به خوبی اشاره فرمودید به شدت تضعیف کرده. ببینید، این تحولات به طور معین اثرات کلیدی رو بر موقعیت و اهرم‌های رژیم در از خودش به جای می‌ذاره. مثلا تضعیف اهرم‌های مالی و راه‌های دور زدن تحریم، که البته جزء سوال این دوستمونم بود، انسداد کانال‌های مالی در کشورهایی مانند عراق، امارات، ترکیه، دسترسی رژیم به ارز معتبر، مخصوصاً دلار اینجا منظور بنده است، رو مسدود می‌کنه و شریان‌های اصلی دور زدن تحریم‌ها رو اساساً بستن. بعدش نکته دیگه، کاهش نفوذ بر گروه‌های نیابتیه. ببینید، افت شدید درآمدهای ارزی، توانایی رژیم در تأمین مالی تجهیز و پشتیبانی و گروه های نیابتی در منطقه رو محدود کرده، و نفوذ عملیاتی آنها رو همونطور که در این 6-7 ماه دیدیم به شدت کاهش داده. نکته بعدی، کاهش وابستگی اقتصادی همسایگانه. اینجا این نکته خیلی جالبه که بهش اشاره بکنیم. ببینید، کشورهای همسایه به دلیل ترس از تحریم های ثانویه که بنده عرض کردم خدمتون در سوال این هموطن، در حال جایگزین کردن واردات انرژی و مبادلات تجاری خود با سایر گزینه‌ها هستند، که این هم قدرت چانه‌زنی رژیم رو کاملا از بین برده، نه تنها تضعیف نکرده بلکه از بین برده. بنابراین تغییر در اینجا، ما به نکته تغییر موازنه قوای منطقه‌ای میرسیم. به چه معنی؟ به این معنی که همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌ها، همگرایی امنیتی و اقتصادی میان کشورهای عربی و غرب رو تقویت کرده و موقعیت ژئوپلیتیک رژیم رو بیش از پیش تضعیف و منزوی کرده. علت این جیغای بنفش سیام دقیقاً در همینه.
0: بله، حالا در تایید این نکاتی که شما گفتین، حتی امروز هم یه خبری اومد که رسانه‌های رژیم اول خودشون منتشر کرده، اونم دیدار وزرای خارجه مصر و پاکستان و عربستان و ترکیه بود که در حاشیه همین اتحاد نظامی که داشتن، اینم در هولوش سر صدای خیلی زیادی کرد، و حتی گفتن عراق هم اعلام کرده که تا یه 17-18 ماه دیگه، گفته کل این نیابتیایی که توی اونجا هستن، یعنی شبه نظامیان رو میخواد خل اصلاح کنه. این دقیقاً در ادامه اون نکاتی که شما گفتین هیچ حساب کتابی روش نیست. حالا تصور کنیم که این تحریم‌ها، این فشارهای سیاسی اقتصادی ادامه پیدا می‌کنه، که ادامه پیدا می‌کنه، چون با این موضع‌گیری‌هایی که ترامپ کرده و وضعیتی که به هر حال الان شاهدش هستیم، پایانی غیر از اون چیزی که خودش گفته بیان پای میز مذاکره براش متصور نیست. حالا اگر که این طور باشه، شما فکر می‌کنید که رژیم تا چه حد توان حفظ وضع موجود، یعنی اون اشاره‌ای که کردین، گفتین صبر استراتژیک بکنه که اینو از سر بگذرونه، داره؟ آیا مثلا میتونه با اهرم‌هایی مثل مثلا متحدینش تو منطقه مثل چین، یا مثلا از نیابتی‌ها استفاده کنه و کماکان مقاومت بکنه؟
1: بسیار بسیار بحث خوبیه. ببینید، امکان حفظ وضعیت موجود در کوتاه مدت وجود داره به طور واقعی، اما تداومش در بلند مدت ناممکنه. رژیم در نهایت به نظر بنده ناچار به تغییر محاسبات خودش خواهد شد. من سعی میکنم در سه محور خیلی تلگرافی به این سوال شما بپردازم. ببینید، اولیش اینه که محدودیت های تکیه بر چین که شما گفتید، بنده این محدودیت ها رو اول عرض بکنم. چین شریک استراتژیک روسای سخته، اما نه نجات دهنده اقتصاد. پکن نفت ایران رو با تخفیف‌های سنگین می‌خره، اما از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا، سرمایه‌گذاری زیربنایی بزرگ در ایران مطلقاً انجام نخواهد داد. روابط تجاری گسترده‌تر خود با آمریکا و کشورهای عرب عرب حاشیه خلیج فارس رو مطلقاً فدای ایران نخواهد کرد. این تا اینجا قضیه رو داشته باشیم. بعدش مسئله بعدی گروه‌های نیابتی ابزار بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای هستند، اما تسکین دهنده فروپاشی اقتصاد داخلی نیستند. برعکس، اتفاقاً دقیقاً برعکس، هزینه‌های مالی و سیاسی سنگین حفظ این شبکه‌ها فشار اقتصادی داخلی و انزوای بین‌المللی رو دقیقاً تشدید می‌کنه. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین بسیاری از ناظران سیاسی معتقدم بزرگترین تهدید برای حفظ وضعیت موجود نارضایتی عمیق اقتصادی و اجتماعی در داخل. منابع مالی محدود شده، نمیتونن همزمان هزینه های سرسام‌آور ناکارآمدی داخلی، تورم و شبکه نیابتی رو تأمین بکنن. این یه واقعیتیه. بنابراین نتیجه گیری این که تکیه بر چین و نیروهای نیابتی تنها میتونه زمان بخره و فروپاشی اقتصادی سیاسی رو به تأخیر بندازه، اما پایداری مطلقاً ایجاد نخواهد کرد. این یک اتوپی فقط. با تخلیه کامل ذخایر و خستگی جامعه، رژیم در میان مدت یا بلند مدت برای بقای خود ناچار به تن دادن به عقب نشینی تاکتیکی و یا پذیرش بخشایی از خواسته‌های آمریکا و کشورهای غربیه. و این وسط اینم در نظر داشته باشید، رژیم با جامعه‌ای طرفه که مترصد کوچکترین جرقه است و کوچکترین جرقه‌ای در هر کجای ایران زده بشه توسط کانون‌های قهرمان شورشی به یک حریق غیر قابل کنترل تبدیل خواهد شد. و توجه داشته باشید که در تعادل قوا مقاومت سازمان یافته مردم ایران در مدارهای بسیار بسیار بالاتری از گذشته قرار داره و این ناقوس سرنگونی قطعی رژیم آخوندیه.
0: بله دقیقاً همونطور که گفتین، فکر کنم اون دو تا نکته که بهش اشاره کردین موضوعات خیلی مهمی هم هستن آقای پرتوبی، که به هر حال مناسبات بین رژیم و چین تابع چه معادلاتی هست در سیاست و اقتصاد و چه مثلا تعادل قوای بهش حاکم است. همینطور موضوع نیابتی هاش که از قضا دقیقاً همینجوری که گفتین درسته دیگه، اونا یک بار اضافه ای رو تحمیل میکنن بر سفره های مردم ایران و چه بسا که خود اینها عامل یک انفجار اجتماعی هم مجدداً بشن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتوبی، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

0: قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. بگو در زمین راه بروید و ببینید چگونه خلقت را آغاز کرد، سپس خداوند آفرینش بازپسین رستاخیز را نیز پدید می آورد. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.
1: سلام، میگن اونچه که دیده نمیشه وجود نداره، اما ما در پاراگراف سفید خلافش رو خواهیم دید. ما به دنبال اون پاراگراف پنهانی هستیم که با جوهری ناب نوشته شده و تنها با نور آگاهی و شناخت عمیق خونده میشه. ما واژه ها رو از دل نشانه ها نتیجه میگیریم و در کنار هم میچینیم تا ساختار شناخت کامل بشه، کلمه به کلمه، سطر به سطر. اینجا پاراگراف سفید زندگی به دست خودمون نوشته میشه. پس با ما همراه باشید.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: در پاراگراف سفید قبل دیدیم که چطور دو رویکرد افراطی در تاریخ اندیشه یا در عقلگرایی محض به انتزاع و ایدئالیسم رسید که از واقعیت فاصله داشت و یا در حسگرایی پوزیتیویستی جهان رو به ماده صرف و سود آنی تقلیل داد که نتیجهش در عصر حاضر سلطه نگاه نئولیبرالی بر تمام ابعاد زندگی انسانه. نگاهی که در اون حقیقت فدای مصلحت و معنا فدای آمار و ارقام میشه. حالا میخواییم که روش قرآن رو در شناخت بررسی کنیم. قرآن فصلی به نام شناخت نداره، اما متدولوژی اون در تار و پود آیاتش تنیده شده. این کتاب روشی از شناخت رو پیش روی انسان میگذاره که نه تنها این دوباله عقل و شناخت عینی و علمی رو نفی نمی‌کنه، بلکه اونها رو در یک ساختار هماهنگ و متعالی ترکیب می‌کنه. روش قرآن برای تبیین جهان روشی جامع و هدفمنده که برخلاف پوزیتیویسم لایه پنهان کوه یخ یا همون چیزی که دیده نمیشه رو نادیده نمیگیره و برخلاف عقل‌گرایی از مشاهده دقیق طبیعت و تاریخ یعنی عالم شناخت علمی غافل نمیشه.
1: از آنجا که قرآن کتاب راهنمای عمل است، به قول خودش هدن للمتقین، کتاب هدایت، بلااقل تا آنجا که به بشر مربوط است، در جریان عمل نازل شده است. یک کتاب مدون نظری و تئوریک نیست و نباید هم باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک فصل راجع به شناخت، یک فصل راجع به منطق و غیره داشته باشد. به این ترتیب شیوه های برخورد قرآن را باید از خلال آیات، موضع‌گیری ها و حرف هایش به دست آورد. همچنان که شما طرز تلقی و برخورد های یک سخنران را نسبت به مسائل روز از خلال موضع‌گیری هایش به دست می آورید.
0: قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی رایج در تاریخ اندیشه نه به عقل‌گرایی محض تن میده و نه به حس‌گرایی مطلق. قرآن هر دو مکتب رو نقد میکنه، اما همزمان جایگاه واقعی هر یک رو به رسمیت میشناسه و در یک چارچوب جامع‌تر به کار میگیره.
2: فلاسفه عقلگرا معتقد بودند ذهن انسان دارای مفاهیم از پیش داده شده است، اما قرآن این مبنا رو دگرگون میکنه و تصریح میکنه که انسان با دانش به دنیا نمیاد.
3: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داد، شاید شکرگزار بشوید.
2: دانش محصول مشاهده، تجربه، کشف و آموختن تدریجیه. هیچ کس با علم زاده نمیشه، اما در عوض به اون ابزار شناخت داده شده، یعنی گوش، چشم و قلب، برای شنیدن، دیدن، درک و تعقل. قرآن برای اثبات بزرگترین حقایق مانند معاد به جای بحث‌های پیچیده و انتزاعی اسکولاستیکی یا قیاسی به عینیات تکیه می‌کنه. برای مثال یک فیلسوف اسکولاستیک ممکنه با بحث و فلسفه بافی بخواد به ضرورت آخرت و جهان پس از مرگ تأکید کنه. اما قرآن میگه به زمین مرده نگاه کن که چطور با باران زنده می‌شود. رستاخیز نیز همین گونه است. به این ترتیب قرآن فلسفه بافی مصلحت جویانه رو که بر پایه برهان دلیل عینی و علمی است رد می کنه.
0: در منطق قرآن، شناخت صرفاً یک فعالیت ذهنی یا آزمایشگاهی برای انباشت اطلاعات نیست، بلکه فرایندیه که از حس آغاز میشه، در ایستگاه عقل پردازش میشه و در نهایت به قلب، مرکز بینش و یقین ختم میشه تا عمل صالح و حرکت به سوی کمال رو رقم بزنه. قرآن برخلاف مکاتب مصلحت‌گرا یا پراگماتیست، مفید بودن رو در سود مادی خلاصه نمی‌کنه، بلکه در همراستا بودن با مسیر تکامل می‌بینه.
2: در حالی که پوزیتیویسم در مرحله مشاهده متوقف میشه و میگه فقط اونچه رو که می‌بینم باور می‌کنم، قرآن مشاهده رو آغاز راه می‌دونه و نه پایان. قرآن انسان رو به دیدن دعوت میکنه، اما پس از دیدن به تعقل، تفکر و تبیین فرا میخونه. یعنی از سطح پدیده ها عبور کن و به معنا، جوهر و جهت حرکت اون دست پیدا کن. همونطور که در آیه 64 سوره نحل اومده:
1: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. و نفرستادیم بر تو کتاب را مگر برای تبیین و روشن شدن آنها، تا اینکه برای آنها تبیین شود چیزهایی که در آن اختلاف داشتند، و این وسیله است برای هدایت و رحمت برای آنهایی که می گروند.
2: قرآن انسان رو مکررن به نگاه کردن، تفکر، سفر در زمین و مشاهده پدیده‌های طبیعی دعوت می‌کنه. به معنای تأکید بر فرایند تدریجی و مراحل رشد و دگرگونی در آفرینش که با علم قابل کشف هستند. یا سوگندهای قرآن به پدیده‌های طبیعی صرفاً برای زیبایی کلام نیستند، بلکه برای جلب توجه عمیق به نظم، هدفمندی و قوانین حاکم بر پدیده‌ها هستند که مبنای تفکر فلسفیه.
1: افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف ستعت. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوها که چگونه در جای خود ثابت گشته و به زمین که چگونه گسترده شده؟
2: اینها آیه هستند، نشانه هایی برای عبور و رسیدن به حقیقتی بالاتر.
0: یکی از پیامدهای جدی نگاه پوزیتیویستی و بیار تا ببینم در مواجهه با مسائل جهان و تاریخ اینه که نقش انسان و مسئولیت اون عملاً حذف میشه. در چنین نگاهی انسان منتظر میمونه تا تغییر رخ بده، بدون اینکه خودش رو عامل تغییر بدونه. در منطق پوزیتیویستی فرد میگه که تا نبینم باور نمیکنم، و در مرحله بعد تا نتیجه ملموس و آماده نباشه قدمی بر نمیدارم. نمونه روشن این نوع نگاه رو میشه در مواجهه قوم موسی با مسئله ظلم و طاغوت دید.
2: موسی قوم خودش رو به مبارزه با ستم و دیکتاتوری فراخوند. به اونها گفت که راه رهایی از دل ایستادگی و مبارزه میگذره. اما مردم ترسیدند و گفتند: ای موسی، در آن سرزمین مردمانی قدرتمند زندگی میکنند. ما هرگز وارد نمی شویم تا وقتی که آنها از آنجا خارج شوند. تو و خدایت بروید بجنگید، ما اینجا منتظر نشسته ایم. اونها برای شروع مبارزه ضمانت قطعی پیروزی و نشانه مادی از غلبه بر دشمن می خواستند و حاضر نبودند بدون اطمینان از پیروزی قدمی بردارند و از پذیرش ریسک مبارزه با تکیه بر ایمان سرباز زدند. در این منطق خدا به نیروی بیرونی تبدیل میشه که قراره بدون دخالت انسان تاریخ رو اصلاح کنه. نهایتاً هم تاریخ به مجموعه ای از وقایع خود به خودی تقلیل پیدا می کنه و انسان صرفاً منتظر رخ دادن اونهاست.
3: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا نمی گردند در زمین تا به این ترتیب قلبی باشند که با آن فکر کنند و گوش هایی که با آن ندای تاریخ را بشنوند؟ چرا که در حقیقت چشم های سر نابینا نمی شوند، بلکه دل هایی که در سینه هاست نابینا می شوند.
0: قوم موسی هم معجزات رو می دیدن، اما چون قلب های نابینا داشتن در وادی مقدس زمین گیر شدن. کسانی که با دید پوزیتیویستی اسیر تعادل قوا شده و از درک سنت آفرینش در سقوط دیکتاتورها عاجز هستند و نشستن و انتظار رو به جای حرکت و روان شدن به سمت هدف انتخاب کردند.
3: در این روش به جای مجاهدت و جهاد، قعود و نشستن به دست می آید. محصولش دیگر مجاهدین نیستند، بلکه قائدین هستند. چرا؟ برای اینکه طبیعتاً اگر به این روش به هستی نظر شود، دیگر جایی برای مسئولیت، وظیفه و تکلیف انسان باقی نمی ماند. در آن هستی که آنقدر بی حساب و کتاب باشد و باور فقط منوط به دیدن باشد، اصلاً جایی برای مسئول تلقی کردن انسان باقی نخواهد بود و به تبع حرکت تاریخ هم خود به خودی تفسیر خواهد شد. اینجاست که ستمگران خود به خود باید بروند تا ما هم جایشان بنشینیم. صحبتی از این نیست که آنها را باید پایین بکشیم.
0: منطق قرآن درست در نقطه مقابل نگاه پوزیتیویستی قرار داره. خدا راه رو نشون میده، نشانه ها و معیار حق و باطل رو روشن میکنه، اما تحقق اون در تاریخ بدون اراده و اقدام انسان ممکن نیست.
3: بنابراین روش‌های حسی صرف بیاور تا ببینم و همینطور روش‌های عقلانی صرف بدون تکیه به بنیادهای عینی در روش قرآن محکوم است. یکی مثل سر بدون بدن و دیگری بدن بدون سر است. بحث ما شامل دو قسمت خواهد بود. یک قسمت علمی و یک قسمت فلسفی خواهیم داشت. در قسمت اول با مدد علم و تجربه و علوم موثق زمان جهان را خواهیم شناخت. کلی ترین قواعد و ترکیباتش را استخراج خواهیم کرد. در قسمت دوم از آنجا که ترتیبات، نظم‌ها و کلیترین قانونمندی های جهان را پیدا کرده ایم، دست به یک کار فلسفی خواهیم زد، یعنی آنها را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
0: از نگاه قرآن، علم واقعی از واقعیت عینی شروع میشه، یعنی ضد ایدئالیسم. با برهان عقلی پردازش میشه، یعنی ضد سطحی نگری، و به هدایت و عمل منتهی میشه، یعنی ضد سودجویی محض و پوزیتیویسم. به نظر شما آیا میشه گفت که بزرگترین ضربه پوزیتیویسم به انسان مدرن گرفتن قدرت تبیین و معنا بخشیدن و محدود کردن اون در حصار آمار و اعداد و ارقامه، در حالی که جهان نه یک تصادف مادی و نه یک خواب و خیال، بلکه صحنه ایست از آیات و نشانه ها برای انسان تا با مشاهده اونها به قوانین حاکم بر هستی پی ببره و از دل این قوانین به سرچشمه و غایت همه چیز.

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتوفیان کنبر بکن، سر موج آسیان به

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد بکن.

کرانه وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شد و یان کن بر بکن سر ما

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سالروز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. پس نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی

همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل زد دیکتاتوری و وابستگی، زد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، اوین شهریور 1405.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام، سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچکخان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت را قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
3: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد.
4: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستار خان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجایی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجایی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
5: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
6: چهره های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروط طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
4: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
5: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود.
3: رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخمسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخمسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم دربارش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی اولین مجلس انقلاب مشروطه نیست توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
4: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضاشاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروطه خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضاشاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروطه خواهان بسته بودند.
5: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر از آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو روانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعده که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
4: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاق‌خانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاقها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاقها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروط خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراکهای سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد بریگارد متلاشی شده خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شصت تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شصت تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدن.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا، سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد تایخان پسیان، به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر، از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شود. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمد خان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگان پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروط خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ‌های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلابو برای هر شنونده‌ای آسون می‌کنه.
0: فکر می‌کنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو می‌کردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت می‌رسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه های رزم با استبداد از جان خیش مایه می گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد. Thank you.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین‌الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

0: دوستان سلام. در ادامه بررسی جریان‌های انحرافی در مسیر قیام مردم ایران، امروز روی عملکرد شخص رضا پهلوی می‌خوایم تمرکز کنیم. به عنوان یک ناظر بیرونی، وقتی که مواضع اون رو نگاه می‌کنیم و مشخصاً در هفته گذشته منم خودم نگاه کردم، بسیار تناقضات به ذهن آدم می‌زنه که بالاخره مواضع اون چه هست. برای باز کردن این موضوع و واکاوی اون همراه میشم با آقای فریدون سلیمی تا سوالاتم رو از ایشون بپرسم. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
1: شکرم.
0: الان با یه فاصله بسیار کوتاه ما دو تا تصویر کاملا متضاد رو از رضا پهلوی دیدیم. تو مصاحبه با شبکه ABC استرالیا تو هفته گذشته به صراحت وقتی ازش پرسیدن گفتش که من فقط یک پل هستم، دنبال رهبری نیستم و فقط چون مردم من رو صدا کردن اومدم تو صحنه. اما تو سفر تورنتو که شنبه شب داشتش گفتش که وقتی که شعار جاوید شاه رو از سمت حامیانش شنید، با زغزدگی آشکار گفتش که از صمیم قلب میخوام این شعار رو بعد از سرنگونی در برگه‌های رأی ببینم. آقای سلیمی، ما با چی مواجهیم؟ بالاخره ما با یک شخص دموکرات بیمیل به قدرت مواجهیم که بالاخره شون صداش کردن میخواد بیاد یک وظیفه رو انجام بده، یا با یک آدمی مواجهیم که تشنه قدرت و مواجه میشه با این شعارها، چنین زغزدگی رو از خودش نشون میده؟
1: بله، خب من فکر میکنم که این تناقض رفتاری و گفتاری که ما میبینیم و البته جدید هم نیست، یه این سالیان بارها و بارها بوده و وجود داشته، در واقع در ادبیات سیاسی واقعا نامش شارلاتانیزم و فرصت طلبی هستش. بچه‌ش هم میدونه که واقعا در میدان واقعی، از اونجایی که نیروی نداره، از اونجایی که واقعا متکی به فعالیت های فیک واقعا هست و ربات های سایبری و پول هایی که ازش تأمین میشه، بنابراین مجبوره برای فریب افکار عمومی واقعا نقاب های متفاوت بزنه. جلوی دوربین های مثلا فرض کن استرالیا دیدیم که نقاب این رو زد که به اصطلاح یک عد اصول روشنفکری در آورد و بعد خلاصه اونجا به دنبال این بود که پروژه چربی سازی خودش رو یه جوری توجیه بکنه و به قلب بگه بله روی من سرمایه گذاری کنید به عنوان کسی که میتونه اقدامی انجام بده. اما در جمع حامیان خودش توی تورنتو دیدیم که نقاب رو کنار میزنه و اونجا آتش خودش رو برای بازگشت به دیکتاتوری پدرش چجوری نمایان میکنه. شما اشاره کردیم به استرالیا، چقدر وقیحانه است که اونجا جست به اصطلاح دموکراسی میگیره و میگه من پولی برای انتخابات دموکراتیک هستم، در حالی که دیدیم که در گزارش ABC نیوز اشاره میکنه به خانم دکتر کایلی مور گیلبرت، یه پژوهشگر استرالیایی بودش که در ایران هم مدتی زندان بود، رسما میگه که پادوهای همین جریان اون رو به خاطر انتقادهای ساده چجور تهدید کردن به مرگ، به تجاوز، و به این ترتیب آشکار کرد که از سوی میبینیم که اینجور لبخندها رو پشت دوربین میزنه این جریان و بچه‌ش‌ها، و از اون ور اما واقعیت‌های چماقداری و تهدید مخالفان و منتقدان در شبکه‌های مجازی و غیره و ذالک رو که در گزارش رویتر هم چند وقت پیش ما شاهدش بودیم رو به صورت از جانب این جریان به وفور باش مواجه هستیم.
0: اصلا به نکته بسیار مهمی دارین اشاره میکنین. آقای سلیمی، وقتی به آرشیو صحبت‌های پهلوی برمیگردیم، رضا پهلوی، این تناقضات به نظرم یکم عمیق‌تر هم میشه. ما با فایل صوتی اون با رادیو فردا رو داشتیم که من خودم شنیدم، صراحتا میگه که من حاضر نیستم یک آقا بالا سر باشم، از این فرهنگو هم مشخصا استفاده میکنه که اینطور مثلا نشون بده بعدش بیاد، و خلاصه میگه ما باید از فرهنگ محوری خارج بشیم، من سیستم جمهوری رو ترجیح میدم، میگه که چون نمیخوام در قفس چپونده بشم. و میگه که تحمیل یک وظیفه سمبولیک یعنی پادشاهی به یک فرد نقض حقوق بشر اونه. و آخرش هم میگه که من خودم رو یک ربل، حالا یاغی یا یک شورشی که فکر میخواستم این بهش نمیاد میخونه. اما مشخصا میخواستم این سوال رو آی سلیمی ازتون بپرسم، کسی که واقعا با این صراحت ویژگی پادشاهی یا به هر حال اون چیزی که بهش میگن رو توی قفس چپوندن خودش میدونه و محصور شدنش و حتی میگه نقض حقوق بشر، من میخوام آزاد باشم، چه اتفاقی میفته که امروز وقتی که خلاصه چنین شعارهایی براش داده میشه به یاد بازگشت به همون سیستم دیکتاتوری پدرش و همون رفتار و سکنات میفته؟
1: بله خب این فایلی که اشاره میکنید واقعا اینم از اون کمدیهای موسیقی و گواهی بر واقعا واقعیت ماهیت بقایای دیکتاتوری هستش. پاسخ شما اگه بخوام واقعا مختصر بگم، اول بوی کباب هست و اون روزهایی که اون جستهای سیستم محور و جمهوری خواهانه میگرفت در واقع و بندپازه که تو این زمینه البته کرده و میکنه، چون رژیم حتما در ثبات میده، امیدی به قدرت نداشته، خب از اون ادعا هم میکرده. البته الان هم همین بازی و همین ادعا رو البته داره، اما پس از قیام های 401 و 404 که دیگه به قول من بوی دلار و احتمال مداخله بیگانگان رو شنید به دنبال مشتباری و کسب قدرت تاج و تر از طریق قدرت خارجی، خب رنگ عوض کرد. همون مسیری که پدر و پدر بزرگشان برای رسیدن به تاج و تخت دنبال میکردن، حالا میبینیم که خب این هم به دنبال همون مسیر است. خب این نشون میده که بچه‌ها واقعا به پرنسیبیه، نه خطوط قرمزی داره نه معتقد و آرمانی داره. کسی میگه که پادشاهی نقض حقوق بشر منه، حالا با وقاحت تموم به دنبال اینه که روی خون جوانان وطن و شورشگران موج سواری بکنه و سارق قیام بشه. این ها به هیچ وجه واقعا به هیچ قاعده ای مثلا معتقد و وفادار نیستن رعایتش.
0: حالا آقای سلیمی، خود جریان سلطنت در پاسخ به نقد هایی که بهشون میشه میگن که خب ما برنامه داریم، مشخصا هم اشاره میکنن به همون دفترچه گذاری که توسط خود رضا پهلوی مطرح شد.
1: بله.
0: و خلاصه میگه که به عنوان یک دستاورد و یک طرح هم این رو معرفی کردن اینا، ولی مشخصا سر این دفترچه گذار، آیا این موضوع به نظر شما نشون دهنده یک حرکت سیستم محور و قانونمند برای دوران گذار نیست؟ شما چطور میبینید این موضوع؟
1: بله. خب سوال خوب مطرح کردید. خب خیلی خوبه که این دفترچه واقعا مطالعه بشه تا واقعا این جریان و ردپای دیکتاتوری رو به وضوح درش بشه دید. کما که من یادم همون ایامی هم که منتشر شد، همین فکرم سال گذشته بود، روی به اصطلاح وجوه مختلفی انعکاس داشت و نشون داد که واقعا یک مانیفست کودتای نوین و بازتولید واقعا ساواک و سرکوب هستش. تو این طرح تحت عنوان فریبنده شرایط اضطراری دوران گذار میبینیم که تمام
0: چند سال هم هست اشاره میکنه تو.
1: بله، حتی میگه سه سال، ولی خب بسته به شرایط میتونه بیشتر هم بشه. تمام اختیارات قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه در دست خودش متمرکز میشه به عنوان رهبر دوران گذار و چنین خطی رو توی یعنی چنین اینو همینه که به عنوان دستاورد هم مطرح کرده. در واقع محتوای این هستش، در واقع باید بگیم این دروغ و شارلاتانیزمی هستش که واقعا باید افشا کرد. کسی که در رادیو فردا میگفت فرد مهم نیست و نهادها مهم هستن، در همین دفترچه گذار میبینیم که نوشتش هم دقیقا حاکی از این هستش که همه چی دست خودشه، از نوشتن قانون تا قضاوت تا قدرت اجرایی تماما در دست خودشه. یعنی یک بازتولید دقیق سلطنت مطلقه‌ای که پدرش داشت و ولایت مطلقه‌ای که امروز خامنه‌ای هست و مردم به دنبال سرنگونیش هستن. پشت پرده این دفترچه واقعا چیه؟ اینا میخوان ماشین کشتار و همون استبداد رو دوباره حفظ بکنن و همون وعده بزدایی نکردن رو برای همون سپاه و ریزشی ها که برشون دنبال امانامه هست و به این ترتیب این ساختار سرکوب حفظ کنه، نامشون هم عوض کنه و با اتکا به همین اختیارات دفترچه هر صدای آزادی خواهی رو در نطفه خبه کن. این واقعا ته در یک کلام بوی دیکتاتوری میده و اثبات میکنه که فاشیسم موروثی مطلقا هیچ جایی برای اصلاح و پذیرش برای جامعه ایران نداره. واقعا
0: آقای سلیمی، به عنوان جنبندی اگه بخوام خیلی کوتاه بحث رو به نقطه برسونیم، الان با توجهی که خب الان از یک سو سرکوب اوریان استبداد مذهبی تو کشور هست و همه مردم دیگه با گوشت و پوست و همه چیز اینو لمس دارن میکنن، از سوی دیگه هم با چنین تناقضات و طرحهای انحرافی و نگران کننده که الان شما هم مشخصا گفتین بوی خون میده این طرحشون، از سوی جریان سلطنت مواجهیم. به عنوان آخرین سوال، پیام مقاومت ایران برای جامعه امروز و نسلی که خلاصه خواهان تغییر و دنبال راه حل تو ایران هست و برای اون داره میجنگه چه هست؟
1: بله،
0: الان از یک سو سرکوب اوریان استبداد مذهبی تو کشور هست و همه مردم دیگه با گوشت و پوست و همه چیز اینو لمس دارن میکنن، از سوی دیگه هم با چنین تناقضات و طرحهای انحرافی و نگران کننده که الان شما هم مشخصا گفتین بوی خون میده این طرحشون، از سوی جریان سلطنت مواجهیم. به عنوان آخرین سوال، پیام

0: کردن در سال 57، ملت ایران با یک انقلاب شکوهمند تومار استبداد سلطنتی رو در هم پیچیدن و شاه رو فراری دادند و سرنگون کردند. مردم ایران به وابستگی و دیکتاتوری نگفتند و امروز هم در قیام های 96، 98 و از 14 گذشته، یعنی از 30 خرداد 60 به بعد، در واقع پیام خودشون رو دادن. پیشتازان ما در کف خیابون ها روشن کردن که ما خواهان استبداد مذهبی خامنه‌ای هم نیستیم. در واقع جوانای ما که چشم هاشون با ساچمه و تفنگ های رژیم از دست رفته، پیکرهاشون بر بالای چوبه های دار رفته، نه از هیولای شیخ استقبال میکنن و اونو میخوان که دوباره به صلاح زیر حاکمیت اون برن، و نه شاه رو میخوان و استبداد گذشته رو که قبلا شاهد سرکوب و کشتار و ساواکش بودن. خط استراتژیک نه شاه و نه شیخ است، تنها فرمول واقعا نجات بخش و واکسن ضد استبداد، فاشیسم دینی و فاشیسم موروثی، واقعا شرکای تاریخی یکدیگر در سرکوب آزادی مردم این هستند. راه آزادی هم از نه صدای خارجی و نمیدونم این کارهای فکر عبور میکنه که بچه شاه دنبال میکنه، نه از دفترچه‌های کودتا و نه از التماس به بیگانه‌ها برای جنگ و بمباران. راه آزادی فقط و فقط در دستان شورشگران و جوانان و مردم ایران و پیشتازان میدانی است که پرداخت بهای خون رو میپردازن تا این ماشین رو منهدم کنن، ماشین کشتار رو، و بر ویرانهای این دو تا دیکتاتوری، یعنی چه گذشته و چه حال، به سر یک جمهوری دموکراتیک سکولار و مستقل رو بنا کنن. آینده قطعا از آن مردم هست و نه واقعا سارقان قیام.
1: بسیار سپاسگزارم آقای سلیمی از اینکه همراهمون بودین و با تشکر از شما، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از زندان قزلحصار، مهدی وفایی ثانی، شهریور 1405.

با سلام و درود خدمت خلق قهرمان ایران. اگر قرار باشد که از سالیان طولانی مبارزه در تاریخ بگویم، فقط کافی است به بیش از 60 سال مبارزه خونبار سازمان مجاهدین بنگریم که کتابی کامل و گویاست. با این تفاوت که سازمان به جای اینکه بخشی از تکامل و عبرت برای آینده شود و خود از صحنه حذف گردد، به عکس تکامل را در خود ایجاد کرد و به درازای تاریخ گذشته و آینده هزینه بی نهایتی را تقبل و پرداخت کرد که اگر قرار به حساب و کتاب باشد به محاسبه نمی آید. این تعریف من از این جریان شکوفا و بالنده است. و اما اگر بخواهم از مسیر خودمان در زندان‌ها بگویم، این گونه است که اکثر هواداران و کانون‌هایی که در زندان هستند، با اینکه هرگز در مناسبات و جمع مجاهدین نبودند، با شباهتی عجیب به مناسبات مجاهدین و مقاومتی شبیه به سربداران 67 ایستادگی و رشد می‌کنند و همین امر صفاکان رژیم را مات و مبهوت کرده است که چگونه می شود از طرفی سازمان با جدا بودن فیزیکی از جریان جامعه ایران و تأخیر نسل‌های متعدد و مشکلات و مصیبت‌های فراوان اینگونه سرف‌های بلند بالایی تربیت کند که از تمام هست و نیست و خانواده و غیره بگذرند، در حالی که رژیم تمام اطلاعات و ثروت و رسانه و حتی اعتقادات مردم را به جیب خود زده بود و حسرت حتی یکی از این دلیران را به دل دارد. و اما زنان مبارز سرزمین ما با اتکا به انقلاب خواهر مریم همیشه در خط اول مبارزه با رهایی کامل راه گشایی می کنند. این خلاصه ای از گذشته، حال و مسیر آینده بود که قطعاً با بالندگی بیشتر و ضریب شدن نیروها مسیری نو در تاریخ جهان خواهد گشود. درود به مسعود و مریم، زنده باد ایران، سرفراز باد سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. سید مهدی وفای ثانی، شهریور 1405، زندان قزلحصار.

با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی، بسیار خوشحالم که فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشیم با آقای حسین سعیدیان، دکترای علوم کامپیوتر، استاد دانشگاه کانزاس، درباره مسائل روز و پژوهش‌ها و تحقیقات و فعالیت‌های ایشون.

0: آی دکتر، خیلی خوش آمدین. بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام دارم خدمت همه بینندگان. خیلی خیلی خوشحالم که حضوری اینجا هستم و از شما آقای کلانی خیلی
0: خواهش
1: خیلی
0: میکنم.
1: تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادیم
0: خواهش میکنم.
1: که با هموطنانم صحبت بکنم.
0: لطف کردین آقای دکتر. سعیدیان، بپردازیم به موضوع خود گفتگومون، پژوهش‌ها، تحقیقات و کاری که الان دارین انجام میدین. یک به صورت کوتاه از سیر تحصیلات خودتون و تا اینکه به چنین درجه‌ای رسیدین، الان استاد دانشگاه هستین با دستاوردهای بسیاری که روش صحبت خواهیم کرد.
1: من دوران دبستانم رو نسبتاً زود تمام کردم در اصفهان. بله، در 15 سالگی دیپلم گرفتم و تصمیمم این بود که به آمریکا بیام، ولی چون از لحاظ خانوادگی، از لحاظ مالی در موقعیتی نبودم که به راحتی بیام، بلافاصله بعد از دیپلم شروع کردم به کار کردن، کارهای کارگری در ایران. البته قبل از گرفتن دیپلم هم در تابستان همیشه کار میکردم که تونستم بیام آمریکا. سال 77 بودش و وقتی که اومدم آمریکا هنوز سنم اجازه میداد که به دبیرستان برم، لذا 2 سال هم به دبیرستان رفتم و در اون 2 سال هم تقریبا هفته 50-60 ساعت کار میکردم که بتونم یک به اصطلاح ذخیره مادی داشته باشم که بتونم برم دانشگاه. دانشگاه تموم کردم و اول لیسانس و طبیعتا فوق لیسانس و بعدم دکترا در علوم کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر. و بعد از اون از سال 89 میلادی تا حالا استاد دانشگاه بودم که این به اصطلاح استادی درجه های مختلف بوده. اول استادیار و یا بهش میگن اسیستنت پروفسور، بعد اسوشیت، و از حدود 25 سال پیش تا حالا به اصطلاح فول پروفسور بودم در دانشگاه کانزاس.
0: آی سعیدیان، طبق تحقیقات کمی که من فرصت کردم بکنم، شما کارهای پژوهشی بسیار پرباری داشتیم. اگر بخوایم به این دستاوردها اشاره کنین، از نظر تاثیرگذاری علمی چه مواردی رو میتونین بهش اشاره کنین؟
1: روی کرد من به پژوهش، به تدریس و پژوهش، ترکیبی از عمق تئوریک همراه با به اصطلاح اپلای کردن و پیاده کردن اون بوده. کارهای علمی من بر اساس داده های تحلیل شده و تأثیر گذاریشون واقعا، حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم، در سطح جهانی بوده. در سطح تدوین دانش 2 مجموعه کتاب تألیف کرده هم که هدف آنها استاندارد سازی مفاهیم مهندسی نرم افزار برای جامعه حرفه‌ای بوده. در این زمینه بیش از، به غیر از اون 2 کتاب، بیش از 150 مقاله علمی در ژورنال های معتبر جهانی چاپ کرده هم که این مقاله ها موردهای سنجش مشخصی دارن که حالا به چند تاشون اشاره میکنم، فقط درباره تأثیر گذاری اونها میگم. مثلا در زمینه یکی از این موردها، یک نهادی هست در آمریکا، در اصل نهاد بین المللی هستش به نام ACM، یعنی بزرگترین نهاد علوم کامپیوتر، بسیار پیشرفته و خیلی متشخص هست و بهترین جوایز علوم کامپیوتر، پیشرفت‌های کامپیوتر توسط این نهاد ACM داده میشه. مثلا حالا به چند مورد اشاره میکنم. مثلا پروفایل من در این کتابخونه دیجیتال ACM نشون میده که هر مقاله من به طور میانگین 600 بار دانلود شده و یا باز یکی دیگه از این سنجش به یکی دیگه از این سنجش ها اشاره بکنم، اون گوگل اسکالر هستش که اونم ایندکس خاص خودش داره برای تأثیر مقاله های علمی، که اون ایندکسی که برای من هستش 50 هستش که نسبتاً بالا هستش، و باز چند تا دیگه از این نهادها هستن مثل ریسرچ گیت که اونم باز نشون میده که مقاله من بیش از 46,000 خواننده داشته. از این موارد بسیار هستن که میتونم.
0: ضمن اینکه آقای دکتر با توجه به تخصصی بودن و فنی بودن این مقالات باید در کادر مشخصی بهش مراجعه بشه و کمتر عمومی میتونن.
1: بله دقیقاً وقتی که مثلا میگویم که یک مقاله بیش از یا یک مقاله یا مقاله من حدود 40,000 رفرنس داشتن، یعنی مقاله هایی که توسط دانشمندان دیگه تألیف شده و چاپ شده اشاره کردن به نوشته های من یا نوشته های من در کارهای اونا تأثیر داشته. وقتی که اشاره میکنیم به این سنجش ها و یا به این بیانه ها، بیشتر تاکید رو تأثیرگذاری نتیجه تحقیقات هستنشون. اینا فقط میگم که از اونا من خیلی دارم، ولی یه دوتاشون اشاره کردم که نشون بده که گستردگی تأثیر این مقاله ها. نکته‌ای که به اون یکی از نکته‌ای که به اون افتخار میکنم، البته آقای کلانه میدونید که افتخار اصلی من بودن در مقاومت ایران طبیعتاً اون افتخار اصلی برای هم ما هستش، ولی اگه بخوام به یکی از افتخارات به اصطلاح کارهای آکادمیک اشاره بکنم، رتبه بندی من در باز یک نهاد دیگه هستش به نام اسکالر جی پی اس که مرا در رتبه 115 پژوهشگران مادام العمر در حوزه آموزش مهندسی قرار داده. حوزه مهندسی یک حوزه بسیار گسترده‌ای هستش، فقط کامپیوتر نیست، مکانیک هست، نمی‌دونم مهندسی هواپیما هست و غیره، و طبیعتاً کارهای تحقیقاتی زیاد انجام میشه. یکی از کارهای تحقیقاتی هم در اون مورد همین تدریس دانش مهندسیه که به من این رتبه را دادن، یعنی بین ده ها هزار استاد در مهندسی در همه زمینه های مهندسی رتبه 115 دادن، که اگر بخوایم به مثل درصد بهش نگاه کنیم منو در زمره نیم درصد برتر دانشمندان جهان در حوزه تدریس مقوله مهندسی قرار میده. باز اگر بخوام به کیفیت پژوهش اشاره بکنم، به غیر از اون سری سنجش ها که به شما اشاره کردم، یک سری همکاری ها بوده و این همکاری ها با استادانی بوده در برترین دانشگاه های آمریکا که در ضمن برترین دانشگاه های دنیا هم شناخته میشن، مثل استنفورد، مثل MIT، مثل کارنگی ملون و غیره. اینه که با یک سری از این استادان بسیار برجسته دنیا هم شانس همکاری باشون داشتم و یک سری مقاله باشون چاپ کردم که اون هم برای خود من حداقل جای افتخار داشته. باز تأکید میکنم که افتخار اصلا حضور در مقاومت ایران بوده.
0: آی سعیدیان، چگونه شد که با مقاومت آشنا شدین و میدونم که در پهنه‌های مختلف هم فعالیت میکنین، در جمع‌آوری کمک مالی برای سازمان، در شرکت در تظاهرات ها، خلاصه همه پهنه‌هایی که این مقاومت برای پیشبرد آرمان آزادی مردم ایران در پیش میگیره؟
1: طبیعتاً آشنای من از همون اوائل به خاطر فعالیت ها با هواداران سازمان مجاهدین بودش که خیلی هم خود جوش بود، ولی نکته‌ای که میخوام روش انگوش بذارم آقای کلان، بعد که طبیعتا یک سری کارهای آکادمی کردم و همین دکترای کامپیوتر گرفتم، تو این پروسه با پژوهش آشنا شدم که یکی تو پژوهش کار که ما میکنیم پدیده های مختلف رو ازشون ارزیابی میکنیم و به صورت علمی بهشون نگاه میکنیم، به خصوصیات مثبتشون، به خصوصیات منفیشون، و سعی میکنیم اون چیزی که به نام راه حل ارائه میدیم با مستند باشه، یعنی تجربه پشتش باشه، دیتا پشتش باشه که نشون بده که این کار عملی هستش، این
0: اطلاعات درست و دقیق. بله،
1: اگه بخوام به صورت رسمی فرمالیته بخوام بگم، آشنای من با مقاومت ایران حاصل یک فرایند شبیه اون بود که بهتون گفتم، یک فرایند آکادمیک و پژوهشی سیستماتیک. به عنوان شخصی که تجربه های علمی داشتم، تجربه های حرفه‌ای و پژوهشی داشتم،
0: یعنی مسائل احساسی و اون چیزی که فقط می‌دیدین راهنمای شما نبود برای پیوستن به این مقاومت.
1: بله، چیزای احساسی واقعا خیلی قوی بودن، تو شکی توش نیست، ولی در این حال هم می‌خواستم که نگذارم فقط احساسات به اصطلاح فقط احساسات تأثیر بر انتخابات هم بگذاره، لذا تحقیقم کردم و میخوام رو اشاره بکنم به این نتیجه این تحقیق ها و به نظرم مهم هستش. لذا با همون نگاه تحلیلی، با همون نگاه پژوهشگری رفتم به بررسی حالا بگون سازمان ها، شخصیت ها و نیروهای سیاسی که به اصطلاح در حوزه ایران فعال بودن. من برای این انتخاب زمان بسیاری برای مطالعه گذاشتم، مطالعه سوابق، ساختارهای تشکیلاتی، مواضع سیاسی و میزان اثرگذاریشون، و در خیلی موارد واقعا بیانه داشتیم. بیانه هامون مثلا چه بود؟ بیانه که من خودم بهشون استفاده میکردم، مثلا مواضعشون درباره مثلا جنگ خمینی با عراق و غیره. خیلی از این بیانه ها داشتم که خب چنار هم میگذاشتم و میخواستم ببینم که این به اصطلاح نیروهای سیاسی و غیره کجا وایستادن. چون این بیانه ها بود به علاوه اون پژوهشی که درباره ساختارهاشون، مواضع سیاسیشون، نوشتارشون کردم و غیره. پس از یک سری تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدم آقای کلانی که شورای ملی مقاومت ایران با داشتن یک ساختار دموکراتیک، قبلا اشاره کردم از ترکیب، از کاشکی وقت بود راجع به جلسه های شورای ملی مقاومت ایران نشسته صحبت میکردیم، راجع به داشتن تابلوها و این وقتی که به همه میدن که راجع به تابلوهای مختلف صحبت بکنن و به احترام گذاشتن به رأی همه افراد. رضا همطور که گفتم این تحقیقات گسترده به هم نشون داد که شورای ملی مقاومت ایران نه تنها به خاطر اون ترکیبش، به خاطر ساختار دموکراتیکش، به خاطر اون سابقه مبارزاتی که داشتنش، مقاومت ایران که یک شبه به وجود نمید، همطور که گفتن در همه زمینه ها هم با رژیم ملاها می جنگیده، و لذا تنها جایگزین جدی و قابل اعتماد که برای ایران دیدم همین شورای ملی مقاومت ایران. بنابراین انتخاب من در حمایت از شورا و عضو شدن در این شورا نتیجه یک تصمیم کاملا آگاهانه و مبتنی بر شواهدی بود که در حین این پژوهش بهش رسیدم. و من برای این انتخاب تمام اون جوانب رو در نظر گرفتم و اتفاقا آقای کلانی یکی از همون جوانبی که همون خیلی زود بهش رسیدم این بود که بودن با مقاومت ایران بهای بالایی داره. آقای کلانی از همون اول مشخص بود که باید از خیلی چیزا زد درست؟ طبیعتاً الگومون هم خود مجاهدین بودن، ولی از همون اول که مثلا همون ده اوائل دهه 60 میدونستم که آمدن با مقاومت ایران یعنی فراموش کردن خانواده در ایران. میدونستم که دیگه برگشتن به ایران و دیدن افراد خانواده دیگه میسر نخواهد بود، ولی آگاهانه میدونستم که بودن با مقاومت ایران بهای زیادی میطلبه و طبیعتا اون شاید آقای کلان اون شاید کوچکترین بهایی بود که باید میپرداختم، ولی همونطور که گفتم الگوهای بسیاری داشتیم که کمک کرد به ما، به خانواده ما، که این در این انتخابات با هم دیگه شریک باشیم. و همطور که گفتم واقعا بدون اغراق خیلی از این سازمان‌های سیاسی، الان نمیخوام اسم ببرم، ولی به یک نقطه میرسم که میدونم که موازهشون قبول نیست، وقتی که با اون بیانا و به مرور زمان هم همینطور بوده. آقای کلانی با خیلی از این بیانا بوده، بیان خود 30 خرداد خودش یک بیانیه بسیار بسیار مهمی بودش. بعد میان مثلا این مسئله جنگ هستش، بعد همین کشتار سال 67 بودش، بعدش بالاخره این پروژه های اتمی بود و تمام اینا بیانای خوبی بودن که یک ارزیابی از نیروهای به اصطلاح سیاسی و غیره بکنیم. و خوشبختانه در تمام این ارزیابی ها با پژوهش و واقعا منصفانه وقتی که این مقایسه رو میکردم، میدیدم که آلترنتیو بهتری خارج از مقاومت ایران، خارج از شورای ملی مقاومت ایران نیست. و همطور که گفتم از همون اول که تصمیم گرفتم که عضو مقاومت ایران بشم اوایل دهه 90، بعد از این تحقیقات بود، بعد از این همطور که گفتم پژوهش های نسبتاً گسترده راجع به نیروهای مختلف، موازهشون و غیره.
0: بله، پس آقای دکتر، جواب این تبلیغات سویی که علیه مقاومت ایران و مجاهدین میکنن از نظر شما چی هست؟
1: متناشون که خب طبیعتاً خود رژیمه. هیچ، ببینید، باید واقع‌گرا باشیم، نگاه کنین وقتی به مقاومت ایران نگاه میکنیم، وقتی به رژیم ایران نگاه میکنیم، این دو تا نیرو درست به همدیگه نگاهشون نگاهی بود و نبوده. خود سردمداران رژیم بارها گفتن که هیچ گونه ضربه‌ای به رژیمشون نبوده که مقاومت ایران و مخصوصا نیروی محوریان یعنی مجاهدین توش نقش نداشتن. میتونیم این تاریخچه رو مرور بکنیم، میتونیم از همون سال 60 و بیرون کشیدن اولین رئیس جمهور خمینی نگاه بکنیم که بالاخره ضربه بسیار بزرگ. خمینی اون روز از اون یک پارچه بتونه رئیس جمهورش رو بکشیم بیرون، واقعا یک ضربه بزرگی هستش. بعد نایب ولایت فقیه این رژیم ازش جدا شد به خاطر

رئیس جمهورش بکشیم بیرون واقعا یک ضربه بزرگی هستش. بعد نایب ولایت فقیه این رژیم ازش جدا شد به خاطر مظلوم، یعنی که پاسدارا به قول معروف جلو می‌برن در همون جنگ.

مظلوم، یعنی که پاسدارا به قول معروف جلو میبرن در همون جنگ. وقتی که نیروهای عراقی از ایران طرح اومد بیرون که 598 هستش، اون طرح آنلاین هستش، همه میتونن برن و صادقانه ارزیابی کنن که ببینن که اون طرح چقدر بهتر از اون قطعنامه 598 هستش که اون طرح هم بر مبنای قرارداد 75 الجزایر بودش. درست، اون طرح صلح بود. 5 سال مقاومت ایران برای صلح کمپین به وجود آورد، کمپین های بسیار گسترده در سراسر جهان صلح

0: 5 سال مقاومت ایران برای صلح کمپین به وجود آورد، کمپین های بسیار گسترده در سراسر جهان صلح شورای ملی مقاومت ایران حمایت کردند. بعد که این مقاومت ایران بود،
1: برای من از زهر کشنده تر است، ولی اینی به مردم ایران و عراق وارد آورد. سازمان مجاهدین خلق ایران هنگامی که نیروهای عراقی هنوز در خاک ایران بودند با آنها جنگید. پس از خروج عراق از شهرهای اشغال شده ایران، شورای ملی مقاومت ایران تلاش برای برقراری صلح و پایان جنگی که بهانه خمینی برای سرکوب مخالفین و صدور ایدئولوژی خشونتگرای او به خارج از ایران بود را آغاز کرد. 19 دی 1361 برابر با 9 ژانویه 1983. مسعود رجوی و معاون نخست وزیر عراق بیانیه مشترکی را در فراخوان صلح بین دو کشور در پاریس امضا کردند. 22 اسفند 1361 برابر با 13 مارس 1983 شورای ملی مقاومت طرح پیشنهادی خود را تحت عنوان طرح صلح شورای ملی مقاومت اعلام کرد و دولت عراق آن را به عنوان مبنای مذاکرات صلح پذیرفت. مقاومت ایران یک کارزار بین المللی برای پایان دادن به جنگ را آغاز کرد که با شناسایی و حمایت بین المللی مواجه شد. شبکه های مجاهدین کارزار گسترده ای را برای ترویج صلح در داخل ایران آغاز کردند. پس از عقب نشینی عراق، سازمان مجاهدین ادامه جنگ را محکوم کرد. جنگی که منجر به کشتار 450 هزار کودک که برای پاکسازی میدانهای مین توسط رژیم اعزام می شدند گردید. در سال 1365 برابر با 1987 سازمان مجاهدین ارتش آزادی بخش ملی ایران را تأسیس کرد. این ارتش نیروی تعیین کننده بود که موفق شد شهر مرزی مهران را ظرف یک سال پس از تأسیس خود تصرف کند. در هراس از سرنگونی توسط ارتش آزادی بخش ملی، خمینی تصمیم به پایان دادن به جنگ که قبلاً مرز سرخ او بود گرفت. در 29 تیر 1366 برابر با 20 ژوئیه 1987 قطعنامه 598 به اتفاق آرا تصویب شد که خواهان آتش‌بس فوری بین ایران و عراق بود. این قطعنامه در 16 مهر 1367 برابر با 8 اوت 1988 به اجرا درآمد و به تمامی عملیات نظامی بین دو کشور پایان داد. تلفات و ضایعات جنگ: 2 میلیون کشته و معلول، نابودی 50 شهر، 40 هزار اسیر جنگی، از بین رفتن 3 هزار شهرستان، 7 هزار مفقود. هزینه تقریبی ضایعات مستقیم و غیر مستقیم جنگ 1 تریلیون دلار.
2: می‌فرمایید که تمام این تبلیغات سو بی اساسه و ناشی از
0: این ضربه هاییست که مقاومت ایران به رژیم زده. داشتم میگفتم میخواستم به چیز همین افشاگری اتمی اشاره بکنم، چون همون افشاگری اتمی حلقه داری شد بر دور گلوی خامنه‌ای که دیدیم که چه مصیبت هایی به سرشون بود. منظورم این که آقای کلانی، داریم حرف از دو نیرو حرف میزنیم که نگاهشون به همدیگه نگاه بود و نبوده، درست؟ خود اینا گفتن، بارها هم گفتن که تنها نیروی جدی که میتونه سرنگونشون کنه مقاومت ایرانن، مجاهدین هستن. اگر همچین نیروی هستش، اینا باید شیطان سازی بکنن، درست؟ شیطان سازی جزء از کارشون میشه. نگاه کنین آقای کلانی، اگه برگردیم به دهه 40، اواخر دهه 30 و دهه 40 میلادی و اون کاری که هیتلر در آلمان میکرد، درست؟ اون کاری که بر علیه یهودیان میکردنشون، میخواست یک چهره بسیار بدی از اونا نشون بده با تبلیغات، با سینما، با تلویزیون، با پوستر، با کلاس‌های درسی، با تو نمایشگاهشون غیره. میخواست یک چهره بسیار بدی از یهودیا نشون بده که وقتی که کشتارشون میکنه، وقتی که میسوزونه، حداقل مردم اگر به قول معروف حمایت نمی‌کنن، حداقل واکنش نشون ندن. درست کار رژیم هم همینطور بوده، با این شیطان سازی بسیار بسیار گسترده می‌خواسته تا اونجایی که میتونه یک چهره بدی از مجاهدین نشون بده، تا وقتی میاد مثلا اعدامای گسترده سال 67 انجام میده، وقتی میاد اون موشک باران اشرف رو میکنه، وقتی این ترورهای خارج از کشور رو میکنه، یا همین اعدامای اخیر که در ایران اتفاق افتاد، میخواد که چیکار کنه؟ یک بهونه، یک توجیه برای این جنایت داشته باشه. وقتی که بخواد توجیهشون کنه، باید این شیطان سازی انجام بده. لذا هر چی که بر علیه آقای کلانی، اینا واقعا میگم، من یکی دیگه از پژوهش‌هایی که کردم آقای کلانی درباره ریشه تمام این شیطان سازی‌ها بود. درست هر سن این بعض این شیطان سازی‌ها ممکن است از مطبوعات، از رسانه های غیر فارسی باشه در خارج، ولی وقتی که تحقیق کردم تونستم که به قول آمریکایی که میگن نقطه ها رو به هم وصل بکنیم، وقتی نقطه ها رو به هم وصل کردم، دیدم که باز ریشه اون تبلیغات هم از درون وزارت اطلاعات رژیمه. لذا هر چه که میبینین، هر تمام این لزن پراکنی ها، شیطان سازی ها، این تهمت هایی که به مقامت ایران زن، حتی اگر از زبان غیر ایرانی، غیر فارسی هم بیاد بیرون، باور کنین تمام این رشتش برمیگرده به وزارت اطلاعات رژیم ایران. تو این زمینه خیلی میتونم توضیحات بیشتری هم بدم. میدونم که وقت دادون خیلی کمه.
2: بله، بسیار متشکرم آقای دکتر. هرچند میدونم که خیلی خلاصه میکنین و با توجه به وقتمون کوتاه به سوالات من جواب میدین. چه انگیزه ای بوده که من میدونم شما در پروژه های مشاوره‌ای صنعتی با سازمان‌های بزرگ مشارکت داشتین، چه انگیزه‌ای بوده که شما به این امور پرداختین؟ آیا فقط آموزش و تدریس در دانشگاه پاسخ اون ایده و افکارتون رو نمی‌داده یا دلیل دیگه‌ای داشته؟
0: محک میخوره. من باور دارم که یک استاد مهندس نرم افزار باید نبض صنعت، نبض به اصطلاح اندستری، محل کار واقعی، محل حرفه یا حس بکنه تا بتونه که آموزش‌هایش را به روز نگه داره. زمانی که با شرکت‌های نسبتاً بزرگ، شرکت‌های مخابراتی یا مؤسسات مالی کار می‌کردم، با مسائلی روبرو می‌شدم که در کتاب‌های درسی پیدا نمی‌شن. باید به قول معروف در میدان باشین، باید در فیلد باشین، باید با داده‌های زنده کار بکنین و این داده‌های زنده به شما نشون میدن که مسائل واقعی، مسائل دنیا خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون مدل‌هایی است که سر کلاس به وجود میاد.
2: دکتر ممکنه مثال بزنین برای بیشتر آشنایی بینندگانمون با این مواردی که توضیح میدید؟
0: حالا دقیقا سنت مثال دارم، بعد دوست دارم به تجربه‌ای که با دانشجویانم داشتم اشاره بکنم. به یکی دوتا مثال اونجا اشاره میکنم، اونام مثال های خوبی هستنشون. ولی یکی، چون سوال کردیم، یکی از موردها، یکی خب طبیعتا پیچیدگی های درست کردن سافتور، مهندسی نرم افزار در محیط کار هستش. یکی این که دیتا بسیار بسیار بزرگ هستش و لذا این نرم افزارها نه تنها باید نرم افزارهای به قول معروف با ثبات باشن، بلکه از همه مهمتر بتونن حجم زیاد دیتا را در زمانهای بسیار کوتاه بهش بپردازن. این از این تجربه ما خیلی زیاد داشتیم، حالا بهشون بعدا اشاره میکنم. به غیر از مسائل اندستری، به غیر از مسائل حرفه‌ای، یک سری مسائل مدیریتی هم وجود داشت در محل کار، در به اصطلاح یک پروفشنال ستینگ. وقتی حرف از نرم افزار میزنیم، درست کردن نرم افزار، مسائل فنیشون خب طبیعتاً پیچیده هستن، ولی یکی دیگه از مسائل هم که بسیار پیچیده هستن، این مسئله مدیریت کار هستش.
2: آقای سعیدیان، به نظر خودتون بزرگترین دستاوردی که در طول دوران تدریس داشتین تا به حال چی بوده؟
0: دستاوردار میشه به صورت محورهای مختلف تقسیمشون کرد. طبیعتاً برای یک سری از استادان همون مقوله پژوهش و چاپ کردن براشون خیلی مهم هستش، برای یک سری کار کردن با شرکت‌های مهندسی براشون خیلی مهمه که برن. من سوال قبلی شما در مورد همون بودش، اینه که طبیعتاً برای هر شخصی دستاوردش یا ارزیابی دستاوردش ممکنه در زمینه‌ها یا محورهای دیگه باشه. برای خود من شخصا فکر کنم بزرگترین دستاوردی که بهش افتخار کردم این طبیعتا تدریس، هزاران دانشجو را بهشون تدریس کردم، ولی بیش از 100 دانشجوی فوق لیسانس و دکترا داشتم. نه که اگر که بخوام به عنوان یک دستاورد بسیار مشخص اشاره بکنم، داشتن این تعداد دانشجوهای ارشد بوده. و آقای کلانی، این تقریبا میتونم بگم که نادره، تقریبا به طور میانگین شاید استادان بین مثلا 20 یا فوقش 30 یا ماکسیموم 40 تا دانشجو داشته باشن، دانشجوی ارشد فوق لیسانس و دکترا، ولی من بیش از 100 تا از این دانشجوها داشتم که این دانشجوان و کارهایی که باشون کرده بودم شامل یک سری جوایز شدن. یک سری جوایز به خود من بود در دو دانشگاه مختلف. بهترین جایزه تدریس رو به هم دادن، جایزه تدریس که برای کل دانشگاه بود و در هر دو دانشگاه فقط در یک سال به یک استاد می دادن، که خوشبختانه در هر دو دانشگاه به من دادن.
2: مشخصا کدوم دانشگاه های؟
0: دانشگاه کنونیم که دانشگاه کانزاس هستش، و قبل از دانشگاه کانزاس در دانشگاه نبراسکا بودن. نه که جایزه بهترین استاد در هر دو دانشگاه به خاطر تدریس به هم داده شد.
2: سالهایی مشخصا؟
0: دانشگاه کانزاس 2008 بود و دانشگاه نبراسکا 1999.
2: این جوایز چه تبعاتی داره آیه سعیدیان؟ چه امتیازاتی داره؟
0: یک سری امتیازاتشون امتیازات مادی هستن، ولی خود پرستیژ این جوایز بسیار مهمه، که چون میگم که اینا را سالانه فقط به یک استاد میدن. طبیعتاً هر دانشگاه تعداد بسیار زیادی استاد هستن، و وقتی که یک نفر رو به عنوان نمونه انتخاب میکنن، اون شخص باید هم حمایت دانشجو داشته باشه و هم باید حمایت استادانی که انتخاب میکنن داشته باشه. اینه که چون اشاره کردم، چون که دادن این جایزه با حمایت نمایندگی دانشجویان و استادانی بود که این تصمیم میگیرن که این جایزه به کی داده بشه.
2: در حال افکار عمومی اون دانشگاه،
0: افکار عمومی اون دانشگاه،
2: خود اساتید در نظر گرفته میشه و این جوایز اعلام میشه. مثلا اون موقع که 2008 شما در کانزاس، دانشگاه کانزاس این جایزه رو دریافت کردین، چقدر استاد بود اونجا؟
0: چقدر استاد؟ حدودی 600 استاد بودن. بله،
2: 600 استاد در یک دانشگاه.
0: در یک دانشگاه.
2: و احتمالاً دانشجوهاش چند هزار نفر.
0: دانشجوهای کانزاس همیشه بین 26 تا 30 هزار بودن. این نوسان پیدا میکنه. دقیقا یادم نیست سال 2008 چند تا بود، ولی همیشه بین 26 تا 30 هزار تا دانشجو اونجا داشت.
2: بله. آقای سعیدیان، در مورد دانشجویانتون که دانشجویان ارشدتون صحبت میکردیم، که اونها هم احتمالا مدارج علمی بسیار بالایی رو داشتن در...
0: بله. یکی از دانشجویان دکتران، برای خود دکتراش جایزه سوم، رنکینگ سوم توسط همون ACM گرفت، و اون رنکینگ در اون سال، یعنی سومین تز دکترا تو رده بند سوم تز در تمام دنیا، چون ACM درسته که یک نهاد، یک مؤسسه یا نهاد آمریکایی هستش، ولی یک نهادی هستش که شامل تمام به اصطلاح تحقیقات کامپیوتری میشه و در همه کشورها هم به اصطلاح چپتر داره، یا کشورهایی که کارهای پژوهشی کامپیوتر میکنن. لذا این ACM تمام علوم کامپیوتر را نمایندگی میکنه. هر سال هم بهترین تزها، بهترین رساله های دکترا را رده بندی میکنه که یکی از دانشجوهای من، رده بندش هم 1, 2, 3 هستش که توسط ACM رده 3 را بهش دادن، که در چارچوب این ارزیابی های تحصیل کار دانشجویان خیلی مهم هستش. همین طور که باز دوتا از دانشجوام به مقام ریاست دانشگاه رسیدن، یکیشون در یکی از دانشگاه پنسیلوانیا رئیس دانشگاه هستش و یکشون هم اتفاقا در کانزاس. خیلی از دانشجویان هم، خیلی از دانشجویان هم برای همون تز یا فوق لیسانسشون و یا تز دکتراشون توسط دانشگاه خودمون جایزه بهترین رساله بهشون داده شده، جایزه بهترین تز داده بهشون داده شده. تعدادشون یادم رفت، ولی تعداد قابل توجهی از دانشجویان خودم جایزه بهترین تز رو از دانشگاه خودمون گرفتن، ولی اون دانشجوی دکترام چه گفتن کاری که کرده بود رتبه سوم در کل دنیا را گرفت که توسط ACM داده میشه. خیلی از دانشجوهای مسترم میدونم که حداقل 4 تاشون از مدیرهای ارشد در گوگل هستن، تعدادشون در مایکروسافت هستن و 2 تاشون حداقل در رده های مدیریت بالا یا سینیور بهش میگن در شرکت آمازون هستن. درست اینه که اینم باز برای من جای افتخار داشته که دانشجویانم، دانشجویانی که قبلا با هم کار میکردن به این رتبه ها و به این درجه ها رسیدن.

0: زده شد یک
1: کیهان روزنامه خامنه ای نوشته که آقای پزشکیان در نیویورک مراقب با مهمان برنامه‌مون آقای میثم ناهید. میثم سلام میکنم.
2: سلام به شما فرزان و سلام به همه.

0: فهمت.
1: ایشون به نیویورک، در واقع علامت چی هست؟ هنوز این سفر شروع نشده، بهش میگن اینو نگو اونو بگو، در صورتی که پزشک
0: همه اینا هم که میان همه به قول پزشکان گفت من تدارکات تهیه میکنم، خاتمی هم که قبلش گفته بود اصلا من تدارکات چیم. البته که همه در غارت و چپاول. آقای پزشکان شما بدونید که هر کسی که میره اونجا نیویورک نماینده کل حکومته، این حرفش کاملا درسته. همون ببینید چی شده، مثلا نماینده حکومت بعد ویترین و بازگو کننده یک دستی حاکمیت باشه دیگه،
1: میگن اینو نگو اونو بگو، در صورتی که پزشک
0: همه اینا هم که میان همه به قول پزشکان گفت من تدارکات تهیه میکنم، خاتمی هم که قبلش گفته بود اصلا من تدارکات چیم. البته که همه در غارت و چپاول. آقای پزشکان شما بدونید که هر کسی میره اونجا نیویورک نماینده کل حکومته، این حرفش کاملا

مثلا کشور دیگه، مثلا رئیس جمهورش، نخست وزیرش، برای اون مقامی که از طرف حکومت میره سازمان ملل، مثلا یه حرفی بزنه، بعد مثلا فرسون یک جناح دیگه در همون حکومت مثلا فرسون زیرا به حرفشو بزنن، بعد بهش بگن مثلا سازشکار، بهش بگن جاسوس، اصلا با یک دیگه تو اعدام بشی. خب اینا اینجوری هم. اینا این پزشکیان که نماینده یک حاکمیت هست الان

اعدام بشی. خب اینا اینجوری هم اینا این پزشکیان که نماینده یک حاکمیت هست الان نمایندگیش داره اینجور هر جا هم که میرن اینجوری هست. یعنی مثلا اومدن یک سیرکی را انداختن به نام جان فدا، بهش سلام میدن، بهش بودن سازشکار سازشکار. خب این اوضاع این رژیم اینجوریه. خب حالا این طرف رو میخوام بفرستن اونجا نماینده حکومت، رژیمی که هر کار کرده که رو در روی نهاییش با این دشمن رو، یعنی قیام و سرنگونی رو عقب بندازه، از داستانه بحران، صدور بحران جنگ افروزیش

0: قیام و سرنگونی رو عقب بندازه، از داستانه بحران صدور بحران جنگ افروزیش همه این کاره که میکنه، بلایی هم که داره سرش میاد، بحران ها یکی پس از دیگری داره فوران میکنه و بزرگترین بحرانشه بحران بیراحلی.
1: پزشکان که فردا قراره بره نیویورک هم زورا دارن مثل هر سال، این هم خودش

0: خودش موضوعی است. امسال این
1: اما بیم این ور قضیه، اون وجه اصلی، نمایندگی اصلی این ملت، این مردم، دقیقا همینه. من ساعتی پیش در سیمه آزادی داشتم خیلی از ایرانی هایی که خب هیچ خیلی وقتا فعالیت گسترده‌ای نداشتن، امسال گفتن میان و خود رژیم و استعمار و برای اینکه فضا رو غبارآلود کنار رفته و مشخص شده در صحنه ایران یه رژیم آخوندی هست، یک مجاهدین و مقاومت ایران و مردم ایران، این دو غیر از این دو هیچ کس نیست و یکی از این دو قرار تعیین تکلیف کنه. و اونطور که الان ما میبینیم صحنه ایران رو الان فردا تظاهرات نیویورکه، همین اشرف نشانان، همین مردم ایران، همون ایرانیایی که فردا میخوان تظاهرات کنن هستن که نمایندگی میکنن و به تصویر میکشن. به حرفشون چیه؟ شعارش که من یک ساعت پیش دیدم داشتن پخش میکردن، نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، و این همون و آری به جمهوری دموکراتیک، و این همون بازتاب فردای ایران زیباست که اونطور که از خبرها و علائم دیده میشه فکر کنم خیلی زوده. من فرضاً آخرش نکته هم بگم، یه اشاره کردم، داشتم میخوام همین صحنه رو معنی کنم، اشاره کردم به همین سیرک جالبی که این
0: سیرک رژیم

0: جام فدا را انداخت
1: آقا این روزا سیک زیاده.
0: آره دیگه،
1: یه سریش داخل ایران، یه سریش هم در خارج از ایران.
0: بله و کلا اخرسانی میکنم برنامه های طنز سیما آزادی و پیک شادی، اما میخوام اینو بگم. این من یک مطلبی من در یک از شبکه های اجتماعی خوندم، هموطنان نوشتم، خیلی جالب بود. ردیف کرده بودن دیکتاتورهایی که یه مدت کوتاه قبل از سقوطشون همین سیکار رو انداخته بودن. از خود شاه شروع کرده بودن که در زمستان 57 در تبریز و تهران یک سری همین اوباشش رو چماقداره ساواک آورده بود که جاوید شاه میگفتن، یه ماه بعد سقوط کرد. قذافی رو میگفتن که اگه خاطر باشه یه فکر کنم یک هفته قبل بود، قبل از سرنگونیش در ترابلس اومد جمعیت آورد، همین آدماش آورد و هم میگفتش که من سر کار هستم، یک هفته بعد سرنگون شد. اسد رو میگفتن که میگفتن همین یک ماه دو ماه قبل از سرنگونیش همین آدماشو میورد تو دمشق، خب این کارا رو میکرد. همچنین چاوچسکو رو میگفتن، اصلا صحنه ای که آدما رو جمع کرده بود اونجا براشون سخنرانی بکنه، در همونجا جرقه قیام خورد و 4 روز بعد سرنگون شد. آره سرنوشت دیکتاتورها همینه. در فاز پایانیشون میخوام با این بازی‌ها، با این سیرکا بگن که به هر حال پایگاهی دارن و عمرشون برای اینکه روحیه بدن با آدمای خودشون، اما تاریخ رو نمیشه فریب داد و تاریخ حرف نهاییشو میزنه، هم کمایی که در برابر شاه زد و در برابر این رژیم هم خواهد زد. البته خود به خودی نیست.
1: زیادی که دادیم مشتاقیم ببینیم که فردا و چهارشنبه چه خواهد شد.
0: و پیشابیش بذار درود بفرستیم به تک تک دست اندرکاران، اشرف نشانان، هموطنان ایرانی که دارن میرن برای این تظاهرات و اونطور که من شنیدم بسیار بسیار پرشور خواهد بود و حتی میگن خیلی متفاوت از سالهای گذشته، که سالهای گذشته هم خیلی پرشور بود ولی امسال گویا
1: پرشورتر. بسیار عالی. بس منتظریم که این شور و این جمعیت رو ببینیم مشتاقانه. در حال تشکر
0: کنم
1: مملو بودیم.

قاضی نگاه شد. چطور میشه با چی کار کنم، ورد زبونشون شده.

مهار آتش سوزی های ناگهانی با سامانه هوش مصنوعی. اختراع جدید دانشمند برجسته ایرانی پروفسور مرتضی غریب در زمینه مهار آتش سوزی های جنگلی. پروفسور غریب، محقق نامدار و مخترع ارشد، با چندین جایزه فناوری ناسا و جوایز متعدد دیگر از پیشگامان ترکیب مهندسی مکانیک، داینامیک، سیالات و مهندسی پزشکی زیستی، استاد مؤسسه فناوری کالیفرنیا کلتک. مایترار، سامانه هوشمند برای مهار آتش‌سوزی های جنگلی. وقتی آتش در دل جنگل شعله می کشد، زمان به مهمترین عامل نجات تبدیل می شود.

آتش‌سوزی های جنگلی. وقتی آتش در دل جنگل شعله می کشد، زمان به مهمترین عامل نجات تبدیل می شود. سو پیش می رود، باد چه جهتی دارد و نیروهای امدادی در کجا هستند می تواند سرنوشت عملیات را تغییر دهد.

0: اطلاعات رو گردآوری میکنه و سپس بر اساس قابلیت‌های موجود در جامعه سناریوهایی رو ارائه میده که میتونند به تصمیم گیرندگان پیشنهاد بشن تا تصمیم درست.
1: من جولیان همل هستم و

0: سامانه مایترار بستری هوشمند است و با بهره گیری از امکانات مختلفی همچون
1: It was very important to hear and listen to all the agencies, fire departments. MITRAR is going to work alongside of these people and learn from them.
2: بسیار مهم بود که به نکات پرسنل سازمان‌ها و اداره آتش‌نشانی گوش دهیم. MITRAR قراره در کنار این افراد فعالیت بکنه. از اونها بیاموزه و از تجربیاتشون برای اجرای مؤثرتر مأموریت‌ها بهره بگیره.
0: اکنون فرایند ارزیابی آغاز می‌شود. حسگرها از جمله منابعی هستند که موتور مایترار آنها را در یک سامانه جمع و ادغام می‌کند. نقاط سبز در اینجا محل استقرار حسگرها را نشان می‌دهد. این حسگرها غلظت گازها، غلظت ذرات، دما، فشار و همچنین جهت وزش باد را اندازه گیری می کنند. به محض اینکه یکی از حسگرها دود را تشخیص می دهد، هشدار صادر می شود. سپس مایترار عملیات شناسایی اولیه را آغاز می کند. این سامانه محل آتش را بررسی می کند تا احتمال هشدار کاذب را رد کرده و تایید کند که واقعاً یک حادثه رخ داده و باید برای مقابله با آن اقدام شود. سپس مایترار تمامی داده‌های در دسترس خود را برای مثال در سطح ایالت کالیفرنیا با یکدیگر تلفیق می‌کند. پس از آن گزینه‌های مختلفی را در اختیار فرمانده آتش نشانی قرار می‌دهد تا یکی را انتخاب کند. برای این ارزیابی ما 4 عامل خودمختار متفاوت را انتخاب کردیم. نخست پهباد حمل بار سنگین را داریم. سپس خودروی خودران را در اختیار داریم. همچنین اکنون خودروی خودران توسط مایترار اعزام شده و به سمت محل آتش سوزی حرکت می کند. این خودرو در طول مسیر داده های بیشتری جمع آوری می کند که در اختیار فرمان

0: مسیر داده های بیشتری جمع آوری می کند که در اختیار فرمانده ی آتش نشانی قرار وظیفه حتی می تواند توسط یک بالگرد خودران انجام شود. در حالی که همه این اقدامات در حال انجام هستند، خودروی خودران در مسیر حرکت به سمت محل حادثه است. یکی از مزیت‌های آن ظرفیت بالای حمله بار است، به گونه ای که می‌تواند به راحتی یک انسان را از منطقه خطر خارج کند. سامانه M4 کلتک یک وسیله نقلیه چندکاره است. هم می‌تواند روی زمین حرکت کند و هم پرواز کند. به واسطه قابلیت‌های چندگانه‌ای که دارد، این سامانه می‌تواند با پرواز از روی یک مانع عبور کرده و به حرکت زمینی ادامه دهد، بدون آنکه انرژی زیادی مصرف کند. آسپوت قادر است در زمین‌های بسیار ناهموار حرکت کند. در اینجا می‌توانیم آتش نشان خود را ببینیم که تجهیزات را بر روی آن بارگیری می‌کند و سپس این تجهیزات را به آتش نشانان حاضر در محل منتقل می‌کند.
1: This evaluation gave us an opportunity to bring Caltech technologies and what we can do in order to help our communities. Mitra can be a strong, powerful tool on the side of these decision makers to be able to.
2: در ثانیه‌های نخست و دقایق اولیه یک آتش‌سوزی، معمولاً هیچ گروه انسانی آماده‌ای برای واکنش فوری وجود نداره. بنابراین تنها راه حل این مسئله استفاده از یک موتور هماهنگسازیه که بتونه وسایل نقلیه خودران رو اعزام کنه. این دقیقاً چیزی که ما با مایترار انجام دادیم. این ارزیابی به ما فرصتی داد تا فناوری‌های کلتک و توانایی‌های خودمون رو برای کمک به جوامعمون به کار بگیریم. مایترار میتونه که به عنوان ابزاری قدرتمند و مؤثر در کنار تصمیم گیرندگان قرار بگیره تا اونها بتونند این مشکلات رو با سرعت و ایمنی بیشتری مدیریت و حل کنند.

0: در 60 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، این زنان قهرمان و انقلابی در شورای مرکزی هدایت سازمانی را در دست دارند که ستون فقرات طولانی ترین و خونین ترین مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. سازمانی که سراسر سالهای اخیر این نبرد سنگین را در تمامی صحنه‌هایش از رویارویی‌های خونین در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران و اشرف و لیبرتی تا کسب حمایت‌های گسترده جهانی به پیش برده و دیکتاتوری ولایت فقیه را در نبردی طولانی به چالش کشیده است و این همه حاصل رویش بذری است که 60 سال پیش برزگر نخستین حنیف کبیر با بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک میهن افشاند.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. در 60 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم. سازمانی که در نیمی از تاریخ نوین ایران در 120 سال اخیر نقش درجه اول و تعیین کننده داشته. یعنی اگه مبدأ تاریخ نوین ایران و انقلاب مشروطه بدونیم، شاه زیر فشار کمرشکن مردم مجبور شد فرمان مشروطه رو امضا کنه و قدرت مطلقه شاه مشروط به قدرت و نظر مردم شد. از اون روز تا امروز در بیش از نیمی از این مسیر 120 ساله به گواهی دوست و دشمن، سازمان مجاهدین خلق ایران نقشی تعیین کننده و درجه اول داشته و درون سازمان مجاهدین هم از سال 51 تا امروز، یعنی در 50 سال اخیر، زنان نقش تعیین کننده، اما از سال 64 به بعد دیگه نقش رهبری رو در سازمان مجاهدین داشته و دارن. این مناسبت و این برنامه فرصتیه تا نگاهی سری و گذرا به نقش زنان در سازمان مجاهدین و در نتیجه در تاریخ معاصر ایران داشته باشیم. میخواییم ببینیم این مسیر چگونه طی شد. میخواییم ببینیم 60 سال حرکت برخلاف مسیر فرهنگ ارتجایی حاکم بر جامعه چگونه انجام شد؟ چه جهش هایی در چه سرفصل هایی رخ داد؟ پوسته های سخت دیکتاتوری و ارتجاع چگونه شکسته شد؟ و چه اتفاقی افتاد تا مادرانی که جلوی دختراشون رو می گرفتن که کمتر از خونه بیرون برن، نه تنها خودشون به صحنه رزم اومدن، بلکه مشوق دختراشون برای پیوستن به صفوف مجاهدین هم شدن؟

0: 二三四，唱呀！举手喝水，吹呀！
1: 我先
0: 跳跳呀！
1: 啊，
0: 那边叫，那边叫。

0: این صحنه‌ای که الان از مبارزات زنای ایرانی نشون دادین منو با خودش به سالهای دهه 50 برد. اون موقع هم به ترتیبی این وضعیت وجود داشت. البته خب روشنه که داریم راجع به 50 سال پیش صحبت میکنیم، تو شرایطی که وضعیت سیاسی ایران بالکل فرق میکرد و یک فضای سیاه و تاریکی روی جامعهمون وجود داشت. مشخصا رژیم شاه بعد از کودتای 28 مرداد هر نوع صدای مخالفت با خودش رو سرکوب میکرد. ساواک جهنمی شاه علاوه بر زندان و شکنجه چنان فضایی توی جامعه ایجاد کرده بود که گویی اگر که 3 نفر با هم دیگه بشینن صحبت بکنن و کلامی در مخالفت با رژیم شاه بگن حتما این به گوش ساواک میرسه. یعنی مشخصا میخوام بگم که این که زن ایرانی امروز در چنین سطحی وارد مبارزات سیاسی و اجتماعی شده، راه خودش رو از چنین برهوتی شروع کرده. راهگشایانش و اونها که توی این مسیر قیمت دادن، سخت‌ترین فشارها رو تحمل کردند، این راه رو باز کردند و امروز ما شاهد ثمرات اون در شرکت فعال و بسیار گسترده زنان ایرانی هستیم که واقعا مایه غرور و افتخاره. من شخصا به خاطر وضعیت خانوادگیمون مشکل و تضاد زیادی در اینکه وارد مبارزه سیاسی بشم نداشتم. اما واقعیت این بود که تضادهای جدی خانوادگی جلوی پای هر زنی که میخواست وارد مبارزات سیاسی بشه وجود داشت. خب یک فرهنگ سنتی غالب بر بسیاری از خانواده ها بود. حتی بیرون رفتن یک دختر بدون اینکه اجازه بگیره از پدرش یا برادرش، اینکه حتی تنها بیرون بره اصلا قابل تصور نبود. حالا فکر کنی چطوری خانواده میخواست این مسئله رو هضم بکنه که دخترش تو برنامه چند روزه کوهنوردی شروع بکنه. و وقتی تو مدار بالاتر این دختر وارد فعالیت‌های انقلابی میشد و میخواست که مثلا وارد زندگی مخفی انقلابی بشه، خب اصلا این پدیده‌ای بود که برای خانواده‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبود، به نحوی که حتی خیلی از خانواده ها که خودشون ضد رژیم شاه بودن دیگه توی این نقطه جلوی دخترای انقلابیشون میستادن. بذاریم مثلا یک مقدار مسئله رو توضیح بدم. اون موقع معروف بود و میگفتن که عمر چریک 6 ماه است. پس هر کسی که وارد مبارزه انقلابی می شد برای خودش می پذیرفت و می برید که توی این مسیر شهادت هست، دستگیری هست و خب تحمل شکنجه های وحشیانه ساواک هم هست. حالا اینو تصور کنید که برای خانواده ها چجوریه. زندان رفتن یه دختر، شکنجه شدنش توسط دشقیمای وحشی و رزل ساواک اصلا قابل قبول نبود. اصلا نمیتونستن این رو هضم بکنن و همونطور که گفتم با وجودی که خانواده ها خودشون ضد رژیم شاه بودن ولی دیگه توی این نقطه متوقف میشدن.
1: در دهه 40 فشار سرکوب و خفقان ناشی از دیکتاتوری شاه طوری بود که ایران رو به گورستان تشبیه می‌کردند و می‌گفتند در مزار آباد شهر بی تپش صدای جغدی هم نمی‌آید به گوش. شاه به جز خیمه شب بازی‌های بورژوازی با تمام ابزارهای امنیتی ساواک هیچ گونه فعالیت سیاسی رو تحمل نمی کرد. حتی یک محفل ساده، یک نشست دوستانه کتابخونی یا یک بحث سیاسی میتونست به بازداشت و شکنجه منجر بشه. این فشار سرکوب برای زنان دو برابر بود. در اون زمان و اون شرایط، زنان برای ورود به فعالیت سیاسی باید از چند صد همزمان عبور میکردن. صد حکومت، صد جامعه و شاید سخت‌تر از همه صد خانواده‌های سنتی.
0: سال‌های 50 و 51 خب مصادف بود با اینکه اصلا سازمان به جامعه معرفی شد و در مثلا صحنه‌هایی که در دادگاه‌های اعضای مرکزیت سازمان گذشت، مردم فهمیدن که مجاهدین کی بودن و یا بعدن خب اخبار شهادت اونها. توی این سالا از همون ابتدا خانواده های مجاهدین دست به فعالیت های زیادی می زدن. مثلا تو همون شرایطی که توضیح دادم، شرایط بسیار سیاه و تاریک اون سالها، خانواده ها چند بار توی نقاط مرکزی تهران تظاهرات کردند. مثلا یادمه که توی تظاهراتی که مادران توی بازار تهران داشتن، خب اولا که این خبر خیلی سر و صدا کرد و تأثیرات خیلی زیادی داشت. مغازه‌دارای زیادی درهای مغازه‌شون رو بسته بودن، ابراز همدردی می‌کردن، گریه می‌کردن و خلاصه با خانواده‌ها ابراز همدردی می‌کردن. خانواده ها به در خونه مراجع می رفتن و از اونها می خواستن که در مقابل رژیم شاه و برای متوقف کردن احکام اعدام اونها، احکام اعدام فرزندانشون کاری بکنن. یادمه که بعد از شهادت اولین دسته از اعضای مرکزیت سازمان، از اونجایی که هنوز بنیانگذاران و تعداد دیگه ای از اعضای مرکزیت سازمان زیر حکم اعدام بودن، بلافاصله خانواده ها به قم رفتن و در خونه یکی از مراجع متحسن شدن. این تحسن با توجه به شرایط اون دوران تأثیرات گسترده خیلی زیادی تو شهر قم گذاشت، به نوع شهر قم رو اصلا به هم ریخته بود و باعث شد که حتی کلاس های درس اون تعطیل بشه.
2: ضربه سال 50 به مجاهدین و دستگیری های گسترده گرچه برای تشکیلات مجاهدین کمرشکن بود، اما همان ضربه باعث شد که سازمان به تمام ایران و جهان معرفی شود و در واقع سازمان مجاهدین اجتماعی شد، تشکیلاتی که با دفاعیات رهبرانش به بهترین شکل به مردم معرفی شد و راه را برای بقای سازمان در مداری بالاتر باز کرد.
1: همیشه وقتی از پنجره زمان به گذشته نگاه میکنم، یه صحنه تو ذهنم خیلی پررنگه. 27 بهمن سال 1350، تهران، خیابان معلم، ساختمان دادرسی ارتش، دادگاه نظامی. اون روز اولین جلسه دادگاه اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق بود، 5 ماه بعد از ضربه اول شهریور. گفته بودن دادگاه علنیه، البته برای خانواده درجه 1. من و مادرم رفتیم با برگه‌ای که مادرم به بهانه‌ای برای ورود گرفت، خودم رو به داخل دادگاه رسوندم. وارد شدم، صندلی ها پر بود. تای دادگاه نشستم، اما چون نمی دیدم ایستادم که بتونم بهتر ببینم. در سکوت دادگاه شروع شد. صدا پیچید. نام. تابعیت. پاسخ داده شد خلق ایران. شغل. پاسخ مجاهد. با خودم گفتم عجب شجاعت و قدرتی. رئیس دادگاه گفت متهم ردیف اول ناصر صادق. دادستانم میخوند برهم زدن سلطنت مشروطه، حمل سلاح و غیره. ایستادم خوب ببینمش. یک جوون 20 و چند ساله، سربلند، پرصلابت، شروع کرد به دفاع. با استراحت، با شهامت، علیه شاه، علیه دیکتاتوری. واقعیت این که اون جوونا با بدنهایی که هنوز زخمهای شکنجه داشتن، انگار اصلا ترسی نداشتن. یه صحنه عجیب بود. انگار نه دادگاه، نه محاکمه. انگار مجاهدین شاه رو روی صندلی متهم گذاشته بودن. بازرگانی، رجوی، میهندوست، یکی بعد از دیگری دژ دیکتاتوری اون دادگاه رو با کلماتشون به لرزه انداختن. مخصوصا وقتی برادر مسعود دفاعیات رو میخوند، رئیس دادگاه چند بار تهدید کرد که دفاعیات رو قطع میکنه، اما برادر مسعود بدون توجه ادامه داد. ما صحنه‌های قهرمانانه دادگاه رو و حتی خیلی از جملات رو که یادمون مونده بود برای دوستان و نزدیکانمون نقل میکردیم، مثلا تو دبیرستان برای دوستان نزدیک یا در خانواده ها. ما خودمون، منظورم کسانی که در اون دادگاه حتی یکی دو جلسه شرکت کرده بودن، وارد دنیای تازه‌ای شده بودیم و دیگه محدودیت‌های قبلی برامون رنگ باخته بود. در واقع مجاهدین با اون دفاعیاتشون داشتن مسیر آینده رو می نوشتن. نقش مسیر زندگی من و هزاران هزار تن دیگه که شاید اصلاً از چنین دادگاهی خبر نداشتن. بله، نقش مسیر راه یک نسل و نسلهایی که هنوز به دنیا نیومده بودن.
0: اولین تشکل خانواده ها، یعنی مادران و خواهران مجاهد، در همون سالها شکل گرفت. اول به شکل، یعنی با شرکت در مراسم یادبود شهدا، و بعد این مراسم در واقع به شکل نشست های ثابت هفتگی ادامه پیدا کرد. خانواده ها تحت محمل های مختلف دور هم جمع می شدن. اون موقع ساواک در واقع توطئه‌ای ریخته بود و تعداد زیادی از زندانیان رو به زندان‌های مختلف در اقصانقاط کشور تبعید کرده بود. خب خانواده‌ها وقتی دور هم جمع می‌شدن، خبرهایی که از زندان‌های مختلف داشتن به هم دیگه می‌دادن و به این ترتیب تبادل می‌کردن. اگر قرار بود حرکت اعتراضی صورت بگیره، هماهنگ می‌کردند و مثلا بخشی از دفاعیات مجاهدین در بیدادگاه‌های شاه توسط همین خواهران و مادران مجاهد از صحنه‌های دادگاه بیرون اومد و به دست سازمان رسید. این دور هم جمع شدن‌ها کم کم ظرف و محمل مناسبی شد برای آشنایی با سازمان و حتی در ادامهش برای وصل شدن به تشکیلات مخفی سازمان. و خلاصه به این ترتیب بود که اولین تشکل خواهران و مادران مجاهد شکل گرفت.
1: دستگیری اعضای سازمان مجاهدین که همه اونها از دانشگاهیان و روشنفکران و محبوبترین و مورد اعتمادترین نفرات خانواده بودند، فضای خانواده ها رو شکست. من خودم که در اون زمان دانش آموز بودم، همراه با مادرم برای پیگیری وضعیت برادرم به مقابل زندان می رفتم. اونجا با انبوه خانواده ها آشنا شدیم. بعد از اون ما برای فعالیت سیاسی علیه شاه هر هفته خونه یکی از خانواده ها جمع می شدیم، هماهنگی می‌کردیم برای اقدامات عملی مثل تظاهرات در بازار، مراجعه به برخی مراجع اون زمان که اونها را هم فعال کنیم. اما به طور واقعی چه اتفاقی افتاد که فضای محدودیت بسته و اون سنت ها به اون شکل شکست و راه حضور در مبارزه زنان باز شد. واقعیت این که اعتبار و اقبال اجتماعی مجاهدین، مجاهدینی که تحصیل کرده هایی با ایدئولوژی اسلامی زنگار زدایی شده وارد صحنه شده بودند و اطمینانی که خانواده ها به همین دلیل بهشون داشتن، باعث می شد که راه برای شرکت دخترها در فعالیت های سیاسی، اونم فعالیت های مسلحانه مجاهدین، باز بشه.
2: مهمترین کارهای زنان مجاهد در سال 51 عبارت بوده است: ایجاد شبکه مادران و خواهران هوادار فعال سازمان، وصل ارتباطات درون زندان با بیرون زندان، انتقال پیام‌های مکتوب و دفاعیات از زندان به بیرون، پخش اطلاعیه و نشریات مجاهدین، جمع‌آوری کمک مالی، فعال کردن قطب‌های اجتماعی مذهبی و ایجاد تظاهرات در بازار تهران در سال 1351، ایجاد مقاومت اجتماعی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اعدام زندانی‌ها. فاطمه امینی پیشاپیش شماری از زنان مجاهد خلق نقشی تعیین کننده داشت. بعد هم با شهادت قهرمانانش یک راهگشایی بزرگ رو رقم زد. مادران قهرمانی مثل عزیز رضایی و معصومه شادمانی، مادر کبیری، از اولین زنان قهرمانی بودند که راهگشای ورود زنان به مبارزه شدند.
0: از اواسط دهه 50 زنان مجاهدی مثل اشرف شهیدان در تیم‌های عملیاتی مجاهدین شرکت داشتند و در نبرد رو در رو با مستروی ساواک به اونها ضربات سنگینی وارد کردند. در واقع ظرف چند سال زنان مجاهد تونستن مسیر بسیار طولانی رو طی کنند و موانع بسیار زیادی رو کنار بزنن، از اینکه به تنهایی نمیتونن از خونه بیرون برن تا شرکت در صفوف مقدم نبرد انقلابی مسلحانه.
1: در واقع همونطور که گفتم، تشکیلات خانواده مجاهدین یعنی مادران و خواهران از تجمع جلوی زندان و دادگاه و اینها شکل گرفت. با رهنمودهای مجاهدین، مادران و خواهران مجاهدین زندانی یا شهید به شکل هفتگی در منزل یکی از خانواده ها جمع می شدن و در پوشش برگزاری مراسم برنامه های خودشون هماهنگ می کردن، یعنی در عمل تشکیلات مادران و خواهران مجاهدین شکل گرفته بود. دفاعیات رهبران سازمان و اساساً خواهران و مادرهای مجاهد از دادگاه تونستن بیرون بیارن و به سازمان بیرون برسونن. تظاهرات معروف مادران و خواهران مجاهد توی بازار تهران و چند جای دیگه هم از اساسی ترین کارهای زنان مجاهد در اون مقطع بود.
2: فاطمه امینی یکی از نامدارترین زنان رزمنده مجاهد خلق در مبارزه با دیکتاتوری شاه، اولین زن مبارزی که زیر شکنجه به شهادت رسید. فاطمه امینی با آنکه هویتش هم لو رفته بود، اما از دادن اسم خودش هم به بازجویان ساواک خودداری کرد و خودش را فرزند خلق و مجاهد خلق معرفی کرد.
0: اسفند 53 یک خبر به صورت کلیشه‌ای، یعنی یک نواخت، در همه روزنامه‌های رژیم به چاپ رسید که جسد زنی به نام فاطمه امینی در ارتفاعات توچال پیدا شد. خب اصلا این نحوه درج خبر نشون میداد که توطئه‌ای در کاره، ولی خب نمیدونستیم داستان چیه. چند ماه بعد اردیبهشت 54 بود که تازه دستگیر شده بودم و تو انفرادی زندان کمیته شهربانی بودم. در یک ترددی به صورت کاملا اتفاقی یکی از زنان زندانی رو که از اوین آورده بودنش دیدم. در فاصله خیلی کوتاهی اون تونست به من فقط این چند جمله رو بگه. گفتش که فاطمه امینی زنده است، اوین به شدت شکنجه شده، ولی هیچی نگفته. یادمه که به تأکید دو سه بار گفت که ولی هیچی نگفته. و از من خواستش که به هر ترتیبی میتونم این خبر رو به بیرون از زندان برسونم تا به سازمان برسه. تازه اینجا بود که فهمیدم چه توطئه کثیفی در کار بوده. ساواک پیشاپیش اعلام کرده بود که جسد فاطمه پیدا شده، برای اینکه دستش باز باشه تا هر طور میخواد اونو شکنجه کنه و به شهادت برسونه. حتما اون روزها دشخیمار ساواک فکر میکردن که با این توطئه ها و با این شکنجه های وحشانه از جمله سوزوندن تا مرز فلجی کامل میتونن صدای فاطمه رو خاموش بکنن. ولی فکر کنم دو سه سال بیشتر طول نکشید که اون کتابچه های زندگی نامه مجاهد شهید فاطمه امینی توی همه ایران دست به دست میگشت و در واقع خودش مشوق و منشأ شروع مبارزه انقلابی خیلی از زنان شد. بعد از پیروزی انقلاب مردم در گرامی داشت یاد فاطمه اسم خیلی از مدرسه ها در مونگاه ها رو به نام اون گذاشتن. مدارسی که به اسم فاطمه امینی بود یا در مونگاه ها. و بعدن بعد از سال 60 وقتی که میلیشیا زیر شدیدترین شکنجه های دشخیمای خمینی قرار داشت، این مقاومت انقلابی فاطمه بود که به اونها الهام بخش بود برای اینکه بتونن اون مقاومت با شکوه رو در مقابل شکنجه های وحشیانه و رذیلانه لاجوردی و امثال لاجوردی ها در سراسر ایران داشته باشند.
3: و به این ترتیب زن رزمنده مجاهد خلق از همون اولین سالهای دهه 50 عملاً وارد مبارزه با دیکتاتوری شاه شد. ادامه این برنامه رو بعداً خواهید دید.

در آن چیزی دار نیش جو خاطره این تن به فرانده شده حیبت جمعه بار روی هزار به تازن نکیه شهر حیات

سوزه پرداها با خط درشت در همه کوچه و برنگینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی مهند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط قانون انفجار شدید حق مخصوص و مسلم تنها

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: thank you, production. And I just want to say what a privilege and an honor.
1: من از شما میخوام بگم که چه افتخار بزرگی برای من که اینجا هستم. در حمایت از و دیدن دوستان یک ایران آزاد در اینجا، یک ایران آزاد. و میخوام به اونهایی که در داخل ایران هستن بگم، شما به آزادی خواهید رسید. ما این رو میدونیم که آن زمان خواهد رسید. ما اینجا در نیویورک هستیم. طی هفته‌ای که رهبران سراسر جهان اینجا گرد هم میان تا در رابطه با دیپلماسی صحبت کنند، تلاش کنند اختلافاتشون رو پشت سر بگذارند و آینده بهتری رو رقم بزنند برای انسان‌ها. ولی یک گروهی که اینجا هست، تعدادی از رهبرانی که اینجا هستن نباید اینجا باشند و اونها رهبران تحت حمایت سپاه پاسداران هستند که دشمنان آزادی بشر، دشمنان دموکراسی و کسانی هستند که در جهان هرج و مرج ایجاد می کنند. آنها نباید اینجا باشند. 47 سال پیش یک حاکم جدید در ایران به حکومت رسید. او یک رهبر مذهبی بود که از نجف به تبعید رفته بود، از پاریس اومد و وارد ایران شد و با بدترین جلادان ساواک همکاری کرد، یعنی اونها رو وارد کرد. خمینی یک دیدگاه بنیادگرانه توسعه طلبانه اسلام رو نمایندگی میکرد و میخواست همه خاورمیانه رو برش تسلط پیدا کنه و کشورهای مسلمون رو با وادار کردن مردم به پذیرش این حکومت و اجازه ندادن به اینکه ایران مدرن بشه. و امروز جهان این بحران رو داره به خاطر میراث او. مردم ایران بزرگترین قربانیان اون هستن. حق سیاسیشون ازشون سلب شده، حقوق بشرشون ازشون سلب شده، آزادی بیان، آزادی تجمع و حتی آزادی پوشش.
0: That is corrupting and stealing the wealth of the people of Iran.
1: و با این فسادشون حقوق و در واقع سرمایه‌های مردم ایران رو دزدیدند. میدونید که ایران

0: چه خدمتی کرده به تمدن بشری و اکنون این افراد تحت عنوان یک حکومت مذهبی اومدن وارد شدن. در قرن 21 چه جایی وجود داره برای یک حکومتی که هدف اصلیش رو نابودی دیگر حکومت ها میدونه و میخواد میلیون ها نفر رو بکشه و هر سال و هر سال و دهه ها بعد از دهه ها درگیر تلاش برای دستیابی به سلاح‌هایی است برای کشتن و حمله به دیگر مردم و همزمان مردم همون کشور رو به تسلیم با می‌داره، تحت تسلط خودش می‌گیره، کسانی که شایسته حقوق بشر هستند. این حکومت در ایران در قدرت هست امروز، نباید مشروعیتی داشته باشه که اینجا در نیویورک داشته باشه به عنوان عضو سازمان ملل.
1: How can the other nations
0: میتونن بقیه کشورها که اینجا جمع شدن در نیویورک بپذیرند در میان خودشون حکومت ایران رو بپذیرند که شبکه ای از ترور ایجاد کرده از شروع دهه 80 میلادی هزاران نفر رو کشته در همکاری با دیگر دولت‌ها، مستمراً خواهان نابودی دیگر کشورها و ملت‌ها شده، با هر تلاشی در مردمش مسالمت‌آمیز انجام دادن برای تغییر مخالفت کرده، جلوشون وایستاده، هزاران نفر رو زندانی کرده و سازمان ملل خودش همین امسال هزاران نفر رو کشته و هر روز داره اعدام میکنه چون یک دیدگاه سیاسی دیگه داره. چرا این دولت امروز در نیویورک هست؟
1: Now that government more power to intimidate the international community by violating the law of the sea.
0: الان میخواد با نقض قانون بین الملل، نقض قوانین دریایی و بستن تنگه هرمز جامعه بین المللی رو در واقع به چالش بکشه و حتی از متحدانش میخواد که باب المندب رو ببندن با موشک‌های بالستیکش و در پی سلاح هسته‌ای. این چه دولتیه که بخوایم اینجا در نیویورک به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت بشناسیم؟ ولی امید وجود داره، امید برای تغییر، و این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت میشه. این امید جهان هست، نه فقط برای مردم ایران، امیدی است برای جهان. طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی این مقاومت و سازمان مجاهدین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کردند، قدرت ایده هاشون مقاومت کردند و همین جنبش هست که بزرگترین دشمن آخوندها هست که بیشتر از همه از همونها میترسه و امیدی هست برای تغییر در ایران و همچنین امید برای صلح.
1: In Washington D.C., not in Paris. You're in every province in Iran.
0: قوم مجاهدین در همه استان‌های ایران حضور داره و شما در قلب‌های میلیون‌ها میلیون ایرانی هستید. شما سازمان یافته هستید، شما مقاومت می‌کنید، ایستادگی می‌کنید و به ما و به جهان بیرون می‌گین که اونجا چه خبره، که تغییر در شما در پی تغییر هستید، در پی دولتی هستید که میخواد مردم رو نمایندگی کنه، آرزوهای اونها، نماینده آزادی و انتخاب رهبران توسط مردم، انتخاب آزادانه پوشش و انجمنها و سفر و هر امکانی که بقیه مردم تو جهان این حق رو ازش برخوردارن. امروز سازمان مجاهدین درگیر مقاومت هست، از اقدامات کوچک مقاومتی گرفته تا سایر اقدامات، تا به این رژیم نشون داده بشه در ایران این رژیم تحت حمایت سپاه پاسداران باید برود. باید برود. در همین جاست و اعتماد هم در همین جاست. ما به خانم رجبی اعتقاد داریم و همچنین به اقدامات شورای ملی مقاومت که تضمین خواهد کرد یک انتقال قدرت دموکراتیک رو در ایران. برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران، تضمین کننده جدایی دین از دولت و پایان دادن به سیاست پیگیری سلاح هسته‌ای است و او قدرت سپاه پاسداران را از بین خواهد برد. خانم ها و آقایون، این همون امید ماست برای شما در ایران، ولی ما نمیتونیم این کارو برای شما انجام بدیم. این مردم ایران هستن که باید اون رو رقم بزنن و اونها هستن که میتونن آزادی رو به ارمغان بیارن. زمان بسیار طولانی است که ما با سیاست‌های این رژیم فریب خورده‌ایم. 47 ساله که هیچ چیز به طور واقعی سبوعیت و دیدگاه‌های گسترش طلبانه آخوندها رو متوقف نکرده، ولی اکنون جهان داره می‌بینه که مسیر درست پیش رو چی هست. و اگر به مردم ایران گوش فرا بدن، مردم ایران خانه دولت جدید هستند، خواهان آزادی هایی هستند که همه در جهان ازش برخوردارند. آنها خواهان دوستی با کشورهای منطقه هستند، خواهان صلح هستند با همسایه هاشون مثل مردم در هر جای دیگه. میخوان میراث خودشون رو بهش افتخار کنن، به زبان خودشون، به خانواده های خودشون، به دوستان خودشون، به کشور ایران. برخی به همه ملیت های ایرانی میخوان افتخار کنند، آذری ها، عرب ها، کرد ها، بلوچ ها و طبعا فارس ها، شیعیان، سنی ها و سایر ادیان، ولی تحت رژیم آخوندها همه اونها سرکوب شده اند و ایران رو رژیم آخوندی اینطوری میخواد از تمدن بشری دور بداره. غرب به سختی و به آرامی صحبت میکنه از تغییر رژیم، چون میترسن که مثلا چه اتفاق میفته اگه به مردم ایران یک تصمیم مشروع داده بشه و صدای واقعی برای آیندهشون داده بشه. میترسن از مثلا بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. این زمانیه که جامعه بین‌المللی باید این ریسک رو بپذیره و به مردم ایران اعتماد کنه، باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد کنه، اعتقاد داشته باشه به اون، به شجاعت و تعهد این جنبش باید اعتماد کنه، جنبشی که تونسته 47 سال دوام بیاورد و ایستادگی کند در برابر اقدامات رژیم. به نظر من تغییر رژیم در ایران امکان پذیر و معتقدم که رخ خواهد داد و معتقدم که با شجاعت و تعهد عزم جزم مردم ایران و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین اتفاق خواهد افتاد. لطفاً لحظه درست رو انتخاب کنید، ولی اقدام کنید و جهان به شما بدهکار خواهد بود. مدیون شما خواهد بود. شما متشکرم.
2: By the people of Iran!

0: Ladies and gentlemen, our next speaker is a distinguished diplomat, policy leader, and advocate for freedom and democratic values. She served as the United States ambassador to Denmark from 2017 to 2021.
1: And has remained an influential foreign policy and international security. که سفیر آمریکا بوده در دانمارک، فینلند و جزایر فارو بین سالهای 2017 تا 2021.
0: Welcoming Ambassador Carla Sands. Good morning. I am thrilled.
1: بسیار خوشحالم که در مقابل سازمان ملل ایستادم و در مقابل هزاران تن از شما صحبت می کنم که از سراسر آمریکا به اینجا اومدید تا به جهان بگید که کرسی ایران در سازمان ملل متعلق به مردم ایران هست و نه حاکمان سرکوبگر. ما امروز اینجا گرد هم اومدیم تا در کنار ملت پر افتخار ایران بایستیم که چند دهه است در پی آزادی و دموکراسی خودش بوده. ما در کنار ایرانیانی هستیم که برای آزادی مبارزه می کنند، چیزی که جدایی ناپذیر از آزادی و ثبات در سراسر جهان و به سود امنیت آمریکا هم خواهد بود. چند دهه است که رژیم ایران شهروندان سراسر جهان رو تهدید کرده، اونها افراد خارجی رو گروگان گرفتن و از طریق اون باج‌خواهی کردن، تروریسم رو تامین مالی کردن، در پی اصلاح هسته‌ای بودن، بی‌ثباتی رو صادر کردن و در راه اندازی جنگ و نزاع دخیل بودن در خاورمیانه. کشورهای سراسر جهان و مردم آمریکا شایسته سیاستی هستند که به این تهدید پایان بده، نه سیاستی که فقط بیاد از بحران به بحران بعدی اون رو هدایت بکنه. پرزیدنت ترامپ روشن ساخته که رژیم ایران هرگز اجازه نخواهد داشت سلاح هسته‌ای داشته باشه که آمریکا و متحدانش رو بدون پرداخت هزینه تهدید کنه. در چند ماه اخیر نشان داده شد که هرچند عملیات نظامی رژیم رو تضعیف میکنه، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که میتونن تغییر و صلح با دوام رو برقرار کنند. یک راه حل با دوام حمایت از مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها نهفته برای رقم زدن تغییر در ایران. بخاطر همین ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم که هم دیکتاتوری شاه رو رد می کنند، هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها رو رد می کنند.
0: We stand with the courageous resistance.
1: ما کنار کانون‌های شورشی شجاع ایستادیم که با سرکوب در داخل ایران مقابله می‌کنند و در کنار زندانیان سیاسی که به مقاومت ادامه می‌دهند به رغم شکنجه، انفرادی و تهدید اعدام. این زندانیان سیاسی طی هفته‌های اخیر با شجاعت پیام‌هایی را فرستادن از زندان و از خاص خودشون دفاع کردن برای حمایت از اپوزیسیون اصلی ایران و در 61 سال به مناسبت 61 سالگرد سازمان و گفتند که هم دیکتاتوری شاه و هم دیکتاتوری آخوندها را رد می‌کنند. ما در کنار خانواده های ایستادیم که قربانیان این رژیم هستند. در گرامی داشت فداکاری آنها همچنین باید نقش مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران رو به رسمیت بشناسیم.
0: You you are Iran's leading opposition movement.
1: آ جنبش اصلی مقاومت ایران هستید و مبارزه خستگی و تزلزل ناپذیرتون به مدت 61 سال علیه دیکتاتوری برقرار بوده. اعضای سازمان مجاهدین، زندان، شکنجه، قتل عام، حملات تروریستی و یک کارزار بی‌وقفه شیطان سازی رو پشت سر گذاشتن و ایستادگی کردن و دووم آوردن، گسترش پیدا کردن، مبارزشون رو ادامه دادن، چون ریشه های اونها در تعهد عمیقشون به آزادی است. یک جنبش سازمان یافته برای مقابله با رژیم هستش و این توانمندی رو داره. در 15 شهریور این سازمان وارد 61 سالگرد تأسیس شو گرامی داشت، بزرگ داشت و خانم مهناز میمنت رو به عنوان دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب کرد. من میتونم تصور کنم که این خبر چقدر خونها رو خشمگین کرده در ایران، ولی برای زنان ایران این یک دلیل دیگه ای بود برای امید، افتخار و اعتماد بیشتر به قدرت خودشون. انتخاب او یک نشانه دیگه قدرتمند هست بر سازمان یافتگی مقاومت ایران و نقش مرکزی که زنان در اون ایفا کرده اند. از سال 1989 تا کنون 10 زن در رأس سازمان مجاهدین خلق ایران قرار داشتن. به این فکر کنید، 10 زن طی بیش از 3 دهه. این به واقع یک رکورد فوق‌العاده است. در کشوری با یک استبداد حاکم، جایی که زنان رو همواره حقشون رو محدود کردن، به واقع عجب تفاوتی بین این دو هست. این انتخابات یک پیام روشن داره، در حالی که آخوندها وحشی ترین و زن ستیز ترین نهاد در تاریخ بشریت هستند. قدرتی که با اونها می جنگه با زنان قدرتمند در رأس خودش، در رهبری خودش با اونها مبارزه می کنه. این خودش کافیه که نشون بده و تضمین کنه که این حکومت مذهبی محکوم به سرنگونی توسط یک مقاومت متحد است. این جنبش آخوندها نتونستن رو از بین ببرن و این نشان دهنده نقش بلا جایگزین خانم رجبی هست که باعث شد این اتفاق بیفته. او فقط یک رهبر با دیدگاه خوب برای کشورش نیست، برای نسل خودش، بلکه یک رهبر الهام بخش است با تعهد و توانمندی برای پشت سر گذاشتن موانع تاریخی برای ملتش، برای زنان، برای نسل خودش، برای فرهنگ خودش و به واقع ایشون فوق‌العاده است. مردم ایران خواهان این نیستن که یک ارتش به جای اونها به جنگه، بلکه خواهان این هستن که جهان دموکراتیک به رسمیت بشناسه حق اونها رو برای مبارزه با استبداد و اینکه حق آینده خودشون رو تعیین کنند. دیدگاه این آینده نهادینه شده در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی، یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، جدایی دین از حکومت، آزاد برابری بین زنان و مردان، احترام به اقلیت‌های مذهبی و قومی، لغو قوانین شریعت آخوندی و یک ایران غیر اتمی و در صلح با جهان. ایران آزاد پاسخی هست به همون مسئله‌ای که آمریکا چالشی که آمریکا باش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک به دور از دیکتاتوری‌های سلطنتی و مذهبی، ایرانی که دیگه تروریسم و تامین مالی نمی‌کنه، آمریکایی‌ها رو به گروگان نمی‌گیره، که همسایه‌هاش رو تهدید نمی‌کنه، منطقه رو بی‌ثبات نمی‌کنه. این ایران تبدیل میشه به یک شریک برای صلح به جای اینکه منبع جنگ باشه. انتخاب برای جامعه بین‌المللی روشنه، در کنار جلادان بایسته یا اونهایی که در برابر اعدام قرار دارن، با دیکتاتوری همراه بشه یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک، با گذشته همراه بشه یا با آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم، ما در کنار کانونهای شورشی ایستاده ایم، با سازمان مجاهدین همراه هستیم و 61 سال مبارزه اون برای آزادی. ما با خانم مریم رجبی و برنامه ده ماده‌ای دموکراتیک ایشون ایستاده ایم و در آرزوی روزی هستیم که مردم ایران یک جمهوری آزاد رو برقرار کنند. وقتی که ایالات متحده با یک ایران آزاد کنار هم باشند به عنوان شریک در صلح، در امنیت. از شما بسیار متشکرم. تشکر از همه شما.
0: Ladies and gentlemen, our next speaker has dedicated his life to national service, military leadership, and international security.
2: بعدی تظاهرات امروز
0: highly respected military commander
2: جنرال کیت کلاک، مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور مایک پنس، سال 2018 تا 2021 و همچنین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین در سال 2025 بودن.
0: National Security Advisor to the Vice President and most recently as President Trump's Special Presidential Envoy for Ukraine. Please join me in welcoming Lieutenant General Keith Kellogg.
3: Good morning. Azadi, Azadi, Azadi. Thank you for being here today. Your presence today here
2: is important. بسیار مهم. شما پیامی از امید و مقاومت رو ارسال میکنین، امید به مردم ایران و به دنیا. این را میگین که شما فراموش نشده اید، شما مردم ایران، امید این نماینده این امید هستیم که باید مقاومت کرد علیه رژیم بنیادگرا که مردم ایران رو به یوغ بندگی کشیده. این آینده ای است که شما شایسته اون هستید. این آینده ای است که شما برای آن باید مبارزه بکنید تا ایرانی آزاد داشته باشید. برای ایرانی آزاد باید اول اون رو آزاد کرد. هیچ گونه توهمی نمی شود داشت. آزادی ایران و ایران آزاد به عهده شماست. شما کسانی هستین که مقاومت می کنین. شما یعنی کسانی می توانید ایران رو آزاد بکنید از سرکوب سپاه پاسداران. کسانی هستین که امروز اینجا هستین و این پیام رو می فرستین به رهبران جهان که امروز اینجا در سازمان ملل هستند که آزادی قابل مذاکره نیست. ما صدای شما رو میشنویم. شما الزامات برقراری یک دولت جدید رو در ایران دارید. امروز ما در اینجا هستیم تا صحبت کنیم از مقاومت ایران، از شورای ملی مقاومت ایران. در 45 سالگرد تأسیسش یک دولت در تبعید که توسط خانم مریم رجوی نمایندگی میشه و رهبری میشه و نقش مسیری رو برای اداره ایران در آینده داره.
3: 61
2: بر اساس آزادی، مسیری که آزاد و البته آسان نخواهد بود. ولی توسط شما به سرانجام خواهد رسید. 61 سال پیش سازمان مجاهدین خلق ایران بنیانگذاری شد. همکنون کانونهای شورشی اون در 31 استان در سراسر ایران به عنوان موتور تغییر عمل می کنند و استراتژی اونها مقابله و مبارزه با سپاه پاسداران هستش. شما امروز اینجا هستین تا صدای اونها باشین و پیام مقاومت اونها رو به دنیا مخابره بکنین، پیام آماده بودن برای پرداخت بها برای آزادی در ایران. و الان زمان امیدواری است، الان زمان آزادی ایران از چنگال آخوندهاست. شما هزینه مقاومت در برابر رژیم شاه و رژیم آخوندی رو پرداخت کردیم و این آسان نبوده، ولی آزادی همواره به سختی به دست میاد و با فداکاری بسیار. شما نقش مسیری برای رسیدن به آینده‌ای برای انتقال به جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت غیر اتمی در ایران رو دارید تا کشور شما به جهان آزاد ملحق بشه. برنامه 10 ماده‌ای راه شما رو به جلوس و زمان شما فرا رسیده. این رژیم هیچ وقت به این اندازه ضعیف نبوده، هرچند سر و صدا زیادی میکنه ولی صحبتهای اون معنی ندارن. اونها تهدید میکنن و خشونت رو ترویج میدن و شما نوید امید و آینده ای سرشار از امید برای مردم در ایران هستیم. 100 نفر توسط این رژیم در این سال گذشته اعدام شدند و این نشان دهنده ضعف اونهاست، ترس اونهاست و آسیب پذیریشون، نه قدرتشون. به اونها توافق صلح پیشنهاد شد ولی اونها پس زدن. اونها نمیخوان که دست از پروژه اتمیشون بردارن و میخوان از شبکه تروریستی خودشون حمایت بکنن. حمله نظامی و تحریم ها باعث تغییر رژیم میشن، هرچند باعث ضعف اون شدن، اما نه، این تغییر بر عهده مردم ایران هستش. قطعا این فداکاری بیشتری رو میطلبه و شهدای بیشتری در این مسیر تقدیم خواهند شد، فداکاری های بیشتری رو شاهدش خواهیم بود. راه رسیدن به آزادی هیچ وقت آسان نبوده، ولی برای فرزندان شما، برای نوه های شما و نسل های بعدی این هزینه ایست که باید پرداخت بشه. شما نمیتونین با مذاکره این مسیر به آزادی رو طی بکنین، شما باید برای اون مبارزه بکنین، باید برای اون فداکاری بکنین. زمان پیروزی شما فرا رسیده. این راه شما به آزادی است، راه برقراری دولت موقت که متعهد هستش به انتخابات آزاد و این بر عهده کسانی است که مبارزه میکنند امروز.
0: آزادی هرام، آزادی هرام. Thank you. پایان به جان جانان، حاضر تا پایان. پایان به جان جانان، حاضر تا پایان. Friends, today as the
1: در حالی که رهبران جهان در مقابل در سازمان ملل جمع میشوند، میخواهم در رابطه با دو ایران متفاوت با شما صحبت کنم، دو جهانی که دو دیدگاه کاملا متفاوت رو نمایندگی میکنند و دو سرنوشت تماما متفاوت برای مردم ایران. بیش از نیم قرن هست بیش از نیم قرن هست که مردم ایران برای حق سرنوشت خودشون بیش از یک قرن هست که مردم ایران برای مبارزه برای حق خودشون برای تعیین سرنوشت خودشون مبارزه میکنن. در دوران شاه یک سلطنت حاکم بود، قدرت در اون متمرکز بود، اپوزیسیون سرکوب میشد، زندانیان سیاسی شکنجه می شدن و ساواک سمبل ترس و سرکوب بود. در سال 1979 سال 57 میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمدند. آنها خواهان یک حکومت مذهبی نبودند، تظاهرات کردند چون می خواستند به آزادی برسند، مشارکت سیاسی و دولتی که متعلق به خودشون باشه. اما آن انقلاب به سرقت رفت. تاج شاه با امامه آخوندها جایگزین شد و حکومت مذهبی سر کار اومد. ده ها هزار زندانی سیاسی اعدام شدند. معترضان در خیابان به قتل رسیدند. زنان با یک سیستم کنترل بر زندگی، انتخاب هاشون و جایگاهشون در جامعه مواجه شدند. ولی در کنار این تاریخچه دیکتاتوری یک تاریخ دیگر رو میبینیم. تاریخ یک مقاومت سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق ایران
0: as the PMOI or the MEK was founded 61 years ago.
1: 61 سال پیش با این اعتقاد تأسیس شد که مردم ایران شایسته آزادی و استقلال هستند. همه شما که امروز اینجا هستید بخشی از این تاریخ هستید. حضور شما نشان دهنده همین مبارزه است که چند نسل رو پشت سر گذاشته با یک تعهد تزلزل ناپذیر که جایگزین دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگه هرگز مبارزه رو متوقف نخواهد کرد. ما رو به همون دوتا ایرانی میاره که امروز در مقابل ما قرار داره. در یکی از اونها قدرت در متمرکز هست در بالای این حکومت با سلطنت، با شاه یا با جمهوری اسلامی و رژیمی که در ولایت فقیه خلاصه میشه، نهادهایی که نمیگذاره مردم ایران اونا رو انتخاب کنند یا برکنارشون کنند. آلترناتیوی که مقاومت ایران ارائه میکنه یک جمهوری دموکراتیک هست بر اساس انتخابات، کثرت‌گرایی سیاسی، جدایی دین و دولت، برابری، حقوق اقلیت ها و رد حکومت موروثی. و شاید هیچ جانش این تفاوت رو بیش از نقش زنان مشاهده کرد. رژیم ایران بیش از چهار دهه هست که زنان رو در معرض تبعیض قرار میده، تبعیض قانونی تحت قوانین خودش و نمیگذاره اونها در زندگی عمومی مشارکت داشته باشن. سازمان مجاهدین با رهبری زنان در این جنبش آزادی زنان رو از یک وعده به یک اصل حاکمیت تبدیل کرده. برای آینده سیاسی ایران به مدت بیش از سه دهه زنان هستند که بالاترین مواضع رو در این سازمان داشته اند. در همین ماه خانم مهناز میمنت به دهمین زنی تبدیل شد که مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران میشه. میمنت به عنوان یک دانشجو وارد این مبارزه شد. مادرش توسط سپاه پاسداران به قتل رسید. دو تن از برادرانش از جمله یکیشون در قتل عام 67 اعدام شدند، ولی با این حال مسئولیت اونها رو به عهده گرفت تا اینکه به عنوان مسئول اول این سازمان انتخاب شد. به همین تفاوت دقت کنید. رژیمی که سرمایه زیادی رو برای مقابله با زنان صرف کرده و دهه ها در برابر زنانی که دهه هاست مبارزه می کنند در رأس یک سازمان سیاسی، اینها دو سرنوشتی هست که در مقابل کشور ما ایران قرار داره. یکی میگه قدرت متعلق به شاه هست یا ولی فقیه. دیگری میگوید استقلال و تعیین سرنوشت از آن مردم ایران است. ایران علیه سلطنت مبارزه نکردند تا یک حکومت مذهبی سر کار بیاد و پاسخ به حکومت مذهبی بازسازی سلطنت نیست. وعده ناتمام نسل مبارزه نسل هایی از ایرانیان حق مردم ایران است که آینده خودشون رو تعیین کنند. این همان ایرانی است که من به آن اعتقاد دارم. ایرانی که زنان و مردان برابر باشند. اعتقادات آزادانه انتخاب بشن. رهبران رو بشه انتخاب کرد، نه که موروثی باشه و دولت از آن مردم باشند باشه، نه اینکه مردم از آن حکومت و متعلق به حکومت باشند. این همان ایرانی است که پدر من مهتا شمانپور در سال 67 برای اون مبارزه کرد و جانش رو فدا کرد. این همون ایرانی است که من میخوام به کودکانم برسه و همون ایرانیه که هر ایرانی شایسته اون هست. آینده ایران متعلق به مردم ایرانه. از شما سپاسگزارم.

پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول مهر، آغاز سال تحصیلی 1405-1406. آزادی درس اول نسل‌های قیام و انقلاب. اول مهر و سال تحصیلی جدید مبارک. با گرد آمدن دوباره میلیون‌ها جوان و نوجوان در مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها، نیروی عظیم قیام و آزادی از نو می شکفد و می جوشد و می خروشد. می رود تا در نوشتن سرنوشت سهم شایسته خود را ادا کند. به دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان درود که در ادامه تاریخ 120 ساله مبارزه مردم ایران دانش را با آزادی در هم آمیزند. از کلاس درس تا میدان رزم، درس اول درس آزادی است. بالاترین درس، درس جاودانه و درسی که پیوسته فراروی همه انسانهای بزرگی است که جامعه بشری را از تاریکی ارتجاع و عقب ماندگی و نادانی و استبداد به روزگار آزادی و دانش و پیشرفت می رسانند. دانشجویان و دانش آموزانی که نیروی تعیین کننده در انقلاب بر ضد دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 بودند، آنها که در دهه 60 هزار در میدانهای رزم یا در شکنجهگاه های خمینی جان خود را فدا کردند، قهرمانانی که حماسه سرخ فام پنج مهر سال 60 را آفریدند و نسل در نسل جوانان و نوجوانانی که نیروی پرشور و پرتأثیر در قیام ها از دهه 1370 تا دهه 1404 بودند، درس آزادی را با رنج و خون و فدا به نسل های پس از خود منتقل کردند. سال گذشته سال شتافتن دانش آموزان و دانشجویان و جوانان دلیر به میدانهای خونین نبرد برای سرنگونی رژیم بود. از دلیرانی که در رویارویی با سپاه پاسداران در میدانهای قیام جان فدا کردند تا شورشگرانی که از ابتدای امسال بر سر موضع سربدار شدند. کانونهای شورشی و جوانان پیشتازی مثل مجاهدان شهید وحید بنی عامریان، بابک علیپور، پویا قبادی و مهدی خانکی، الگوی نسل جوان ایران در انتخاب یک مسیر تابناک برای نجات و آزادی جامعه ایرانند. این نسل رویان، نسل زد، دیکتاتوری و وابستگی را به چالش می کشد، چه شاه و چه شیخ. نسلی که فریاد می زند ما تسلیم نمی شویم. نسلی که مسیرش به سوی آزادی، دموکراسی و برابری است. نسلی که شورش در شهرهای ایران، مقاومت در زندانها و ایستادگی تا پای چوبه های دار را انتخاب کرده است. بخش زیادی از شرکت کنندگان در قیام دیماه از همین نسل بودند. مقام های رژیم اعتراف کردند که در برخی استانها
تا 45% قیام کنندگان جوانان و نوجوانان زیر 20 سال بودند. شمار زیادی از شهیدان و دستگیر شدگان نیز از همین نسل بودند. آری، حرف اول و درس اول همان است که دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: آ مثل آزادی. آنها از مدارس و دانشگاه‌هایی برخاستند که سال به سال بیشتر با اختناق و فقر و نابرابری به بند کشیده می شود. فقر و نابرابری و میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل، در حالی که 9 میلیون نفر از جمعیت کشور بی سواد و میلیون ها نفر دیگر کم سوادند، میلیون ها جوان و نوجوان نیز به خاطر فقر و ناداری خانواده هایشان از تحصیل باز می مانند. مطابق گزارش های رسمی 15% از جمعیت کودکان کشور در زمره کودکان کارند. با در نظر گرفتن این درصد، شمار کودکان کار به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. میلیون ها کودک به نحوی دردناک که مایه شرمساری است در حال زباله گردی اند. بسیاری از آنها برای حمل و نقل مواد مخدر یا کولبری یا کارهای خانگی به کار گرفته می شوند. زندگی کودکان و جوانان و نوجوانان کپرنشین یا بی خانمان یا ساکنان حومه های فقر زده سال به سال بیشتر در هم کوبیده می شود. در دانشگاه ها نیز تحصیل و زندگی دانشجویان آماج فقر و گرانی و کنترل های خفقان آور است. در پایان تحصیلات نیز جز محرومیت و تحقیر سهمی ندارند. از 14.5 میلیون نفر فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور، دست کم 6.5 میلیون نفر از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می شوند. این بخشی از فهرست طولانی معضلاتی است که ریشه در 100 سال استبداد و وابستگی و فساد شاه و شیخ دارد. دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. مسعود گفته است: ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند، درود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت هرگز اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر توافقی با رژیم ایران نشود آنها را نابود می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا گفت
1: There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril.
2: پزشکیان قبل از سفر به نیویورک طی مصاحبه‌ای در تهران گفت اختلافات داخلی را می‌خواهند دامن بزنند و از ضعف‌هایی که ممکن است داشته باشیم می‌خواهند حد اکثر استفاده را ببرند تا از درون ما را وادار به تسلیم کنند.
3: در حقیقت ما داریم اونجا محلی است، مرکزی است که در این مجمع ما میتونیم حرفامون رو، مظلومیتمون رو و اقتدارمون رو به گوش جهانیان برسونیم و در این فضایی که وجود داره خواهیم توانست با تعداد زیادی از سیاستمداران، از جناح‌ها و مراکز فرهنگی با رسانه‌ها گفتگو کنیم و دیدارهای متعددی خواهیم داشت.
4: آقای دکتر، در این سفر چه مواردی رو برای اعضا مطرح خواهید کرد و چه پیشنهاداتی رو برای اونها خواهید داشت؟
3: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایت‌هایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتن.
4: آقای رئیس جمهور، در ادامه تلاش های آمریکا برای فشار علیه کشورمون، آخرین اقدامشون جلوگیری از حضور تیم رسانه‌ای شما در این سفر بود. به نظرتون میتونه این نشونه ای باشه از تلاش آمریکا برای اینکه صدای حقیقت به دنیا نرسه؟
3: اینا این تلاش میکنن که نشه این کارو کرد، ولی اون تریبونی که اونجا هست یا اون سکویی که اونجا هست و ما حرف میزنیم، درسته شاید اونجا نذاشتن که شماها بیاید و سیستم رسانه ای ما بیاد این روند رو آنگونه که باید باشه به گوش جهانیان برسونه، ولی اون مقدار به تعداد بسیار زیادی از رسانه ها هستن که اگر ما بخوایم این پیام رو مدیریت کنیم خواهیم توانست کاملا عمل بکنیم.
4: و به عنوان سوال پایانی، خب در نبرد نظامی آنچه که دنیا و کارشناسان اذعان میکنن آمریکایی ها شکست خوردن، به نظرتون چرا رو آوردن به این دست اقدامات مثل همین جلوگیری از حضور تیم رسانه شما؟ چه اتفاقی افتاد که به این دست اقدامات رو آوردن؟
3: اینا تنها به این دست رسانه نی، تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن، راه ها رو میبندن، راه های هوایی رو میبندن، زمینی رو میبندن، اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزن، با رسانه هایی که هست گفتگو میکنن، با قومیت ها گفتگو میکنن و از ضعف هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حد اکثر استفاده رو میخوان ببرن تا از درون ما رو به ضعف وادار کنند و به تسلیم وادار کنند.
5: عراقچی طی مصاحبه‌ای در نیویورک گفت مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بین المللی است.
0: خب این سفر بعد از جنگ ناجوانمردانه ای که علیه ما صورت گرفت توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحولات بعد از اون و در حقیقت وضعیتی که همچنان به عنوان یک وضعیت جنگی ادامه داره صورت میگیره و در وهله اول طبیعی هست که مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بزرگ بین‌المللی هست برای دفاع از حقانیت مردم ایران، از حقوق مردم ایران و از منافع مردم ایران. سازمان ملل بزرگترین مجمع یا بزرگترین تریبون بین‌المللی هست. این که در رسیدن به اهدافش برای برقراری صلح و امنیت و عدالت چقدر موفق بوده یه بحثه، این که به هر حال یک تریبونی رو در اختیار کشورها قرار میده تا مواضع خودشون رو و حرفای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن یه بحث دیگر هست و این قسمت دومش خب برای ما اهمیت زیادی داره.
6: همزمان با حضور عراقچی و هیئت همراه وی در نیویورک، رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم ایران نوشت اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، ایران میتواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایران افزود آمریکا باید اعلام کند که میخواهد این مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کند، این موضوع را رسمی کند و سپس در مورد جدول زمانی برای چگونگی پیشبرد این روند توافق کند. رویترز به نقل از مقام ارشد رژیم افزود هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است و اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا را دارند. این مقام به رویترز گفت پزشکیان صبح سه‌شنبه که تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار نخواهد کرد. این مقام رژیم ایران توضیح داد پیشنهاد تهران در 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به آمریکا تحویل داده شده است. به افزود مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای آمریکاست تا به دیپلماسی بازگردد. اگر واشنگتن گام‌های ملموسی بردارد، تهران از احیای دیپلماسی استقبال خواهد کرد. رویترز در ادامه نوشت روز یکشنبه قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران اعلام کرد مطلع شده است که آمریکا در حال آماده شدن برای از سرگیری عملیات نظامی با حمایت کشورهای منطقه است و هشدار داد این امر منجر به انتقام تهران بدون محدودیت و ملاحظات خواهد شد.

بازار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 139. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 139 روز سه‌شنبه 31 شهریور 1405 انتشار یافت. این بیانیه ضمن اشاره به گزارش های حقوق بشری درباره ادامه اعدام ها و صدور احکام غیر انسانی اعدام در ایران و اعدام رضوان اصغرزاده، زن 45 ساله و مادر 6 فرزند در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر می افزاید، با وجود تمام سرکوب ها مقاومت در زندان ها همچنان ادامه دارد، به طوری که با پیوستن زندان بندرعباس و زندان زیابر سومه سرا در استان گیلان شمار زندان های مشارکت کننده در این کارزار به 64 زندان رسیده است. این اعتصاب و اعتراض های زندانیان در شرایطی ادامه دارد که بنابر آمار منتشر شده شمار اعدام های ثبت شده در سال 1400 دان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر می افزاید، با وجود تمام سرکوب ها مقاومت در زندان ها همچنان ادامه دارد، به طوری که با پیوستن زندان بندرعباس و زندان زیابر سومه سرا در استان گیلان شمار زندان های مشارکت کننده در این کارزار به 64 زندان

بحران بین المللی پنهان نمانده است، به طوری که عفو بین الملل در گزارش اخیر خود درباره سرکوب اعتراضات 1401 نام 87 مقام ایرانی را برای بررسی و تحقیقات کیفری درباره نقش احتمالی آنان در جنایت‌های مرتبط با سرکوب این اعتراضات مطرح کرده است. سه‌شنبه‌های نه به اعدام در چنین شرایطی به نمادی از اعتراض زندانیان به مجازات اعدام تبدیل شده است، اعتراضی که از درون زندان‌ها آغاز شده و مسئله حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه را به افکار عمومی یادآوری می‌کند. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام سه‌شنبه 31 شهریور 1405 در هفته 139 در 64 زندان در اعتصاب قضا هستند.

0: اعدام قصابتبار 7 زندانی در اصفهان در 10 روز اخیر شامل 2 زن، یکی با 6 فرزند و دیگری با 3 فرزند. اعدام یک زندانی به اتهام جاسوسی و اعدام 6 زندانی زن در شهریور ماه. نشیمان رژیم آخوندها در روزهای اخیر دست کم 7 زندانی از جمله 2 زن را در زندان دستگرد اصفهان به چوبه‌های دار سپردند. روز 23 شهریور رضوان اصغرزاده 45 ساله مادر 6 فرزند و روز 22 شهریور زینب رجبی 46 ساله مادر 3 فرزند را حلق‌آویز کردند. به این ترتیب زندانیان اعدام شده در زندان دستگرد اصفهان در شهریور ماه دست کم به 14 تن شامل 3 زن می رسد. تعداد زنان اعدام شده در شهریور ماه حداقل به 6 تن بالغ می شود. روز شنبه 28 شهریور قضایی جلادان اعلام کرد حسین پدران به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی اعدام شد. روز 23 شهریور عبدالرحیم نارویی روزنه و وحید وفایی و روز 22 شهریور هوشنگ سلطانی و خلیل افغان در اصفهان اعدام شدند. علاوه بر این روز یکشنبه 29 شهریور هادی حسنلو 36 ساله در شیراز و پیش از آن در روز 25 شهریور مهرداد اسدی در زندان قزل‌حصار و نعمت مقامی 32 ساله در اهواز و روز 24 شهریور فریدون اکبرزاده در ایلام و امیر حسین همتی در جیرفت حلق‌آویز شدند. شقاوت و بیرحمی سرکردگان رژیم در اصفهان از اعدام شورشگران دلیر در ملأ عام و صدور احکام جنایتکارانه اعدام علیه زندانیان قیام تا روند فزاینده اعدام زندانیان در زندان دستگرد بیش از هر چیز غیظ و خشم فاشیسم دینی از جوانان برومند اصفهان در جریان قیام دی ماه و تلاش مذبوحانه‌اش برای زهر چشم گرفتن از این جوانان و جلوگیری از بالا گرفتن مجدد قیام را نشان می دهد. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگانهای زیرفت و تمامی مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نجات جان زندانیان محکوم به اعدام فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 31 شهریور 1405.
1: قضایی جلادان از فرط ترس و استیصال محاکمه 104 تن از مجاهدین را برای 55 بار برای در امان ماندن از قیام از سر گرفت.
2: 55 جلسه محاکمه غیابی پس از 7 ماه با عجز و لابه و التماس‌های مضحک برای استرداد مجاهدین.
1: پیام و مضمون جلسه دادگاه به کشورهای اروپایی: به داد ما برسید و مجاهدین را

0: محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین و مقاومت ایران به خاطر شورش و جنگ پر افتخار، بغی و محاربه با رژیم ضد بشری از 30 خرداد 1360. 28 بهمن 1404، آخرین قسمت محاکمه جهت یادآوری و اتصال مطالب دادگاه رژیم به یکدیگر پس از 7 ماه.
1: اخبار 29 بهمن 1404.
2: وازی آخوندک:
3: شستشوی مغزی در تعریف حقوقی و روانشناختی یعنی فرد با اختیار و اعتقاد درونی رفتار جدید را بپذیرد و تصور کند کار درستی انجام می دهد. اما آنچه در اظهارات شهود مطرح شده چنین وضعیتی را نشان نمی دهد. خود افراد، برید مزدوران، تصریح می کنند که این اقدامات را قبول نداشتند و فقط به دلیل ترس انجام می دادند. این یعنی شستشو انجام نشده است.

0: سخنگوی مجاهدین به قاضی آخوندک: تو نیازمند سه عمل شستشوی اجباری هستی. یکم عمامه، دوم دهان، سوم تحویل به مردشور برای شستشوی سراسری.
1: ادامه مطلب از 55 جلسه محاکمه تا سرنگونی 31 شهریور 1405.

ناگفته هایی از پشت پرده فعالیت های منافقین در عراق، از جعل 700 هزار امضای تروریست داعشی تا سوء استفاده از کودکان کار.

قاضی آخوندک و تعیین تکلیف مضحک برای دولت‌ها. با توجه به مستندات حقوقی در خصوص مسئولیت بین المللی و کیفری دولت‌ها در میزبانی و پناه دادن از متهمان پرونده‌های تروریستی، به ویژه قوانین کشورهای اروپایی، به ویژه قوانین داخلی فرانسه و موازین کیفری اعلام می‌کند، دولت‌های عضو مکلفند از اعطای هر گونه پناه امن به افرادی که در تأمین مالی، برنامه ریزی و پشتیبانی یا ارتکاب اقدامات تروریستی نقش دارند یا پناهندگان وابسته به این گروه ها اکیداً و جداً خودداری کنند. دولت ها مکلفند در فرایند بررسی وضعیت پناهندگی احراز نمایند که آیا متقاضی مرتکب اعمال تروریستی شده است یا خیر و آیا برابر با اصل استرداد اتهاماتی متوجه فرد متقاضی وجود دارد یا خیر تا از این طریق از سوء استفاده از وضعیت پناهندگی جلوگیری نمایند. دولت‌ها موظفند متهمان به اعمال تروریستی را در چارچوب اصل استرداد یا محاکمه تحت پیگرد قرار دهند.

با توجه به تشکیل دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی به اتهامات، دولت‌های اروپایی ملزم به رعایت اصل استرداد هستند. همچنین بر تعهد دولت‌ها در جلوگیری از تردد، سازماندهی، اسکان و فعالیت عناصر رسانه‌ها و شبکه‌های متهم به اقدامات تروریستی تأکید شده است.

اصل بنیادین استرداد یا محاکمه ایجاب می کند، دولت‌های فرانسه و آلبانی که به متهمان به اقدامات و جنایات تروریستی در قلمرو و سرزمین خود پناه دادند یا آنان را در محاکم خود با رعایت موازین دادرسی محاکمه کنند و یا به کشور محل وقوع جرم و دادگاه صالح جهت اجرای عدالت مسترد نمایند. از منظر حقوق داخلی فرانسه، میزبانی و تسهیل فعالیت این افراد با مواد متعدد از قانون مجازات این کشور مغایرت صریح دارد. قوه قضاییه فرانسه و دادستان کل این کشور مکلف به استرداد متهمان به این دادگاه صالح می باشند. تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم مبنای حقوقی این پیگرد است.

اقدام دولت‌های فرانسه و آلبانی در بعد بین‌المللی نقض آشکار قطعنامه‌ها در سرزمین اروپا است و در بعد حقوق داخلی آن کشورها نیز مغایر با مقررات صریح قوانین جزایی است.

0: نمایندگی رژیم جلادان و حواله دادن دولت‌ها به مردم کشورها.
1: مردم فرانسه و مردم آلبانی، شما در کنار افرادی زندگی می‌کنید که در قالب یک سازمان اعضا و کادر مرکزی آن متهم به اقدامات تروریستی هستند.

دستگاه‌های قضایی شما مکلف به استرداد این متهمان هستند. با این حال دادستان‌های کل فرانسه و آلبانی در این خصوص سکوت اختیار کردند که این سکوت نقض صریح قوانین داخلی آن کشورها و موازین بین المللی است.

عجزالابه وکیل رژیم مسعود رجوی در مذاکره‌ای با رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق اعلام می‌کند که از سال 1981 تا 1986 در فرانسه و پاریس حضور داشته و در آن سالها با وجود اینکه کاخ سفید و کاخ الیزه از ارتباط آنها و اقدامات انجام شده در ایران اطلاع داشتند، سازمان مجاهدین را تروریست نمی‌خواندند.

سوز و گداز جلادان از درهم شکستن برچسب‌های آخوند ساخته. این سازمان تا سال 2010 در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تا سال 2005 در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت. پلیس ضد تروریسم فرانسه نیز در 17 ژوئن 2003 مریم رجبی را به اتهام مرتبط با فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرد. این موضوع نشان دهنده سابقه است که باید درباره خروج مجاهدین از فهرست‌های تروریستی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد.

مسلح کردن افراد و انجام عملیات اقداماتی است که از سال 1360 انجام داده و ماهیت آن نیز تغییر نکرده است. حتی اگر ابزارها متفاوت شده یا افرادی که در دهه 60 در شورای مرکزی و مسئولیت‌های عملیاتی حضور داشتند امروز در مسئولیت‌های دیگری قرار گرفته باشند. کسی که در دهه 60 فرمانده تیم ترور بوده ممکن است امروز در جایگاه مسئول سیاسی همان مجموعه فعالیت کند.

همان شخصی که روزی اسلحه به دست گرفته، امروز نیز با تغییر ابزار و شیوه فعالیت همان مسیر را دنبال می کند. بنابراین تقاضای استعلام از نهاد امنیتی برای تبیین استمرار فعالیت مجرمانه این سازمان را داریم.

وحشت حکومت جلادان از خطر قیام و پیشتازی مجاهدین. کلیپی در رسانه رسمی منتسب به سازمان مجاهدین منتشر شده که مربوط به قبل و بعد از ایام آشوب و اغتشاشات 17 و 18 دی ماه و همچنین جریان جنگ 40 روزه است و در این کلیپ ها مردم به آشوب و اغتشاش دعوت شده اند.

سازمان مجاهدین در دهه 60 با انتشار جزواتی به دنبال ایجاد آشوب و اختشاش بود و امروز نیز در بستر فضای مجازی با استفاده از تولید فیلم‌ها و کلیپ‌ها مجدداً به آشوب و اختشاش دعوت می‌کند.

در جریان اغتشاشات 17 و 18 دی ماه کلیپی منتشر شد که در آن مریم رجوی صراحتاً درباره عملیات فروغ جاویدان سخن گفته و از اقدامات انجام شده در این عملیات دفاع کرده است. در این محتوا سازمان مجاهدین مدعی شده است که در عملیات فروغ جاویدان 55,000 نفر کشته و زخمی شدند و این افراد را با تعابیری همچون تبهکاران و پاسداران و دشمن معرفی کرده است.

این سازمان در مقاطع مختلف نیز اقدام به دعوت به آشوب کرده است، از جمله در سال 1388، 1398، 1401 و همچنین در جریان اختشاشات 17 و 18 دی ماه که بیانیه‌ای در دعوت به آشوب و اختشاش منتشر کرد.

در روز نخست جنگ 12 روزه مسعود رجبی بیانیه صادر کرد و در روز دوم نیز مریم رجبی در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. وی مدعی شد جنگ اصلی از 44 سال پیش یعنی از 30 خرداد 1360 در جریان است که این اظهارات به استمرار دشمنی سازمان با جمهوری اسلامی طی این سالها اشاره دارد.

مریم رجبی در رابطه با صنعت هسته‌ای نیز ضمن استقبال از قطعنامه جدید شورای حکام بر ضرورت فعال شدن فوری مکانیسم ماشه و جمع کردن تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد.

این سازمان زمانی که زندان اوین مورد حمله قرار گرفت بیانیه‌ای منتشر کرد و از افراد خواست مقابل زندان اوین حاضر شوند و حمایت خود را از جان زندانیان اعلام کنند.

یکی از اعضای این سازمان علیرضا جعفرزاده در نشستی در 23 مرداد 1381 نقشه های تأسیسات هسته‌ای و تصاویری درباره تأسیسات اصفهان و نطنز ارائه کرد و درباره نقش سازمان در ارائه این اطلاعات سخن گفت.

این سازمان در طول سالهای فعالیت خود از هیچ اقدامی علیه امنیت دریغ نکرده و تغییر ابزار، تغییر اعضا و تغییر شکل فعالیت نمیتواند رافع مسئولیت کیفری این سازمان باشد.

شخصیت حقوقی این سازمان اقدامات خود را به صورت مستمر انجام داده و در طول این سالها تغییر رویکردی در ماهیت آن مشاهده نمی شود. ماهیت این گروه مجرمانه است و استمرار اقدامات مجرمانه آن حاکی از وجود وحدت قصد، وحدت اراده و انگیزه مشترک در کادر مرکزی سازمان است.

رژیم ورشکسته و راه حل جبران کسری بودجه در باطلاق سرنگونی. بازی آخوندک. در خصوص توقیف اموال متهمین نسبت به شناسایی و اقدام افراد متهم در سراسر کشور و در کشورهایی که به صورت معاضدت کیفری یا حقوقی داریم، اقداماتی را انجام دادیم. اموالی شناسایی شده و اموالی برابر با نامه‌ای که به دست ما رسیده توقیف شده است. برابر با دستور توقیف نسبت به دارایی‌های مرتبط با متهم ردیف اول و سایر متهمان، دادگاه دستور توقیف صادر کرده و دادسرا در حال اجرای دستور دادگاه است.

نماینده دادستان قضایی جلادان. اجتماع و تبانی فعالیت تبلیغی علیه نظام، اداره تشکیلات ضد امنیتی و تحریک مردم رفتارهایی پیوسته و مستمر هستند که این سازمان طی 50 سال اخیر همواره در دستور کار داشته و خط مشی خود را بر اساس آن طراحی کرده است.

0: سخنگوی مجاهدین. آری، مجاهدین تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای آزادی خلق و میهن علیه دیکتاتوری و وابستگی بر سر موضع و خط مشی تغییر ناپذیر خود هستند و خواهند بود.
1: خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز 30 شهریور از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی خبر داد و نوشت این مأمور در پی حمله یک تیم تروریستی به ماشین حامل مأموران فراجا در محور ایران شهر بزمان کشته شد. گفتنی است 3 نفر دیگر از حافظان امنیت در این حمله زخمی شده اند.
2: میهنان گرامی، توجه شما را به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته است، در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با شهردار نیویورک بر اینکه رژیم ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد، تاکید کرد و گفت آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند و امروز ملاقات هایی در این باره دارم. ترامپ افسود در مورد جنگ هم ما خیلی خوب عمل کردیم. همین جا بگذارید بگویم که وضعیت رژیم ایران خوب نیست. آنها خیلی بد عمل می کنند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در مصاحبه با CNN در ارتباط با برنامه اتمی رژیم ایران گفت این موضوع صرفاً مسئله ایالات متحده نیست. طی 20 سال گذشته قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده که تصریح می‌کنند ایران نمی‌تواند و نباید برنامه تسلیحات هسته‌ای داشته باشد. هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد. والتز افسود هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که اورانیوم را تا این سطح بالا غنی سازی کند بیان که در نهایت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت کرده باشد، چه رسد به این که آن را نه در یک تأسیسات زیرزمینی بلکه در 4 تأسیسات زیرزمینی به شدت حفاظت شده پنهان کرده باشد، آن هم در حالی که ادعا می شود این برنامه صرفاً یک برنامه غیر نظامی برای تولید برق است. مرکز تجارت دریایی انگلستان از اصابت پرتابه به 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت ناخدای نفتکش LPG در حال خروج از تنگه هرمز گزارش داد این نفتکش توسط پرتابه‌های ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. تمام خدمه سالم هستند و هیچ تأثیر زیست محیطی وجود ندارد. مرکز تجارت دریایی انگلستان در خبر دیگری به نقل از مقامات نظامی نوشت یک تانکر در تنگه هرمز توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. در این حادثه 2 خدمه کشتی دچار جراحات جزئی شدند. CBS گزارش داد عراق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد فعالیت این شرکت‌های تحریم شده اواخر همین هفته در سراسر جهان متوقف خواهد شد. 2 منبع دولتی عراق روز دوشنبه این تصمیم را تایید کردند و یکی از آنها اظهار داشت که بغداد ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا به اجرا در خواهد آورد. روز دوشنبه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با شبکه CNBC هشدار داد اگر هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود بیایند، شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه کنید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم مبادلات دلاری کنار گذاشته خواهید شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره بنادر ایران 110 کشتی را که در مسیر ورود یا خروج از بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت با وجود اینکه رژیم ایران هر روز برای کشتی‌ها ایجاد مزاحمت می‌کند، ما همچنان شاهد جریان قابل توجهی از عبور نفت و گاز از طریق تنگه هرمز هستیم. ونس افزود ما کاملاً واقفیم که به دلیل اقدامات ایران در ایجاد ناامنی و تهدید کشتیرانی بین‌المللی قیمت انرژی افزایش یافته است. تا زمانی که ایران سعی در ایجاد ناامنی و تهدید کشتیرانی بین‌المللی داشته باشد، قیمت سوخت بالا باقی خواهد ماند. رویترز 31 شهریور گزارش داد قبل از ظهر سه‌شنبه قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. قیمت نفت خام برنت با 2.01 دلار کاهش به 98.33 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام وست تگزاس با 2.50 دلار کاهش به 93.28 دلار در هر بشکه کاهش یافت. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه در نیویورک با علی الزیدی درباره آینده همکاری دو کشور گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر عراق بر اهمیت برچیدن شبه نظامیان تروریست در عراق تأکید کردند. آنها همچنین در مورد جلوگیری از حملات شبه نظامیان از خاک عراق به کشورهای همسایه و اعمال کامل حق حاکمیت عراق توافق کردند. تلگرام چند ثانیه رژیم روز 31 شهریور نوشت عراق اعلام کرد ایران از عبور نفتکش‌های این کشور از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق مدعی شد هدف تهران از این اقدام افزایش قیمت جهانی نفت و اعمال فشار است. او گفت مسئله بر سر نزدیکی یا دوری روابط با آنها نیست. در هر صورت آنها قصد اعمال فشار دارند. رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داد رئیس جمهور آمریکا تلفنی با رشاد العلیمی رئیس جمهور یمن صحبت کرد و درباره پیشروی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در اطراف باب المندب گفتگو کرد. وزیران خارجه گروه 7 روز دوشنبه پس از نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه‌ای از رژیم ایران خواستند به تسلیح و حمایت از حوثی‌ها در یمن پایان دهد. در این بیانیه آمده است حمایت رژیم ایران از حوثی‌ها الگوی خطرناکی از تشدید تنش را نشان می‌دهد و می تواند تجارت بین المللی را تضعیف کند و به بی‌ثباتی جهانی دامن بزند. وزیران خارجه انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا حملات مستمر و غیر قابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه عربستان را به شدت محکوم کردند. آنها از حوثی‌ها خواستند که فوراً تمامی عملیات نظامی، تهدیدات و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی را متوقف کند. وزیران خارجه گروه 7 همچنین تأکید کردند اقدامات رژیم ایران خطر تضعیف تجارت بین المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان را به همراه دارد. خبرگزاری فرانسه 31 شهریور گزارش داد انگلستان برای سوخت رسانی هوایی نظامی با عربستان سعودی همکاری می کند. دولت انگلستان اواخر دوشنبه تایید کرد که یک هواپیمای تانکر ارتش انگلستان عملیات سوخت رسانی هوایی با ماهیت دفاعی را برای جنگنده های عربستان انجام خواهد داد تا به این کشور در دفاع در برابر حملات حوثی ها کمک کنند. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان اواخر روز دوشنبه و در حالی که عازم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود، خبر این حمایت نظامی جدید را اعلام کرد. او قرار است در حاشیه این نشست ها با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر انگلستان به خبرنگاران گفت با درخواست عربستان برای تامین منافع انگلستان و منطقه خاورمیانه موافقت کرده و بر لزوم بازنگه داشتن مسیرهای ارتباطی تاکید ورزید. ادامه خبرها. در ادامه جنگ گرگ‌ها و بالا گرفتن حملات علیه حسن روحانی رئیس جمهور سابق رژیم، عوامل باند غالب رژیم در مقابل خانه روحانی دست به تظاهرات زده و علیه او شعار دادند.
3: نباید اون جایی که الان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصار آزادی، چه اونایی که پنهانی چه اونایی که پیدایی، چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بی امنیتی حضور رهبرمون هستی.
4: خاتمی و ظریف و روحانی

پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول مهر، آغاز سال تحصیلی 1405-1406. آزادی درس اول نسل‌های قیام و انقلاب. اول مهر و سال تحصیلی جدید مبارک. با گرد آمدن دوباره میلیون‌ها جوان و نوجوان در مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها، نیروی عظیم قیام و آزادی از نو می شکفد و می جوشد و می خروشد، می رود تا در نوشتن سرنوشت سهم شایسته خود را ادا کند. به دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان درود که در ادامه تاریخ 120 ساله مبارزه مردم ایران دانش را با آزادی در هم آمیزند. از کلاس درس تا میدان رقص، درس اول درس آزادی است. بالاترین درس، درس جاودانه و درسی که پیوسته فراروی همه انسانهای بزرگی است که جامعه بشری را از تاریکی ارتجاع و عقب ماندگی و نادانی و استبداد به روزگار آزادی و دانش و پیشرفت می رسانند. دانشجویان و دانش آموزانی که نیروی تعیین کننده در انقلاب بر ضد دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 بودند، آنها که در دهه 60 هزار در میدانهای رزم یا در شکنجگاه های خمینی جان خود را فدا کردند، قهرمانانی که حماسه سرخ فام پنج مهر سال 60 را آفریدند و نسل در نسل جوانان و نوجوانانی که نیروی پرشور و پرتأثیر در قیام ها از دهه 1370 تا دهه 1404 بودند، درس آزادی را با رنج و خون و فدا به نسل های پس از خود منتقل کردند. سال گذشته سال شتافتن دانش آموزان و دانشجویان و جوانان دلیر به میدانهای خونین نبرد برای سرنگونی رژیم بود. از دلیرانی که در رویارویی با سپاه پاسداران در میدانهای قیام جان فدا کردند تا شورشگرانی که از ابتدای امسال بر سر موضع سربدار شدند. کانونهای شورشی و جوانان پیشتازی مثل مجاهدان شهید وحید بنی عامریان، بابک علیپور، پویا قبادی و مهدی خانکی، الگوی نسل جوان ایران در انتخاب یک مسیر تابناک برای نجات و آزادی جامعه ایرانند. این نسل رویان، نسل زد، دیکتاتوری و وابستگی را به چالش می کشد، چه شاه و چه شیخ. نسلی که فریاد می زند ما تسلیم نمی شویم. نسلی که مسیرش به سوی آزادی، دموکراسی و برابری است. نسلی که شورش در شهرهای ایران، مقاومت در زندانها و ایستادگی تا پای چوبه های دار را انتخاب کرده است. بخش زیادی از شرکت کنندگان در قیام دیماه از همین نسل بودند. مقام های رژیم اعتراف کردند که در برخی استان ها تا 45% قیام کنندگان
جوانان و نوجوانان زیر 20 سال بودند. شمار زیادی از شهیدان و دستگیر شدگان نیز از همین نسل بودند. آری، حرف اول و درس اول همان است که دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: آ مثل آزادی. آنها از مدارس و دانشگاه‌هایی برخاستند که سال به سال بیشتر با اختناق و فقر و نابرابری به بند کشیده می شود. فقر و نابرابری و میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل، در حالی که 9 میلیون نفر از جمعیت کشور بی سواد و میلیون ها نفر دیگر کم سوادند، میلیون ها جوان و نوجوان نیز به خاطر فقر و ناداری خانواده هایشان از تحصیل باز می مانند. مطابق گزارش های رسمی 15% از جمعیت کودکان کشور در زمره کودکان کارند. با در نظر گرفتن این درصد، شمار کودکان کار به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. میلیون ها کودک به نحوی دردناک که مایه شرمساری است در حال زباله‌گردی اند. بسیاری از آنها برای حمل و نقل مواد مخدر یا کولبری یا کارهای خانگی به کار گرفته می شوند. زندگی کودکان و جوانان و نوجوانان کپرنشین یا بی خانمان یا ساکنان حومه های فقر زده سال به سال بیشتر در هم کوبیده می شود. در دانشگاه ها نیز تحصیل و زندگی دانشجویان آماج فقر و گرانی و کنترل های خفقان آور است. در پایان تحصیلات نیز جز محرومیت و تحقیر سهمی ندارند. از 14.5 میلیون نفر فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور، دست کم 6.5 میلیون نفر از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می شوند. این بخشی از فهرست طولانی معضلاتی است که ریشه در 100 سال استبداد و وابستگی و فساد شاه و شیخ دارد. دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. مسعود گفته است: ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند، درود.

0: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان میرسد. برای شما آرزوی پیروزی داریم.
1: خدا نگهدار همگی شما.

پیام از قتلگاه قزل‌حصار اکبر باقری شهریور 1405 در 61 سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران یاد و خاطره بنیانگذاران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان را گرامی می‌داریم. چراغی که آنها در سال 1344 برافروختند هیچ بادی قادر به خاموش کردن آن نیست، چرا که مشعلش به دستان پیر گردنه‌های صعب العبور همیشه حاضر مسعود رجوی است و سازمان مجاهدین خلق در این 61 سال ثابت کرده که از گردنه‌های شاه و شیخ مکار گذر کرده و ابتلاعات عظیم را پشت سر گذاشته است. به راستی چگونه ممکن است سازمانی که با این همه فشار و توطئه که در مسیر حیات خود تجربه کرده همچون دماوند استوار و پابرجا ایستاده است؟ راز ماندگاریش چیست؟ مگر نه اینکه وقتی که مسیر مبارزات انقلابیون ایران را مرور می‌کنیم در همه آنها یک چیز مشترک وجود داشت؟ فداکاری. فداکاری فقط یک واژه نیست، عمق دارد. عمقی به اندازه گذشتن از جان که سرمایه وجودی تمام انسان هاست. راز ماندگاری سازمان مجاهدین گذشتنش از تمامی جذابیت های فریبنده دنیوی است. مجاهد مظهر صدق و فداست و این را به راستی ثابت کرده است در وفای به پیمان و فدای بیکران. سازمانی که اعضایش خود را تمام عیار فدای خلق می کنند به معنای واقعی کلمه فدا، یعنی هیچی برای خود نمی خواهند، نه مال، نه جان و نه غیره. تمامی تعلقات زندگی را از خود سلب می کنند برای یک چیز، آزادی. و باید گفت که بنیانگذاران سازمان چه چشم ساری را بنا نهادند که بعد از 61 سال هنوز فرزندانی از این خاک همچون فرمانده وحید و یارانش نعیم و مهدی از این چشمه پاک می نوشند و خود را فدای رهایی مردمشان می کنند. باید به مسعود و مریم تبریک هزار باره گفت که آزادی خواهانی تربیت کردند از نسل بیشمار، از بهروز احسانی 70 سالی سربدار تا مهدی خانکی 26 سالی سربدار. بله، چنین است رمز وجود یک سازمان پویا و ماندگار. در پایان 61 سالگرد تأسیس سازمانم را به برادر مسعود و خواهر مریم و خواهر زهرا مریخی، مجاهدین خلق در اشرف سه، به تمامی اشرف نشانها به ویژه به کانونهای قهرمان شورشی تبریک عرض می نمایم. اکبر باقری، شهریور 1405، زندان قزل‌حصار کرج. لطفاً در سیمای آزادی و شبکه‌های مربوط به سازمان مجاهدین منتشر گردد.

پیام از قتلگاه قزل حصار، اسدالله هادی، شهریور 1405. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. با سلام و با پیروی از حسین ابن علی، با یاد و گرامی داشت خاطره سرداران بزرگ تاریخ معاصر ایران، ستارخان، میرزا کوچک خان، مصدق کبیر و حنیف بزرگ، و با سلام و سپاس و درود به برادر مسعود و خواهر مریم که این گنجینه تاریخی مبارزاتی مردممان، سازمان مجاهدین خلق ایران را حفظ کرده و ارتقا داده و شورای ملی مقاومت ایران را که لازمه وحدت و یگانگی در جهت مبارزه ضد استعماری و ضد استثماری و ضد سلطنتی و ضد ارتجایی مردممان می باشد را به وجود آوردند. با یاد شهدای به خون خفته سرتاسر تاریخ ایران تا به امروز، به تاریخ معاصر که نظر کنیم می‌بینیم که دو پدیده اجتماعی همیشه در مقابل هم قرار دارند که استثمار شده و استثمار کننده می باشند. استثمار کننده معمولاً از ثروت، قدرت و ابزار تبلیغات بهره‌مند می باشد و بر خیل عظیم مردم جامعه حکم می راند و سلب حق حاکمیت مردم می نماید. به همین علت مردم در سرفصل‌هایی از روزگار به اعتراض، عصیان و شورش مجبور می شوند و از میانشان اندیشمندانی با تکیه بر آرمانی بلند این جنبش ها را سمت و سو می دهند. در سرزمین آن ایران هم همچنین بوده و هست. طی 120 سال گذشته مردممان برای عبور از بردگی فئودالیسم و ارباب رعیتی و سلطنت مطلقه و نبودن آزادی و استقلال و حق حاکمیت مردم بارها در مقابل قاصبان و حاکمان مستبد و دست نشانده و غیر دست به شورش و عصیان زدند و گرد مردانی چون ستارخان و میرزا کوچک خان و مصدق کبیر نمان ایران هم همچنین بوده و هست. طی 120 سال گذشته مردممان برای عبور از بردگی فئودالیسم و ارباب رعیتی و سلطنت مطلقه و نبودن آزادی و استقلال و حق حاکمیت مردم بارها در مقابل قاصبان و حاکمان مستبد

سه جوان به نامهای محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان از جوانان نهضت آزادی در نتیجه گیری مطالعات در مبارزات رفرمیستی قبلی نقیصه آن را نبود یک سازمان انقلابی دیدند و پا به میدان گذاشتند و سازمان مجاهدین خلق ایران را تأسیس نمودند و این سازمان با تکیه بر اسلام انقلابی و با محوریت حق حاکمیت مردم علیه دو دیکتاتور شاه و شیخ 61 سال است که با صداقت و وفای به عهد و پیمان و حد اکثر تهاجم بر استثمار کنندگان تمامیت خواه شاه و شیخ مبارزه می کنند و این مبارک است بر مردم مظلوم ایران. با امید پیروزی و برپایی حق حاکمیت مردم ایران، یعنی جمهوری دموکراتیک نوین ایران، 61 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به برادر مسعود و خواهر مریم و همگان تبریک عرض می نمایم. ایران زندان قزلحصار، شهریور 1405، اسدالله هادی. لطفاً این متن در رسانه‌های سازمان و مقاومت و هر رسانه وابسته به آن منتشر گردد.

جان من و تو جان ایران است. اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

Lost Sunfish.

0: میپردازیم. اما بریم سراغ گفتگوی فشار بر رژیم ایران. هر بار یک اوج تازه میگیره. یکی دو روز قبل هم که ترامپ موضع‌گیری کرد، آمریکا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی گفت که حالا دنبال محدود کردن دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات بین المللی هست و کشورهای دیگر رو هم ملزم کرد که حتما باید این تحریم‌ها رو اجرا بکنن. البته خودش هم، خود ترامپ هم از تصمیم های بزرگ درباره ایران سخن گفت. امروز بخش هایش هم از یاسر شنیدیم که توی سخنرانیش در ملل متحد در مجمع عمومی چی گفته. تو همین وضعیت هم بود که علاوه پزشکیان هم رفته اونجا. حالا اینکه چی پیش اومده حالا معلوم نیست، خبراش بیشتر هم میاد. ولی خب یک سوال مطرح هست، اونم این که اصلا این تحریم های جدید روی خطوط هوایی که اعمال میشه چه تأثیری میتونه روی رژیم بذاره و اصلا چیز جدیدی هست یا خیر، و خود رژیم چه راه حل هایی داره برای عبور از این وضعیت و شرایطی که خب تازه داره براش ایجاد میشه. برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و با تشکر از حضورتون.
1: خدمت شما و همه هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم، مخصوصاً درودهای بسیار بسیار فراوان و صمیمانه از صمیم قلب برای هموطنان عزیزی که همکنون در جلوی مقر سازمان ملل متحد فریاد مظلومیت یک ملت رو دارن به گوش جهانیان میرسونن.
0: خواهش میکنم، درود بر شما آقای پرتوی. من دیگه به ریز این موضوعاتی که از تحریم ها هستن نمیپردازم، فقط فکر کنم از یکی چند ساعت دیگه به وقت ایران اگر حساب کنیم از اول مهر ماه این تحریم ها اعمال میشه بر خطوط هوایی. چه تأثیری فکر میکنین داره؟ یعنی چه چیز جدیدی دارن به همراه خودشون این تحریم ها؟ چه فشار جدیدی رو روی رژیم وارد میکنه؟
1: ببینید، تصمیم جدید آمریکا برای تحریم خدمات هوایی ایران ضربه این مستقیم به یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی و مالی رژیمه. شاید در نگاه اول این طور به نظر برسه که تحریم‌های هوایی موضوع جدیدی نیستن، اما ممنوعیت همزمان ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی و فروش بلیط فلج کننده است و فشار سنگینی رو در چند ساعت به حکومت میاره که بنده سعی میکنم خیلی تلگرافی بهش بپردازم. اولیش به نظر بنده بحران عملیاتی و زمینگیر شدن پروازهای بین المللیه. ببینید، بدون دریافت خدمات فرودگاهی و سوختگیری در فرودگاه های مقصد، هواپیماهای ایرانی عملا نمیتونن مسیرهای طولانی رو طی بکنن. این یعنی ناوگان فرسوده ایران ایل و سایر شرکت ها یا مجبور میشن بخش عمده پروازهای خارجی رو کلا تعطیلش بکنن، یا برای سوختگیری مسیرهای خود را دورتر میکنن، و که خود این موضوع بالاخره مشمول هزینه های سرسام‌آوریه و پروازها رو اساسا غیر اقتصادی میکنه. محور دوم در واقع مسدود شدن شریان های مالی و تحریم بلیط فروشیه. ببینید، ممنوعیت بلیط فروشی از طریق سیستم های بین المللی دسترسی رژیم به درآمدهای ارزی حاصل از سفرهای خارجی رو قطع میکنه. این اقدام نه تنها شرکت‌های هواپیمایی رو به مرز ورشکستگی کامل می‌کشونه، بلکه ارتباط سیستم بانکی سوری رژیم رو در خارج از کشور رو برای جابجایی نقدینگی از طریق خطوط پروازی بسیار بسیار دشوارتر می‌کنه. نکته سوم در همین زمینه ضربه سنگینی به شبکه تردد عناصر رژیم و لجستگی منطقه‌ای. بالاخره خطوط هوایی ایران همه ما میدونیم صرفا مسافربری نبوده و نیستن. رژیم سالهاست از این پروازها برای انتقال نیرو، تجهیزات، نقدینگی، دیپلمات‌ها، سلاح، مهمات تحت پوشش پروازهای تجاری استفاده کرده. محدود شدن این خدمات توان تحرک و مانور لجستیکی حکومت در خارج از مرزها رو به شدت کاهش میده. بنابراین نکته آخر این که افزایش نارضایتی عمومی و انزوای بیشتر. ببینید، تاوان اصلی این تصمیم رو مردم عادی و مسافرانی میدن که از سفر درمان یا سفرهای تحصیلی باز میمانند، اما فشار سیاسی و روانی آن مستقیما متوجه حکومته. ناکارآمدی رژیم در تأمین ساده ترین نیازهای یک ناوگان ملی نشان دهنده تعمیق انزوای بین المللی و در واقع فروپاشی زیرساختهای کشور تحت مدیریت فعلیه. در نتیجه این اقدام آمریکا تنها یک تحریم ساده نیست، بلکه بستن یکی از آخرین منافذ تنفسی رژیم در عرصه حمل و نقل بین المللی است که هزینه‌های نگهداری حکومت و جابجایی منابع آن رو به اوج خودش می‌رسونه.
0: خود ترامپ حتما شنیدین دیگه، این یکی دو سه روزه تهدید کرد رژیم و گفته بود که در آستانه یه سری تصمیم گیری های بزرگ در قبال برخورد با رژیم ایران هست. الانم شنیدیم یاسر بخشی از اون اشاره کرد تو سخنرانی خود ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد. به دقیقا دنبال چیه؟ چون اگه مثلا صرف تحریم ها باشه که خب این تحریم ها از سال هاست ادامه داره، یعنی دقیقا الان با این تهدیدها دنبال چیه و فکر میکنین که اگر چیز جدیدی هست آیا رژیم هم گزینه ای در برابر اونها در دست داره؟
1: بله، ببینید واشنگتن در پی عقب راندن همزمان هسته‌ای و منطقه‌ای ایران از طریق فشار حداکثریه. رژیم با یه سراحی تلاقی مستقیم، صبر استراتژیک یا مذاکره تحت فشار مواجهه. بذارید دونه دونه من به این مؤلفه‌ها خیلی تلگرافی بپردازم. گفتیم اهداف واشنگتن دقیقاً به این ترتیب است که من خدمتتون عرض میکنم. تغییر محاسبات رژیم بدون جنگ کامل اولی مؤلفشه. یعنی چی؟ یعنی هدف اصلی آمریکا ایجاد یک دالان مسدود کننده است تا رژیم رو مجبور بکنه میان پذیرش محدودیت‌های سنگین یا افزایش شدید ریسک بقا اولی رو انتخاب بکنه. به همین سادگی. اهرم‌سازی از سیگنال‌های ابهام نکته بعدیشه. یعنی چی؟ یعنی سخن گفتن از اقدامات بسیار بزرگ ابزاری برای جنگ روانی و ایجاد بازدارندگی پیشدستانه تا تهران رو از هر گونه اقدام تلاقی جویانه‌ای برحذر بداره. بنابراین توقف کامل و معکوس‌سازی غنی‌سازی با عیار بالا، تضعیف شبکه نیابتی با بازوهای منطقه‌ای، تنگتر کردن حلقه تحریم‌های اقتصادی و شریان‌های مالی، اینا بخش اوله. بخش دوم گزینه‌های رژیمه که شما فرمودید. رژیم گزینه‌هایی که در مقابلش هست اینه که افزایش عیار غنی‌سازی رو بالا ببره، محدود کردن نظارت‌های آژانس یا هدف قرار دادن منافع آمریکا رو در منطقه، که البته در بخش اول ما امروز در سایت پاسدار سبزعلی رضایی داشتیم که تهدید کرده بود که اساساً ایران میتونه از امپیتی خارج بشه. ولی پیامدهاش میتونه چی باشه؟ پیامدهاش خطر بالای جرقه زدن درگیری مستقیم نظامی و فعالسازی مکانیزم ماشه که برای رژیم واقعاً یک کابوسه. گزینه دومی که رژیم داره صبر استراتژیک و مدیریت بحرانه، کاری که همین الان بهش مشغوله. بنابراین کنترل تنش، جذب ضربات و واگذاری بازی به زمان برای فرسایشی کردن قطمشی آمریکا یکی دیگه از اهداف رژیمه. ولی پیامدی که داره اینه که تداوم فرسایش شدید اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های داخلی برای رژیم مثل زهر هلاهل میمونه که توی حلقومش بریزی با توجه به وضعیتی که الان داره. گزینه آخری که من خدمتون عرض کردم عقب نشینی تاکتیکی و دیپلماسی اجباریه که بتونه بهش تن بده و ورود به این معامله یا پذیرش خطوط قرمز برای رژیم بسیار بسیار خطرناکه با توجه به پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین خلاصه و مفید، واشنگتن با ایجاد ابهام و تهدید به اقدامات بزرگ قصد داره هزینه پایداری بر مواضع فعلی رژیم رو برای تهران غیر قابل تحمل بکنه، که همونطور که ببینیم دارن جیغ و نفش میکشن. رژیم در یک نقطه عطف تاریخی قرار داره که هر گزینه‌ای رو که انتخاب کنه هزینه های استراتژیک و بازگشت ناپذیر رو برای آینده سیاسی و اقتصادی خودش خواهد
0: داشت. در رابطه با بحثی که داشتیم سر ممنوعیت پروازها، دوستی نوشتن که فاینانشال تایمز 17 سپتامبر گزارش شده بوده که ماهان ایر در پی تشدید فشارهای تحریمی پروازهای بین‌المللی خودش به استانبول، آنکارا و مسقط رو متوقف کرده. حالا تو همین شرایط پزشکیان هم رفته، یکی دو روز قبلش هم عراقچی رفته بود نیویورک دیگه. حالا یک بحثی هم الان مطرح هست، این که یک احتمالی دادن که ممکنه که یک رابطه هم بین مثلا نمایندگان رژیم با آمریکا اونجا برقرار بشه، گفتگویی هم بکنن. حالا چه بشه چه نشه این که زیاد مهم نیست، ولی هدف اصلی رژیم فکر میکنه یعنی سفر چیه؟ یعنی هدف اصلی منظورم که اون حرف اصلی که میخواد توی این به اصطلاح این رویداد بزنه چی هست؟
1: ببینید، سفر پزشکیان به نظر بنده به مجمع عمومی سازمان ملل احتمال تعامل با مقام‌های آمریکایی یا با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی، شکستن انزوای دیپلماتیک و ایجاد فضای تنفس اقتصادی مخصوصاً در سایه بحران‌های داخلی و منطقه‌ای که همکنون باهاش درگیره. ببینید، تلاش برای ایجاد کانال‌های ارتباطی یا کاهش تنش با غرب به منظور تسهیل معیارهای اقتصادی و مهار بحران شدید ارزی و تورم داخل کشور یکی از اهدافیه که به نظر بنده پزشکیان تعقیب میکنه. نکته دوم، جلوگیری از اجماع سازی علیه ایرانه. تلاش برای تعدیل رویکرد کشورهای غربی و جلوگیری از فعالسازی مکانیزمهای همبیهی شورای امنیت، مثلا به عنوان نمونه همون مکانیزم ماشه، از طریق ارائه چهره های میانه رو مثل همین بسیجی پزشکیان. نکته بعدیش به نظر بنده مدیریت بحران های منطقه‌ایه. ببینید، تلاش برای کاهش هزینه های راهبردی ایران در منطقه پس از ضربات وارده به نیابتی ها و ارسال پیام آمادگی برای دیپلماسی جهت مهار درگیری ها نکته دیگه ایه که در این سفر به نظر بنده دنبال میشه. یه نکته دیگه هم که مصرف داخلی داره، اجازه بدی بهش اشاره بکنم، که برای مشروعیت بخشیه، برای نشون دادن عزم دولت 14 برای پیگیری حل مشکلات از مسیر دیپلماسی به بدنه اجتماعی حامی تغییر و بهبود وضعیت معیشتیه. اینم بیشتر مصرف داخلی داره به نظر بنده.
0: بله، اجازه بدید تا زیاد فاصله نگرفتیم از اون موضوع تحریم ها، سوالی رو که یکی از دوستانم مطرح کردن بپرسم. فقط خیلی کوتاه درخواستم این بود آقای پرتوی پاسخشو بدین. گفتن که حکومت از طریق کشورهای سالس یا شرکت‌های واسطه تحریم ها را دور میزند، این اقدامات چه اثری بر کارآمدی این سیاست خواهد داشت؟ منظورشون سیاست تحریم آمریکاست.
1: ببینید، دوستان حق دارن این سوالا رو بکنن، چون ما سابقه طولانی از این سیاست ها داریم و از سیاست مماشات. منتها دوستان باید قبول بکنیم که دور جدیدی و مدار جدیدی در برخورد با رژیم به طور واقعی در دنیا الان وجود داره. اراده سیاسی که الان پشت این تحریم ها وجود داره قبلا مطلقا وجود نداشته. نکته بعدی، همونطور که در چند برنامه قبل، در چند سه شنبه گذشته خدمت شما و دوستان عرض کردم، اونم اهمیت دادن به این تحریم های ثانویه. واقعا با کسی شوخی ندارن که اگه قرار باشه در هر جایی این تحریم ها دور زده بشه و یا کمکی به رژیم بشه، این تحریم های ثانوی بسیار سنگین و کمرشکنه. اینه که بنده فکر نمی کنم این بار رژیم موفق بشه در اون سطح وسیعی که ما ازش تجربه داریم بتونه این اقدام رو انجام بده، و اساسا جواب نمیده با توجه به عمق بحرانهایی که رژیم داره.
0: بله، اصلا الان در وضعیتی هم نیست که بتونه اینقدر به اندازه‌ای که قبلا مانور می‌کرد روی این موضوعات مانور کنه. به طور خاص همین شرایطی هم که شما گفتید، هم موضوع جنگ و دعوای داخلیشون، هم شرایط داخلی.
1: دقیقاً.
0: آقای پرتوی، یکی از موضوعاتی که شاید کم بهش پرداخته شده و به نوعی شاید، من از نظر شخصی خودمه که مهمتر از موضوعات تحریم هم هست، اونم همراهی کشورهای منطقه با این سیاست آمریکا در این دوران جدید هست. چون مثلا عراق اومد پروازاشو لغو کرد، حتی قبل از اینکه این خبر عمومی بشه، 2-3 روز پیش اعلام کرد هیچ پروازی رو نداره، و همینطور کشورهای دیگه. حالا سوالم اینه که این اقدامات، این کارها چه تأثیری روی موقعیت منطقه‌ای رژیم میذاره و چه تأثیری روی اهرم‌های رژیم توی منطقه میذاره که مثلا با اونا مقابله میکرد با آمریکا، مثلا روی نیابتی‌هاش، روی اهرم‌هایی که با رو اونا مانور میکرد، فکر میکنه چه تأثیراتی روی اینها داره؟
1: بسیار بسیار سوال خوبیه، بسیار بسیار سوال خوبیه، و به نظر من یکی از کابوسای رژیم، یکی از عاملهایی که واقعا این روزها تمام مهرهای ریز و درشت رژیم جیغ بنفش و سیاه میکشن، دقیقا در سوالی که شما فرمودین نهفته است. ببینید، اجرای تحریم‌های آمریکا توسط کشورهای منطقه رژیم رو در یک انزوای شدیدی قرار داده، و فقط این انزوای شدید سیاسی نیست، بلکه اقتصادی و حتی ساختاری هم هستش، و اهرم‌های منطقه‌ایشو همونطور که شما به خوبی اشاره فرمودید به شدت تضعیف کرده. ببینید، این تحولات به طور معین اثرات کلیدی رو بر موقعیت و اهرم‌های رژیم در از خودش به جای می‌ذاره. مثلا تضعیف اهرم‌های مالی و راه‌های دور زدن تحریم، که البته جزء سوال این دوستمون هم بود، انسداد کانال‌های مالی در کشورهایی مانند عراق، امارات، ترکیه، دسترسی رژیم به ارز معتبر مخصوصاً دلار اینجا منظور بنده است رو مسدود می‌کنه، و شریان‌های اصلی دور زدن تحریم‌ها رو اساساً بستن. بعدش نکته دیگه، کاهش نفوذ بر گروه‌های نیابتیه. ببینید، افت شدید درآمدهای ارزی توانایی رژیم در تأمین مالی تجهیز و پشتیبانی و گروه های نیابتی در منطقه رو محدود کرده، و نفوذ عملیاتی آنها رو همونطور که در این 6-7 ماه دیدیم به شدت کاهش داده. نکته بعدی، کاهش وابستگی اقتصادی همسایگانه. اینجا این نکته خیلی جالبه که بهش اشاره بکنیم. ببینید، کشورهای همسایه به دلیل ترس از تحریم های ثانویه که بنده عرض کردم خدمتون در سوال این هموطن، در حال جایگزین کردن واردات انرژی و مبادلات تجاری خود با سایر گزینه‌ها هستند، که این هم قدرت چانه‌زنی رژیم رو کاملا از بین برده، نه تنها تضعیف نکرده بلکه از بین برده. بنابراین تغییر در اینجا، ما به نکته تغییر موازنه قوای منطقه‌ای میرسیم. به چه معنی؟ به این معنی که همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌ها، همگرایی امنیتی و اقتصادی میان کشورهای عربی و غرب رو تقویت کرده، و موقعیت ژئوپلیتیک رژیم رو بیش از پیش تضعیف و منزوی کرده. علت این جیغای بنفش و سیاه دقیقاً در همینه.
0: بله، حالا در تایید این نکاتی که شما گفتین، حتی امروز هم یه خبری اومد که رسانه‌های رژیم اول خودشون منتشر کرده، اونم دیدار وزرای خارجه مصر و پاکستان و عربستان و ترکیه بود که در حاشیه همین اتحاد نظامی که داشتن، اینم در هولوش سر صدای خیلی زیادی کرد، و حتی گفتن عراق هم اعلام کرده که تا یه 17-18 ماه دیگه، گفته کل این نیابتیایی که توی اونجا هستن، یعنی شبه نظامی ها رو میخواد خل اصلاح کنه. دقیقاً در ادامه نکاتی که شما گفتین هیچ حساب کتابی روش نیست. حالا تصور کنیم که این تحریم ها، این فشارهای سیاسی اقتصادی ادامه پیدا میکنه، که ادامه پیدا میکنه، چون با این موضع گیری هایی که ترامپ کرده و وضعیتی که به هر حال الان شاهدش هستیم، پایانی غیر از اون چیزی که خودش گفته بیان پای میز مذاکره براش متصور نیست. حالا اگر که این طور باشه، شما فکر میکنید که رژیم تا چه حد توان حفظ وضع موجود، یعنی اون اشاره‌ای که کردین، گفتین صبر استراتژیک بکنه که اینو از سر بگذرونه داره؟ آیا مثلا میتونه با اهرم‌هایی مثلا متحدینش تو منطقه مثل چین، یا مثلا از نیابتی‌ها استفاده کنه و کماکان مقاومت بکنه؟
1: بسیار بسیار بحث خوبیه. ببینید، امکان حفظ وضعیت موجود در کوتاه مدت وجود داره به طور واقعی، اما تداومش در بلند مدت ناممکنه. رژیم در نهایت به نظر بنده ناچار به تغییر محاسبات خودش خواهد شد. من سعی میکنم در سه محور خیلی تلگرافی به این سوال شما بپردازم. ببینید، اولیش اینه که محدودیت های تکیه بر چین که شما گفتید، بنده این محدودیت ها رو اول عرض بکنم. چین شریک استراتژیک روسای سخته، اما نه نجات دهنده اقتصاد. پکن نفت ایران رو با تخفیف‌های سنگین می‌خره، اما از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا سرمایه‌گذاری زیربنایی بزرگ در ایران مطلقاً انجام نخواهد داد. روابط تجاری گسترده‌تر خود با آمریکا و کشورهای عرب خاجه عرب حاشیه خلیج فارس رو مطلقاً فدای ایران نخواهد کرد. این تا اینجا قضیه رو داشته باشیم. بعد مسئله بعدی گروه‌های نیابتی ابزار بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای هستند، اما تسکین دهنده فروپاشی اقتصاد داخلی نیستند. برعکس، اتفاقا دقیقاً برعکس، هزینه های مالی و سیاسی سنگین حفظ این شبکه ها فشار اقتصادی داخلی و انزوای بین المللی رو دقیقاً تشدید میکنه. دقت میفرمایید؟ بنابراین بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند بزرگترین تهدید برای حفظ وضعیت موجود نارضایتی عمیق اقتصادی و اجتماعی در داخله. منابع مالی محدود شده، نمیتونن همزمان هزینه های سرسام‌آور ناکارآمدی داخلی، تورم و شبکه نیابتی رو تأمین بکنن. این یه واقعیتیه. بنابراین نتیجه گیری این که تکیه بر چین و نیروهای نیابتی تنها میتونه زمان بخره و فروپاشی اقتصادی سیاسی رو به تأخیر بندازه، اما پایداری مطلقا ایجاد نخواهد کرد. این یک اتوپی فقط. با تخلیه کامل ذخایر و خستگی جامعه، رژیم در میان مدت یا بلند مدت برای بقای خود ناچار به تن دادن به عقب نشینی تاکتیکی و یا پذیرش بخشایی از خواسته های آمریکا و کشورهای غربیه. و این وسط اینم در نظر داشته باشید، رژیم با جامعه‌ای طرفه که مترصد کوچکترین جرقه است و کوچکترین جرقه‌ای در هر کجای ایران زده بشه توسط کانون‌های قهرمان شورشی به یک حریق غیر قابل کنترل تبدیل خواهد شد. و توجه داشته باشید که در تعادل قوا مقاومت سازمان یافته مردم ایران در مدارهای بسیار بسیار بالاتری از گذشته قرار داره و این ناقوس سرنگونی قطعی رژیم آخوندیه.
0: بله، دقیقا همطور که گفتین. فکر کنم اون دو تا نکته که بهش اشاره کردین موضوعات خیلی مهمی هم هستن آقای پرتو، که به هر حال مناسبات بین رژیم و چین تابع چه معادلاتی هست در سیاست و اقتصاد و چه مثلا تعادل قوای بهش حاکم از همینطور موضوع نیابتی هاش که از قضا دقیقا همینجوری که گفتین درسته دیگه، اونا یک بار اضافه ای رو تحمیل میکنن بر سفره‌های مردم ایران و چه بسا که خود اینها عامل یک انفجار اجتماعی هم مجددن بشن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتوی، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

0: قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. بگو در زمین راه بروید و ببینید چگونه خلقت را آغاز کرد، سپس خداوند آفرینش بازپسین رستاخیز را نیز پدید می آورد. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.
1: سلام، میگن اونچه که دیده نمیشه وجود نداره، اما ما در پاراگراف سفید خلافش رو خواهیم دید. ما به دنبال اون پاراگراف پنهانی هستیم که با جوهری ناب نوشته شده و تنها با نور آگاهی و شناخت عمیق خونده میشه. ما واژه ها رو از دل نشانه ها نتیجه میگیریم و در کنار هم میچینیم تا ساختار شناخت کامل بشه، کلمه به کلمه، سطر به سطر. اینجا پاراگراف سفید زندگی به دست خودمون نوشته میشه، پس با ما همراه باشید.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل دیدیم که چطور دو رویکرد افراطی در تاریخ اندیشه یا در عقل‌گرایی محض به انتزاع و ایدئالیسم رسید که از واقعیت فاصله داشت، و یا در حس‌گرایی پوزیتیویستی جهان رو به ماده صرف و سود آنی تقلیل داد که نتیجهش در عصر حاضر سلطه نگاه نئولیبرالی بر تمام ابعاد زندگی انسانه، نگاهی که در اون حقیقت فدای مصلحت و معنا فدای آمار و ارقام میشه. حالا میخواییم که روش قرآن رو در شناخت بررسی کنیم. قرآن فصلی به نام شناخت نداره، اما متدولوژی اون در تار و پود آیاتش تنیده شده. این کتاب روشی از شناخت رو پیش روی انسان میگذاره که نه تنها این دوباله عقل و شناخت عینی و علمی رو نفی نمی‌کنه، بلکه اونها رو در یک ساختار هماهنگ و متعالی ترکیب می‌کنه. روش قرآن برای تبیین جهان روشی جامع و هدفمنده که برخلاف پوزیتیویسم لایه پنهان کوه یخ یا همون چیزی که دیده نمیشه رو نادیده نمیگیره و برخلاف عقل‌گرایی از مشاهده دقیق طبیعت و تاریخ، یعنی عالم شناخت علمی، غافل نمیشه.
0: از آنجا که قرآن کتاب راهنمای عمل است، به قول خودش هدن للمتقین، کتاب هدایت، و لااقل تا آنجا که به بشر مربوط است در جریان عمل نازل شده است. یک کتاب مدون نظری و تئوریک نیست و نباید هم باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک فصل راجع به شناخت، یک فصل راجع به منطق و غیره داشته باشد. به این ترتیب شیوه های برخورد قرآن را باید از خلال آیات، موضع‌گیری ها و حرف هایش به دست آورد. همچنان که شما طرز تلقی و برخورد های یک سخنران را نسبت به مسائل روز از خلال موضع‌گیری هایش به دست می آورید.
1: قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی رایج در تاریخ اندیشه، نه به عقل‌گرایی محض تن میده و نه به حس‌گرایی مطلق. قرآن هر دو مکتب رو نقد میکنه، اما همزمان جایگاه واقعی هر یک رو به رسمیت میشناسه و در یک چارچوب جامع‌تر به کار میگیره.
2: فلاسفه عقلگرا معتقد بودند ذهن انسان دارای مفاهیم از پیش داده شده است، اما قرآن این مبنا رو دگرگون میکنه و تصریح میکنه که انسان با دانش به دنیا نمیاد.
0: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داد شاید شکر گذار بشوید.
2: دانش محصول مشاهده، تجربه، کشف و آموختن تدریجیه. هیچ کس با علم زاده نمیشه، اما در عوض به اون ابزار شناخت داده شده، یعنی گوش، چشم و قلب، برای شنیدن، دیدن، درک و تعقل. قرآن برای اثبات بزرگترین حقایق مانند معاد به جای بحث‌های پیچیده و انتزاعی اسکولاستیکی یا قیاسی به عینیات تکیه می‌کنه. برای مثال یک فیلسوف اسکولاستیک ممکنه با بحث و فلسفه بافی بخواد به ضرورت آخرت و جهان پس از مرگ تأکید کنه. اما قرآن میگه به زمین مرده نگاه کن که چطور با باران زنده می‌شود. رستاخیز نیز همین گونه است. به این ترتیب قرآن فلسفه بافی مصلحت جویانه رو که بر پایه برهان، دلیل عینی و علمی است رد میکنه.
1: در منطق قرآن شناخت صرفاً یک فعالیت ذهنی یا آزمایشگاهی برای انباشت اطلاعات نیست، بلکه فرایندیه که از حس آغاز میشه، در ایستگاه عقل پردازش میشه و در نهایت به قلب، مرکز بینش و یقین ختم میشه تا عمل صالح و حرکت به سوی کمال رو رقم بزنه. قرآن برخلاف مکاتب مصلحت‌گرا یا پراگماتیست مفید بودن رو در سود مادی خلاصه نمی‌کنه، بلکه در همراستا بودن با مسیر تکامل می‌بینه.
2: در حالی که پوزیتیویسم در مرحله مشاهده متوقف میشه و میگه فقط اونچه رو که میبینم باور میکنم، قرآن مشاهده رو آغاز راه میدونه و نه پایان. قرآن انسان رو به دیدن دعوت میکنه، اما پس از دیدن به تعقل، تفکر و تبیین فرا میخونه. یعنی از سطح پدیده ها عبور کن و به معنا، جوهر و جهت حرکت اون دست پیدا کن. همونطور که در آیه 64 سوره نحل اومده،
0: و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. و نفرستادیم بر تو کتاب را مگر برای تبیین و روشن شدن آنها، تا اینکه برای آنها تبیین شود چیزهایی که در آن اختلاف داشتند، و این وسیله است برای هدایت و رحمت برای آنهایی که می‌گروند.
2: قرآن انسان رو مکررن به نگاه کردن، تفکر، سفر در زمین و مشاهده پدیده‌های طبیعی دعوت می‌کنه. به معنای تأکید بر فرایند تدریجی و مراحل رشد و دگرگونی در آفرینش که با علم قابل کشف هستند. یا سوگندهای قرآن به پدیده‌های طبیعی صرفاً برای زیبایی کلام نیستند، بلکه برای جلب توجه عمیق به نظم، هدفمندی و قوانین حاکم بر پدیده‌ها هستند که مبنای تفکر فلسفی است.
0: افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوها که چگونه در جای خود ثابت گشته و به زمین که چگونه گسترده شده؟
2: اینها آیه هستند نشانه‌هایی برای عبور و رسیدن به حقیقتی بالاتر.
1: یکی از پیامدهای جدی نگاه پوزیتیویستی و بیار تا ببینم در مواجهه با مسائل جهان و تاریخ اینه که نقش انسان و مسئولیت اون عملاً حذف میشه. در چنین نگاهی انسان منتظر میمونه تا تغییر رخ بده بدون اینکه خودش رو عامل تغییر بدونه. در منطق پوزیتیویستی فرد میگه که تا نبینم باور نمیکنم و در مرحله بعد تا نتیجه ملموس و آماده نباشه قدمی بر نمیدارم. نمونه روشن این نوع نگاه رو میشه در مواجهه قوم موسی با مسئله ظلم و طاغوت دید.
2: موسی قوم خودش رو به مبارزه با ستم و دیکتاتوری فراخوند. به اونها گفت که راه رهایی از دل ایستادگی و مبارزه میگذره. اما مردم ترسیدند و گفتند ای موسی، در آن سرزمین مردمانی قدرتمند زندگی میکنند. ما هرگز وارد نمیشویم تا وقتی که آنها از آنجا خارج شوند. تو و خدایت بروید بجنگید. ما اینجا منتظر نشسته ایم. اونها برای شروع مبارزه ضمانت قطعی پیروزی و نشانه مادی از غلبه بر دشمن می‌خواستند و حاضر نبودند بدون اطمینان از پیروزی قدمی بردارند و از پذیرش ریسک مبارزه با تکیه بر ایمان سرباز زدند. در این منطق خدا به نیروی بیرونی تبدیل میشه که قراره بدون دخالت انسان تاریخ رو اصلاح کنه. نهایتاً هم تاریخ به مجموعه ای از وقایع خود به خودی تقلیل پیدا می کنه و انسان صرفاً منتظر رخ دادن اونهاست.
0: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا نمی گردند در زمین تا به این ترتیب قلبی باشند که با آن فکر کنند و گوش هایی که با آن ندای تاریخ را بشنوند؟ چرا که در حقیقت چشم های سر نابینا نمی شوند بلکه دلهایی که در سینه هاست نابینا می شوند.
1: قوم موسی هم معجزات رو می دیدن، اما چون قلبهایی نابینا داشتن در وادی مقدس زمین گیر شدن. کسانی که با دید پوزیتیویستی اسیر تعادل قوا شده و از درک سنت آفرینش در سقوط دیکتاتورها عاجز هستند و نشستن و انتظار رو به جای حرکت و روان شدن به سمت هدف انتخاب کردند.
0: در این روش به جای مجاهدت و جهاد، قعود و نشستن به دست می آید. محصولش دیگر مجاهدین نیستند، بلکه قائدین هستند. چرا؟ برای اینکه طبیعتاً اگر به این روش به هستی نظر شود، دیگر جایی برای مسئولیت، وظیفه و تکلیف انسان باقی نمی ماند. در آن هستی که آنقدر بی حساب و کتاب باشد و باور فقط منوط به دیدن باشد، اصلاً جایی برای مسئول تلقی کردن انسان باقی نخواهد بود و به تبع حرکت تاریخ هم خود به خودی تفسیر خواهد شد. اینجاست که ستمگران خود به خود باید بروند تا ما هم جایشان بنشینیم. صحبتی از این نیست که آنها را باید پایین بکشیم.
1: منطق قرآن درست در نقطه مقابل نگاه پوزیتیویستی قرار داره. خدا راه رو نشون میده، نشانه ها و معیار حق و باطل رو روشن میکنه، اما تحقق اون در تاریخ بدون اراده و اقدام انسان ممکن نیست.
0: بنابراین روش‌های حسی صرف بیاور تا ببینم و همینطور روش‌های عقلانی صرف بدون تکیه به بنیادهای عینی در روش قرآن محکوم است. یکی مثل سر بدون بدن و دیگری بدن بدون سر است. بحث ما شامل دو قسمت خواهد بود. یک قسمت علمی و یک قسمت فلسفی خواهیم داشت. در قسمت اول با مدد علم و تجربه و علوم موثق زمان جهان را خواهیم شناخت. کلی ترین قواعد و ترکیباتش را استخراج خواهیم کرد. در قسمت دوم از آنجا که ترتیبات، نظمها و کلی ترین قانونمندی‌های جهان را پیدا کرده ایم، دست به یک کار فلسفی خواهیم زد، یعنی آنها را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
1: از نگاه قرآن، علم واقعی از واقعیت عینی شروع میشه، یعنی ضد ایدئالیسم. با برهان عقلی پردازش میشه، یعنی ضد سطحی نگری، و به هدایت و عمل منتهی میشه، یعنی ضد سودجویی محض و پوزیتیویسم. به نظر شما آیا میشه گفت که بزرگترین ضربه پوزیتیویسم به انسان مدرن گرفتن قدرت تبیین و معنا بخشیدن و محدود کردن اون در حصار آمار و اعداد و ارقامه؟ در حالی که جهان نه یک تصادف مادی و نه یک خواب و خیال، بلکه صحنه ایست از آیات و نشانه ها برای انسان تا با مشاهده اونها به قوانین حاکم بر هستی پی ببره و از دل این قوانین به سرچشمه و غایت همه چیز.

نگران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتابیان کنبر فکر، سر موج آسیان به ساحل بزن.

بیکران وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شد و بیان کن مرد بکن سر موج

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام‌های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می‌شود. تأکید می‌کنند که می‌خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی میبریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه‌ای نو و انسانی نو به پیش میرود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام‌های هم‌نسل‌های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل‌های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از این که ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم،
با پاهای بابک گام برمی‌داریم و با قلب مهدی

جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، اوین شهریور 1405.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخواییم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام

0: ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضاخان مسلطنشی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضاخان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضاخان یک دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچکان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضاخان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضاخان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد، ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
2: رضاخان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستارخان چه کرد.
3: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضاخان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضاخان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
4: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 14 حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی، جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم می‌بینیم.
5: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر می‌توان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخان قزاق.
0: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
3: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
0: رضاخان سال 1256 در سوادکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
4: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
0: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیرکبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیرکبیر با تشکیل نیروی ژاندارم سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد، دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسی که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
0: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند، نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته، به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
3: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
4: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواه را توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
3: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده ی کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می‌کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می‌سازد و عمل کنترل را بر دستمزد شماها برقرار می‌نماید. مشروطیت بدترین دشمن شماهاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده، مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شصت تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شصت تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پولندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتن که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردن.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیر زنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شود. نویسنده ی کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ‌هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می‌نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می‌رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می مانند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردند.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می گرفتند، ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچی خان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضا خان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضا خان میرپنج، رضا آلاشتی، رضا خان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

0: دوستان سلام، در ادامه بررسی جریان‌های انحرافی در مسیر قیام مردم ایران، امروز روی عملکرد شخص رضا پهلوی می‌خوایم تمرکز کنیم. به عنوان یک ناظر بیرونی، وقتی که مواضع اون رو نگاه می‌کنیم و مشخصاً در هفته گذشته منم خودم نگاه کردم، بسیار تناقضات به ذهن آدم می‌زنه که بالاخره مواضع اون چه هست. برای باز کردن این موضوع و واکاوی اون همراه میشم با آقای فریدون سلیمی تا سوالاتم رو از ایشون بپرسم. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
1: شکرم.
0: الان با یه فاصله بسیار کوتاه ما دو تا تصویر کاملا متضاد رو از رضا پهلوی دیدیم. تو مصاحبه با شبکه ABC استرالیا تو هفته گذشته به صراحت وقتی ازش پرسیدن گفتش که من فقط یک پل هستم، دنبال رهبری نیستم و فقط چون مردم من رو صدا کردن اومدم تو صحنه. اما تو سفر تورنتو که شنبه شب داشتش گفتش که وقتی که شعار جاوید شاه رو از سمت حامیانش شنید، با زغزدگی آشکار گفتش که از صمیم قلب میخوام این شعار رو بعد از سرنگونی در برگی های رأی ببینم. آقای سلیمی، ما با چی مواجهیم؟ بالاخره ما با یک شخص دموکرات بیمیل به قدرت مواجهیم که بالاخره شون صداش کردن میخواد بیاد یک وظیفه رو انجام بده، یا با یک آدمی مواجهیم که تشنه قدرت و مواجه میشه با این شعارها، چنین زغزدگی رو از خودش نشون میده؟
1: بله، خب من فکر میکنم که این تناقض رفتاری و گفتاری که ما میبینیم و البته جدید هم نیست، یه این سالیان بارها و بارها بوده و وجود داشته، در واقع در ادبیات سیاسی واقعا نامش شارلاتانیزم و فرصت طلبی هستش. بچه‌شان میدونه که واقعا در میدان واقعی، از اونجایی که نیروی نداره، از اونجایی که واقعا متکی به فعالیت های فیک واقعا هست و ربات های سایبری و پول هایی که ازش تأمین میشه، بنابراین مجبوره برای فریب افکار عمومی واقعا نقاب های متفاوت بزنه. جلوی دوربین های مثلا فرض کن استرالیا دیدیم که نقاب این رو زد که به اصطلاح یک عده اصول روشنفکری در آورد و بعد خلاصه اونجا به دنبال این بود که پروژه چربی سازی خودش رو یه جوری توجیه بکنه و به قلب بگه بله روی من سرمایه گذاری کنید به عنوان کسی که میتونه اقدامی انجام بده. اما در جمع حامیان خودش توی تورنتو دیدیم که نقاب رو کنار میزنه و اونجا آتش خودش رو برای بازگشت به دیکتاتوری پدرش چجوری نمایان میکنه. شما اشاره کردیم به استرالیا، چقدر وقیحانه است که اونجا جست به اصطلاح دموکراسی میگیره و میگه من پولی برای انتخابات دموکراتیک هستم، در حالی که دیدیم که در گزارش ABC نیوز اشاره میکنه به خانم دکتر کایلی مور گیلبرت، یه پژوهشگر استرالیایی بودش که در ایران هم مدتی زندان بود، رسما میگه که پادوهای همین جریان اون رو به خاطر انتقادهای ساده چجور تهدید کردن به مرگ، به تجاوز، و به این ترتیب آشکار کرد که از سوی میبینیم که اینجور لبخندها رو پشت دوربین میزنه این جریان و بچه‌ش ها، و از اون ور اما واقعیت‌های چماقداری و تهدید مخالفان و منتقدان در شبکه‌های مجازی و غیره و ذالک رو که در گزارش رویتر هم چند وقت پیش ما شاهدش بودیم رو به صلاح از جانب این جریان به وفور باش مواجه هستیم.
0: اصلا به نکته بسیار مهمی دارین اشاره میکنین آقای سلیمی. وقتی به آرشیو صحبت‌های پهلوی برمیگردیم، رضا پهلوی، این تناقضات به نظرم یکم عمیق‌تر هم میشه. ما با فایل صوتی اون با رادیو فردا رو داشتیم که من خودم شنیدم، صراحتا میگه که من حاضر نیستم یک آقا بالا سر باشم، از این فرهنگو هم مشخصا استفاده میکنه که اینطور مثلا نشون بده بعدش بیاد، و خلاصه میگه ما باید از فرهنگ محوری خارج بشیم، من سیستم جمهوری رو ترجیح میدم، میگه که چون نمیخوام در قفس چپونده بشم، و میگه که تحمیل یک وظیفه سمبولی که پادشاهی به یک فرد نقض حقوق بشر اونه. و آخرش هم میگه که من خودم رو یک ربل، حالا یاغی یا یک شورشی که فکر میکنم اصلا این بهش نمیاد میخونه. اما مشخصا میخواستم این سوالو آی سلیمی ازتون بپرسم، کسی که واقعا با این صراحت ویژگی پادشاهی یا به هر حال اون چیزی که بهش میگن رو توی قفس چپوندن خودش میدونه و محصور شدنش و حتی میگه نقض حقوق بشر، من میخوام آزاد باشم، چه اتفاقی میفته که امروز وقتی که خلاصه چنین شعارهایی براش داده میشه به یاد بازگشت به همون سیستم دیکتاتوری پدرش و همون رفتار و سکنات میفته؟
1: بله خب این فایلی که اشاره میکنید واقعا این هم از اون کمدیای موسیقی و گواهی بر واقعا واقعیت ماهیت بقایای دیکتاتوری هستش. پاسخ شما اگه بخوام واقعا مختصر بگم، اول بوی کباب هست و اون روزهایی که اون جرسای سیستم محور و جمهوری خواهانه میگرفت در واقع و بندپازه که تو این زمینه البته کرده و میکنه، چون رژیم حتما در ثبات میده، امیدی به قدرت نداشته، خب از اون ادعاها هم میکرده. البته الان هم همین بازی و همین ادعا رو البته داره، اما پس از قیام های 401 و 404 که دیگه به قول من بوی دلار و احتمال مداخله بیگانگان رو شنید، به دنبال مشتباری و کسب قدرت تاج و تر از طریق قدرت خارجی، خب رنگ عوض کرد، همون مسیری رو که پدر و پدر بزرگشن برای رسیدن به تاج و تخت دنبال میکردن، حالا میبینیم که خب این هم به دنبال همون مسیر است. خب این نشون میده که بچه‌ش واقعا نه صاحب پرنسیبیه، نه خطوط قرمزی داره، نه معتقد و آرمانی داره. کسی میگه که پادشاهی نقض حقوق بشر منه، حالا با وقاحت تموم به دنبال اینه که روی خون جوانان وطن و شورشگران موج سواری بکنه و سارق قیام بشه. این ها به هیچ وجه واقعا به هیچ قاعده ای مثلا معتقد و وفادار نیستم رعایتش.
0: حالا آقای سلیمی، خود جریان سلطنت در پاسخ به نقد هایی که بهشون میشه میگن که خب ما برنامه داریم، مشخصا هم اشاره میکنن به همون دفترچه گذاری که توسط خود رضا پهلوی مطرح شد.
1: بله.
0: و خلاصه میگه که به عنوان یک دستاورد و یک طرح همین رو معرفی کردن اینا. ولی مشخصا سر این دفترچه گذار، آیا این موضوع به نظر شما نشون دهنده یک حرکت سیستم محور و قانونمند برای دوران گذار نیست؟ شما چطور میبینید این موضوع؟
1: بله. خب سوال خوبی مطرح کردید. خب خیلی خوبه که این دفترچه واقعا مطالعه بشه تا واقعا این جریان و رد پای دیکتاتوری رو به وضوح درش بشه دید. کما که من یادم همون ایامی هم که منتشر شد، همین فکرم سال گذشته بود، روی به اصطلاح وجوه مختلفی انعکاس داشت و نشون داد که واقعا یک مانیفست کودتای نوین و بازتولید واقعا ساواک و سرکوب هستش. تو این طرح تحت عنوان فریبنده شرایط اضطراری دوران گذار میبینیم که تمام
0: چند سال هم هست اشاره میکنه تو.
1: بله، حتی میگه سه سال، ولی خب بسته به شرایط میتونه بیشتر هم بشه. تمام اختیارات قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه در دست خودش متمرکز میشه، به عنوان رهبر دوران گذار و چنین خطی رو توی، یعنی چنین اینو همینه که به عنوان دستاورد هم مطرح کرده، در واقع محتوای این هستش. در واقع باید بگیم این دروغ و شارلاتانیزمی هستش که واقعا باید افشا کرد. کسی که در رادیو فردا میگفت فرد مهم نیست و نهادها مهم هستن، در همین دفترچه گذار میبینیم که نوشتش هم دقیقا حاکی از این هستش که همه چی دست خودشه، از نوشتن قانون تا قضاوت تا قدرت اجرایی تماما در دست خودشه. یعنی یک بازتولی دقیق سلطنت مطلقه‌ای که پدرش داشت و ولایت مطلقه‌ای که امروز خامنه‌ای هست و مردم به دنبال سرنگونیش هستن. پشت پرده این دفترچه واقعا چیه؟ اینا میخوان ماشین کشتار و همون استبداد رو دوباره حفظ بکنن و همون وعده بزدودایی نکردن رو برای همون سپاه و ریزشی ها که برشون دنبال امانامه هست و به این ترتیب این ساختار سرکوب حفظ کنه، نامشون هم عوض کنه و با اتکا به همین اختیارات دفترچه هر صدای آزادی خواهی رو در نطفه خبه کنه. این واقعا تر در یک کلام بوی دیکتاتوری میده و اثبات میکنه که فاشیسم موروثی مطلقاً هیچ جایی برای اصلاح و پذیرش برای جامعه ایران نداره. واقعا
0: آقای سلیمی، به عنوان جنبندی اگه بخوام خیلی کوتاه بحث رو به نقطه برسونیم، الان با توجهی که خب الان از یک سو سرکوب عریان استبداد مذهبی تو کشور هست و همه مردم دیگه با گوشت و پوست و همه چیز اینو لمس دارن میکنن، از سوی دیگه هم با چنین تناقضات و طرحهای انحرافی و نگران کننده که الان شما مشخصا گفتین بوی خون میده این طرحشون، از سوی جریان سلطنت مواجهیم. به عنوان آخرین سوال، پیام مقاومت ایران برای جامعه امروز و نسلی که خلاصه خواهان تغییر و دنبال راه حل تو ایران هست و برای اون داره می جنگه چه هست؟
1: بله، خب این تکلیف این دو استبداد و مردم ایران با خون خودشون روشن کردن، تعیین تکلیف کردن. در سال 57 ملت ایران با یک انقلاب شکوهمند تومار استبداد سلطنتی رو در هم پیچیدن و شاه رو فراری دادند و سرنگون کردند. مردم ایران به وابستگی و دیکتاتوری نگفتند و امروز هم در قیام‌های 96 98 و از 14 گذشته، یعنی از 30 خرداد 60 به بعد، در واقع پیام خودشون رو دادن. پیشتازان ما در کف خیابون‌ها روشن کردن که ما خواهان استبداد مذهبی خامنه‌ای هم نیستیم. در واقع جوانای ما که چشم‌هاشون با ساچمه و تفنگ‌های رژیم از دست رفته، پیکرهاشون بر بالای چوبه‌های دار رفته، نه از هیولای شیخ استقبال میکنن و اونو میخوان که دوباره به صلاح زیر حاکمیت اون برن و نه شاه رو میخوان و استبداد گذشته رو که قبلا شاهد سرکوب و کشتار و ساواکش بودن. خط استراتژیک نه شاه و نه شیخ هست، تنها فرمول واقعا نجات بخش و واکسن ضد استبداد فاشیسم دینی و فاشیسم موروثی، واقعا شرکای تاریخی یکدیگر در سرکوب آزادی مردم این هستند. راه آزادی هم از نه صدای خارجی و نمیدونم این کارهای فکر عبور میکنه که بچه شاه دنبال میکنه، نه از دفترچه های کودتا و نه از التماس به بیگانه ها برای جنگ و بمباران. راه آزادی فقط و فقط در دستان شورشگران و جوانان و مردم ایران و پیشتازان میدانی است که پرداخت بهای خون رو میپردازن تا این ماشین رو منهدم کنن، ماشین کشتار رو، و بر ویرانه های این دو تا دیکتاتوری، یعنی چه گذشته و چه حال، به سر یک جمهوری دموکراتیک سکولار و مستقل رو بنا کنن. آینده قطعا از آن مردم هست و نه واقعا صادقان قیام.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سلیمی از اینکه همراهمون بودین و با تشکر از شما، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از زندان قزلحصار، مهدی وفایی ثانی، شهریور 1405.

با سلام و درود خدمت خلق قهرمان ایران. اگر قرار باشد که از سالیان طولانی مبارزه در تاریخ بگویم، فقط کافی است به بیش از 60 سال مبارزه خونبار سازمان مجاهدین بنگریم که کتابی کامل و گویاست. با این تفاوت که سازمان به جای اینکه بخشی از تکامل و عبرت برای آینده شود و خود از صحنه حذف گردد، به عکس تکامل را در خود ایجاد کرد و به درازای تاریخ گذشته و آینده هزینه بی نهایتی را تقبل و پرداخت کرد که اگر قرار به حساب و کتاب باشد به محاسبه نمی آید. این تعریف من از این جریان شکوفا و بالنده است. و اما اگر بخواهیم

هم از مسیر خودمان در زندان‌ها بگویم، این گونه است که اکثر هواداران و کانون‌هایی که در زندان هستند، با اینکه هرگز در مناسبات و جمع مجاهدین نبودند، با شباهتی عجیب به مناسبات مجاهدین و مقاومتی شبیه به سربه‌داران 67 ایستادگی و رشد می‌کنند و همین امر صفاکان رژیم را مات و مبهوت کرده است که چگونه می‌شود از طرفی سازمان با جدا بودن فیزیکی از جریان جامعه ایران و تأخیر نسل‌های متعدد و مشکلات و مصیبت‌های فراوان اینگونه صرف‌های بلند بالایی تربیت کند که از تمام هست و نیست و خانواده و غیره بگذرند، در حالی که رژیم تمام اطلاعات و ثروت و رسانه و حتی اعتقادات مردم را به جیب خود زده بود و حسرت حتی یکی از این دلیران را به دل دارد. و اما زنان مبارز سرزمین ما با اتکا به انقلاب خواهر مریم همیشه در خط اول مبارزه با رهایی کامل راه گشایی می کنند. این خلاصه ای از گذشته، حال و مسیر آینده بود که قطعاً با بالندگی بیشتر و ضریب شدن نیروها مسیری نو در تاریخ جهان خواهد گشود. درود به مسعود و مریم، زنده باد ایران، سرفراز باد سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. سید مهدی وفای ثانی، شهریور 1405، زندان قزلحصار.

با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی، بسیار خوشحالم که فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشیم با آقای حسین سعیدیان، دکترای علوم کامپیوتر، استاد دانشگاه کانزاس، درباره مسائل روز و پژوهش‌ها و تحقیقات و فعالیت‌های ایشون.

0: آی دکتر، خیلی خوش آمدین. بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام دارم خدمت همه بینندگان. خیلی خیلی خوشحالم که حضوری اینجا هستم و از شما آقای کلان خیلی
0: خواهش
1: خیلی
0: میکنم.
1: تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادیم
0: خواهش میکنم.
1: که با هموطنانم صحبت بکنم.
0: لطف کردین آقای دکتر. سعیدیان، بپردازیم به موضوع خود گفتگومون، پژوهش‌ها، تحقیقات و کاری که الان دارین انجام میدین. یک به صورت کوتاه از سیر تحصیلات خودتون و تا اینکه به چنین درجه رسیدین، الان استاد دانشگاه هستین با دستاوردهای بسیاری که روش صحبت خواهیم کرد.
1: من دوران دبستانم رو نسبتاً زود تمام کردم در اصفهان. بله، در 15 سالگی دیپلم گرفتم و تصمیمم این بود که به آمریکا بیام، ولی چون از لحاظ خانوادگی، از لحاظ مالی در موقعیتی نبودم که به راحتی بیام، بلافاصله بعد از دیپلم شروع کردم به کار کردن، کارهای کارگری در ایران. البته قبل از گرفتن دیپلم هم در تابستان همیشه کار میکردم که تونستم بیام آمریکا. سال 77 بودش و وقتی که اومدم آمریکا هنوز سنم اجازه میداد که به دبیرستان برم، لذا 2 سال هم به دبیرستان رفتم و در اون 2 سال هم تقریبا هفته 50-60 ساعت کار میکردم که بتونم یک به اصطلاح ذخیره مادی داشته باشم که بتونم برم دانشگاه. دانشگاه تموم کردم و اول لیسانس و طبیعتا فوق لیسانس و بعدم دکترا در علوم کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر و بعد از اون از سال 89 میلادی تا حالا استاد دانشگاه بودم که این به اصطلاح استادی درجه های مختلف بوده. اول استاد یار و یا بهش میگن اسیستنت پروفسور، بعد اسوشیت و از حدود 25 سال به پیش تا حالا به اصطلاح فول پروفسور بودم در دانشگاه کانزاس.
0: آی سعیدیان، طبق تحقیقات کمی که من فرصت کردم بکنم، شما کارهای پژوهشی بسیار پرباری داشتین. اگر بخوایم به این دستاوردها اشاره کنین، از نظر تاثیرگذاری علمی چه مواردی رو میتونین بهش اشاره کنین؟
1: روی کرده من به پژوهش، به تدریس و پژوهش، ترکیبی از عمق تئوریک همراه با به اصطلاح اپلای کردن و پیاده کردن اون بوده. کارهای علمی من بر اساس داده های تحلیل شده و تاثیرگذاریشون واقعا، حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم، در سطح جهانی بوده. در سطح تدوین دانش 2 مجموعه کتاب تألیف کرده هم که هدف آنها استاندارد سازی مفاهیم مهندسی نرم افزار برای جامعه حرفه‌ای بوده. در این زمینه بیش از، به غیر از اون 2 کتاب، بیش از 150 مقاله علمی در ژورنال های معتبر جهانی چاپ کرده هم که این مقاله ها موردهای سنجش مشخصی دارن که حالا به چند تاشون اشاره میکنم، فقط درباره تاثیرگذاری اونها میگم. مثلا در زمینه یکی از این موردها، یک نهادی هست در آمریکا، در اصل نهاد بین‌المللی هستش به نام ACM، یعنی بزرگترین نهاد علوم کامپیوتر، بسیار پیشرفته و خیلی متشخص هست و بهترین جوایز علوم کامپیوتر، پیشرفت‌های کامپیوتر توسط این نهاد ACM داده میشه. مثلا حالا به چند مورد اشاره میکنم. مثلا پروفایل من در این کتابخونه دیجیتال ACM نشون میده که هر مقاله من تأثیر مقاله های علمی که اون ایندکسی که برای من هستش 50 هستش که نسبتا بالا هستش و باز چند تا دیگه از این نهادها هستن مثل ریسرچ گیت که اونم باز نشون میده که مقاله من بیش از 46,000 خواننده داشته. از این موارد بسیار هستن که میتونم
0: ضمن اینکه آی دکتر با توجه به تخصصی بودن و فنی بودن این مقالات باید در کادر مشخصی بهش مراجعه بشه و کمتر عمومی میتونن.
1: بله دقیقاً وقتی که مثلا میگویم که یک مقاله من حدود 40,000 رفرنس داشتن، یعنی مقاله هایی که توسط دانشمندان دیگه تألیف شده و چاپ شده اشاره کردن به نوشته های من یا نوشته های من در کارهای اونا تأثیر داشته. وقتی که اشاره میکنیم به این سنجش ها و یا به این بیانه ها بیشتر تاکید رو تأثیرگذاری نتیجه تحقیقات هستنشون. اینا فقط میگم که از اونا من خیلی دارم ولی یه دوتاشون اشاره کردم که نشون بده که گستردگی تأثیر این مقاله ها. یکی از نکته‌ای که به اون افتخار میکنم، البته آقای کلانه میدونید که افتخار اصلی من بودن در مقاومت ایران طبیعتاً اون افتخار اصلی برای هم ما هستش، ولی اگه بخوام به یکی از افتخارات به اصطلاح کارهای آکادمیک اشاره بکنم، رتبه بندی من در بازی که نهاد دیگه هستش به نام اسکالر جی پی اس که مرا در رتبه 115 پژوهشگران مادام العمر در حوزه آموزش مهندسی قرار داده. حوزه مهندسی یک حوزه بسیار گسترده‌ای هستش، فقط کامپیوتر نیست، مکانیک هست، نمی‌دونم مهندسی هواپیما هست و غیره و طبیعتاً کارهای تحقیقاتی زیاد انجام میشه. یکی از کارهای تحقیقاتی هم در اون مورد همین تدریس دانش مهندسیه که به من این رتبه را دادن، یعنی بین ده ها هزار استاد در مهندسی در همه زمینه های مهندسی رتبه 115 دادن که اگر بخوایم مثل درصد بهش نگاه کنیم منو در زمره نیم درصد برتر دانشمندان جهان در حوزه تدریس مقوله مهندسی قرار میده. باز اگر بخوام به کیفیت پژوهش اشاره بکنم، به غیر از اون سری سنجش ها که به شما اشاره کردم، یک سری همکاری ها بوده و این همکاری ها با استادانی بوده در برترین دانشگاه های آمریکا که در ضمن برترین دانشگاه های دنیا هم شناخته میشن، مثل استنفورد، مثل MIT، مثل کارنگی ملون و غیره. اینه که با یک سری از این استادان بسیار برجسته دنیا هم شانس همکاری باشون داشتم و یک سری مقاله باشون چاپ کردم که اون هم برای خود من حداقل جای افتخار داشته. باز تأکید میکنم که افتخار اصلی هم حضور در مقاومت ایران بوده.
0: آی سعیدیان، چگونه شد که با مقاومت آشنا شدین و میدونم که در پهنه‌های مختلف هم فعالیت میکنین، در جمع‌آوری کمک مالی برای سازمان، در شرکت در تظاهرات ها، خلاصه همه پهنه هایی که این مقاومت برای پیشبرد آرمان آزادی مردم ایران در پیش میگیره؟
1: طبیعتاً آشنای من از همون اوائل به خاطر فعالیت ها با هواداران سازمان مجاهدین بودش که خیلی هم خود جوش بود، ولی نکته‌ای که میخوام روش انگوش بذارم آقای کلانه، بعد که طبیعتاً یک سری کارهای آکادمی کردم و همون دکترای کامپیوتر گرفتم، تو این پروسه با با پژوهش آشنا شدم که یکی تو پژوهش کار که ما میکنیم پدیده های مختلف رو ازشون ارزیابی میکنیم و به صورت علمی بهشون نگاه میکنیم، به خصوصیات مثبتشون، به خصوصیات منفیشون و سعی میکنیم اون چیزی که به نام راه حل ارائه میدیم با مستند باشه، یعنی تجربه پشتش باشه، دیتا پشتش باشه که نشون بده که این کار عملی هستش، این
0: اطلاعات درست و دقیق. بله،
1: اگه بخوام به صورت رسمی فرمالیته بخوام بگم، آشنای من با مقاومت ایران حاصل یک فرایند شبیه اون بود که بهتون گفتم، یک فرایند آکادمیک و پژوهشی سیستماتیک. به عنوان شخصی که تجربه های علمی داشتم، تجربه های حرفه‌ای و پژوهشی داشتم،
0: یعنی مسائل احساسی و اون چی که فقط میدیدین راهنمای شما نبود برای پیوستن به این مقاومت.
1: بله، چیزای احساسی واقعا خیلی قوی بودن، تو شکی توش نیست، ولی در این حال هم میخواستم که نگذارم فقط احساسات به اصطلاح فقط احساسات تأثیر بر انتخابات هم بگذاره، لذا تحقیق هم کردم و میخوام رو اشاره بکنم به این نتیجه این تحقیق ها و به نظرم مهم هستش. لذا با همون نگاه تحلیلی، با همون نگاه پژوهشگری رفتم به بررسی حالا بگون سازمان ها، شخصیت ها و نیروهای سیاسی که به اصطلاح در حوزه ایران فعال بودن. من برای این انتخاب زمان بسیاری برای مطالعه گذاشتم، مطالعه سوابق، ساختارهای تشکیلاتی، مواضع سیاسی و میزان اثرگذاریشون و در خیلی موارد واقعا بیانه داشتیم. بیانه هامون مثلا چه بود؟ بیانه که من خودم بهشون استفاده میکردم، مثلا مواضعشون درباره مثلا جنگ خمینی با عراق و غیره. خیلی از این بیانه ها داشتم که خب کنار هم میگذاشتم و میخواستم ببینم که این به اصطلاح نیروهای سیاسی و غیره کجا وایستادن، چون این بیانه ها بود به علاوه اون پژوهشی که درباره ساختارهاشون، مواضع سیاسیشون، نوشتارشون کردم و غیره. پس از یک سری تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدم آقای کلانی که شورای ملی مقاومت ایران با داشتن یک ساختار دموکراتیک، قبلا اشاره کردم از ترکیب، از کاشکی وقت بود راجع به جلسه های شورای ملی مقاومت ایران نشسته صحبت میکردیم، راجع به داشتن تابلوها و این وقتی که به همه میدن که راجع به تابلوهای مختلف صحبت بکنن و به احترام گذاشتن به رأی همه افراد. رضا همطور که گفتم این تحقیقات گسترده به هم نشون داد که شورای ملی مقاومت ایران نه تنها به خاطر اون ترکیبش، به خاطر ساختار دموکراتیکش، به خاطر اون سابقه مبارزاتی که داشتنش مقاومت ایران که یک شبه به وجود نمید، همطور که گفتم در همه زمینه ها هم با رژیم ملاها می جنگیده و لذا تنها جایگزین جدی و قابل اعتماد که برای ایران دیدم همین شورای ملی مقاومت ایران. بنابراین انتخاب من در حمایت از شورا و عضو شدن در این شورا نتیجه یک تصمیم کاملا آگاهانه و مبتنی بر شواهد. دی بود که در حین این پژوهش بهش رسیدم و من برای این انتخاب تمام اون جوانب رو در نظر گرفتم و اتفاقا آقای کلانی یکی از همون جوانبی که همون خیلی زود بهش رسیدم این بود که مثلا همون اوایل دهه 60 میدونستم که آمدن با مقاومت ایران یعنی فراموش کردن خانواده در ایران. میدونستم که دیگه برگشتن به ایران و دیدن افراد خانواده دیگه میسر نخواهد بود، ولی آگاهانه میدونستم که بودن با مقاومت ایران بهای زیادی میطلبه و طبیعتا اون شاید آقای کلان اون شاید کوچک در این بهایی بود که باید میپرداختم، ولی همطور که گفتم الگوهای بسیاری داشتیم که کمک کرد به ما، به خانواده ما که این در این انتخابات با هم دیگه شریک باشیم. و همطور که گفتم واقعا بدون اقراق خیلی از این سازمان‌های سیاسی، الان نمیخوام اسم ببرم، ولی به یک نقطه میرسم که میدونم که موازهشون قبول نیست، وقتی که با اون بیانا و به مرور زمان هم همینطور بوده. آقای کلانی با خیلی از این بیانا بوده، بیان خود 3 خرداد خودش یک بیانیه بسیار بسیار مهمی بودش، بعد میان مثلا این مسئله جنگ هستش، بعد همین کشتار سال 67 بودش، بعدش بالاخره این پروژه های اتمی بود و تمام اینا بیانای خوبی بودن که یک ارزیابی از نیروهای به اصطلاح سیاسی و غیره بکنیم و خوشبختانه در تمام این ارزیابی ها با پژوهش و واقعا منصفانه وقتی که این مقایسه رو میکردم میدیدم که آلترنتیو بهتری خارج از مقاومت ایران، خارج از شورای ملی مقاومت ایران نیست و همطور که گفتم از همون اول که اصلا میگرفتم که عضو مقاومت ایران بشن اوائل دهه 90، بعد از این تحقیقات بود، بعد از این همطور که گفتم پژوهش های نسبتا گسترده راجع به نیروهای مختلف موازهشون و غیره.
0: بله، پس آقای دکتر جواب این تبلیغات سویی که علیه مقاومت ایران و مجاهدین میکنن از نظر شما چی هست؟
1: متناشون که خب طبیعتا خود رژیمه، هیچ ببینین باید واقع‌گرا باشین، نگاه کنین وقتی به مقاومت ایران نگاه میکنیم، وقتی به رژیم ایران نگاه میکنیم، این دو تا نیرو درست به همدیگه نگاهشون نگاهی بود و نبوده. خود سردمداران رژیم بارها گفتن که هیچ گونه ضربه‌ای به رژیمشون نبوده که مقاومت ایران و مخصوصا نیروی مهبریان یعنی مجاهدین توش نقش نداشتن. میتونیم این تاریخچه رو مرور بکنیم، میتونیم از همون سال 60 و بیرون کشیدن اولین رئیس جمهور خمینی نگاه بکنیم که بالاخره ضربه بسیار بزرگی بود. خمینی اون روز هنوز نزدیکای ماه بودش، هنوز به اصطلاح یک کمی مشروعیت داشت، هنوز توده‌های ناآگاه فکر میکردن واقعا امام هستش اینا و هنوز رژیمش کاملا یک پارچه بود. از اون یک پارچه بتونه رئیس جمهورش رو بکشن بیرون واقعا یک ضربه بزرگی هستش. بعد نایب ولایت فقیهش اون آقای منتظری چه بالاخره وقتی که جدا شد دلیل جداییش مظلومیت مجاهدین بود، این اعدام ها بودنشون، اینه که به طور مستقیم شاید دومین شخص مهم این رژیم ازش جدا شد به خاطر مظلومیت مجاهدین. اینا بیان اعدام بدن در جنگ ضد میهنی خمینی با عراق که میخواست از طریق کربلا بره قدس به اصطلاح بگیره، اون جنگ ضد میهنی که پاسدارا به قول معروف جلو می بردن و تنها هدفش مطلقا برای منافع مردم ایران نبود، اصلا خود جنگ می شد ازش جلوگیری کرد. وقتی که جنگ شد مجاهدین به جبهه‌های جنگ رفتن، خیلی شهید دادن در همون جنگ. وقتی که نیروهای عراق از ایران بیرون رفتن، مجاهدین گفتن صلح، طرح‌های بسیار زیادی از سازمان ملل، از کشورهای اسلامی، از کنفرانس اسلامی، از کشورهای خلیج فارس و کشورهای غیر متحد و غیره، کلی طرح اومد بیرون که صلح بشه و خمینی نپذیرفت. ولی از همه مهمتر به نظر من اون طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران، اون طرح صلح آقای آقای رجبی بود که بسیار مترقی تر از اون طرح 598 به اصطلاح آتش بس 598 هستش، اون طرح آنلاین هستش، همه میتونن برن و صادقانه ارزیابی کنن که ببینن که اون طرح چقدر بهتر از اون قطعنامه 598 هستش که اون طرح هم بر مبنای قرارداد 75 الجزایر بودش. درست اون طرح صلح بود. 5 سال مقاومت ایران برای صلح کمپین به وجود آورد، کمپین های بسیار گسترده در سراسر جهان که یکی از نتایج اون در اون طرح صلح شورای ملی مقاومت هم دولت عراق پذیرفت. یکی از نتایج اون کمپین 5 ساله برای صلح اون چتابی بود که بیش از 5000 پارلمانتر و شخص های بین‌المللی از طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران حمایت کردند. بعد که مقاومت ایران سال 66 ارتش آزادی بخش ملی ایران را تأسیس کردند، همون ارتش ضربه بسیار محکمی به نیروهای خمینی زد و اون زهر آتش بس که خود افراد خمینی هم، خود سردمداران رژیم هم بارها بهش اشاره کردن، این مقاومت ایران بود که این زهر رو، زهر طرح رو به حلقوم خمینی ریخت.
2: خمینی هنگام پذیرش آتش‌بس: قبول این مسئله آتش‌بس برای من از زهر کشنده تر است، ولی این جرعه را نوشیدم.

0: جنگ ایران و عراق طی 8 سال آسیب سنگینی به مردم ایران و عراق وارد آورد. سازمان مجاهدین خلق ایران هنگامی که نیروهای عراقی هنوز در خاک ایران بودند با آنها جنگید. پس از خروج عراق از شهرهای اشغال شده ایران، شورای ملی مقاومت ایران تلاش برای برقراری صلح و پایان جنگی که بهانه خمینی برای سرکوب مخالفین و صدور ایدئولوژی خشونتگرای او به خارج از ایران بود را آغاز کرد. 19 دی 1361 برابر با 9 ژانویه 1983 مسعود رجوی و معاون نخست وزیر عراق بیانیه مشترکی را در فراخوان به صلح بین دو کشور در پاریس امضا کردند. 22 اسفند 1361 برابر با 13 مارس 1983 شورای ملی مقاومت طرح پیشنهادی خود را تحت عنوان طرح صلح شورای ملی مقاومت اعلام کرد و دولت عراق آن را به عنوان مبنای مذاکرات صلح پذیرفت. مقاومت ایران یک کارزار بین المللی برای پایان دادن به جنگ را آغاز کرد که با شناسایی و حمایت بین المللی مواجه شد. شبکه‌های مجاهدین کارزار گسترده‌ای را برای ترویج صلح در داخل ایران آغاز کردند. پس از عقب نشینی عراق، سازمان مجاهدین ادامه جنگ را محکوم کرد. جنگی که منجر به کشتار 450 هزار کودک که برای پاکسازی میدانهای مین توسط رژیم اعزام می شدند گردید. در سال 1365 برابر با 1987، سازمان مجاهدین ارتش آزادی بخش ملی ایران را تأسیس کرد. این ارتش نیروی تعیین کننده بود که موفق شد شهر مرزی مهران را ظرف یک سال پس از تأسیس خود تصرف کند. در هراس از سرنگونی توسط ارتش آزادی بخش ملی، خمینی تصمیم به پایان دادن به جنگ که قبلاً مرز سرخ او بود گرفت. در 29 تیر 1366 برابر با 20 ژوئیه 1987 قطعنامه 598 به اتفاق آرا تصویب شد که خواهان آتش بس فوری بین ایران و عراق بود. این قطعنامه در 16 مهر 1367 برابر با 8 اوت 1988 به اجرا درآمد و به تمامی عملیات نظامی بین دو کشور پایان داد. تلفات و ضایعات جنگ: 2 میلیون کشته و معلول، نابودی 50 شهر، 40 هزار اسیر جنگی، از بین رفتن 3 هزار شهرستان، 7 هزار مفقود. هزینه تقریبی ضایعات مستقیم و غیر مستقیم جنگ 1 تریلیون دلار.
1: می‌فرمایید که تمام این تبلیغات سو بی اساسه و ناشی از
2: این ضربه هاییست که مقاومت ایران به رژیم زده. داشتم میگفتم میخواستم به چیز همین افشاگری اتمی اشاره بکنم، چون همون افشاگری اتمی حلقه داری شد بر دور گلوی خامنه‌ای که دیدیم که چه مصیبت هایی به سرشون بود. منظورم این که آقای کلانی، داریم حرف از دو نیرو حرف میزنیم که نگاهشون به همدیگه نگاه بود و نبوده، درست؟ خود اینا گفتن، بارها هم گفتن که تنها نیروی جدی که میتونه سرنگونشون کنه مقاومت ایرانن، مجاهدین هستن. اگر همچین نیروی هستش، اینا باید شیطان سازی بکنن، درست؟ شیطان سازی جزء از کارشون میشه. نگاه کنین آقای کلانی، اگه برگردیم به دهه 40، اواخر دهه 30 و دهه 40 میلادی و اون کاری که هیتلر در آلمان میکرد، درست؟ اون کاری که بر علیه یهودیان میکردنشون، میخواست یک چهره بسیار بدی از اونا نشون بده با تبلیغات، با سینما، با تلویزیون، با پوستر، با کلاس های درسی، با تو نمایشگاهشون غیره. میخواست یک چهره بسیار بدی از یهودیا نشون بده که وقتی که کشتارشون میکنه، وقتی که میسوزونه، حداقل مردم اگر به قول معروف حمایت نمیکنن حداقل واکنشی نشون ندن. درست کار رژیم هم همینطور بوده، با این شیطان سازی بسیار بسیار گسترده میخواسته تا اونجایی که میتونه یک چهره بدی از مجاهدین نشون بده، تا وقتی میاد مثلا اعدامای گسترده سال 67 انجام میده، وقتی میاد اون موشک باران اشرف رو میکنه، وقتی این ترورهای خارج از کشور رو میکنه، یا همین اعدامای اخیر که در ایران اتفاق افتاد، میخواد که چیکار کنه؟ یک بهونه، یک توجیه برای این جنایت داشته باشه. وقتی که بخواد توجیهشون کنه باید این شیطان سازی انجام بده. لذا هر چی که بر علیه آقای کلانی، اینا واقعا میگم، من یکی دیگه از پژوهش‌هایی که کردم آقای کلانی درباره ریشه تمام این شیطان سازی ها بود. درست هر سن این بعض این شیطان سازی ها ممکن است از مطبوعات، از رسانه های غیر فارسی باشه در خارج، ولی وقتی که تحقیق کردم تونستم که به قول آمریکایی که میگن نقطه ها رو به هم وصل بکنیم، وقتی نقطه ها رو به هم وصل کردم دیدم که باز ریشه اون تبلیغات هم از دوران وزارت اطلاعات رژیمه. لذا هر چه که میبینین، هر تمام این لزن پراکنی ها، شیطان سازی ها، این تهمت ها که به مقاومت ایران زن، حتی اگر از زبان غیر ایرانی، غیر فارسی هم بیاد بیرون، باور کنین تمام این رشتش برمیگرده به وزارت اطلاعات رژیم ایران. تو این زمینه خیلی میتونم توضیحات بیشتری هم بدم، میدونم که وقت دادون خیلی کمه.
1: بله بسیار متشکرم آقای دکتر، هرچند میدونم که خیلی خلاصه میکنین و با توجه به وقتمون کوتاه به سوالات من جواب میدین. چه انگیزه ای بوده که من میدونم شما در پروژه های مشاوره ای صنعتی با سازمان‌های بزرگ مشارکت داشتین، چه انگیزه‌ای بوده که شما به این امور پرداختین؟ آیا فقط آموزش و تدریس در دانشگاه پاسخ اون ایده و افکارتون رو نمی‌داده یا دلیل دیگه ای داشته؟
2: محک میخوره. من باور دارم که یک استاد مهندس نرم افزار باید نبض صنعت، نبض به اصطلاح اندستری، محل کار واقعی، محل حرفه یا حس بکنه تا بتونه که آموزش هایش را به روز نگه داره. زمانی که با شرکت‌های نسبتاً بزرگ، شرکت‌های مخابراتی یا مؤسسات مالی کار می‌کردم، با مسائلی روبرو می‌شدم که در کتاب‌های درسی پیدا نمی‌شن. باید به قول معروف در میدان باشین، باید در فیلد باشین، باید با داده‌های زنده کار بکنین و این داده‌های زنده به شما نشون میدن که مسائل واقعی، مسائل دنیا خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون مدل‌هایی است که سر کلاس به وجود میاریم.
1: ای دکتر ممکنه مثال بزنین برای بیشتر آشنایی بینندگانمون با این مواردی که توضیح میدید؟
2: حالا دقیقا سنت مثال دارم، بعد دوست دارم به تجربه‌ای که با دانشجویانم داشتم اشاره بکنم. به یکی دوتا مثال اونجا اشاره میکنم، اونام مثال‌های خوبی هستنشون. ولی یکی چون سوال کردیم، یکی از موردها، یکی خب طبیعتا پیچیدگی‌های درست کردن سافتور، مهندسی نرم افزار در محیط کار هستش. یکی این که دیتا بسیار بسیار بزرگ هستش و لذا این نرم افزارها نه تنها باید نرم افزارهای به قول معروف با ثبات باشن، بلکه از همه مهمتر بتونن حجم زیاد دیتا را در زمانهای بسیار کوتاه بهش بپردازن. این از این تجربه ما خیلی زیاد داشتیم، حالا بهشون بعدا اشاره میکنم. به غیر از مسائل اندستری، به غیر از مسائل حرفه‌ای، یک سری مسائل مدیریتی هم وجود داشت در محل کار، در به اصطلاح یک پروفشنال ستینگ. وقتی حرف از نرم افزار میزنیم، درست کردن نرم افزار، مسائل فنیشون خب طبیعتاً پیچیده هستن، ولی یکی دیگه از مسائل هم که بسیار پیچیده هستن این مسئله مدیریت کار هستش.
1: آقای سعیدیان، به نظر خودتون بزرگترین دستاوردی که در طول دوران تدریس داشتین تا به حال چی بوده؟
2: دستاوردار میشه به صورت محورهای مختلف تقسیمشون کرد. طبیعتا برای یک سری از استادان همون مقوله پژوهش و چاپ کردن براشون خیلی مهم هستش، برای یک سری کار کردن با شرکت‌های مهندسی براشون خیلی مهمه که برن. من سوال قبلش ما در مورد همون بودش، اینه که طبیعتاً برای هر شخصی دستاوردش یا ارزیابی دستاوردش ممکنه در زمینه‌ها یا محورهای دیگه باشه. برای خود من شخصا فکر کنم بزرگترین دستاوردی که بهش افتخار کردم این طبیعتاً تدریس، هزاران دانشجو را بهشون تدریس کردم، ولی بیش از 100 دانشجوی فوق لیسانس و دکترا داشتم. نه که اگر که بخوام به عنوان یک دستاورد بسیار مشخص اشاره بکنم، داشتن این تعداد دانشجوهای ارشد بوده. و آقای کلانی، این تقریبا میتونم بگم که نادره، تقریبا به طور میانگین شاید استادان بین مثلا 20 یا فوقش 30 یا ماکسیموم 40 تا دانشجو داشته باشن، دانشجوی ارشد فوق لیسانس و دکترا، ولی من بیش از 100 تا از این دانشجوها داشتم که این دانشجوان و کارهایی که باشون کرده بودم شامل یک سری جوایز شدن. یک سری جوایز به خود من بود در دو دانشگاه مختلف. بهترین جایزه تدریس رو به هم دادن، جایزه تدریس که برای کل دانشگاه بود و در هر دو دانشگاه فقط در یک سال به یک استاد می دادن که خوشبختانه در هر دو دانشگاه به من دادن.
1: مشخصا کدوم دانشگاه؟
2: دانشگاه کنونیم که دانشگاه کانزاس هستش، و قبل از دانشگاه کانزاس در دانشگاه نبراسکا بودم. نه که جایزه بهترین استاد در هر دو دانشگاه به خاطر تدریس به هم داده شد.
1: سالهایی مشخصا؟
2: دانشگاه کانزاس 2008 بود و دانشگاه نبراسکا 1999.
1: این جوایز چه تبعاتی داره آقای سعیدیان؟ چه امتیازاتی داره؟
2: یک سری امتیازاتشون امتیازات مادی هستن، ولی خود پرستیژ این جوایز بسیار مهمه، که چون میگم که اینا را سالانه فقط به یک استاد میدن. طبیعتاً هر دانشگاه تعداد بسیار زیادی استاد هستن، و وقتی که یک نفر رو به عنوان نمونه انتخاب میکنن، اون شخص باید هم حمایت دانشجوها داشته باشه و هم باید حمایت استادانی که انتخاب میکنن داشته باشه. اینه که چون اشاره کردم، چون که دادن این جایزه با حمایت نمایندگی دانشجویان و استادانی بود که این تصمیم میگیرن که این جایزه به کی داده بشه.
1: در حال افکار عمومی اون دانشگاه،
2: افکار عمومی اون دانشگاه،
1: خود اساتید در نظر گرفته میشه و این جوایز
2: اعلام میشه.
1: مثلا اون موقعی که 2008 شما در کانزاس، دانشگاه کانزاس این جایزه رو دریافت کردین، چقدر استاد بود اونجا؟
2: چقدر استاد؟ حدودی 600 استاد بودن. بله،
1: 600 استاد در یک دانشگاه.
2: در یک دانشگاه.
1: احتمالاً دانشجوهاش چند هزار نفر.
2: دانشجوهای کانزاس همیشه بین 26 تا 30 هزار بودن. این نوسان پیدا میکنه. دقیقا یادم نیست سال 2008 چند تا بود، ولی همیشه بین 26 تا 30 هزار تا دانشجو اونجا داشت.
1: بله. آقای سعیدیان، در مورد دانشجویانتون که دانشجویان ارشدتون صحبت میکردیم، بله، که اونها هم احتمالاً مدارج علمی بسیار بالایی رو داشتن در،
2: بله، یکی از دانشجویان دکتران برای خود دکتراش جایزه سوم، رنکینگ سوم توسط همون ACM گرفت، و اون رنکینگ در اون سال، یعنی سومین تز دکترا تو رده بند سومین تز در تمام دنیا، چون ACM درسته که یک نهاد، یک مؤسسه یا نهاد آمریکایی هستش، ولی یک نهادی هستش که شامل تمام به اصطلاح تحقیقات کامپیوتری میشه و در همه کشورها هم به اصطلاح چپتر داره، یا کشورهایی که کارهای پژوهشی کامپیوتر میکنن. لذا این ACM تمام علوم کامپیوتر را نمایندگی میکنه. هر سال هم بهترین تزها، بهترین رساله های دکترا را رده بندی میکنه که یکی از دانشجوهای من، رده بندش هم 1, 2, 3 هستش که توسط ACM اون رده 3 را بهش دادن، که در چارچوب این ارزیابی های تحصیل کار دانشجویان خیلی مهم هستش. همینطور که باز دوتا از دانشجوام به مقام ریاست دانشگاه رسیدن، یکیشون در یکی از دانشگاه پنسیلوانیا رئیس دانشگاه هستش و یکشون هم اتفاقا در کانزاس. خیلی از دانشجویان هم برای همون تز یا فوق لیسانسشون و یا تز دکتراشون توسط دانشگاه خودمون جایزه بهترین رساله بهشون داده شده، جایزه بهترین تز داده بهشون داده شده. تعدادشون یادم رفت، ولی تعداد قابل توجهی از دانشجویان خودم جایزه بهترین تز رو از دانشگاه خودمون گرفتن. ولی اون دانشجو دکترام چه گفتن، کاری که کرده بود رتبه سوم در کل دنیا را گرفت که توسط ACM داده میشه. خیلی از دانشجوهای مسترم میدونم که حداقل 4 تاشون از مدیرهای ارشد در گوگل هستن، تعدادشون در مایکروسافت هستن و 2 تاشون حداقل در رده های مدیریت بالا یا سینیور بهش میگن در شرکت آمازون هستن. درست اینه که اینم باز برای من جای افتخار داشته که دانشجویانی که قبلا با هم کار میکردن به این رتبه ها و به این درجه ها رسیدن.

是真心情，让见你的心情，有个人是真心情。

Chico Yankee! Chico Yankee!

0: رسانه‌های حکومتی هشدارهای شدیدی در مورد این سفر منتشر کردن، از جمله کیهان، روزنامه خامنه ای نوشته که آقای پزشکیان در نیویورک مراقب نسخه های خطرناک جریان غربگرا باشید و هیچ سیگنالی داده نشود که دشمن از آن برداشت ضعف در طرف ایرانی کند. می‌خوایم همین موضوع رو به بحث بذاریم، سفر پزشکیان و اینکه چه تهدیدهایی داره به خصوص برای رژیم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای میثم ناهید. میثم سلام می‌کنم، خوش اومدید.
1: سلام به شما فرزان و سلام به هموطنان عزیز. بفرمایید.
0: در رابطه با سفر پزشکیان، مثلا نمونش همین مقاله کیهان هست که روزنامه حکومتی نوبانیاد متعلق به باند پایداری هم یه مقاله نوشته و سوال اینه که حرفا و هشدارها در سفر پزشکیان به نیویورک در واقع علامت چی هست؟ هنوز این سفر شروع نشده، بهش میگن اینو نگو اونو بگو، در صورتی که پزشکیان ظاهرا رئیس جمهور رژیم هستش، رئیس کشور.
1: رئیس جمهور که چرت کنم، بله رئیس جمهور که چرت کنم، به قول خودش تدارکات چیه؟ خب حکومت دیکتاتوری از جنس شاه و شیخ اینجوری هم دیگه، به هر حال همه کاره اون دیکتاتور اعظمه. اینا هم که میان همه به قول پزشکان گفت من تدارکات تهیه میکنم، خاتمی هم که قبلش گفته بود اصلا من تدارکات چیم. البته که همه در غارت و چپاول و خون و جنون دست دارم و هم دست هستم و پایای این رژیم هم. اما خب نکته که شما گفتید در رابطه با مقاله کیهان، یک نکته جالب داشت من خوندم، این بود که گفته بود که آقای پزشکیان شما بدونید که هر کسی که میره اونجا نیویورک نماینده کل حکومته. این حرفش کاملا درسته، اما ببینید چی شده. مثلا نماینده حکومت بعد ویترین و بازگو کننده یک دستی حاکمیت باشه دیگه، حالا از هر جنسی باشه، به هر حال یک دستی باشه. مثلا ما ندیدیم که مثلا کشورهای دیگه، مثلا رئیس جمهورش، نخست وزیرش، مثلا اون مقامی که از طرف حکومت میره سازمان ملل، مثلا یه حرفی بزنه، بعد مثلا فرسون یک جناح دیگه در همون حکومت مثلا فرسون زیرا به حرفشو بزنن، بعد بهش بگن مثلا سازشکار، بهش بگن جاسوس، مثلا با یک دیگه تو اعدام بشی. خب اینا اینجوری هم، اینا این پزشکیان که نماینده یک حاکمیت هست، الان در نمایندگیش داره اینجور ارائه میشه که به قول شما هنوز نرفته جنگ و جدال ها شروع شد و من شک ندارم، الان دارم به شما میگم هفته بعد میتونیم صحبت کنیم، فردا که میره ببینید چه جدالی درون حکومت گر خواهد گرفت. جالب بود هر جا هم که میرن اینجوری هست، یعنی مثلا اومدن یک سیرکی را انداختن به نام جانفدا، خیلی خنددار بود، حالا من به وجه خندداریش کاری ندارم، اما یک صحنه ای که مثلا پزشکان بالا وایساده بود میخواست سام ببینه، بعد همین بسیجیا و این با همینطور میرفتن، صحنه چیز بود، بعد بهش که میرسن بعد مثلا بهش سلام میدن، بهش بودن سازشکار سازشکار. ببین اوضاع این رژیم اینجوریه. خب حالا این طرف رو میخواه بفرستن اونجا نماینده حکومت. اما از همه اینا که بگذاریم، پیامش برای ما چیه؟ ببینید یک رژیمی که ذخایر استراتژیکش بعد از 40 سال جدال با یک مقاومت با دشمن اصلیش مردم ایران به ته رسیده، رژیمی که هر کار کرده که رو در روی نهاییش با این دشمن رو، یعنی قیام و سرنگونی رو عقب بندازه، از داستانه بحران صدور بحران جنگ افروزیش همه این کاره که میکنه، بلایی هم که داره سرش میاد، خاطر چی بوده؟ به خاطر مقابله کنه. به قول خامنه ای میگفتش که ما اگر در سوریه و عراق و لبنان نجنگیم، باید در تهران، همدان و کرمانشاه بجنگیم. با کی بجنگی در داخل؟ با مردم دیگه. به هر حال این با رژیم مواجهیم که ذخایر استراتژیش ته کشیده، بحران ها یکی پس از دیگری داره فوران میکنه و بزرگترین بحرانشه بحران بیراحلی. و وقتی یک حاکمیت به بحران بیراحلی میرسه، اجزای درونیش این جور به جون هم میفتن و الان پزشکیان حامل و نماینده همچین حاکمیت تیکه پاره ای.
0: درسته. به موضوع دیگه هم بپردازیم. الان پزشکیان که فردا قراره بره نیویورک، همزمان با همین اجلاس در واقع سخنرانی سالانه در مجمع عمومی در روزهای سه‌شنبه،
1: بحران بیراحلی. و وقتی یک حاکمیت به بحران بیراحلی میرسه، اجزای درونیش این جور به جون هم میفتن و الان پزشکیان حامل و نماینده همچین حاکمیت تیکه پاره ای.
0: درسته. به موضوع دیگه هم بپردازیم. الان پزشکیان که فردا قراره بره

0: نشان ها مقابل مقر ملل متحد تظاهرات دارن مثل هر سال. این هم خودش موضوعی است. امسال این خب خیلی اتفاقات افتاده، امسال با سال پیش خیلی فرق میکنه در زمینه موضوع ایران. حضور مقاومت ایران در صحنه این رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: اصلا اصل موضوع همینه. ببینید، ما میگیم پزشکیان و جنگ گورکا اینا، خب وضعیت درونی دشمنمونه باید بررسی کنیم، اما بیم این ور قضیه، اون وجه اصلی نمایندگی اصلی این ملت، این مردم، دقیقا همینه. من ساعتی پیش در سیمای آزادی داشتم مستقیم تصاویری از نیویورک رو پخش میکرد که چطور اشرف نشانان هموطنانمون پرشور یک روز قبل از تظاهرات، از چند روز قبل دارن آماده سازی میکنن، تظاهرات میکنن. درست. و من اتفاقا با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که امسال خیلی از ایرانی هایی که خب هیچ خیلی وقتا فعالیت گسترده‌ای نداشتن، امسال گفتن میان و خیلیشون همین الان اومدن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه گفت خود اونا میگن هم وضعیت رژیم رو دیدن فاز پایانیش و همین که دیدن ببین در مقابل این رژیم بجز این مقاومت کسی دیگه نمونده و تمام اون آلاف و علوف و اون بازیایی که رام انداختن خود رژیم و استعمار و برای اینکه فضا رو غبارآلودن کنار رفته و مشخص شده در صحنه ایران یه رژیم آخوندی هست، یک مجاهدین و مقاومت ایران و مردم ایران، این دو غیر از این دو هیچ کس نیست و یکی از این دو قرار تعیین تکلیف کنه. و اونطور که الان ما میبینیم صحنه ایران رو، الان فردا تظاهرات نیویورکه، همین اشرف نشانان، همین مردم ایران، همون ایرانیایی که فردا میخوان تظاهرات کنن هستن که نمایندگی میکنن و به تصویر میکشن. به حرفشون چیه؟ شعارش که من یک ساعت پیش دیدم داشتن پخش میکردن، نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، و این همون و آری به جمهوری دموکراتیک، و این همون بازتاب فردای ایران زیباست که اونطور که از خبرها و علائم دیده میشه فکر کنم خیلی زوده. من فرضاً آخرش نکته هم بگم، یه اشاره‌ای کردم داشتم، میخوام همین صحنه رو معنی کنم، اشاره کردم به همین سیری که جالبی که این
0: سیک رژیم
1: جان فدا رو انداخت.
0: این روزا سیک زیاده، آره دیگه، یه سریش داخل ایران، یه سریش هم در خارج از ایران،
1: بله، و کلا مخرسانی میکنم برنامه‌های طنز سیمای آزادی و پیک شادی. اما میخوام اینو بگم، این من یک مطلبی من در یک از شبکه‌های اجتماعی خوندم، هموطنان نوشتم، خیلی جالب بود. ردیف کرده بودن دیکتاتورهایی که یه مدت کوتاه قبل از سقوطشون همین سیکار رو انداخته بودن، از خود شاه شروع کرده بودن که در زمستان 57 در تبریز و تهران یک سری همین اوباشش رو چماقداره سواک آورده بود که جاوید شاه میگفتن، یه ماه بعد سقوط کرد. قذافی رو میگفتن که اگه خاطر باشه یه فکر کنم یک هفته قبل بود، قبل از سرنگونیش در ترابلس اومد جمعیت آورد، همین آدماش آورد و هم میگفتش که من سر کار هستم، یک هفته بعد سرنگون شد. اسد رو میگفتن که میگفتن همین یک ماه دو ماه قبل از سرنگونیش همین آدماش رو میورد تو دمشق، خب این کارا رو میکرد. همچنین چاوچسکو رو میگفتن، اصلا صحنه ای که آدما رو جمع کرده بود اونجا براشون سخنرانی بکنه، در همونجا جرقه قیام خورد و 4 روز بعد سرنگون شد. سرنوشت دیکتاتور ها همینه، در فاز پایانیشون میخوام با این برابر این رژیم هم خواهد زد. البته خود به خودی نیست، اون کسی که تاریخ رو می‌نویسه همین اشرف نشانان هستن، همین کانون های شورشی، همین مقاومت ایران که فردا به حال بچه بین‌المللیش رو خواهیم دید توسط اشرف نشانان در نیویورک.
0: بسیار خوب، ممنونم از حضورت میشم و توضیحاتی که دادیم. مشتاقیم ببینیم که فردا و چهارشنبه چه خواهد شد.
1: و پیشابیش بذار درود بفرستیم به تک تک دستندرکاران، اشرف نشانان، هموطنان ایرانی که دارن میرن برای این تظاهرات و اونطور که من شنیدم بسیار بسیار پرشور خواهد بود و حتی میگن خیلی متفاوت از سالهای گذشته، که سالهای گذشته هم خیلی پرشور بود ولی امسال گویا پرشور خواهد داشت.
0: بسیار عالی، بس منتظریم که این شور و این جمعیت رو ببینیم مشتاقانه. در حال تشکر شما هم همراه بودید.

0: مهار آتش سوزی های ناگهانی با سامانه هوش مصنوعی. اختراع جدید دانشمند برجسته ایرانی پروفسور مرتضی غریب در زمینه مهار آتش سوزی های جنگلی. پروفسور غریب، محقق نامدار و مخترع ارشد، با چندین جایزه فناوری ناسا و جوایز متعدد دیگر از پیشگامان ترکیب مهندسی مکانیک، داینامیک، سیالات و مهندسی پزشکی زیستی، استاد مؤسسه فناوری کالیفرنیا کلتک. مایترال، سامانه هوشمند برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی. وقتی آتش در دل جنگل شعله می‌کشد، زمان به مهمترین عامل نجات تبدیل می‌شود. چند دقیقه تأخیر می‌تواند مسیر یک حادثه را تغییر دهد، از یک آتش‌سوزی محدود تا بحرانی که جان انسان‌ها، خانه‌ها و طبیعت را تهدید می‌کند. در چنین لحظاتی دانستن اینکه آتش از کدام سو پیش می‌رود، باد چه جهتی دارد و نیروهای امدادی در کجا هستند می‌تواند سرنوشت عملیات را تغییر دهد.
1: My name is Maurice Gary. I'm a faculty at Department of Aerospace at Caltech. As a researcher and scientist at Caltech and also as a member of the academic community.
2: نام من مرتضی غریب است. من عضو هیئت علمی دپارتمان مهندسی هوافضا در کلتک هستم. به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در کلتک و همچنین به عنوان عضوی از جامعه آلتادینا، آتش سوزی ویرانگر 18 ژانویه 2025 رو از نزدیک شاهد بودم. همچنین شاهد نیروهای امدادی و آتش نشانانی بودم که جان خود را به خطر می انداختند تا با یک فاجعه غیر قابل پیش بینی و به سرعت در حال گسترش مقابله کنم. مشاهده اون فاجعه باور من را تقویت کرد که فناوری های توسعه یافته در کلتک می تونه راهکارهای ارائه بدن که مقابله با چنین شرایطی رو آسان تر کنه. یک پلتفرم هوش مصنوعی فیزیکی به نام مایترار توسعه داده شد. مایترار تمامی اطلاعات رو گردآوری میکنه و سپس بر اساس قابلیت‌های موجود در جامعه سناریوهایی رو ارائه میده که میتونند به تصمیم گیرندگان پیشنهاد بشن تا تصمیم درست رو اتخاذ کنن. دکتر جولیان همل این پلتفرم رو به طور کامل توسعه داد.
3: I'm Julian Hamel and I'm a research assistant professor at Caltech. My role was to develop MITRA. MITRA is a
0: من جولیان همل هستم و به عنوان استادیار پژوهشی در کلتک فعالیت می کنم. نقش من توسعه سامانه مایترار بود. مایترار یک موتور هماهنگساز غیر متمرکز است که حجم زیادی از منابع داده را با یکدیگر تلفیق می کند و سپس راهبردهای غیر متمرکزی را برای حل یک مسئله ارائه می دهد. در واقع این سامانه ربات‌ها و انسان‌ها را هماهنگ می‌کند و گزینه‌هایی را در اختیار فرمانده قرار می‌دهد تا مشخص شود چگونه می‌توان این مسئله را حل کرد. سامانه مایترار بستری هوشمند است و با بهره‌گیری از امکانات مختلفی همچون ربات، پهپاد و بالگرد از جوامع محافظت می‌کند. برای ارزیابی سامانه مایترار آن را به کوهستان سان برناندینو و میدان آزمایش بردیم، محیطی که امکان وقوع آتش سوزی در آن وجود دارد.
1: It was very important to hear and listen to all the agencies, fire departments. MITRAR is going to work alongside of these people and learn from them.
2: بسیار مهم بود که به نکات پرسنل سازمان‌ها و اداره آتش نشانی گوش دهیم. مایترار قراره در کنار این افراد فعالیت بکنه، از اونها بیاموزه و از تجربیاتشون برای اجرای مؤثرتر مأموریت‌ها بهره بگیره.
0: اکنون فرایند ارزیابی آغاز می شود. حسگرها از جمله منابعی هستند که موتور مایترار آنها را در یک سامانه جمع و ادغام می کند. نقاط سبز در اینجا محل استقرار حسگرها را نشان می دهد. این حسگرها غلظت گازها، غلظت ذرات، دما، فشار و همچنین جهت وزش باد را اندازه‌گیری می‌کنند. به محض اینکه یکی از حسگرها دود را تشخیص می‌دهد، هشدار صادر می‌شود. سپس مایترار عملیات شناسایی اولیه را آغاز می‌کند. این سامانه محل آتش را بررسی می‌کند تا احتمال هشدار کاذب را رد کرده و تایید کند که واقعاً یک حادثه رخ داده و باید برای مقابله با آن اقدام شود. سپس مایترار تمامی داده‌های در دسترس خود را برای مثال در سطح ایالت کالیفرنیا با یکدیگر تلفیق می‌کند. پس از آن گزینه‌های مختلفی را در اختیار فرمانده آتش نشانی قرار می‌دهد تا یکی را انتخاب کند. برای این ارزیابی ما 4 عامل خودمختار متفاوت را انتخاب کردیم. نخست پهباد حمل بار سنگین را داریم. سپس خودروی خودران را در اختیار داریم. همچنین سامانه افور کلتک را داریم و در نهایت آسپود تایتان را در اختیار داریم. هر 4 وسیله توسط مایترار هماهنگ می شوند تا در قالب یک پاسخ بهینه به صورت مشترک عمل کنند. اکنون خودروی خودران توسط مایترار اعزام شده و به سمت محل آتش سوزی حرکت می کند. این خودرو در طول مسیر داده های بیشتری جمع آوری می کند که در اختیار فرمانده آتش نشانی قرار داده می شود. در همین زمان مایترار پهپادهای حمله بار سنگین را نیز اعزام می کند. در اینجا این پهپادها مواد اطفای حریق یا تجهیزاتی مانند لوله آتش نشانی را منتقل می کند. این وظیفه حتی می تواند توسط یک بالگرد خودران انجام شود. در حالی که همه این اقدامات در حال انجام هستند، خودروی خودران در مسیر حرکت به سمت محل حادثه است. یکی از مزیت‌های آن ظرفیت بالای حمله بار است، به گونه‌ای که می‌تواند به راحتی یک انسان را از منطقه خطر خارج کند. سامانه امفور کلتک یک وسیله نقلیه چند کاره است، هم می‌تواند روی زمین حرکت کند و هم پرواز کند. به واسطه قابلیت‌های چندگانه‌ای که دارد، این سامانه می‌تواند با پرواز از روی یک مانع عبور کرده و به حرکت زمینی ادامه دهد، بدون آنکه انرژی زیادی مصرف کند. آسپوت قادر است در زمین‌های بسیار ناهموار حرکت کند. در اینجا می‌توانیم آتش نشان خود را ببینیم که تجهیزات را بر روی آن بارگیری می‌کند و سپس این تجهیزات را به آتش نشانان حاضر در محل منتقل می‌کند.
1: This evaluation gave us an opportunity to bring Caltech technologies and what we can do in order to help our communities. Mitral can be a strong, powerful tool on the side of these decision makers to be able to.
2: در ثانیه‌های نخست و دقایق اولیه یک آتش‌سوزی، معمولاً هیچ گروه انسانی آماده‌ای برای واکنش فوری وجود نداره. بنابراین تنها راه حل این مسئله استفاده از یک موتور هماهنگسازیه که بتونه وسایل نقلیه خودران رو اعزام کنه. این دقیقاً چیزی که ما با مایترار انجام دادیم. این ارزیابی به ما فرصتی داد تا فناوری‌های کلتک و توانایی‌های خودمون رو برای کمک به جوامعمون به کار بگیریم. مایترار میتونه که به عنوان ابزاری قدرتمند و مؤثر در کنار تصمیم گیرندگان قرار بگیره تا اونها بتونند این مشکلات رو با سرعت و ایمنی بیشتری مدیریت و حل کنند.

0: در 60 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، این زنان قهرمان و انقلابی در شورای مرکزی هدایت سازمانی را در دست دارند که ستون فقرات طولانی ترین و خونین ترین مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. سازمانی که سراسر سالهای اخیر این نبرد سنگین را در تمامی صحنه‌هایش از رویارویی‌های خونین در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران و اشرف و لیبرتی تا کسب حمایت‌های گسترده جهانی به پیش برده و دیکتاتوری ولایت فقیه را در نبردی طولانی به چالش کشیده است و این همه حاصل رویش بذری است که 60 سال پیش برزگر نخستین حنیف کبیر با بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک میهن افشان.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. در 60 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم. سازمانی که در نیمی از تاریخ نوین ایران در 120 سال اخیر نقش درجه اول و تعیین کننده داشته. یعنی اگه مبدا تاریخ نوین ایران و انقلاب مشروطه بدونیم، شاه زیر فشار کمرشکن مردم مجبور شد فرمان مشروطه رو امضا کنه و قدرت مطلقه شاه مشروط به قدرت و نظر مردم شد. از اون روز تا امروز در بیش از نیمی از این مسیر 120 ساله به گواهی دوست و دشمن، سازمان مجاهدین خلق ایران نقشی تعیین کننده و درجه اول داشته و درون سازمان مجاهدین هم از سال 51 تا امروز، یعنی در 50 سال اخیر، زنان نقش تعیین کننده، اما از سال 64 به بعد دیگه نقش رهبری رو در سازمان مجاهدین داشته و دارن. این مناسبت و این برنامه فرصتیه تا نگاهی سری و گذرا به نقش زنان در سازمان مجاهدین و در نتیجه در تاریخ معاصر ایران داشته باشیم. میخواییم ببینیم این مسیر چگونه طی شد. میخواییم ببینیم 60 سال حرکت برخلاف مسیر فرهنگ ارتجاعی حاکم بر جامعه چگونه انجام شد؟ چه جهش هایی در چه سرفصل هایی رخ داد؟ پوسته های سخت دیکتاتوری و ارتجاع چگونه شکسته شد؟ و چه اتفاقی افتاد تا مادرانی که جلوی دختراشون رو می گرفتن که کمتر از خونه بیرون برن، نه تنها خودشون به صحنه رزم اومدن، بلکه مشوق دختراشون برای پیوستن به صفوف مجاهدین هم شدن؟

0: 爱在四川边，只身火车车上。
1: 太阳，南天门，火车火车，跑跑呀！
0: 哪里在红灯？

0: این صحنه‌ای که الان از مبارزات زنای ایرانی نشون دادین منو با خودش به سالهای دهه 50 برد. اون موقع هم به ترتیبی این وضعیت وجود داشت. البته خب روشنه که داریم راجع به 50 سال پیش صحبت میکنیم، تو شرایطی که وضعیت سیاسی ایران بالکل فرق میکرد و یک فضای سیاه و تاریکی روی جامعهمون وجود داشت. مشخصا رژیم شاه بعد از کودتای 28 مرداد هر نوع صدای مخالفت با خودش رو سرکوب میکرد. ساواک جهنمی شاه علاوه بر زندان و شکنجه چنان فضایی توی جامعه ایجاد کرده بود که گویی اگر که 3 نفر با هم دیگه بشینن صحبت بکنن و کلامی در مخالفت با رژیم شاه بگن حتما این به گوش ساواک میرسه. یعنی مشخصا میخوام بگم که این که زن ایرانی امروز در چنین سطحی وارد مبارزات سیاسی و اجتماعی شده، راه خودش رو از چنین برهوتی شروع کرده. راهگشایانش و اونها که توی این مسیر قیمت دادن، سخت‌ترین فشارها رو تحمل کردن، این راه رو باز کردند و امروز ما شاهد ثمرات اون در شرکت فعال و بسیار گسترده زنان ایرانی هستیم که واقعا مایه غرور و افتخاره. من شخصا به خاطر وضعیت خانوادگیمون مشکل و تضاد زیادی در اینکه وارد مبارزه سیاسی بشم نداشتم. اما واقعیت این بود که تضادهای جدی خانوادگی جلوی پای هر زنی که میخواست وارد مبارزات سیاسی بشه وجود داشت. خب یک فرهنگ سنتی غالب بر بسیاری از خانواده ها بود. حتی بیرون رفتن یک دختر بدون اینکه اجازه بگیره از پدرش یا برادرش، اینکه حتی تنها بیرون بره اصلا قابل تصور نبود. حالا فکر کنید چطوری خانواده میخواست این مسئله رو هضم بکنه که دخترش تو برنامه چند روزه کوهنوردی شروع بکنه. و وقتی تو مدار بالاتر این دختر وارد فعالیت‌های انقلابی میشد و میخواست که مثلا وارد زندگی مخفی انقلابی بشه، خب اصلا این پدیده‌ای بود که برای خانواده‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبود، به نحوی که حتی خیلی از خانواده‌ها که خودشون ضد رژیم شاه بودن دیگه توی این نقطه جلوی دخترای انقلابیشون میستادن. بذاریم مثلا یک مقدار مسئله رو توضیح بدم. اون موقع معروف بود و میگفتن که عمر چریک 6 ماه است. پس هر کسی که وارد مبارزه انقلابی میشد برای خودش میپذیرفت و میبرید که توی این مسیر شهادت هست، دستگیری هست و خب تحمل شکنجه های وحشیانه ساواک هم هست. حالا اینو تصور کنید که برای خانواده ها چجوریه. زندان رفتن یه دختر، شکنجه شدنش توسط دشقیمای وحشی و رزل ساواک اصلا قابل قبول نبود. اصلا نمیتونستن این رو هضم بکنن و همونطور که گفتم با وجودی که خانواده ها خودشون ضد رژیم شاه بودن ولی دیگه توی این نقطه متوقف میشدن.
1: در دهه 40 فشار سرکوب و خفقان ناشی از دیکتاتوری شاه طوری بود که ایران رو به گورستان تشبیه می کردن و می گفتن در مزار آباد شهر بی تپش صدای جغدی هم نمی آید به گوش. شاه به جز خیمه شب بازی های بورژوازی با تمام ابزارهای امنیتی سوواک هیچ گونه فعالیت سیاسی رو تحمل نمی کرد. حتی یک محفل ساده، یک نشست دوستانه کتابخونی یا یک بحث سیاسی میتونست به بازداشت و شکنجه منجر بشه. این فشار سرکوب برای زنان دو برابر بود. در اون زمان و اون شرایط، زنان برای ورود به فعالیت سیاسی باید از چند صد همزمان عبور میکردن. صد حکومت، صد جامعه و شاید سخت‌تر از همه صد خانواده‌های سنتی.
0: سال‌های 50 و 51 خب مصادف بود با اینکه اصلا سازمان به جامعه معرفی شد و در مثلا صحنه‌هایی که در دادگاه‌های اعضای مرکزیت سازمان گذشت، مردم فهمیدند که مجاهدین کی بودن و یا بعداً خب اخبار شهادت اونها. توی این سالا از همون ابتدا خانواده‌های مجاهدین دست به فعالیت‌های زیادی می‌زدن. مثلا تو همون شرایطی که توضیح دادم، شرایط بسیار سیاه و تاریک اون سالها، خانواده‌ها چند بار توی نقاط مرکزی تهران تظاهرات کردن. مثلا یادمه که توی تظاهراتی که مادران توی بازار تهران داشتن، خب اولا که این خبر خیلی سر و صدا کرد و تأثیرات خیلی زیادی داشت. مغازه‌دارای زیادی درهای مغازه‌شون رو بسته بودن، ابراز همدردی می‌کردن، گریه می‌کردن و خلاصه با خانواده‌ها ابراز همدردی می‌کردن. خانواده ها به در خونه مراجع می رفتن و از اونها می خواستن که در مقابل رژیم شاه و برای متوقف کردن احکام اعدام اونها، احکام اعدام فرزندانشون کاری بکنن. یادمه که بعد از شهادت اولین دسته از اعضای مرکزیت سازمان، از اونجایی که هنوز بنیانگذاران و تعداد دیگه ای از اعضای مرکزیت سازمان زیر حکم اعدام بودن، بلافاصله خانواده ها به قم رفتن و در خونه یکی از مراجع متحسن شدن. این تحسن با توجه به شرایط اون دوران تأثیرات گسترده خیلی زیادی تو شهر قم گذاشت، به نوعی شهر قم رو اصلا به هم ریخته بود و باعث شد که حتی کلاس های درس اون تعطیل بشه.
2: ضربه سال 50 به مجاهدین و دستگیری های گسترده گرچه برای تشکیلات مجاهدین کمرشکن بود، اما همان ضربه باعث شد که سازمان به تمام ایران و جهان معرفی شود و در واقع سازمان مجاهدین اجتماعی شد، تشکیلاتی که با دفاعیات رهبرانش به بهترین شکل به مردم معرفی شد و راه را برای بقای سازمان در مداری بالاتر باز کرد.
1: همیشه وقتی از پنجره زمان به گذشته نگاه میکنم، یه صحنه تو ذهنم خیلی پررنگه. 27 بهمن سال 1350، تهران، خیابان معلم، ساختمان دادرسی ارتش، دادگاه نظامی. اون روز اولین جلسه دادگاه اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق بود، 5 ماه بعد از ضربه اول شهریور. گفته بودند دادگاه علنیه، البته برای خانواده درجه 1. من و مادرم رفتیم با برگه‌ای که مادرم به بهانه‌ای برای ورود گرفت، خودم رو به داخل دادگاه رسوندم. وارد شدم، صندلی ها پر بود. تای دادگاه نشستم، اما چون نمی دیدم ایستادم که بتونم بهتر ببینم. در سکوت دادگاه شروع شد. صدا پیچید. نام. تابعیت. پاسخ داده شد خلق ایران. شغل. پاسخ مجاهد. با خودم گفتم عجب شجاعت و قدرتی. رئیس دادگاه گفت متهم ردیف اول ناصر صادق. دادستانم میخوند برهم زدن سلطنت مشروطه، حمل سلاح و غیره. ایستادم خوب ببینمش. یک جوون 20 و چند ساله، سربلند، پرصلابت، شروع کرد به دفاع. با استراحت، با شهامت، علیه شاه، علیه دیکتاتوری. واقعیت این که اون جوونا با بدنهایی که هنوز زخمهای شکنجه داشتن، انگار اصلا ترسی نداشتن. یه صحنه عجیب بود. انگار نه دادگاه، نه محاکمه. انگار مجاهدین شاه رو روی صندلی متهم گذاشته بودن. بازرگانی، رجوی، میهندوست، یکی بعد از دیگری دژ دیکتاتوری اون دادگاه رو با کلماتشون به لرزه انداختن. مخصوصا وقتی برادر مسعود دفاعیات رو میخون، رئیس دادگاه چند بار تهدید کرد که دفاعیات رو قطع میکنه، اما برادر مسعود بدون توجه ادامه داد. ما صحنه های قهرمانانه دادگاه رو و حتی خیلی از جملات رو که یادمون مونده بود برای دوستان و نزدیکانمون نقل میکردیم، مثلا تو دبیرستان برای دوستان نزدیک یا در خانواده ها. ما خودمون، منظورم کسانی که در اون دادگاه حتی یکی دو جلسه شرکت کرده بودن، وارد دنیای تازه‌ای شده بودیم و دیگه محدودیت‌های قبلی برامون رنگ باخته بود. در واقع مجاهدین با اون دفاعیاتشون داشتن مسیر آینده رو می‌نوشتن. نقش مسیر زندگی من و هزاران هزار تن دیگه که شاید اصلاً از چنین دادگاهی خبر نداشتن. بله، نقش مسیر راه یک نسل و نسل‌هایی که هنوز به دنیا نیامده بودند.
0: اولین تشکل خانواده ها، یعنی مادران و خواهران مجاهد، در همون سال ها شکل گرفت. اول به شکل، یعنی با شرکت در مراسم یادبود شهدا، و بعد این مراسم در واقع به شکل نشست های ثابت هفتگی ادامه پیدا کرد. خانواده ها تحت محمل های مختلف دور هم جمع می شدن. اون موقع ساواک در واقع توطئه ریخته بود و تعداد زیادی از زندانیان رو به زندان های مختلف در اقصی نقاط کشور تبعید کرده بود. خب خانواده ها وقتی دور هم جمع می شدن، خبرهایی که از زندان‌های مختلف داشتن به همدیگه می‌دادن و به این ترتیب تبادل می‌کردن. اگه قرار بود حرکت اعتراضی صورت بگیره، هماهنگ می‌کردن و مثلا بخشی از دفاعیات مجاهدین در بیدادگاه‌های شاه توسط همین خواهران و مادران مجاهد از صحنه‌های دادگاه بیرون اومد و به دست سازمان رسید. این دور هم جمع شدن ها کم کم ظرف و محمل مناسبی شد برای آشنایی با سازمان و حتی در ادامش برای وصل شدن به تشکیلات مخفی سازمان. و خلاصه به این ترتیب بود که اولین تشکل خواهران و مادران مجاهد شکل گرفت.
1: دستگیری اعضای سازمان مجاهدین که همه اونها از دانشگاهیان و روشنفکران و محبوبترین و مورد اعتمادترین نفرات خانواده بودند، فضای خانواده ها رو شکست. من خودم که در اون زمان دانش آموز بودم، همراه با مادرم برای پیگیری وضعیت برادرم به مقابل زندان می رفتم. اونجا با انبوه خانواده ها آشنا شدیم. بعد از اون ما برای فعالیت سیاسی علیه شاه هر هفته خونه یکی از خانواده ها جمع می شدیم، هماهنگی می کردیم برای اقدامات عملی مثل تظاهرات در بازار، مراجعه به برخی مراجع اون زمان که اونها را هم فعال کنیم. اما به طور واقعی چه اتفاقی افتاد که فضای محدودیت بسته و اون سنت ها به اون شکل شکست و راه حضور در مبارزه زنان باز شد؟ واقعیت این که اعتبار و اقبال اجتماعی مجاهدین، مجاهدینی که تحصیل کرده هایی با ایدئولوژی اسلامی زنگار زدایی شده وارد صحنه شده بودند و اطمینانی که خانواده ها به همین دلیل بهشون داشتن، باعث می شد که راه برای شرکت دخترها در فعالیت های سیاسی، اونم فعالیت های مسلحانه مجاهدین، باز بشه.
2: مهمترین کارهای زنان مجاهد در سال 51 عبارت بوده است: ایجاد شبکه مادران و خواهران هوادار فعال سازمان، وصل ارتباطات درون زندان با بیرون زندان، انتقال پیام‌های مکتوب و دفاعیات از زندان به بیرون، پخش اطلاعی و نشریات مجاهدین، جمع‌آوری کمک مالی، فعال کردن قطب‌های اجتماعی مذهبی و ایجاد تظاهرات در بازار تهران در سال 1351، ایجاد مقاومت اجتماعی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اعدام زندانی‌ها. فاطمه امینی پیشاپیش شماری از زنان مجاهد خلق نقشی تعیین کننده داشت. بعد هم با شهادت قهرمانانش یک راهگشایی بزرگ رو رقم زد. مادران قهرمانی مثل عزیز رضایی و معصومه شادمانی، مادر کبیری، از اولین زنان قهرمانی بودند که راهگشای ورود زنان به مبارزه شدند.
0: از اواسط دهه 50 زنان مجاهدی مثل اشرف شهیدان در تیم‌های عملیاتی مجاهدین شرکت داشتند و در نبرد رو در رو با مصطفی ساواک به اونها ضربات سنگینی وارد کردند. در واقع ظرف چند سال زنان مجاهد تونستن مسیر بسیار طولانی رو طی کنند و موانع بسیار زیادی رو کنار بزنن، از اینکه به تنهایی نمیتونن از خونه بیرون برن تا شرکت در صفوف مقدم نبرد انقلابی مسلحانه.
1: در واقع همونطور که گفتم، تشکیلات خانواده مجاهدین یعنی مادران و خواهران از تجمع جلوی زندان و دادگاه و اینا شکل گرفت. با رهنمودهای مجاهدین، مادران و خواهران مجاهدین زندانی یا شهید به شکل هفتگی در منزل یکی از خانواده‌ها جمع می‌شدند و در پوشش برگزاری مراسم برنامه‌های خودشون هماهنگ می‌کردند، یعنی در عمل تشکیلات مادران و خواهران مجاهدین شکل گرفته بود. دفاعیات رهبران سازمان و اساساً خواهران و مادرهای مجاهد از دادگاه تونستن بیرون بیارن و به سازمان بیرون برسونن. تظاهرات معروف مادران و خواهران مجاهد توی بازار تهران و چند جای دیگه هم از اساسی ترین کارهای زنان مجاهد در اون مقطع بود.
2: فاطمه امینی یکی از نامدارترین زنان رزمنده مجاهد خلق در مبارزه با دیکتاتوری شاه، اولین زن مبارزی که زیر شکنجه به شهادت رسید. فاطمه امینی با آنکه هویتش هم لو رفته بود، اما از دادن اسم خودش هم به بازجویان ساواک خودداری کرد و خودش را فرزند خلق و مجاهد خلق معرفی کرد.
0: اسفند 53 یک خبر به صورت کلیشه‌ای، یعنی یک نواق، در همه روزنامه‌های رژیم به چاپ رسید که جسد زنی به نام فاطمه امینی در ارتفاعات توچال پیدا شد. خب اصلا این نحوه درج خبر نشون میداد که توطئه‌ای در کاره، ولی خب نمیدونستیم داستان چیه. چند ماه بعد اردیبهشت 54 بود که تازه دستگیر شده بودم و تو انفرادی زندان کمیته شهربانی بودم. در یک ترددی به صورت کاملا اتفاقی یکی از زنان زندانی رو که از اوین آورده بودنش دیدم. در فاصله خیلی کوتاهی اون تونست به من فقط این چند جمله رو بگه. گفتش که فاطمه امینی زنده است، اوینه، به شدت شکنجه شده، ولی هیچی نگفته. یادمه که به تأکید دو سه بار گفت که ولی هیچی نگفته و از من خواستش که به هر ترتیبی میتونم این خبر رو به بیرون از زندان برسونم تا به سازمان برسه. تازه اینجا بود که فهمیدم چه توطئه کثیفی در کار بوده. ساواک پیشاپیش اعلام کرده بود که جسد فاطمه پیدا شده، برای اینکه دستش باز باشه تا هر طور میخواد اونو شکنجه کنه و به شهادت برسونه. حتما اون روزها دشخیمار ساواک فکر میکردن که با این توطئه ها و با این شکنجه های وحشانه از جمله سوزوندن تا مرز فلجی کامل میتونن صدای فاطمه رو خاموش بکنن. ولی فکر کنم دو سه سال بیشتر طول نکشید که اون کتابچه های زندگی نامه مجاهد شهید فاطمه امینی توی همه ایران دست به دست میگشت و در واقع خودش مشوق و منشأ شروع مبارزه انقلابی خیلی از زنان شد. بعد از پیروزی انقلاب مردم در گرامی داشت یاد فاطمه اسم خیلی از مدرسه ها در مونگاه ها رو به نام اون گذاشتن. مدارسی که به اسم فاطمه امینی بود یا در مونگاه ها. و بعدن بعد از سال 60 وقتی که میلیشیا زیر شدیدترین شکنجه های دشخیمای خمینی قرار داشت، این مقاومت انقلابی فاطمه بود که به اونها الهام بخش بود برای اینکه بتونن اون مقاومت با شکوه رو در مقابل شکنجه های وحشیانه و رذیلانه لاجوردی و امثال لاجوردی ها در سراسر ایران داشته باشند.
3: و به این ترتیب زن رزمنده مجاهد خلق از همون اولین سالهای دهه 50 عملاً وارد مبارزه با دیکتاتوری شاه شد. ادامه این برنامه رو بعداً خواهید دید.

铁的鱼看着他的鱼吃的。天下天下的人鱼也很多，最后让你去杀他哟。你看你说的，这个人家是。

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: identidade.
1: Oh, puta,

Amara'nın

vamos, lo que tenemos arriba. Vale.

Thank you.

0: سرمایه آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است. ماهواره هاتفرد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتفرد با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11285. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل رید 30000. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MPEG 2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یاسد با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره یاسد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، هموار در خروش.

0: اونایی که به صورت سنتی میان به اصولگرا رو اینا که تکلیفشون مشخصه هیچ
1: اونا معلوم نیست
0: تکلیفشون. حالا بذارید ببینم چون شاید به اجماع برسید. چرا خود شما جریان اصلاح طلب، جریان اعتدالگرا، هر اسمی که بذارین، جریان رفورمیست، مردم دیگه مثل صادق به شما اعتماد نمی‌کنه؟ علتش چیه؟
1: می‌دونین چرا؟ مردم به کل مردم به کلش اعتماد نمی‌کنن. ما هم جزئی از اون کلیم. خیالتو راحت کنم. ببین تو خیابون فرق من و شما برای اون مردمی که فوش میدن هیچی نیست. راحتت کنم. از ما میدونی چرا بیشتر بعدشون میاد؟ آفرین. میگن اینا دوباره میان یه قولی به ما میدن، از شما که بیشتر خوششون میاد. میگن اینا هر بار یه گندی میزنن، بیشتر یه تعدادی رو به ما اضافه میکنن، میزان کسانی که از جمهوری اسلامی بعدشون میاد بیشتر میشه. اونا که از شما بیشتر خوششون براندازا. من یه روزی توی جلسه دوستان اصلاح طلب بودن، گفتم آقا خدای نکرده در این کشور اتفاق بیفته، بین سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی 6 تا تیر چراغور فاصله است. الان که معتقدم اولی سید محمد خاتمی اصلا به سید احمد خاتمی نمیرسه،

سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایران، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان، گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه، گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی، پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی، جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات، راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی، سایت کمیسیون زنان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان میرساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

سلام های امروز برنامه روی خط ایران، سلام های تقدیر و تشکر از همه ایرانیان آزاده و اشرف نشان های پرشوری که دیروز و امروز در نیویورک حضور پیدا کردند و با فریادهای آتشین خودشون صدای میلیون ها ایرانی دربند رو در مقابل مقر سازمان ملل تنین انداز کردند. ایرانیان خستگی ناپذیری که در میدان داگ هامرشول گرد هم اومدن و خروشیدن که سازمان ملل جای قاطرین مردم ایران نیست و کرسی‌های ملل متحد باید به نماینده مشروع مردم ایران یعنی شورای ملی مقاومت ایران تعلق بگیره. درود به این عزم جزم و حضور پرشور و درخشان که چشم جهانی رو خیره کرد و با ساب‌های این تظاهرات همچنان ادامه داره. ما امروز هم به این رویداد مهم می‌پردازیم و گفتنی‌های بسیاری در این رابطه داریم که در ادامه خواهید شنید. با برنامه امروز روی خط ایران همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدیم. تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک که در اعتراض به حضور هیئت رژیم آخوندی برگزار شد، این تظاهرات با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد هرگز اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد و تهدید کرد که در صورت عدم توافق رژیم ایران را نابود خواهد کرد. قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در واکنش به اظهارات ترامپ تهدید کردند که نیروهای مسلح آمادگی کامل برای وارد کردن ضربات شدیدتر و خرد کننده تر به متجاوزان و سران آمریکا و اسرائیل را دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان در دیدار با ترامپ از آمادگی کشورش برای ایفای نقش در خاورمیانه خبر داد و بر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد فرانسه با هماهنگی آمریکا شروع به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل کرده است تا یک مأموریت بین‌المللی برای احیای تردد در تنگه هرمز ایجاد شود. حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس رژیم گفت نشستن نماینده ایران پای سخنرانی ترامپ مایه ننگ و تأسف است. خبرگزاری سپاه پاسداران و روزنامه نوبنیاد نزدیک به جلیلی این مذاکره رو تله و تضعیف مواضع رژیم اعلام کردند و این دیدار رو در زمان سخنرانی ترامپ مایه تأسف و جرمی نابخشودنی توصیف کردند. در پی تحریم‌های آمریکا سخنگوی سازمان هواپیمایی رژیم اعلام کرد فرودگاه بغداد دیگر پذیرای پروازهای ایران نخواهد بود و تلاش‌هایی برای انتقال پروازها به نجف در حال انجام است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه می‌پردازیم به تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک و بازتاب‌های رسانه‌ای اون همراه با آقای نعمت اولیایی. آقای اولیایی سلام عرض می‌کنم. در خبرها بود که این تظاهرات با بازتاب گسترده رسانه‌ای همراه بوده و این بازتاب‌ها رو بفرمایید که شما چگونه دیدید؟
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله، همونطوری که خودتونم گفتی تظاهرات علیه حضور هیئت رژیم آخوندی در نیویورک با بازتاب گسترده در رسانه همراه بود که بالغ بر صدها انعکاس بود که به صورت مختصر برخی از اونا رو خدمت شما و بینندگان عرض می‌کنم. این تظاهرات بزرگ روز سه‌شنبه 31 شهریور، چهارشنبه اول مهر برابر با 22 و 23 سپتامبر در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به طور مستقیم بخش‌هایی از تظاهرات رو منتشر کرد. همچنین جاست نیوز گزارش داد که شورای ملی مقاومت ایران این تظاهرات رو پیش از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل برای اعتراض به اعدام‌های حکومتی برگزار کرده. سی بی اس نیوز هم گزارش داد که همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات کردند تا از جامعه بین المللی بخوان که رژیم ایران رو محکوم و مورد حسابرسی قرار بده. خوبه همینجا اشاره کنم به فاکس نیوز گزارش هایی منتشر کرده و از جمله گفت که هزاران نفر از ایرانیان مقیم آمریکا و حامیان شورای ملی مقاومت ایران تجمع کرده و خواستار پایان دادن به اعدام ها و ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. خبرگزاری رویتر هم گزارش تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک رو به طور مستقیم مقابله کرد و اشاره کرد که این تظاهرات علیه حضور هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد برگزار شد. خوب همینجا اشاره کنم که تلویزیون های شبکه های محلی نیویورک رو هم باید به این فهرست اضافه کرد که هم در صحنه حضور داشتن و گزارش های متعددن و هم پخش مستقیم از قسمت هایی از این تظاهرات رو داشتن. در مجموع این تظاهرات نه تنها صدای اعتراض مردم ایران رو در یکی از مهمترین مجامع بین المللی دنی انداز کرد، بلکه با پوشش گسترده رسانه‌ای توجه جهانی رو به وضعیت حقوق بشر در ایران و خواسته های مقاومت ایران جلب کرد و بر اهمیت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای تغییر و دموکراسی تاکید کرد. این بود گزارش مختصری از بازتاب تظاهرات نیویورک در رسانه‌ها. با تشکر از شما بابت وقتی که در اختیارم گذاشتید.
0: خواهش می‌کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای نعمت اولیایی. خب بینندگان عزیز، بعد از این گزارش به نیویورک میریم و همراه میشیم با گزیده‌ای از مصاحبه‌های همکارانمون با ایرانیان آزاده شرکت کننده در این تظاهرات که در حاشیه این تظاهرات صورت گرفته. با هم ببینیم.
2: سلام، ببخشید لطفاً خودتون معرفی بفرمایید و بگین که با چه انگیزه امروز اینجا شرکت کردید.
3: مسعود ابوعلی هستم، از ویرجینیا اومدم. ما الان 40 سال داریم میایم جلوی سازمان ملل که به دنیا بگیم این مسئولین رژیم ایران نمایندگان مردم ایران نیستند. ولی امروز در شرایط ویژه‌ای قرار ده. کشور در شرایط ویژه‌ایه، ما در شرایط ویژه‌ای هستیم، رژیم در شرایط ویژه‌ای است. شرایط جنگ هستش، شرایط بن‌بست اقتصادی رژیم هستش، شرایط فقر و بیکاری و فساد در مملکت هستش. 4 تا خیزش مردمی سراسری در کشور داشتیم، پس ما در شرایط بسیار ویژه‌ای هستیم. امسال به نظر من از تمام سالهای قبل که ما اینجا بودیم متفاوته، به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که داره. اینجا هستیم که به سازمان ملل بگیم این پزشکیان نماینده مردم ما نیست. به اینها بگیم که کرسی سازمان ملل نباید به این رژیم داده بشه، باید از این رژیم گرفته بشه و با مقاومت مردم ایران، مقاومت مشروع مردم ایران به طور موقت داده بشه. همچنین ما اومدیم اینجا که بگیم نه به جنگ. رهبر مقاومت ایران بارها گفتن نه جنگ نه مماشات، بلکه یک راه حل سومی هستش که میتونه به ایران و آزادی دموکراسی برسونه، و اونم راه حل سوم که توسط رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بارها و بارها گفته شده، و اون هم نه جنگ نه مماشات، بلکه قیام سراسری توسط مردم مقاومت ایران. و انشالله که ما این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد، به خاطر که خواست مردم ایران سرنگونی رژیم و رسیدن دموکراسی هستش. ما به این خاطر اینجا هستیم.

0: ساعتی قبل تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک به پایان رسید، اما هنوز تعدادی از یاران شورشگر و اشرف نشانها رو میشه در حال جمع‌آوری در محل تظاهرات دید. یکی از اونها خانم پوران اربابی هستند که از یک ماه قبل در تدارک برگزاری این تظاهرات بزرگ هستند و همه چیز رو رها کردند و همراه با سایر عزیزان و ایرانیان اشرف نشان به نیویورک رفتند و در تدارک این تظاهرات بودند. در این قسمت از برنامه ارتباط ما با ایشون برقرار هست و قصد داریم که راجع به همین تلاش خستگی ناپذیر صحبت کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اربابی، واقعا خسته نباشید، از همه تلاش ها کوشش ها دست مریزاد و خیلی متشکریم که اون هم در این ساعات پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی. خیلی متشکرم از لطفی که نسبت به همه ما داریم. ما هم امروز اینجا اومدیم در روز دوم تظاهرات، واقعا جای همه خالی، یک تظاهرات بسیار با شکوه اینجا برگزار شد.
0: بله، درود بر شما، واقعا جمعاً خسته نباشید. خانم اربابی اگه موافق باشید از همین امروز شروع کنیم. در تظاهرات امروز شما چه دیدید؟ شاهد چه صحنه‌هایی بودید؟ و مهمترین موضوعاتی که به طور مشخص امروز مطرح شد در تظاهرات چه بود از نظر شما؟
1: بله، همینطور که گفتم امروز یک تظاهرات بسیار باشکوه، هزاران ایرانی از سراسر امریکا اینجا حضور داشتند و این تظاهرات رو که از طرف جامعه امریکایی برگزار شد که در واقع 40 ایالت رو پوشش میده و همه به عنوان حمایت کنندگان از شورای ملی مقاومت ایران این برنامه رو برگزار کردن داشتیم که تعداد بسیار زیادی اینجا حضور داشتن. همزمان با سخنرانی پزشکیان هزاران ایرانی این شعار رو می دادن که پزشکیان باید از سازمان ملل اخراج بشه و پزشکیان در واقع نماینده مردم ایران نیست، بلکه نماینده یک رژیمی هست که قاتل مردم ایرانه و در واقع ولایت فقیه رو داره اینجا در سازمان ملل نمایندگی میکنه. اینجا بسیاری از سخنران ها در اینجا سخنرانی کردن. من میتونم اول از همه از گل سرسبد این سخنرانی، یعنی خانم مریم رجوی بگم که واقعا مثل همیشه بسیار انگیزاننده در مورد این صحبت کردن که مردم ایران میتونن این رژیم رو سرنگون کنن به دست مردم و مقاومت ایران و این سرنگونی در دسترس هست. و همینطور شهردار نیویورک آقای رودی جولیانی صحبت کردن و گفتن که مجاهدین سالها استقامت کردن و حتما که این سرنگونی رو محقق خواهند کرد. سخنرانای دیگری همینجا بودن، از جمله آقای ترسلی صحبت کردن، نمایندگان زندانیان سیاسی صحبت کردن که در اون از تر دمادهی خانم مریم رجوی حمایت کردن و همینطور نفی دو دیکتاتوری شاه و شیخ رو صحبت کردن در موردش. و میتونم از جوانان بگم که بسیار زیبا صحبت کردن، یلدا و کیانا صحبت کردن و همینجور ایمان شریف که واقعا فکر میکنم سخنرانیش یک باستابی بود از سخنرانی های آقای مسعود رجوی و آقای موسی خیابانی که ما رو برد به اون دوران و واقعا تمام کسانی که اینجا بودن بسیار نسبت به این سخنرانی در واقع تشویق کردن و بسیار این سخنرانی همطور که گفتم انگیزاننده بود. در ابتدا هم که وقتی وارد این پارک می شدیم، یک آبشار شهدا اینجا در روی زمین این پارک هم بود که من با دوستان در اون قسمت جلو صحبت میکردم میگفتن که هیچ خبرنگاری نبود که از اینجا رد بشه و این از این آبشار شهدا فیلم نگیره. این بسیار انگیزاننده است برای مردمی که اینجا هستن. عکس شهدا واقعا صحبت کردن در مورد این که این رژیم دجال و جنایتکار فقط برای این که این مردم ایران به دنبال آزادی هستن در خیابان ها میرن که صدای خودشون رو برسونن، متاسفانه به دست این رژیم جنایتکار سربدار میشن و جونشون رو در راه مقدس آرمان آزادیشون فدا میکنن. اینجا واقعا نمیدونم به قدر اینجا این تظاهرات با شکوه بود، از اونجایی که همونطور که گفتم از سراسر امریکا در اینجا بودن و واقعا هر لحظهش پر از شکوهی بود که این ایرانیان در اینجا به وجود آوردن.
0: درود درود، خیلی ممنونیم از گزارش پرشور شما و گزارش کاملتون از اون چی که امروز اتفاق افتاد. اما خانم اربابی، شما از یک ماه پیش در تدارک برگزاری این تظاهرات هستید، در نیویورک تشریف دارید، فعالیت میکنید، در تماس با مردم نیویورک هستین. برامون بگید که در این مدت چه گفتید به مردم نیویورک در رابطه با این تظاهرات، در رابطه با حق مردم ایران و چه واکنش هایی داشتن اونها؟
1: بله حتما، من قبل از این که این سوال رو جواب بدم به شما خواستم بگم در مورد رسانه ها، من اینو فراموش کردم بگم که واقعا تعداد اینها انقدر زیاد بود که من فقط میتونم بهتون بگم رویترز، AFP, ABC, NBC, Fox رسانه بود که تلویزیون ژاپن بود که با خود من مصاحبه کرد. واقعا بسیار اینها اینجا فعال بودن و در روزهای آینده و حتما ما میتونیم گزارش ها رو ببینیم. اگه من برگردم به این مدتی که ما در نیویورک بودیم، تعدادی از خواهران و برادرانمون اینجا حضور داشتن، همینطور که گفتین از یک ماه قبل ما در مقابل دانشگاه نیویورک بودیم، همینطور دو روز هفته در میدان اتحاد در نیویورک بودیم و همینطور دو روز قبل هم در مقابل هتل پزشکیان حضور داشتیم. این فعالیت های ما قبل از این روز تظاهرات بود. من اگه بخوام بگم راجع به اون روزهایی که در مقابل دانشگاه نیویورک داشتیم، واقعا بسیار بسیار حمایت میکردن از اینکه ما اونجا بودیم، چقدر تشکر و قدردانی میکردن و مرتبا میگفتن که به جز شما کس دیگه اینجا نیست و ما مطمئنیم با این عزم جزمی که شما دارین شما این رژیم رو سرنگون میکنین. و ما در روزهای بعد هم که با اینها در تماس بودیم برای اینکه بتونیم یادآوری کنیم، خودشون به ما گفته بودن که حتما یکی دو روز قبل از تظاهرات به ما بگین که ما شرکت کنیم. واقعا پیام هایی که برای ما میدادن بسیار انگیزاننده بود. از جمله یک نفر نوشته بود که شما چقدر پایدار و استوار هستین، من به شما درود میفرستم. و همینطور گفته بود که من روز اول تظاهرات اونجا بودم و تا آخرش بودم و چقدر در مورد دهمادهی خانم رجوی فهمیدم در روز اول تظاهرات. و خب خیلی دوستان دیگه من باشون صحبت کردم، برخوردهایی که داشتن در مورد اینکه چقدر برای این مقاومت دعا میکردن، چقدر خوشحال بودن از اینکه ما اونجا هستیم که میتونیم اینها رو در واقع چیزهایی که اتفاق افتاده رو بهشون بگیم، در مورد رژیم افشاگری کنیم و در مورد مقاومت کارهایی که داره انجام میده. و به خصوص وقتی که با اینا صحبت میکردیم که از ایالتهای دیگه اومدیم، من خودم میگفتم که من از کالیفرنیا اومدم اینجا به عنوان یک داوطلب در اینجا که هوادار این مقاومت هستم، واقعا بسیار براشون انگیزاننده بود که اصلا تعجب میکردن که ما چطور اینجا اومدیم به خاطر این کار. و خب این باعث میشد که بتون یعنی در واقع ما رو بسیار تشویق کنن در این کاری که میکنیم و خب در وقت میگذاشتن برای این که بتونن با ما صحبت کنن، دعوت کنن. و همطور به ما میگفتن که درود به شماها که در روز کاری، در روزی که وسط هفته هست، شما از کار و زندگیتون گذشتین و اومدین این تظاهرات انجام بدین و در جواب ما هم میگفتن با وجودی که ما کلاس داریم کار داریم ولی ما هر جوری شده حتی اگه دقایقی هم بتونیم در خدمت شما تو تظاهرات باشیم حتما شرکت خواهیم کرد. گفتنی ها زیاده ولی من دیگه اینجا تموم میکنم، برای اینکه میدونم دوستان دیگه هم هستن که میخوان صحبت هایی کنن در مورد اتفاقاتی که امروز در اینجا در این تظاهرات با شکوه توسط همه ایرانیان افتاده. من تبریک میگم به تک تک شما و تشکر میکنم از همه زحمات شما که این تظاهرات را بازتاب میدید.
0: درود و دست مریضات. خیلی متشکریم خانم اربابی، خیلی لطف کردید. یک بار دیگه به شما و همه عزیزانی که در این روزها تلاش کردید، خستگی ناپذیر، شبان روزی برای اینکه این تظاهرات به این زیبایی و درخشانی برگزار بشه، خسته نباشید میگیم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم در کارزارهای پیش رو و خیلی متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
1: مرسی، متشکرم. ما حامیان مردم ایران و کانونهای شورشی در ایران هستیم، بنابراین با کمال میل اینجا بودیم، کار کردیم و این دو روز تظاهرات بسیار برگزار شد توسط تمام یاران مقاومت. خسته نباشین، مرسی از دعوتتون به این برنامه.
0: زنده باشید، خدا نگهدار شما، خدا حافظتون.
1: خدا نگهدار، خدا حافظ.
0: خب بله، بینندگان عزیز، با هم دیدیم و شنیدیم صحبت‌های خانم پوران اربابی رو از تظاهرات بزرگ نیویورک، اونچه که در پشت صحنه رخ داده و اونچه که ما امروز دید و دیروز دیدیم در شور و حال هموطنانمون در این تظاهرات. اما اگر موافق باشین در ادامه برنامه بپردازیم به حرف‌های هموطنانمون در داخل کشور. ما این روزها در میان تماس‌هایی که از شهرهای مختلف میهن با سیمای آزادی برقرار شده، اغلب تماس‌ها به همین موضوع مهم روز اختصاص داره، هم به تظاهرات مقاومت ایران پرداخته شده و هم به سفر پزشکیان که اون رو هموطنانمون محکوم کردن. در این بخش از برنامه تماس دوست عزیزمون جاوید از تهران آماده پخش است که با هم میشنویم.
2: جاوید هستم از تهران، با درود به همه ایرانیان آزاد و شریف که در تظاهرات بوچت کردم و صدای کانونهای شورشی و مردم جوانان ایران را تنین انداز کردم و نشان دادن که مردم ایران یک نماینده دارن و اون هم شورای ملی مقاومت با هدایت و رهبری برادر مسعود و خواهر مریم است. چرا که این تنها کانون شورشی مجاهد خلق در داخل کشور بودن که قیام را ادامه دادن و این شورشی آرام بودن که صدای ما کانونهای شورشی کشور بودن و همه اون مدعیان لابی مثل بچه شو و عوامل ساواک به وزارت اطلاعات از دور خارج شده. هم آنها که به میدان آمدن باعث انحراف قیام از مسئله اصلی خودش که سرنگونی بود شدند. ولی خوشبختانه امسال دیگر چنین موانعی وجود نخواهد داشت و از اینجا بود که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر تبدیل به شعار اصلی مردم در تظاهرات شده. با وجود کانونهای شورشی و مقاومت ایران و سازمان مجاهدین، قیام‌های بزرگ تری در راه است. ما خودمون باید قیام را شکل بدهیم و منتظری کتی نباشیم و به قول خواهر مریم ما می توانیم و باید این رژیم رو سرنگون کنیم. با تشکر از این فرصتی که به من دادیم.
3: سلام، ببخشید لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید و بگین که امروز چرا اینجا اومدید.
4: من حسین راش هستم. دلیل حضورم در این که اعتراض به اومدن نماینده های دولت ایران که در حقیقت نماینده مردم ایران نیستن، از طرف خودشون فقط مأموران، اعتراض کنیم بهشون و نشون بدیم که سالیداریتی داریم ما و مخالفتمون رو به هر نحوی که ممکنه به جهانیان بفرستیم.
3: با تشکر. سلام، ببخشید خودتون رو معرفی بکنید و بگید که امروز چرا اینجا.
5: من بهمن هستم. من امروز اومدم اینجا تا صدای مردم ایران باشم و به مردم ایران این پیام رو برسونم که اونها تنها نیستند و ما پشتیبانی اونها رو در همه جا انجام میدیم.
3: پیامی برای جوانان شورشی در داخل داری؟
5: بله، من پیامی که من به کانونهای شورشی در داخل ایران دارم این است که ادامه بدن، پشتیبانی دارن، مردم ایران پشتشون هستن و ما مردم ایران پیروز خواهیم شد، نه به شاه نه به شیخ. زنده باد آزادی.
3: با تشکر. سلام خانم‌های عزیز، میشه خودتون رو معرفی کنید، بگین چرا امروز اینجایید و چه احساسی دارین با این جمعیتی که امروز اینجا دارید؟
6: من مهری هستم، از کانادا اومدم. اومدم که اعتراض بکنم به حضور پزشکیان در اینجا و پزشکیان نماینده مردم ایران نیست و اومدیم که حمایت بکنیم از طرح درمانده خانم مریم رجبی. ممنون میشم برای این که اینجا هستم. با تشکر.
3: شما؟
7: سلام، سیمین هستم، از تورنتو کانادا اومدم. اومدم اعتراض خودم رو به دولت آمریکا اعلام کنم. برای حضور پزشکیان تنها نیستم، هزاران هزار ایرانی از سراسر آمریکا اومدن اینجا و در ثانیه ما میخواییم از دنیا میخواییم که اعدام ها رو که در ایران صورت میگیره محکوم کنه. مردم ایران تنها نیستن. بزرگترین آلترناتیوی که در طی 47 سال گذشته با این رژیم جنگیده NCRI و مجاهدین در این پروسه سهم عظیمی دارن، برنامه دارن. خانم مریم رجبی طرح 10 ماده‌ایشون رو برای به وجود آوردن دولت گذار اعلام کردن. ما از دنیا میخواییم که کرسی سازمان ملل رو به مقاومت مردم ایران بسپاره و میخواییم که از انقلاب مردم ایران، از مقاومت مردم ایران دفاع کنیم.

0: شما بینندگان عزیز بیننده برنامه روی خط ایران هستید و ما باید خدمتتون عرض کنیم که در این بخش از برنامه ارتباطمون وصل هست با جمعی از یاران اشرف نشان که از راه دور از اروپا به آمریکا رفتن تا در تظاهرات بزرگ نیویورک شرکت کنند. سلام عرض بکنم خدمت شما، خسته نباشید، خیلی خیلی متشکریم که لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتین. من خواهش میکنم از خانم اصل روستا، با توجه به اینکه زمان هم میدونم کم هست، شما خودتون قبول زحمت بفرمایید و دوستان هر کدوم احساسشون رو بگن از حضور در این تظاهرات و گفتنی هاشون رو ما میشنویم و خیلی ممنونیم ازتون.
1: بله خواهش میکنم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به کانونهای قهرمان شورشی. همونطور که شما خودتونم میبینید من معرفی میکنم مونا، آذر، دلارام و ابوالفضل. ما اگه من بخوام صحبتهای خودم رو اول شروع بکنم، باید بگم که ما در این دو روزی که در مقابل سازمان ملل در نیویورک حضور داشتیم، باید بگم که ما خیلی پیاممون رو خیلی سریع و واضح به کل دنیا رسوندیم و اونم این که پزشکیان جنایتکار و قاتل جوانان مردم ایران، نماینده ما مردم ایران نیست، نماینده واقعی ما مقاومت ایرانه که بیش از 45 ساله برای آزادی مردم ایران مبارزه میکنه. خواسته دیگه ما این بود که توقف فوری اعدام ها در سال دهه 1404 رژیم جنایتکار آخوندی هزارها نفر از جوانان ما رو به خاک و خون کشید و الان هم با اعدام های روزانه و وحشیانه خودش، با صدور تروریست و با تهدیدهای اتمی میخواد به قدرت ننگین خودش ادامه بده. ولی ما مردم ایران مقاومتی داریم سرفراز و سازمان یافته که اجازه نخواهیم داد که این رژیم به اعدام های جنایتکارانه خودش ادامه بده. ما از دولت های دموکراتیک و دموکراتیک میخواهیم که به توقع به اعدام ها محکوم بکنن، اعتراض بکنن و از دولت موقت شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی و به رسمیت بشناسن حمایت بکنن. ما خودمون همه چی داریم، دولت موقت داریم به رهبری خانم مریم رجوی، کانون های شورشی داریم، ارتش آزادی بخش داریم. فقط این دولت ها دست از حمایت رژیم جنایتکار آخوندی بردارن نمیشه. سازمان ملل جایی که دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنن، ولی دست قاتلان و کسایی که جنایت میکنن روزانه در ایران رو بفشارن. ما خواسته هامون خیلی بلند فریاد زدیم و تا آخری روزی که بخوایم به آزادی و دموکراسی برسیم، فریاد و صدای مردم ایران رو در هر کجای دنیا که باشه بلند فریاد خواهیم زد. ببخشید که طولانی شد، حالا نوبت رو میدیم به مونا.
0: خیلی ممنونیم از شما، میشنویم صحبت‌های خواهرمون مونا رو. سلام بر شما، بفرمایید.
2: سلام به همه سیمای آزادی. ما الان دو روز بیرون ساختمون UN وایستادیم که بگیم که پزشکیان نماینده ما نیست، پزشکیان یه جنایتکاره که هزاران جوان اعدام کرده. ما واسطیم اینجا که صدای جوان ها فریاد بکنیم که بگیم نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، نه به شاه و شیخ، و آری دموکراسی و آزادی.
0: زنده باد. شما همین خواسته ها رو به بلندترین شکل ممکن فریاد کردین و همه شنیدن. خیلی خیلی ممنونیم از شما و همه جوانای اشرف نشان.
2: مرسی.
0: خانم کریمی سلام بر شما. سلام بر شما خانم آذر کریمی، خیلی خیلی ممنونیم که در این جمع پرشور دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش کنم بفرمایید.
3: با سلام، خیلی ممنون از شما دستردارکنان سیمای آزادی و با درود به کانونهای شورشی و به یک سلام مخصوص در یک کمپ اشرف. ما امروز جمع شدیم، هم دیروز هم امروز، در مقابل سازمان ملل که اعتراض خودمون به حضور پزشکیان در سازمان ملل نشون بدیم و بگیم که پزشکا نه تنها نماینده مردم ایران نیست، بلکه به رسمیت نباید شناخته بشه و اون را نباید دعوت میشود از سازمان ملل. ما جا جمع شدیم مثل هر سال هزاران نفر برای دو روز پشت سر هم در مقابل سازمان ملل که این را فراموش نکنند، باید حرف صدای مردم ایران گوش کنند و صدای مقاومتش که بیش از 47 سال که در مقابل این رژیم می جنگه و تنها جنگی که الان هست بین تنها بین مردم ایران و رژیم آخوندی، با امید آرزوی پیروزی برای آینده ایران. مرسی.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما، ممنون. خانم دشتی خواهش میکنم بفرمایید. سلام بر شما خانم دلارام دشتی، خسته نباشید و درود از حضور در این تظاهرات، و خواهش بکنم بفرمایید اون چه که شاهدش بودید در این دو روز.
4: من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های عزیز سیمای آزادی در سراسر دنیا و همینطور به کنانهای شورشی و به تمام اشرفیان در اشرف سه در خدمتون هستم.
0: خواهش بکنم، خیلی ممنونیم. میخواستیم از تجربه حضورتون در این تظاهرات بگیم. از راه دور شما رفتیم به نیویورک و چه دیدید اونجا؟
4: بله، من تنها از راه دور نیامده بودم، بسیاری از هموطنانم از کشورهای مختلف اروپایی هم اینجا شرکت داشتن و این بود که حضور گسترده اشرف نشانان در اینجا باز یه حماسه جدید در شرایطی که پزشکیان که در واقع نماینده مردم ایرانی است، رئیس جمهوری که حتی بیش از ده درصد رأی نیاورده، اصلا بیش از لحاظ قانونی هاشو توی سازمان ملل بذاره، ولی خب در اینجا رو باز گذاشتن و یک جنایتکار رو وارد این سازمان ملل کردن و ما متقابلا فریاد زدیم که جای پزشکیان توی محل سازمان ملل و سازمان ملل نباید باشه و خواسته های خیلی خیلی مشخص داشتیم. در وهله اول محکوم کردن حضور خود پزشکیان بود که فکر میکنم حتما هموطنانمون در سیمای آزادی هم مشاهده کردن که چجوری اشرف نشانان شعارهای کوبنده‌ای در زمان حضورش توی سازمان ملل فریاد زدن و همینطور خواسته مشخصی داشتیم در مورد این اعدام هایی که وحشتناک روزانه افزایش پیدا کرده و ما خواهان قاطع قطع اعدام ها هستیم هر چه زودتر و همینطور خواهان این هستیم که از مقاومت سازمان یافته مردم ایران، از مقاومت کانونای شورشی و طرح ده ماده‌ای خانم رجوی حمایت کنند تا اینکه ما هر چه زودتر ایران آزاد دست پیدا کنیم، چون این حق ما هستش و کسی جز مردم ما و مقاومت مردم ما به این آزادی نخواهد رسید. این کار دست خودمونه و اجازه بدن که ما خودمون انجامش بدیم. خیلی ممنون از شما.
0: زنده باد. خیلی خیلی متشکرم از شما، ممنون. و نوبت میرسه به آقای فروزنده عزیز که خواهش بکنید.
4: بله.
0: ایشون هم حسن ختام حرف پایانی این گفتگو رو بفرمایند. سلام عرض کردیم آقای فروزنده، خسته نباشید، درود بر شما، فعال و پرشور همه صحنه ها، خواهش بکنم بفرمایید.
5: من خدمت شما سلام عرض میکنم. ما امروز و دیروز اینجا بودیم، مخصوصا امروز فریاد میزدیم که پزشکیان جنایتکار را اخراج کنید. پزشکیان نماینده مردم ایران نیست، پزشکیان گماشته حقیر مجتبی خامنه ای صفاک سازمان ملل و مجمع سازمان ملل و ارگان های مختلف اون تا به حال 72 بار رژیم جنایتکار آخوندی رو محکوم کرده به خاطر نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری. بنابراین تنها نماینده مردم با ایران خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران هستش. هر نوع همکاری، همدستی با رژیم جنایتکار آخوندی و دعوت کردن از نماینده اون مخصوصا پزشکیان یعنی این که به اصطلاح دهنکجی به مردم ایران هستش. آخوندها نماینده مردم ایران نیستن، از شورای ملی مقاومت، کانون شورشی و ارتش آزادی بخش ملی ایران برای پایان دادن به 100 سال دیکتاتوری شاه شیخ حمایت کنید. دنیا، جهان، آمریکا، اروپا مدیون سازمان مجاهدین به خاطر افشاگری اتمی ملاهای جنایتکار هستن. اگر برنامه اتمی رژیم آخوندی رو سازمان مجاهدین در 2002 در همین واشنگتن افشا نمی‌کرد، امروز آخوندها یک کره شمالی مذهبی بودن در خاورمیانه و تهدیدی برای کل جهان و جهان را گروگان می‌گرفتن. پس به نام حقوق بشر، به نام آزادی، از مردم ایران و از رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران خانم مریم رجوی با برنامه ده ماده ایشان که خواسته 120 ساله مردم ایران را نمایندگی میکنه حمایت کنید. ایران صلح آزادی با مریم رجوی، ایران صلح آزادی با مریم رجوی، ایران صلح آزادی با مریم رجوی.
0: خیلی متشکرم.
5: قسم بخونه یاران ایستاده ایم تا تهران، تا فتح زندان اوین.
6: قسم
5: بخونه یاران ایستاده ایم تا تهران، قسم بخونه یاران ایستاده ایم تا پایان.
0: بله، پس با این حساب
5: تضامن
0: نیویورک همچنان ادامه داره. آقای فروزنده
5: جان بفرمایید،
0: ما کارزار بعدی رو هم آغاز کردید، تظاهرات رو همچنان دارید ادامه میدید. درود بر از و روحیه خستگی ناپذیر. خیلی خیلی خوشحال
5: قربان شما، تظاهرات سرنگونی رژیم ادامه داره. قربان شما، درود بر شما،
0: قربان شما و خدا نگهدارتون، موفق باشید.
5: قربان
0: نگهدار شما. متشکرم.
5: قربان شما.
0: پس با این حساب تظاهرات نیویورک همچنان ادامه داره. آقای فروزنده
5: جان بفرمایید،
0: ما کارزار بعدی رو هم آغاز کردید، تظاهرات رو همچنان دارید ادامه میدید. درود بر از و روحیه خستگی ناپذیر. خیلی خیلی خوشحال
5: قربان شما، تظاهرات

0: و با انگیزه بسیار چشمگیر و مثال زدنی در همه صحنه‌ها حضور دارن، حرفاشون رو شنیدیم و همونطور که خودشون هم گفتن تا روز آزادی این فریاد همچنان تنین انداز است. اما باز هم به نیویورک میریم، همراه میشیم با مصاحبه هایی که همکارانمون در خلال برگزاری این تظاهرات در واقع ترتیب دادند با شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک. با هم ببینیم.
1: داریم میریم تظاهرات، مشتبه چشت در بیاد. کجا تشمیم بری شما؟
2: ما نیویورک جلو سازمان ملل.
1: درود درود.
2: برای به اصطلاح فریاد دادن مردم ایران به وجود منحوس پزشکیان.
1: درود درود درود درود درود. کجا تشمیم بری شما؟
3: ما داریم این جلوی سازمان ملل متحد اعتراض کنیم به اومدن این پزشکیان مزدور.
1: درود درود.
4: بگیم که نماینده ما نیست، نماینده جمهوری اسلامیه، قابل قبول نیست، باید خارج اخراج بشه.
1: درود درود درود.
5: من علیرضا هستم از ایالت نوادا، شهر لاس وگاس.
6: برای چی اومدی نیویورک؟ علت حضورتون تو نیویورک چیه؟
5: ما اومدیم صدامون رو به سازمان ملل برسونیم که رئیس جمهور ایران چرا اجازه دادید بیان ایران، بیان آمریکا، و برای شهدا تظاهرات می‌کنیم، صدای بچه‌ها رو به دنیا برسونی.
6: خب این عکسای شهدا که الان شما اشاره کردید، پزشکیان میخواد امروز بره بگه که مظلوم اونان و ظالم کسی دیگه ایه. آخه در رابطه با این همه شهدا، تصاویر دلشکن واقعا غم انگیز، شما چطوری میتونی، احساس شما چیه که اون میخواد ادعا کنه مظلوم اونه؟
5: ما مظلومیم، بچه هایی که شهید شدن مظلوم هستن و بچه هایی که تو زندان هنوز دنبال هستن مظلوم هستن و مردم ایران مظلوم هستن. اینها جنایتکار هستن و دنیا اینو میدونه.
6: صندلی و کرسی سازمان ملل برای ایران متعلق باید به کی باشه؟
5: به مردم ایران.
6: نمایندشون؟
5: خواهر مریم رجبی.
6: درود بر شما، خسته نباشید.
1: درود درود. کجا تشریف میبرید؟
2: داریم میریم دوباره تظاهرات در مقابل سازمان ملل، یک بار دیگه به پزشکیان و همه جنایتکاران بگیم که جای اونها در سازمان ملل نیست.
1: درود درود درود.
2: صدای مردم ایران.
1: درود.
7: با سلام، من بابک هستم از لس آنجلس. با خانواده ما اومدیم به نیویورک که به این تظاهرات بزرگ بپیوندیم، اعتراض بکنیم به وجود رئیس جمهور نظام در اینجا و همینطور اعتراض بکنیم به بی عملی مقامات بلند دنیا، به تمام اعدامایی که در ایران میشه چشماشون رو بستن، و امیدوارم که کار ما تأثیر بسیار بالایی داشته باشه.
6: خودتون رو معرفی کنید، از کدوم ایالت تشریف آوردید؟
3: من خلیل نقدلی هستم و از ایالت ویرجینیا که الکساندریای تکساس بود، الکساندریای ویرجینیا اومدم.
6: برای چی اومدید اینجا جلوی سازمان ملل؟
3: برای اینکه اکسیکیوشن تو ایران زیاده،
6: اعدام
3: و اعدام زیاده، اعدام خیلی زیاده، و به خاطر همین اومدیم که بگیم بابا این رژیم هم که نماینده خود چیز پزشکیان هم که میاد، بگیم همین نماینده ایران نیست، شورای ملی مقاومتی که باید بره توی این یونایتد نیشن.
0: در ادامه برنامه همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی، یکی از اشرف نشانهای سخت کوش که سالهاست بی نام و نشان در همه این تظاهرات ها حضور داشته و برای برگزاری اونها تلاش کرده. قرار بود ما دیروز در این برنامه همراه با آقای ابوعلی باشیم، اما در دقایق آخر برای انجام کار خدماتی برای برگزاری این تظاهرات فرا خوانده شدند و به هر حال الان خوشحالیم که همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس، خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. واقعا خسته نباشید، از همه تلاش هاتون برای برگزاری این تظاهرات هم پشت

0: صحنه، هم فریادهایی که در خود تظاهرات سر دادید و ما اتفاقا در یکی از مصاحبه ها هم شما رو دیدیم. در هر حال واقعا درود و ممنون که در این لحظات هم لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید.
1: سلام بر شما میران عزیز، ممنون از زحماتتون، ممنون از وقتی که به من دادید. اجازه بدید سلامی عرض کنم به کامرهای شورشی عزیز که نور چشم مردم ایران هستن و زندانیان سیاسی که الان در بند رژیم هستن و تمام ایرانیان شریفی که بار و زحمت سفر رو متحمل شدن و خودشون رو به نیویورک رسوندن برای ایجاد این تظاهرات باشکوه و چشمگیر. ممنون از وقتی که من دارید در قدرتون هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. آقای بوعلی، به نظر شما در این دو روز که ما شاهد برگزاری این تظاهرات باشکوه بودیم، برجسته ترین نکات صحبت‌های حامیان مقاومت چه بود؟ چه موضوعات و عناوینی و عباراتی بیشتر در ذهن شما ثبت شد؟
1: بله، خب سخنرانان زیادی داشتیم. من اجازه بدید از جنرال کلارک نقل کودی کنم که خب صحبتاش بسیار به دل نشست. ایشون در شروع صحبتشون دیروز گفتن که سالهاست که غرب با یک سیاست ناتراز یا به قول خودش crazy mismatch داره با رژیم ایران برخورد میکنه. سیاستی که خب همون سیاستیست که سالها مقاومت ایران هم فریاد زده، مماشات و جنگ از خارج راه حل مسئله ایران نیست و ایشون به سیاست غلطی که غرب طی سالیان بر اون تکه داشته و انگشت گذاشت و گفت که این سیاست غلطه، سیاست تأمل مماشات با رژیم یا جنگ از خارج غلطه و باید به همون راه حل سومی که سالهاست مقاومت ایران و رئیس جمهور و برگزیده مقاومت دارن فریاد میزنن، راه حل سوم نه جنگ نه مماشات، باید به اون توجه کرد. و ایشون گفتن که شرایط در منطقه الان تغییر کرده صرفا به خاطر همون سیاست های غلط، ولی الان رژیم ضعیف شده و الان موقع کاره، الان موقع تهاجمه و شما ایرانیانی که اینجا جمع شدید صدای ایرانیانی باشین که در ایران صدا ندارن، با هم میتونید این کار رو انجام بدید. همچنین جنرال کیت کلاگ ایشون روی مسئله خاصی انگشت گذاشتن. ایشون گفتن خب باید همه چیزو گفتن که چرا چی شد، چرا چی نباید میشد، چه چیزی غلطه چه چیزی درسته، ولی اینکه چه باید باشه برای حرکت به جلو، ایشون روی مسئله سازماندهی انگشت گذاشتن، گفت تشکیلاتی که سازماندهی داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که نیرو روی زمین داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که یک برنامه مشخص و تدوین شده برای آینده ایران داشته باشه که خانم مریم رجوی شورای ملی مقاومت برنامه دمادهیشو اعلام کرده، دولت موقت اعلام کرده که شما اون برنامه رو هم دارید، پس شما همه چیز برای پیروزی دارید و این اراده و عزم شما ایرانیان هستش که میتونه این رژیم رو به زیر بکشه. کارلسن سفیر در دانمارک، سفیر کینگزریک، سناتور ترسیلی و همه روی همین مسائل انگشت گذاشتن و اینکه شرایط تغییر کرده و ما باید مترصد باشیم که از نیروهامون به طور دقیق شفاف درست رو به جلو استفاده کنیم و کار رو به سرانجام برسونیم. رودی جولیانی، شهردار رودی جولیانی که خب ایشون واقعا یک تاریخچه مدون از مبارزات مردم ایران و از مبارزات مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق رو ایشون به تصویر کشیدن و همه به همه روی این مسئله انگشت گذاشتن و به تمام اونایی که الان وارد سازمان ملل میشن، هیئت‌های مختلف از دول مختلف گفتن که گوش کنید، صدای ما رو بشنوید، این نماینده رژیم، نماینده فرستاده رژیم، نماینده مردم ایران نیست. رژیمی که ترور میکنه، رژیمی که به کشورهای همسایه حمله میکنه، رژیم سپاه پاسدارانی که کارش قتل و کشتار در داخل هستش، کشتار همین مردم معروف، نماینده این مردم نیست. نمایندگان مردم ایران اینجا در جلوی سازمان ملل دارن فریاد میزنن. همه روی این مسائل میران عزیز انگوش گذاشتن و اظهار امیدواری کردن که ما همه چیز داریم برای پیشروی و روی به جلو برای یک جمهوری دموکراتیک.
0: بسیار عالی، موضوعات بسیار مهم و قابل توجهی رو بهش اشاره کردید آقای مهندس. از جمله شما اشاره کردید به اینکه همه در واقع شرکت کنندگان و سخنرانان انگوش گذاشتند روی شرایط متفاوت امسال. اگر ممکنه در این رابطه هم توضیح بفرمایید که شرایط برگزاری این تظاهرات نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی داره؟
1: خب اجازه بدید توجه کنیم به تمام سالهایی که ما اینجا جمع می شدیم و صدای مردم ایران رو فریاد می زدیم. سالهایی که سیاست مماشات، سیاست اول دول بود، دول غرب خصوص، و گوش شنوا و چشم بینایی نبود. ولی الان می دونیم که شرایط رژیم عوض شده، شرایط مقاومت هم عوض شده، شرایط منطقه عوض شده. این جنگ از خارج و خب طبیعتا رژیم رو ضعیف کرده، ولی در داخل اگر نگاه کنیم میبینیم که رژیم در حضیض ذلت هستش. ورشکستگی اقتصادی، اعدام های افسار گسیخته، دستگیری های افسار گسیخته، هزاران کشتاری که در خیابان های ایران رژیم انجام داد، همه و همه شرایط ویژه‌ای رو نوید دادن، همه و همه ما را در یک شرایط ویژه قرار دادن. الان روز روزشه که ما به دنیا بگیم چه باید کرد، به دنیا بگیم که سیاستاتون در قبل رژیم ایران غلط بوده. اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم تروریسته، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم آدم کشه، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم به همسایگان خودش حمله میکنه، پس باید ببینیم چه چیزی وجود داره که از شر این رژیم خلاص شیم، و نه اینکه در یک دوگانگی اینکه چه باید کرد گیر بکنید. و از قضا سفیر کارلوس سنز هم روی همین مسئله انگوش گذاشت، و که اینکه شرایط تغییر کرده به شرایط مانند سالهای قبل نیستش، و همه و همه روی دارایی های مردم ایران انگوش گذاشتن که در این شرایط ویژه، در این بحرانی که منطقه وجود داره، بحران لاعلاجی که رژیم درش گیر کرده، چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ تمام چیزهایی است که مردم به مقاومت ایران دارند، و باید این رو ما به نام احسن استفاده کنیم، رو به جلو با عزم و اراده قوی در جهت سرنگونی این رژیم به جلو حرکت کنیم. ما کار خودمون رو میکنیم، ما سعی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ما سعی میکنیم صدای بی صدایان زندانیان سیاسی باشیم و وظیفه خودمون رو در خارج از کشور انجام بدیم. روی این که مقاومت ایران نیروهایی داره به نام کانون شورشی، نیروهایی که خب هیچ مدعی دیگه دارای اون نیست، اون کانونهای شورشی عزیز که با ریسک خطر جانشون در داخل کشور دارن عملیات انجام میدن، این رو به مردم، این رو به دول دنیا صدا دادن، به قول معروف فرا خوندن، گفتن ببینید که در ایران چه خبره، ببینید جوانان ایران در خیابان ایران دارن چه کار میکنن، چجور جونشون رو ریسک میکنن و چه سازماندهی منسجمی دارن. دقیقا سازماندهی و انسجامی که لازمه تغییر در رژیم هستش. هر نیروی که مدعی آلترناتیو بودن در ایران رو داره، باید چنین شرایط رو داشته باشه: سازماندهی، تشکیلات، برنامه منسجم، رو به جلو، در برای آینده بعد از سردگونی، و اینا رو تمام سخنرانان بدون استثناء روی این مسائل انگوش بذاشتن مهران جان.
0: بله بله.
1: و من فکر میکنم کانونهای شورشی نقطه ای بود که همه اینا به توافق رسیدن که لازمه پیروزی ملت ایران بر این رژیم آدمکش داشتن چنین نیروی روی زمین هستش و نه یک نیروی خارجی و چکمه روی زمین.
0: بله.
1: امیدوارم که تونسته باشم.
0: بسیار عالی بود، بسیار روشنگر بود. خیلی خیلی متشکریم که از زبانهای مختلف به این موضوع پرداختید. آقای مهندس، یک بار دیگه خدمت شما دست مریزاد و خسته نباشید میگیم به خاطر همه تلاش هاتون و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردیم.
1: درود بر شما، درود بر همه زحماتی که میکشید، درود بر ایرانیان آزاده. ممنونم از وقتی که من دادید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون، خداحافظ شما. خدا. بله، گفتگویی بود با آقای مهندس مسعود ابو علی که در واقع صحبت کردیم با ایشون در رابطه با زوایای مختلف این تظاهرات، بازتاب‌ها، نکات مهمش و شرایط خاصی که این تظاهرات در اون برگزار شد. باز هم میریم به نیویورک و همراه میشیم با بخش دیگری از مصاحبه‌های همکارانمون با اشرف نشان‌های شرکت کننده در این تظاهرات.

0: خودتون معرفی کنین، از کجا اومدین و انگیزتون برای شرکت و این تظاهرات امروز چیه؟
1: با سلام خدمت شما، من مرتضی مهرایپور هستم، از تورنتو اومدم. علت اینکه اومدم اینجا، اومدم همراه هزاران ایرانی دیگه صدای فریاد مردم در زنجیرمون باشیم. رژیم در وضعیتی قرار گرفته که هر روز به سقوطش نزدیکتر خواهد شد. ما صدای خانه‌های شورشی هستیم، صدای زندانیان سیاسی هستیم، میخواییم بگیم که نمیذاریم صداشون رو خفه کنند. علی‌رغم تمام مماشات هایی که تا این لحظه انجام گرفته، ما امروز صدای بلند خودمون رو در مقابل سازمان ملل اعلام میکنیم که این مقاومت ما، این انقلاب نوین مردم ما، نمایندگی شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی است و به زودی این هم محقق خواهد شد.
0: با تشکر. سلام، لطفا خودتون معرفی بفرمایید، از کجا تشریف آوردین و انگیزتون برای شرکت و برنامه امروز چیه؟
2: با سلام و درود به شما و بینندگانتون، من حسین امینی هستم، از لس آنجلس کالیفرنیا اومدم اینجا که به هزاران تن از ایرانیان اینجا و از برای حمایت از برنامه ده ماده خانم رجوی و اعتراض به حضور پزشکیان در سازمان ملل و اعدام‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی اینجا حضور پیدا کردن، اومدم به اینا بپیوندم و حمایت بکنم.
0: با تشکر. سلام، ببخشید، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا اومدین؟ ما این چند روزه شاهد حضور هموطنانمون تو نیویورک بودیم که پرشور تظاهرات آکسیوم برگزار کردن. انگیزتون برای شرکت امروز چیه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و خانم‌های شورشی قهرمان. شیلا هستم، از سن هوزه کالیفرنیا اومدم اینجا برای شرکت در تظاهرات بزرگ و هزاران نفره هواداران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، برای اینکه بگیم این کرسی به در سازمان ملل به ایران، رژیم ایران تعلق نداره و باید به نماینده مردم ایران اختصاص داده بشه و اعدام‌ها در ایران رو محکوم کنیم. اینجا هستیم تا وقتی که بتونیم اعتراضمون رو برسونیم و صدای مردم ایران باشه.
0: با تشکر.

0: تظاهرات بزرگ نیویورک طی دو روز گذشته با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و می‌خوایم در گفتگو با آقای فریدون سلیمی به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سلیمی و ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
1: با تشکر، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله،
0: خواهش می‌کنم. آقای سلیمی، ما این بار شاهد توجه بیشتری از رسانه‌ها در مورد تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک بودیم، در حالی که معمولاً گفته میشه که به دلیل سانسور قرن کمتر بازتاب میدن رویدادهای مربوط به مقاومت ایران رو. شما علت گسترش این بازتاب‌ها در این شرایط مشخص چه است؟
1: بله، ابتدا اجازه بدین تبریک بگم به هم هموطنان عزیزمون، هم به یاران مقاومت و همچنین به ایرانیان آزادی که در دو روز گذشته در تظاهرات نیویورک در جلوی سازمان ملل واقعا شاهکار آفریدند و همطور که الان هم گزارش های مستقیم اون داشت پخش می شد در اعتراض به حضور در واقع پزشکیان، کرسی که توسط این رژیم به ناحق اشغال شده و نماینده مردم ایران نیستن و واقعا پیام پرقدرتی بود از جانب تظاهر کنندگان و این ایرانیان آزاد به همه جهان که مردم ایران پیامشون واقعا صلح و آزادی است و رو در روی این رژیم به دنبال سرنگونیش هستن. به هر حال از این بابت این تظاهرات خیلی شایان تقدیر هست و واقعا به همه دست‌اندرکاران که بابت اون زحمت کشیدن آفرین گفت و ازشون تشکر کرد. اما در رابطه با انعکاسات که اشاره کردی، خب همینطور که میگید انعکاسات از خبرگزاری رویتر که پخش مستقیم داشتن از قسمت های از این صحنه یا آسوشیتد پرس یا جاست نیوز یا یه سری از رسانه های فارسی زبان که به این موضوع پرداختن، خب انعکاسی بودش که همونطور که اشاره کردید و سوال کردید، خب برخلاف سانسوری که واقعا در طی این مدت از جانب استعمار ارتجاع اعمال میشه برای اینکه صدای آلترناتیو واقعی مردم ایران رو خفه کنن، اما خب میبینیم که خب این پیام پرقدرت بالاخره دیوارهای این سانسور رو شکافته و این واقعیت خودش رو تحمیل کرده به رسانه ها که به حال انعکاسی باشن از صدای اونها و پیامی که در این تظاهرات مشاهده شده. البته خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که از یک طرف جهان و غرب روبروست با یک سردرگمی و بحرانی در مورد مسئله ایران و این رژیم، که خب رژیمی که دست از جاه طلبی های خودش برای بی‌ثباتی و ناامن کردن منطقه و جهان دست بر نمی داره و دهه هاست که به این سیاست داره ادامه میده و خب از طرف دیگه تمام راه حل هایی که غرب با رژیم رفته هر کدوم به جایی نرسیده و امروزه به وضوح بنبست این وضعیت رو ما خب مشاهده میکنیم، شاهدش هستیم. شما در نظر بگیرین دهه ها سیاست مماشات با این رژیم، رژیم رو در سیاست های جنگ افروزانه خودش جریتر کرد، کما اینکه در این چند ماهه گذشته در این ایام اخیر هم دیدیم که جنگ خارجی و تهاجمات خارجی هم این رژیم رو علی‌رغم که تضعیف کرد، اما رژیم همچنان بر همون سیاست ها، بر همون بحران سازی ها ادامه میده، چرا که واقعا این رژیم ذاتش گره خورده، ماهیتش گره خورده و اصلا در بحران و جنگ میتونه سرپا باقی بمونه. به همین خاطر مطلقاً این رژیم حاضر نیست دست از سیاست‌های جنگ افروزانه خودش، از سیاست‌های موشکی خودش، نمیدونم از تروریسم خودش، از نیروهای نیابتی خودش و تقویت اونها و کارهایی که در منطقه میکنه، میبینیم دیگه، شاهدش هستیم، خب دست برداره و به همین خاطر جهانی رو آشفته و بحرانی و ناامن کرده. به هر حال این اون واقعیت هستش، ولی این مقاومت بارها و بارها در دهه‌های گذشته و به طور خاص در 22 سال گذشته تأکید بر این کرده که با نادیده گرفتن راه حل اصلی، یعنی راه حل مردم و مقاومت ایران، یعنی پا پاسخ این رژیم در دست مردم و مقاومت سازمان یافته اون هستش و به جز اون واقعا راه حل دیگه وجود نداره. اما میبینیم که خب همه این راه حل ها تجربه شده و نه بلکه چیزی رو فروکش نکرده، بلکه وضعیت رو وخیمتر و بدتر کرده. چرا؟ که خب واقعا در طی تمام این سالیان گذشته مقاومت ایران رو نادیده گرفتن، نه بلکه نادیده گرفتن، بلکه به اصطلاح به باج‌خواهی‌ها و امتیازاتی که رژیم می‌خواسته که در مقابل اون و به درخواست اون دولت‌های غربی علیه این آلترناتیو اقدام بکنن، جلوی اون رو سد بکنن، اون رو توی لیست ببرن، نمیدونم 17 جوان براش بزنن و سایر اقداماتی که در طی تمام دهه‌های گذشته بر علیه این مقاومت صورت گرفته، خب تن دادن و نتیجهش می‌بینیم که خب بحران‌های بیشتر بوده و وضعیتی که امروز باش رو برسیم. همون واقعیت تلخی است که وجود داره و از اون طرف هم اون واقعیت بسیار روشن و پرتلالوی که از جانب این مقاومت روش شده و دارایی که وجود داشته که خودشو تحمیل کرده، که بالاخره می‌بینیم که در این پراتیک مشخص این دیوار سانسور هم کنار زده و صدای خودش رو به جهانیان رسونده.
0: بله آقای سلیمی، شما در صحبتاتون اشاره کردیم به اینکه واقعیت‌ها تحمیل شده. اگه موافق باشین کمی هم در رابطه با همین واقعیت‌ها صحبت کنیم. این واقعیت‌ها که تحمیل شده چه هست؟
1: بله. خب ببینیم، ما راجع به دارایی صحبت می‌کنیم که به خوبی شخصیت‌های سیاسی که امروز سخنرانی می‌کردن و روز گذشته که مهندسم الان داشتن توضیحاتشون می‌دادن که خیلی به خوبی هم بهش اشاره کردن تو گزارش شما، خب واقعیت این هست که اونها انگوش میذارن روی این مسئله. من دیگه چکیده این حرف رو میزنم چون در فرصت صحبتامون نیست، که هیچ راه حلی به جز این مقاومت وجود نداره به طور واقعی و بقیه راه حل‌ها سراب هستش. اینو خب باید واقعا تأمل کرد روی حرف اینها، یعنی جنرال های با سوابق عدیده در مقام های مختلف در دولت آمریکا بودن دارن این حرف رو میزنن، یا مقام های سیاسی بودن، نمیدونم سفیر بودن، خب دارن در چکیده حرف میگن. خب تمام اون راه حل ها الان به تجربه روشن شده، واضح شده که خب سراب هست و به جایی نمیبره در حل بحران این رژیم. و بحران این رژیم توسط مقاومت ایران، توسط اون قابل حل هست. خب باید واقعا سر این مسئله مکس کرد. در مورد مثلا خیلی خوب بود میگفتش که آقای تویسلی فکر کنم اشاره میکرد، میگفت در شرایطی که تو سخنرانی امروز میگفتن، میگفتن که در هیچ شرایطی که ایران در بند و در تاریکی بوده یک مقاومت بوده که اون مقاومت ایستاده، عقب نشینی نکرده و بر سر مواضع و اصول خودش تماما قیمت داده و کوتاه نیامده و این راه رو و این خط رو به جلو پیش برده. خب این همون چیزی هست که خب در چشم همین شخصیت های سیاسی که از بیرون ناظر اوضاع هستند، خب اذعان داره میشه و صحبت داره میشه و تأکید داره میشه و اینا. پس بنابراین بیدلیل نیست مقاومتی که در 14 دهه گذشته بیوقفه بدون لحظه درنگ درگیر و چنگ در چنگ این رژیم بوده برای سرنگونیش و تأکید کرده روی همین راه حل، که بابا راه حل این رژیم سرنگونیشون به دست یک مقاومت سازمان یافته و راه حل دیگه واقعا وجود نداره. نه اون امتیازات راه به جایی میبره و نه اون جنگ خارجی میتونه مسئله از این رژیم حل بکنه و اینا فقط بحران میآفرینند، هم در منطقه هم در جان که امروز هم شاهدش هستیم. پس بنابراین باید تأکید کرد که بابا این یک دارایی واقعی، این دارایی واقعیه که در طی یک پروسه طولانی به دست اومده. یعنی این مجاهدین و این مقاومت که با ارتش آزادی بخش پروسه هایی رو طی کرده، ایستاده بر مواضع خودش، کما اینکه در 14 ساله پایداری در اشرف نخستین اگه خاطرتون باشه چطور رژیم به هر بهانه تلاش میکرد با بمب و موشک و حملات زمینی و شاید اون حملات وحشیانه نمشرفت مرداد 19 فروردین بودیم، ما رو محاصره کردن، ما رو خلع سلاح کردن، به بسیاری از خواستهای رژیم تن دادن تحت عنوان لیست تروریستی، اما باز هم این مقاومت بر مواضع و اصول خودش ایستاد، کوتاه نیومد و همچنان میگفت سرنگونی سرنگونی راه حل این رژیم است، اونم به دست یک مقاومت سازمان یافته. خب بعد از اون هم شیطان سازی ها، نمیدونم دروغ پردازی که در رابطه مقاومت صورت گرفت و تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، تحت عنوان یک سری مزدورها رو مهرهای وزارت اطلاعات می آوردن و دروغ‌های عدیده در مقابل این پرونده سازی برای این مجاهدین درست میکردن. همه اینها خب نقش بر آب شد و دونه دونه کنار زده شد توسط ایستادگی این مقاومت، افشاگری این مقاومت، و راه پیش بود به این وسیله. و حالا میبینیم که در ایران سوخترین نام خب نام مجاهد و این مقاومت هستش، کما اینکه خب میبینیم در زندانهای رژیم هم اون مقاومت سمبولیزه میشه در سر ستونهای اونها، در اعدامیهای سیاسی، در وحید بنی عامریان، در پویا قبادپور و اون یارانشون
0: پویا قبادپور، بله،
1: ایستادن و مقاومت کردن و از این فقط ندامت میخواستن که آقا از این آرمان، از این ایستادگی و از این سرنگونی، از این شعار دست بردارید، اما اونها ایستادن و با خون خودشون مهر کردن این مقاومت رو. خب همین هاست همون سه‌شنبه‌ای نب اعدامی هستش که میبینید که الان بیش از 2 سال هست ادامه و استمرار پیدا کرده و در زندان‌های مختلف گسترش پیدا کرده و پیام روشنی برای دنیا داره که بابا زندانیان سیاسی بر مواضع خودشون در مقابل تمام شرارت‌ها و سرکوب‌هایی که در داخل زندان صورت می‌گیره ایستادن و کوتاه نمی‌مونن اثر می‌کنینش. خب این یک شبکه عظیمی هست در داخل زندان، کما این که خب شاهد فعالیت‌های کانون‌های شورشی هستیم و یگان‌های شورشگر در شهرهای مختلف، و کما این که 5 روز قبل از شروع جنگ آخر خب دیدیم که چنین عملیاتی با 250 مجاهد و شورشگر صورت گیره به علیه بیت خامنه‌ای، برای اینکه پیام خودشو بده که دشمن اصلی ما کیست و اون درد اصلی رژیم از همین مقاومت هست و از اون میترسه و هراس داره. خب این همون واقعه است که توسط غرب تا کنون انکار شده،
0: بله،
1: و سانسور شده و به همین دلیل هم هستش خب با چنین بحران‌های مواجه هستیم. و اما از اون و در اون روی سکش همین واقعه درخشان میدرخشه که آقا این مقاومت کوتاه نمیاد از پیام سرنگونی خودش. به همین خاطر خیلی جالبه امروز ما شاهد هستیم که فکر کنم امروز یا دیروز بوده دادگاه 104 که 7 ماه تعطیل بود و در اون به شیطانسازی علیه مجاهدین میپرداخت از قضا همین مرز سرخ نام مجاهد هک بکنه که شورشکران، قیام آفرینان، جوانان به این مجاهدین نپیوندند و بدونن اگر بخوان بپیوندند تحت عنوان طاغی و باغی و یاغی اونها رو اعدام خواهند کرد. دوباره این دادگاه بعد از 7 ماه دوباره به صحنه میاد تا بخواد همین حرف رو مهر کنه تا بتونه جلوی پیوستن شورشگران و این جوانان رو به این مقاومت سازمان یافته برای سرنگون رژیم به اصطلاح سد بکنه و بترسونه و اونها رو عقب برونه. به هر حال ما راجع به این دارایی و این سرمایه و این واقعیت و این حقیقت داریم صحبت میکنیم که رژیم به شدت ازش هراسان و ترسناکه.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: قربان شما، خیلی
0: زنده باشید، خدا نگهدار. خب در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با هموطنان عزیزمون در داخل میهن و تماس هایی که این روزها با سیمای آزادی داشتن. به من اطلاع میدن که تماس هموطن عزیزمون شهرام از رشت آماده پخش هست که ضمن سلام به شهرام عزیز صحبت هاش رو میشنویم.
2: سلام و درود به همه دوستان و هموطنان عزیزم در سیمای آزادی. من شهرام هستم از رشت. به نظر من هیچ کس از سران دیکتاتوری ولایت فقیه حق ندارند که خودشان را نماینده مردم ایران بدانند، و همینطور دیکتاتوری سلطنتی حالا چه عمامه باشد یا چه بی عمامه، حالا چه اسمش اصلاح طلب باشد چه اسمش اصولگرا، چون همه اینها صرفا باندهای رژیم وحشی و ضد بشری هستند که دارند به سر قدرت با هم میجنگند. پس پزشکیان به هیچ وجه نماینده مردم ایران نیست، او نماینده دیکتاتوری وحشی است که دشمن ایرانی و ایرانی است و دشمن بشریت است. مسئله اصلی این که صدای مردم ایران نباید با صدای حکومت یکی گرفته بشه. من با عنوان یک ایرانی خودم رو صاحب حق میدونم که در باره آینده کشورم حرف بزنم، آینده‌ای که در اون مردم بتوانند بدون ترس و اجبار آزادانه انتخاب کنند و در باره سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. من همچنین مبارزات فعالیت‌های شورای ملی مقاومت ایران به خانم مریم رجوی را تلاش برای آینده‌ای متفاوت برای ایران میدانم. تحت درماندهی ارائه شده از سوی خانم رجبی نیز به عنوان برنامه‌ای برای آینده ایران مطرح شده است. به همین دلیل می‌خواهم از همه ایرانیانی که در روزهای برگزاری نشست‌های سازمان ملل در نیویورک حضور پیدا کردند و اعتراض و خواست‌های خودشان را بیان کردند تشکر کنم. با حضور خودشان تلاش کردند نشان بدهند که میان مردم ایران و حکومت حاکم بر ایران تفاوت وجود دارد. مردم ایران است مردمی با خواست‌های آرزوها و حق تعیین سرنوشت خودشان و برای من یک اصل خیلی مهم است. آینده ایران نباید دوباره به دیکتاتوری دیگری سپرده شود، نه دیکتاتوری مذهبی و نه دیکتاتوری سلطنتی ایران. ایران آینده باور من باید متعلق به مردم ایران باشد، ایرانی که در آزادی، عدالت، حاکمیت مردم و حق انتخاب واقعی به رسمیت شناخته شود. به همه ایرانیانی که برای آزادی و آینده بهتر کشورشان تلاش میکنند خسته نباشید میگم. از داخل ایران تا ایرانیان خارج از کشور آرزوی من این است که روزی مردم ایران بتوانند بدون ترس و اجبار خودشان آینده کشورشان انتخاب کنند. پاینده ایران و سربلند مردم ایران.
3: من رجا هستم، از کانادا اومدم. به عنوان نسل جوان اومدیم به نیویورک که بگیم پزشکیان نماینده ما نیستش. این جنایات، این عکسایی که اینجا میبینید زیاده جنایاتی است که رژیم آخوندی انجام داده توی 47 سال. عکس ها خیلی بیشتر از اینه، این فقط یه قسمتی از این عکس هاست. خیلی خیلی بیشتر از این شهید دادن مردم ایران.
4: چرا میگه پزشکان میگه ما مظلومیم؟
3: ظالم که رژیمه، مظلوم مردم ایران هست.
4: ببخشید شما از کدوم ایالت تشریف آوردید اینجا؟
5: من ایالت کالیفرنیا.
4: علت حضورتون اینجا چیه امروز؟
5: ما اومدیم که اینجا رژیم رو برای ادامه‌ای که میکنه نقض حقوق بشر، کشتار مردم، که کشتار زندانیان رو محکوم کنیم، به صدای این زندانیان، صدای بی صدایان، اونا رو به دنیا برسونیم چی داره میگذره توی رژیم. اینجا الان تمام میدیا تحت تاثیر جنگه، هیچ کس توجه نمیکنه که رژیم چقدر داره جنایت میکنه. ما اینجاییم که بهشون بگیم که رژیم داره جنایت میکنه، رژیم جاش توی سازمان ملل نیست، جایگاه ایران، کشور ایران توی سازمان ملل مقاومت ایرانه. برای که مردم ایران چندین و چند ساله و چندین و چند باره که میان بیرون میگن این رژیم رو نمیخوان، ولیکن این جامعه جهانی جواب نمیده و ما هر سال میایم تا اینو بگیم بهشون.
4: مرسی، خسته نباشید. لطفا برای بیننده های ما بفرمایید علت حضور شما توی نیویورک چیه؟
6: ما به حضور داریم اینجا به خاطر که پزشکیان اومده تو سازمان ملل صحبت کنه، خود برای این که نمایی کنه که بگه من مظلوم این کشورمون و شعر با جنگ با این.
4: پس ظالم کیه مظلوم کیه؟
6: ظالم پزشکیان و ملا هستن و مظلوم اینهایی هستن که به دار آویختنشون و ما به خاطر اینها اومدیم که پزشکیان گیم ننگ بر تو ظالم و به مظلومین ظلم شد.
4: مرسی، خیلی ممنون.
0: وقتی شکست آینه تکرار می شود، بیهوده در تدارک گورند سنگ ها. بله، آخوندها سنگ های سرکوب و اعدام رو به سمت آینه مقاومت پرتاب کردند تا بشکننش، اما تکرار شد، تکثیر شد، منتشر شد. حالا اشرف نشان های سراسر دنیا آینه دارانی هستند که تصویر واقعی میهنشون رو همونطور که ملاحظه کردید بازتاب میدن. این مضمون تظاهرات هموطنانمون در نیویورک هم هست و در واقع حرکت جمعی مردم ایران به سوی آزادی رو بازتاب میده. با درود به همه مسافران این مقصد پرشور، تا روزی دیگه و برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیروز و سرفراز باشید.

0: امام میگفت نه این جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفع فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل.
2: هشت سال جنگ، سربازهای یک بار مصرف، بچه های میدون مین، فقر، مرگ، جامعه ویران و اقتصادی ورشکسته. راستی چرا باید دو کشور همسایه تا سرحد نابودی با همدیگه بجنگند؟ هدفشون چیه؟ و این جنگ چه هزینه‌ای رو به مردم دو کشور تحمیل می‌کنه؟

آوارگی در بدری و از دست دادن نزدیکترین عزیزان، واژه‌های آشنا برای مردم ما و به طور خاص نسل دهه 60 هستند. در آخرین روز تابستان 59 با حمله گسترده عراق به ایران، جنگی خونین بین کشور ما و همسایه غربیمون در گرفت. این جنگ 8 سال طول کشید و برای دهه ها آثاری ویرانگر بر مردم هر دو کشور و سراسر منطقه تحمیل کرد.

0: در این برنامه ما میخواییم پرونده اون جنگ رو یک بار دیگه باز کنیم و سوال کنیم که اصلا اون جنگ برای چی راه افتاد و هدف از اون چه بود. این برنامه نگاهی است دوباره به اون جنگ، نگاهی متفاوت با تمام اون چیزهایی که هر روزه از رسانه‌های نظام آخوندی میبینید و میشنوید.
1: اینها تصاویری هستند که آخوندهای حاکم بر کشورمان تلاش می کنند از جنگ 8 ساله ایران و عراق به ما القا کنند. روزی برای بسیج بچه های مردم به آن نیاز داشتند. روزی باید جنگ و پایان خفت بارش را توجیه می کردند و هنوز هم تلاش می کنند با این صحنه های مضحک به 8 سال بدبختی و ویرانی رنگی دیگر بزنند. ولی آیا واقعیت جنگ همین ها بود که دیدیم؟
2: فردا به آرزود میرسی.
3: یعنی چی؟

0: بله، اینها نمایی است از 8 سال جنگ به روایت سازندگان اون. البته در کنار عکس‌های دلخراشی که دیگه کمتر نشون داده میشند. روشن‌تر سوال کنیم، واقعیت چیه؟ دفاع مقدس یا یک جنگ ضد میهنی؟ همینجا لازمه قبل از پرداختن به علت شروع جنگ ببینیم که ویرانی و حاصل اون جنگ برای مردم ما چه بود.
1: مهمترین نتایج 8 سال جنگ تنها در طرف ایران: 2 میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره و بی خانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی.
0: از روز اول جنگ شروع می کنیم و از خیابون های شهر.
2: روز یکشنبه 31 شهریور 1359 با بمباران فرودگاه مهرآباد و چند پایگاه هوایی دیگر ایران، جنگ گسترده ایران و عراق شروع شد.

0: روز 31 شهریور سال 59 بودش که خب ما پروازهای عادی خودمون رو کرده بودیم. از آشیانه که من که خارج شدم ساعت 2 بعد از ظهر بودش که دیدیم که حمله هوایی شد. پایگاهمون با هواپیماها مورد اصابت بمب و راکت و اینا قرار گرفت.
1: آخرای تابستون بود، ما خونمون جنوب تهران بود، یه تیم چند نفره بودیم که برای توزیع نشریه مجاهد رفته بودیم، داشتیم برمیگشتیم. طبق معمولم با حزب الله درگیر بودیم چون نمیذاشتن ما نشریه رو بین مردم توزیع بکنیم. یهو دیدم چند تا هواپیمای سیاه روی فرودگاه شیرجه زدن و صدای انفجار. قلبم ریخت، بی اختیار به هم نگاه کردیم و گفتیم همین یکی رو کم داشتیم.
2: اوائلی که جنگ شروع شد، از اونجایی که نیروهای سپاه پاسداران توی خوزستان کلن عددی نبودن و واسه یک مش لات و لومپنهای که جمع شده بودن به اصطلاح سپاه پاسداران ایجاد کرده بودن، نماینده خمینی در آبادان، امام جمعه آبادان غلام حسین جمی، آخوند غلام حسین جمی به ستاد مجاهدین، به یکی از اون سنگرهایی که از ستاد مجاهدین بود اون موقع اومد و با التماس درخواست میکرد که کمک کنین، بچه هاتون رو جای مختلف آبادان مستقر کنین، از شهر دفاع کنین و التماس میکرد که خلاصه یک طوری شهر رو شما کنترل کنین و شهر رو داشته باشین. همه هواداره مجاهدین و حتی بقیه آدم هایی که اونجا بودن بارها و بارها دیدن که این به سنگرهای مختلف مجاهدین میومد و اون موقعی که بچه ها از شهر پاسداری میدادن میومد و تشکر میکرد و هی میخواست که این کار بیشتر بشه، ولی بعدن تبدیل شد به یک مهرهی که شروع میکرد به اذیت و آزار مجاهدین.

0: روز 31 شهریور سال 59 بود که فکر کنم روز یک شنبه بود بعد از ظهر، ما پرواز تبریز تهران داشتیم که مسافرها توی ترمینال سوار کرده بودیم. من به عنوان مهندس پرواز هواپیما بودم، هواپیمای بوئینگ 727 بود که مسافرها سوار کرده بودیم توی هواپیما. از توی تاکسی وی حرکت کردیم که بیان سر باند قرار بگیریم که شروع کنیم به پرواز خودمون به سمت تهران. سر باند که قرار گرفتیم یه دفعه کمک خلبان رو کرد و خلبان گفتش که اینا چی ان تو افق داری میبینی؟ خلبان نگاه کرد، خود متمرکز شد، گفت که امیدوارم که دشمن نباشه. همین فرصت خیلی کوتاه، ظرف یکی دو ثانیه، یه دفعه ما دیدیم اون هواپیماها شروع کردن بمبارون کردن، از تای باند شروع کردن به زدن و داشتن میادن جلو. به محضی که ما این صحنه رو دیدیم، خلبان سریع زد روی ترمز، موتورها رو خاموش کرد و سعی کردیم خودمون و مهموندارا این صندلی این سرسره ها رو آزاد کنیم که مسافرها پیاده شن. که مسافرها پیاده شن تو همین بمبارون چند تا ترکش هم، چون آخرین بمبی که انداخته بودن تو فاصله حدودا 45 متری این هواپیما خورده بود، که تو اونجا یادم چند تا از نقاط هواپیما رو هم سوراخ کرده بود. خلاصه به علت ما متفرق کردیم که اگه وقت تهدید دیگه باشه، بمبارون مجددی باشه، مردم صدمه نبینن، و شروع کردن اینا رو دور کردن از هواپیما و از اون قسمت باند اینا. که بعد دیگه تخلیه کردیم و رفتیم و بس سعی کردیم که ملت بودن توی فرودگاه و توی هتل جایی باشن که در امان باشن. توی مینیبوسی بود تا جا که آدم داشتیم برمیگشتیم، خلبان رو کرد به ما، گفتش که فکر کنم آخونده ها بالاخره به هدف خودشون رسیدن و این جنگ رو راه انداختن.
1: من اهواز بودم که نیروهای عراقی تو حمیدیه اومده بودن، اما هیچ نیروی از سپاه پاسداران در مقابلشون وجود نداشت. تقریبا تمام مردم شهر میدونستن جنگ به طور واقعی شروع شده. اهواز زیر خمپاره بارون بود. فکرشو بکنید، اهواز مرکز استان بود، زیر خمپاره بارون بود. همه مردم ناراحت بودن و به خمینی و رژیمش بد و بیراه میگفتن. میگفتن اینقدر تحریک کرد که این جنگ رو برای ملت ما ایجاد کرد.
2: من اون روز تو موسیان بودم. با شروع بمبارونا و جنگ واقعا مردم بیپناه اونجا هیچ راهی براشون نمونده بود الا اینکه برن سمت کوههای تو منطقه. واقعا صحرای محشری بود. مرد، زن، پیر، جوون، بچه‌ها هیچ راهی نداشتن. هر کی با هر وسیله، پیاده، با خودرو، همه کشیدن سمت کوهای توی این منطقه. سه چهار روز واقعا بدون آب، بدون نون، فقط مردم میرفتن حرکت میکردن که محل امنی پیدا کنن که از تیرس توپ و بمب و خمپارهای اونجا در امان باشن. حالا جالب چیه اینجا؟ که تا دقیقا تو همین روز مشخص شروع جنگ تا قبلش اراذل اوباش خمینی مستمرن توی این منطقه تردد داشته و مردم رو اذیت می‌کردن به انها و طرق مختلف با بهانه‌های مختلف، ولی اون روز هیچ اثری از اراذل اوباش خمینی به اسم پاسدار، بسیجی، حزب اللهی هیچ خبری نبود. تا اینکه مردم تونستیم مردم به این نقطه امنی برسونیم، دیگه مردم مونده بودن اونجا از خودشون حفاظت می‌کردن. بعد که و واقعا این جنگ بی‌معنی بود، خودم واقعا اون موقع نمی‌دونستم. بعدها که خمینی دجال گفت جنگ جنگ تا پیروزی، بعد فهمیدم که واقعا ما از کجا خوردیم.
1: هفده هجده سالم بود که جنگ شروع شد. مجبور بودیم خانواده رو از جنوب به ساری ببریم. فکرشو بکنید، خانواده‌ای که سالیان توی گرما و تو اون فضا زندگی کرده باید ببینش به این منطقه سردسیر. مصیبتی بود، خونه از بین رفته بود، شغل، تحصیل، همه زندگی نابود شده بود. واقعا سوالمون بود که چرا جنگ، چرا واقعا؟ اون موقع سیاست ضد انقلابی خمینی رو نمیشناختیم. بعدها فهمیدیم که خمینی چه استفادهایی از جنگ به علیه مردم ایران و نیروهای انقلابی کرد.
3: به ما آماده باش دادن، گفتن باید تمام هواپیماها آماده باشه. پرسنل اون موقع همافرا بودم، شروع کردم مهمات ها رو، انواع اقسام مهمات ها رو زیر هواپیما ها گذاشتن تو در آشیانه ها، و ما به ما گفتن که بیاین با در قسمت ستاد میخواییم توجیه بشیم که برای اینکه فردا صبح میخواییم عملیات بکنیم بر روی عراق. که دیگه ما فردا صبح ساعت 5 بود، قبل تقریبا میتونم بگم که هوا هنوز روشن نشد، قبل از طلوع آفتاب ما رو باند آماده بود که من خودم گرگومیش هوا رو میدیدم، نمیدونستم واقعا به کجا داریم میریم، این جنگ به چه نقطه‌ای میرسه.

هر دو صبح ساعت 5 بود، قبل تقریبا میتونم بگم که هوا هنوز روشن نشد، قبل از طلوع آفتاب ما رو باند آماده بود که من خودم گرگومیش هوا رو میدیدم. تو نمیدونستم واقعا به کجا داریم میریم، این جنگ به چه نقطه‌ای میرسه.

هستم. یکی از تلخترین خاطرات زندگی مربوط میشه به شروع جنگ جنایتکارانه و ضد میهنی خمینی ساخته که بدترین محصولش آوارگان خوزستانی بودن. خودم شاهد بودم که این مردم بیپناه که تمام هستیشون رو در اثر این جنگ خمینی ساخته از دست داده بودند، در اون زمان به شهرهای استان فارس و به خصوص شیراز هجوم آورده بودند. عمدتاً زنها، بچه‌ها، پیرمردها و مردمی که تمام هستیشون رو از دست داده بودند و توی شیراز به خصوص که من خودم شاهدش بودم هیچ امکانی برای زندگی نداشتن. به همین جهت رو می آوردن به پیاده روهای شهر، به پارک ها و به خصوص به امامزاده ها و علل خصوص شاه چراغ شیراز. توی شاه چراغ در اطراف حرم، در اطراف صحن بل اجبار اینها مستقر شده بودند. در اون زمان شاهد بودم که امام جمعه جنایتکار شهر یعنی دستغیب معدوم که نماینده تام الاختیار خمینی در استان فارس بود، به جای پذیرایی از این مردم ستم دیده شروع به آزار و اذیت و سرکوب این مردم بیپناه می کرد. عواملش حزب اللهی ها، فالانج ها، بسیجی ها، عناصر حزب جمهوری و جنایتکاران سپاه در اون زمان کار یکشون مستمر اذیت و آزار این مردم بیپناهی بودند که همه هستیشون رو از دست داده بودند و رو آورده بودند به شیراز. به خصوص توی صحن شاه چراغ من خودم شاهد بودم که عوامل جنایتکار این آخوند جانی به وسیله ماشین‌های آب‌پاش این مردم بیپناه رو آب زیر پاهای اینا می‌گرفت و مستمر مورد هتک حرمت و آزار و اذیت قرار می‌داد اینها رو. اینها برای من یکی از تلخ‌ترین خاطرات دوران جنگ ضد میهنی بود.

0: وقتی که وارد تو این جنگ شدیم ماکسیموم 10% راندمان کار این نیرو هوایی بود. چرا؟ چون همه سر اصل موضوع جنگ حرف داشتن.
1: اما قبل از اینکه ما هم به طور کامل وارد جنگ بشیم، خوبه ببینیم که زمینه‌های شکل گیری چنین جنگی چه بود. اصلا چرا عراق به ایران حمله کرد و آیا نمیشد جلوی اون جنگ رو گرفت؟ یعنی آیا واقعا اون جنگ اجتناب ناپذیر بود؟
2: این خیلی روشنه که کشور عراق با وسعت حدود 1/4 ایران، اون هم در اون زمان یعنی در سال 1359 با جمعیتی کمتر از 1/3 جمعیت ایران، اصلا نمیتونست چشمانداز روشنی برای ادامه چنان جنگی داشته باشه. اون هم با ایران بعد از انقلاب، یعنی بعد از یکی از مؤثرترین انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ خودش و شاید جهان.

0: در حالی که حملات در هر دو طرف با تمام قوا ادامه داشت، عراقی ها از همان اولین ماه های جنگ علائم صلح طلبی از خود نشان می دادند.
1: پس چرا عراق دست به اون حمله زد؟ برای پاسخ به این سوال بیایید همه دروغ های این چند دهه آخوندها رو کنار بزنیم و یک بار هم که شده صحنه رو از یک زاویه دیگه بدون هیچ پیش قضاوتی نگاه کنید. کمی برگردیم به عقب و نگاهی بندازیم به صحنه سیاسی و اجتماعی اون روزهای ایران.
0: در پی قیام سراسری مردم، سرانجام دیکتاتوری سلطنتی در 22 بهمن 57 سقوط کرد. زمانی که خمینی از فرانسه به ایران بازگشت تا رهبری این

0: انقلاب را به نام خود ثبت کند، مردم ایران برایش فرش خون گستردند. او آمده بود تا وعده هایی را که در پاریس زیر درخت سیب به مردم داده بود محقق کند.
1: وعده هاشو که یادتونه، اگر نیست یا مثل من سنتون قد نمیده، به یکی دو نمونش خواهشن گوش کنید.
2: این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه دوشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه دوشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دیر خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و آخرت را.
1: اون روزها روزنامه‌های حکومتی پر بود از این وعده‌ها.

0: اما وقتی خمینی قدرت رو قبضه کرد، همه اون وعده هاش رو صریحا انکار کرد و گفت حفظ حکومتش براش از هر چیز دیگه‌ای مهمتره.
1: ما دنبال مصالح هستیم، بنابراین مسئله نیست که آقایان به ما بگویند شما آن روز اینجوری گفتید. هرچه میخواهند به ما بگویند. ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را. این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زدم باید روی همان حرف باقی بمانم.
0: به این ترتیب دیو خیلی سریع چهره واقعی خودش رو آشکار کرد، در حالی که مردم هم بدون تعارف دنبال تحقق خواسته های انقلابیشون بودند و در جلوی مردم هم نیروهای پیشتازشون به ویژه مجاهدین خلق قرار داشتند که پیگیرانه اون خواسته ها رو دنبال می کردند.
2: سرانجام در یک نبرد سیاسی تقریبا 2.5 ساله خمینی قافیه را به مجاهدین باخت، آنچنان که 2 سال پس از استقبال 6 میلیونی مردم از او به عنوان یک شاخص، تیراژ نشریه حکومتی جمهوری اسلامی که ارگان خمینی بود به حدود 18,000 نسخه رسید که آن هم عمدتاً مجانی در ادارات توزیع می‌شد، در حالی که نشریه مجاهد که مخفیانه چاپ می‌شد تیراژش از مرز 500,000 هم گذشته بود.
0: خمینی باید برای اون وعده های دروغین و تعادل قوای جدیدی که روز به روز بیشتر به ضررش می شد فکری می کرد و اون فکر رو کرد. لحن اون به کلی تغییر کرد.
3: ما یا با حیوانات درنده سر و کار داریم، نمی شه با حیوانات درنده
4: موشتش کنم می کنم.
5: بله ما مرتجع هستیم.
6: تمام این گروه ها را خفه کنیم یا کنار بگذاریم، منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودن
3: پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسفارا در مراکز آمنی هم دار میزنن و آتش میزنن تمام میشن قضیه.
0: و اون سرانجام طرح و برنامهش برای مدیریت انقلاب رو به روشنی هرچه تمامتر اعلام کرد، بازگشت به اعماق سیاه تاریخ.
5: شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست، باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد میدهد. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم.
0: پروژه بازگشت خمینی به قرون وسطا یک نقش مسیر ساده و البته خیلی قدیمی داشت، نقش مسیری که خمینی از دهه 20 خورشیدی و در فضای باز سیاسی پس از دیکتاتوری رضا شاه خوابشو میدید و در کتاب کشف الاسرارش هم اون رو مطرح کرده بود و حالا بهترین فرصت برای اون سفر ضد تاریخی به سوی خلافت جهانش بود، سفری به ام القرى. حالا ببینیم که ام القرای خمینی چی بود.
1: اسلام میخواهد سرحدات را از جهان برچیند و یک کشور همگانی تشکیل دهد و تمام افراد بشر را در زیر یک پرچم و یک قانون اداره کند.
0: اولین کشوری هم که باید مرزش برداشته میشد عراق بود. حالا اینو براتون از روزنامه بامداد 25 فروردین 59 میخونم، یعنی 5 ماه قبل از حمله عراق، از منتظری قائم مقام اون موقع خمینی. این روزها برادران عراقی مرتباً به ما مراجعه میکنند و میگویند همانطور که حضرت امام خمینی انقلاب ایران را رهبری کردند، انتظار داریم که انقلاب عراق را هم رهبری کنند. حتما توجه دارید که این حرف ها همه ارسال دعوتنامه به دولت عراق برای شروع جنگ.
7: خمینی با اینکه حتی کلمه دیالکتیک رو هم نمیتونست تلفظ بکنه، اما واقعا یک دیالکتیسیان ضد انقلابی قهار بود. او به راحتی با عمده کردن تضاد خارجی و جنگ، تضاد داخلی خودش با مردم و انقلاب رو فرعی کرد و به این ترتیب همه مطالبات انقلابی و اجتماعی مردم رو پشت کلمه جنگ منجمد کرد.
0: به این ترتیب می‌بینید که خمینی از مدت‌ها پیش راهکار برون رفت از مبارزه سیاسی شرافتمندانه با رقبای سیاسی داخلی و همینطور برپایی خلافت رویاییش رو به طور همزمان پیدا کرده بود، اون هم در اون طرف مرزها. برای اطمینان به حرف‌های خمینی 5 ماه پیش از اولین حمله عراق به ایران هم دقت کنید. 5 ماه پیش از شروع جنگ. خب اینجا خوبه سند اصلی این موضع‌گیری خمینی رو هم ببینیم. فیلمی که مدت هاست در آرشیوهای رژیم گم و گور شده ولی الان میتونیم اون رو مشاهده کنیم. حدود 3 دقیقه باید تحملش کنیم.
4: خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق. ملت عراق زیاده است و الله به ملت ما تو اون نمیتوند سر نگذنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قواه خودتون را صرف این کنید که این جرسومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای اون بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است. کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب و قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی میکند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میدهد، نمیشد با این همراهی بکنید. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین بشن و ما هم تاییدشون میکنیم و اگر چنانچه این براشون مشروع میشه فرار کنند.
0: حرفاش نیازی به توضیح و تفسیر نداره. خمینی با اون شم ضد انقلابی خودش راه حل مطلوبش رو پیدا کرده بود و مثل هر سیاستمدار فاسد دیگه‌ای پیگیرانه دنبال ساختن یک جنگ خارجی بود.
2: برای وضوح بیشتر به یک پاراگراف از کتاب گزارش مسئول شورای ملی مقاومت ایران درباره رابطه بنی صدر و اطرافیانش با شورای ملی مقاومت توجه کنید.
8: در میان همسایگان آن روز ایران، عراق بهترین سوژه خمینی بود، به خصوص که عراق خود مسئول تجاوز و تهاجم گسترده آخر شهریور 59 بود و خمینی به لحاظ شخصی نیز خرد حساب ها از زعمای آن کشور در دل داشت. از این مهمتر، در صد عظیم شیعیان عراق و همچنین وجود مراقد ائمه اطهار در آن کشور به مثابه زیارتگاه های انگیزانندی شیعیان ایران و جهان بود. نه شاه و نه خمینی نه می خواستند و نه می توانستند فی المثل به ترکیه چپ نگاه کنند. خمینی معنی بین المللی چپ نگاه کردن به ترکیه یا پاکستان و یا طمع‌کاری بیش از حد درباره افغانستان را خیلی خوب می‌فهمید. اما در مورد عراق وضع فرق می‌کرد، به خصوص که عراق برخلاف تبلیغات خمینی که عراق را دست نشانده آمریکا و اسرائیل می‌خواند در مقایسه با سایر دولت‌های منطقه ناوابسته ترین آنها بود. به این ترتیب عراق بهترین تومه برای سیاست جنگ افروزانه و فوق ارتجاعی صدور به اصطلاح انقلاب خمینی بود.
0: نگاهی به آرشیو نشریات اون سالها و جنگ افروزی های خمینی و باندش واقعا عبرت انگیزه.
9: روزنامه جمهوری رژیم در 18 شهریور سال 59، یعنی 12 روز قبل از آغاز جنگ، رسماً اعلام نمود که به فرمان امام نیروهای انقلاب آمادگی خود را برای تصرف عراق با پشتیبانی مسلمین اعلام کردند.
0: ابراهیم یزدی، رابط خمینی با دولت‌های غربی و وزیر خارجه اون، کمی از پشت پرده سیاست‌های خمینی در مورد ام القرای رویاییش رو بهتر توضیح میده.
2: ما که آمدیم روی کار، محور اول این بود که یک سفیر وارد به اوضاع عراق نصب کنیم که قادر باشد ارتباطات سری را با گروه‌های مسلمان مخالف رژیم عراق در داخل عراق برقرار کند. سیاست ما هم علیه عراق و سایر اعراب، خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به زبان عربی بود.
0: اون آش اونقدر شور بود که هنوز آخوندها باید فکری به حالش بکنن. اینو نگاه کنید.
10: مشکل طرف عراقی با شما چی بود؟ چرا اونها علاقه داشتن که هر جور شده شما از خاک عراق خارج بشید و سفیر نموشید؟
11: مشکل عدم اعتماد بود. مشکل آگاهی های من از نیروهای اپوزیسیونشون بود. مشکل اطلاعات دقیق من با کانونهای فعال مبارزه در عراق بود.
10: حالا بعد از گذر این همه سال، اگر بخواید اون دوره خودتون رو نکنید، آیا بهتر نبود که مثلا اون روابط و اون ارتباطاتی که با نیروهای مختلف داشتید و باعث حساسیت اونها بود، اون روابط برقرار نمیشد، ما به ازاش این عدم اعتماد هم به وجود نمیاد؟
7: در واقع خمینی سفیرش رو فرستاد عراق تا براش یک جنگ بسازه و اونم ساخت.

0: دیگه حرف زدن ممنوع، آزادی خواستن ممنوع، گرانی آری، اما اعتراض ممنوع. و هر کسی هم که این قانون خمینی رو رعایت نمی‌کرد، بلافاصله میشد ستون پنجم دشمن، مزدور حزب بعث افلاقی تکریتی کافر و الی آخر. این در واقع همون چیزیه که مقاومت ایران اسمشو گذاشت طلسم جنگ.
1: اگر چنانچه اشخاصی در این برهه زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، ابتلا داریم به آرام، باید آرامش محفوظ بشد، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی اونها اسباب تشنج بشد، اون شخص هر کس میخواهد باشد، هر مقام میخواهد باشد، من او را به جای خودش میشانم.
2: تا اینجا دیدیم که خمینی چگونه به قدرت رسید، چه نوع حاکمیتی میخواست بر کشور تحمیل کنه و اینکه بعد از مقاومت و ایستادگی مردم و انقلابیون به چه حیله هایی برای از دور خارج کردن اونها و ساکت کردنشون متوسل شد.
3: این فقط ما نیستیم که نتیجه میگیریم جنگ خارجی سرپوشی بود برای جنگی که خمینی با مردم ایران بر سر حاکمیت مردمی و احقاق مطالبات انقلاب 57 داشت. من از روی نشریه فرانسوی براتون میخونم که بعد از 2 دهه تحقیق اینا رو نوشته. ببینید، پیر رازو، تاریخدان و مدیر تحقیقات انستیتوی تحقیقات استراتژیک مدرسه نظامی، در مصاحبه با مجله فرانسوی نوبل ابزرواتور 17 مهر 92 گفت خمینی جنگ با عراق را انداخت و مجبور شد جنگ را در 3 جبهه پیش ببره. مهمترین اون از نظر رژیم جنگ مرگ و زندگی در مقابل مجاهدین خلق بود که صفوف مقامات رژیم را نابود میکرد. از نظر خمینی جنگ اصلی جنگ علیه مخالفان داخلی بود و نه جنگ با عراق.
2: و این همون حرفیه که رهبر مقاومت ایران از همون روز اول میگفت و تلاش میکرد اون رو برای همه روشن کنه.
4: Yes, the external war first of all is a cover for the internal war to attract, to deviate the attention of the people from the internal war. And this gives him the opportunity to oppose the legitimate demands of the people. I mean the socio-economic legitimate demands of the people.
2: به این ترتیب جنگی در گرفت که صدها هزار نفر در اون جان باختن. جسم و روح ایرانی فرسوده شد و ایران حداقل یک دوره تاریخی 50 ساله از گردونه پیشرفت اجتماعی عقب افتاد. بسیاری سرمایه‌های ملی بر باد فنا رفت، فقط به یک دلیل: تا خمینی بتونه بر اریکه قدرت تثبیت بشه و بعد هم به سوی ام القرای موعود خودش حرکت کنه. اما راستی در این 8 سال بر مردم ایران چه گذشت؟ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این جنگ چه بود؟ اون جنگ در منطقه چه اثری از خودش باقی گذاشت؟ و خمینی چگونه با جنگ جامعه رو طلسم کرد؟ طلسم جنگ چی بود؟ و یک سوال دیگه، چه کسی و چگونه اون طلسم رو در هم شکست؟ این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوالها. برنامه بعدی نگاهی است به روند آغاز جنگ، روزشمار و آمار کلی ترین خسارتهای جنگ.

0: امام میگفت نگی جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفع فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل

0: میرزا علی اکبر صابر، شاعر، طنزپرداز و از بیدارگران جنبش آزادی خواهی شرق. میرزا علی اکبر طاهرزاده، معروف به صابر، از بزرگترین شاعران طنزپرداز و روشنفکران آزادی خواه بود که آثارش تأثیر عمیقی بر جنبش مشروطه ایران گذاشت. اشعار او که در نشریه معروف ملا نصرالدین منتشر می شد، با تازیانه طنز به افشای استبداد شاهان، خرافات و خائنان به آرمان ملت می پرداخت. معروف در این اثر صابر هوب هوب نامه است که به زبان ترکی است و توسط احمد شفایی به فارسی ترجمه شده است. ترجمه یکی از اشعار اوست: همت نمایید ای دوستان، به راه حق کندر جهان، نجات بشر در آزادی است.
1: یون سیگورتسان، رهبر ملی و آزادیخواهی ایسلند. یون سیگورتسان، رهبر ملی و طلایه‌دار جنبش استقلال ایسلند در قرن 19، با مبارزات سیاسی و فرهنگی مدام، زمینه را برای حاکمیت مردم و استقلال ایسلند فراهم کرد و روز تولد او به عنوان روز ملی ایسلند جشن گرفته می شود. یون سیگورتسان در سخنرانی‌های خود در پارلمان ایسلند و مقالاتش در نشریه نی فلاگزریت در دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم نوشت: اراده یک ملت برای نیل به آزادی و حاکمیت مردم از هر قدرتی شکننده‌تر و از هر دیکتاتوری پایدارتر است.

0: سایت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزگیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر، شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. پیروزی دیپلماتیک فلسطین در مجمع عمومی. آوارگی 125 هزار یمنی در سایه تشدید حملات حوثی ها. پاسخ فنلاند به تهدیدهای زیرساختی در بالتیک. تسلط دائمی آمریکا بر امنیت گرینلند. گام تازه ژاپن در توسعه هوش مصنوعی فیزیکی. سپردن خودروها به ربات‌های پارکینگ دار. پیروزی دیپلماتیک فلسطین در مجمع عمومی. تصمیم تازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حضور غیر مستقیم رهبران دولت فلسطین بار دیگر چالش‌های حقوقی و دیپلماتیک میان واشنگتن و نهادهای بین المللی را به صدر اخبار آورده است. مجمع عمومی موافقت کرده است که محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، سخنرانی خود را از طریق ویدیو کنفرانس ارائه دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آمریکا از صدور ویزا برای محمود عباس و هیئت همراهش جهت حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای با اکثریت قاطع 152 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف، امکان سخنرانی ویدیویی و مشارکت از راه دور را برای محمود عباس و مقامات ارشد فلسطینی فراهم کرد. بر اساس این قطعنامه، این امکان فراهم شده تا در صورت تداوم محدودیت‌های روادید از سوی دولت آمریکا، مقامات فلسطینی بتوانند در نشست‌های آتی نیز به صورت مجازی شرکت کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به عدم انجام اصلاحات لازم و لغو نشدن برخی تصمیمات اداری، تحریم‌های روادیدی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین PLO و مقامات دولت فلسطین را تمدید کرده است. نمایندگان فلسطین و برخی نهادهای بین‌المللی اقدام واشنگتن در ندادن ویزا را مغایر با توافقنامه مقر سازمان ملل متحد مصوب سال 1947 می‌دانند. توافقی که بر اساس آن کشور میزبان موظف است تسهیلات لازم را برای ورود نمایندگان کشورهای عضو به مقر سازمان ملل در نیویورک فراهم کند. موضوع ندادن ویزا برای مقامات فلسطینی از سوی آمریکا طی دوره‌های گذشته نیز به ایجاد مناقشات دیپلماتیک مشابه میان مجمع عمومی و دولت آمریکا منجر شده است. آوارگی 125 هزار یمنی در سایه تشدید حملات حوثی‌ها.
1: تشدید تنش‌ها و تداوم تحرکات نظامی شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران در یمن، موج تازه‌ای از آوارگی و بحران انسانی را در این کشور رقم زده است. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از بی‌خانمانی ده‌ها هزار تن تنها طی دو هفته اخیر خبر داده است. بر اساس جدیدترین آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد، دست کم 125 هزار شهروند یمنی طی دو هفته گذشته مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. بنابر این گزارش‌ها، استمرار درگیری‌های نظامی ناشی از سیاست‌های تهاجمی شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران، اصلی ترین عامل موج جدید آوارگی جمعیت در مناطق مختلف یمن بوده است. بخش عمده ای از آوارگان شامل زنان و کودکان هستند که بدون دسترسی به خدمات اولیه، غذا و آب آشامیدنی سالم در شرایط بسیار سخت پناه گرفتند. گروه های حوثی تحت حمایت رژیم ایران که بخش های وسیعی از خاک یمن را در کنترل دارند، با تشدید سرکوب ها و اقدامات نظامی بحران اقتصادی و انسانی در این کشور را عمیق‌تر کردند. سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل هشدار دادند که کمبود شدید بودجه امدادرسانی و کارشکنی‌های محلی عملیات کمک رسانی به این حجم گسترده از آوارگان تازه را با چالش و بحران جدی مواجه کرده است. یمن طی سالهای اخیر و در سایه جنگ افروزی‌های حوثی‌های وابسته به رژیم ایران با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان دست و پنجه نرم می‌کند. پیش از این موج تازه آوارگی نیز میلیون‌ها نفر در سراسر این کشور به دلیل بحران‌های ساختاری ناشی از این درگیری‌ها با قحطی و فروپاشی خدمات مواجه بودند.

پاسخ فنلاند به تهدیدهای زیرساختی در بالتیک. افزایش نگرانی‌ها از تهدیدهای زیرسطحی در دریای بالتیک، نیروهای مسلح فنلاند را به اجرای تمرین‌های ویژه برای تصرف شناورها و مقابله با خرابکاری در زیرساخت‌های کلیدی کشانده است. این اقدامات در پی تشدید حملات روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ویژه و تفنگداران دریایی فنلاند تمرین‌های فشرده‌ای را برای ورود به کشتی‌ها و خنثی‌سازی تهدیدهای احتمالی علیه خطوط لوله، کابل‌های مخابراتی و زیرساخت‌های انرژی در دریای بالتیک آغاز کردند. این مانورها بر سناریوهایی تمرکز دارند که در آنها شناورهای مشکوک ممکن است برای آسیب رساندن به فیبرهای نوری یا خطوط انتقالی زیر دریا مورد استفاده قرار گیرند. تهدیداتی غیر مستقیم که پس از آغاز جنگ در اوکراین و بروز چندین حادثه مشکوک در آبهای منطقه ابعاد جدیتری به خود گرفتند. مقامات دفاعی فنلاند تأکید کردند که هلسینکی پس از الحاق رسمی به پیمان ناتو آمادگی رزمی و نظارت بر آبهای ساحلی را به میزان چشمگیری افزایش داده است. هدف از این رزمایش‌ها مقابله سریع با عملیات ترکیبی و هشدارهای پیشگیرانه در برابر نیروهای منتسب به مسکو عنوان شده است. دریای بالتیک طی چند سال گذشته صحنه وقایع مشکوک متعدد از جمله آسیب به خطوط لوله نورد استریم و خسارت به کابل‌های ارتباطی زیر دریا بوده است. فنلاند که مرز طولانی با روسیه دارد، پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین با تغییر سیاست تاریخی خود به عضویت ناتو درآمد تا امنیت زیرساخت‌های حیاتی خود را ارتقا دهد.

0: تسلط دائمی آمریکا بر امنیت گرینلند.
1: اعلام توافق امنیتی پر سر و صدا میان ایالات متحده، دانمارک و گرینلند، موازنه راهبردی در حوزه قطب شمال را وارد مرحله جدیدی کرده است. دونالد ترامپ با نام بردن از این توافق به عنوان یک پیمان مادام العمر از اختیارات کامل واشنگتن برای تأمین امنیت این جزیره راهبردی خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده به توافقی نامحدود و دائمی با دانمارک و مقامات محلی گرینلند دست یافته که کنترل کامل بخش‌های امنیتی و نظامی این جزیره را بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای به واشنگتن واگذار می‌کند. بر اساس اظهارات ترامپ، این توافق که به گفته او تمامی دغدغه‌های امنیتی ایالات متحده را برطرف می‌سازد، به واشنگتن اجازه می‌دهد تا بلافاصله فرایند توسعه حضور گسترده نظامی خود را در نقاط کلیدی گرینلند آغاز کند. ترامپ تأکید کرده که بر اساس این پیمان، هیچ یک از رقبای متخاصم آمریکا اجازه ایجاد پایگاه، حضور نظامی یا سرمایه‌گذاری حساسی در گرینلند را بدون مجوز کتبی و صریح واشنگتن نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا این توافق را یک تحول تاریخی و تحقق یک رویا برای ایالات متحده خواند و اشاره کرد که رؤسای جمهور آمریکا برای بیش از یک قرن از اهمیت استراتژیک گرینلند مطلع بودند، اما هیچ یک نتوانستند آن را به نتیجه برسانند. جزیره گرینلند به عنوان قلمروی خودگردان تحت حاکمیت دانمارک به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه در قطب شمال و نزدیکی به مسیرهای مواصلاتی کلیدی همواره اهمیت نظامی و ژئوپلیتیک بالایی برای واشنگتن داشته است. ترامپ پیش از این نیز در دوره نخست ریاست جمهوری خود موضوع خرید یا کنترل گرینلند را مطرح کرده بود، اما با واکنش تند و مخالفت قطعی مقامات دانمارک و گرینلند مواجه شده بود که تأکید داشتند گرینلند فروشی نیست.

گام تازه ژاپن در توسعه هوش مصنوعی فیزیکی. عبور هوش مصنوعی از دنیای دیجیتال و ورود آن به ابزارهای سخت افزاری و کارهای فیزیکی پیچیده، مرزهای صنعت روباتیک را جابجا کرده است. محققان در ژاپن از نسل جدیدی از ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی فیزیکی رونمایی کردند که قادرند مهارت‌های دستی سخت و ظریف مانند میخکوبی و دریل‌کاری را با دقت بالا انجام دهند. ربات‌های جدید توسعه یافته در ژاپن با بهره‌گیری از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی فیزیکی می‌توانند نحوه تعامل با ابزارهای کارگاهی سنگین را در محیط‌های واقعی یاد بگیرند و اجرا کنند. برخلاف ربات‌های صنعتی سنتی که تنها برای انجام حرکات تکراری و برنامه‌ریزی شده و معمولاً برای خطوط تولید طراحی شده بودند، این ربات‌های جدید با تحلیل بازخورد حسگرهای لمسی و بینایی، قدرت دست و میزان فشار لازم برای کارهای نظیر کوبیدن میخ یا کار با دریل روی سطوح مختلف را به طور خودکار تنظیم می کنند. کارشناسان معتقدند این جهش در هوش مصنوعی فیزیکی پاسخی کلیدی به بحران کمبود نیروی کار و پیری جمعیت در ژاپن است و می تواند زمینه ساز حضور کارآمدتر ربات ها در صنایع ساخت و ساز، نجاری و نگهداری زیرساخت ها باشد.

سپردن خودروها به ربات‌های پارکینگ دار. استفاده از فناوری‌های خودمختار و روباتیک در فرودگاه‌های بزرگ جهان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. فرودگاه گیت‌ویک لندن با معرفی سیستم جدید پارکینگ روباتیک وعده تجربه ایمن‌تر و راحت‌تر را برای مدیریت خودروهایی در پارکینگ‌های طولانی مدت به مسافران می‌دهد. بر اساس طرح تازه فرودگاه گیت‌ویک، مسافران خودروی خود را در کابین‌های مخصوص تحویل فرودگاه پارک کرده و بقیه مراحل جابجایی و انتقال آن به پارکینگ اصلی را به ربات‌های خودکار می‌سپارند. این ربات‌های ویژه که زیر خودرو قرار می‌گیرند، با بلند کردن و هدایت ایمن آن به فضاهای متراکم پارکینگ، نیاز به رانندگی افراد در محوطه و جستجوی جای پارک را کاملاً برطرف می‌کنند. مسافران می توانند پس از بازگشت از سفر خودروی خود را به صورت آماده از همان کابین اولیه تحویل بگیرند. مدیریت فرودگاه گیت‌ویک اعلام کرده است که این سیستم نه تنها خطر آسیب به خودروها و تصادفات جزئی در پارکینگ را به حداقل می رساند، بلکه با بهینه‌سازی نحوه چیدمان ماشین‌ها ظرفیت استفاده از فضاهای پارکینگ موجود را تا حد چشمگیری افزایش می دهد.

0: تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایها و سمت و سوی جریان خبرها، در هر نقطه از خاک میهنمان و یا در هر نقطه از جهان که هستید، با سیمای آزادی همراه باشید. سیمای آزادی، پژواک واقعیت تحولات و رویدادها در ایران. سیمای آزادی، بیان خواست واقعی مردم ایران در فراز و نشیب روزها و لحظه ها. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
1: سینمای اعتراض، پژواک نبرد انسانها علیه ظلم و استبداد، علیه دیکتاتوری، علیه تبعیض و رسیدن به آزادی بر روی پرده سینماست.

0: میخوایم از یه چیز عجیب شروع کنیم. طبق آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم، ایران بیشتر از 6 میلیون خانه خالی داره. با وجود این 6 میلیون خانه خالی، خبرگزاری حکومتی در تیر ماه 1403 نوشت که 6.5 میلیون ایرانی هم خانه ندارند. 6 میلیون خانه خالی، 6.5 میلیون بی خانه. این چطور ممکنه؟
1: این ممکنه چون خونه در ایران دیگه یک سرپناه نیست. یک اسکناس خیلی بزرگه. یه منبع سوداگری. در یک اقتصاد که تورم همه چیز رو میبلعه، هر کی پول داره میره خونه میخره، نه یکی 10 تا 20 تا، چون مطمئنه قیمتش بالا میره.
0: منظور از هر کس که پول داره هم یعنی مافیای حکومتی دیگه.
1: دقیقاً. اما نتیجه چیه؟ خونه از دست مردم در میاد، میره توی گاوصندوق اونهایی که به بالا وصلن و قیمت هر سال بالاتر میره.
0: و این یک روند اقتصادیه یا یه بیماری اقتصادی سوار بر یک سیستم سازمان یافته است؟
1: یک سرطان اقتصادی و البته کاملا سازمان یافته. صورت‌های مالی 17 بانک کشور نشون میده که بیشتر از هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در ملک و برج‌سازی تجاری منجمد شده. بانک مسکن به تنهایی 8000 واحد خالی داره. بانک سپه 2600 واحد. یعنی بانکی که باید پول به مردم بده، وام بده و اقتصاد رو راه بندازه، خودش شده دلال ملک.
0: و چه کسی صاحب این بانک هاست؟
1: دولت، سپاه، بنیادهای زیر نظر بیت، همون مافیا.